zgrajene cerkve. Na dogodku se je srečal z nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Iz omenjenega kraja izhaja Stevanovićev oče. Skupaj z Dodikom je bil Stevanović tudi eden od botrov cerkve. Ukrajina je prejela novo pošiljko raket za protizračne obrambne sisteme NASAMS, je sinoči sporočil predsednik Volodimir Zelenski. Zaradi vse bolj množičnih ruskih zračnih napadov je Zelenski že večkrat pozval zaveznice k pospešitvi pomoči, predvsem raket za protizračne obrambne sisteme Patriot. Predsednik Slovaške Peter Pellegrini je po včerajšnjem napadu z nožem na osnovni šoli, ki ga je izvedel 13-letni učenec, umrla pa je 61-letna učiteljica, dejal, da je to resno opozorilo za celotno družbo. Premier Robert Fico je izrazil sožalje prizadetim in pozval k krepitvi varnosti v šolah. V napadu sta bili ranjeni še ena učiteljica in učenka, ki je v kritičnem stanju. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. 54. Mednarodni folklorni festival Beltinci 2026. V soboto 18. julija so v Beltincih sredi poletne nevihte zapeli, zaigrali in zaplesali na tretjem večeru letošnjega 54. Mednarodnega folklornega festivala. Nastopile so tri glasbene zasedbe – Falajček, Trš in Makalonca. Plesni pari so predstavili štiri nove koreografije. Večer sta povezovala Simona Moličnik in Boštjan Rose. Poslušalci prvega ste ga lahko poslušali v neposrednem prenosu. Skrajšano različico dogajanja vam v poslušanje ponujamo v naslednji uri. Prijazno vabljeni k poslušanju.

0: Zapela bom, je odvrnila Katica. Ko si nismo znali, kaj začeti, smo sedli v travo. Oče je vzel kitaro, jaz sem zapela, mati pa je poslušala. Ko sem zapela, so vsi utihnili. Tako je pred več kot 100 leti pisal Miško Kranjac o dobrih ljudeh ob mori. Tudi nocoj smo vsi utihnili, ko je zapela Tjaša Šimonka Kavaš zasedbo Falajček, če tudi nam je zdaj tik pred zdajci zagodel dež, ki pa je v tej suši prav dobrodošel. Dober večer, dobri ljudje od vse povsod. Dober večer, Beltinci.
1: In dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci prvega programa Radia Slovenija.
0: Smo na odru tretjega večera 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci, ki letos v jedro postavlja sporočilnost mask.
1: Ta večer nas bo obogatil z izkušnjo glasbe. Ta pa je utkana v sleherno nit človekovega bivanja, spremlja radost, preizkušnje, kakor tudi raznolike življenjske trenutke. Oder polnijo tri svoje vrstne glasbene zasedbe, ki vsaka svojega zornega kota izhaja iz ljudske dediščine, jo plemeniti in dalje izroča nazaj v dlani vsem vam in nam.
0: Z nami so nocoj tu na odru Falajček s prekmurskimi ljudskimi pesmimi. Etno zasedba Trš, ki ustvarja avtorsko glasbo na glasbila, izdelanega iz lesa jelke, najdenega v naselju Čadrk, z ugotovljeno starostjo 6560 let. Nekaj neverjetnega. In z nami je Makalonca ansambel, ki v raziskovanju starih izvajalskih praks skozi ljudsko dediščino prodira nazaj v glasbeno preteklost.
1: Zasedba Falajček je začela nocojšnji večer. Falajček so Miha Kavaš, violina, Tjaša Šimonka Kavaš, vokal in Dani Kolarič, cimbale.
0: En Falajček prekmurske muzike nam boste podali nocoj muzike, ki nikogar ne pusti ravnodušnega, kaj ne, Tjaša?
2: Ja, upamo, da res ne.
0: Kaj pravzaprav pomeni Falajček?
2: Falajček pomeni košček. Nismo ravno prekmurska banda, ker vokal ne spada zraven, pa hkrati nek delček te naše glasbe poskušamo posredovati naprej.
0: Za en Falajček muzike izvolite.

0: Verjetno ste prepoznali tole vižo, to je bila seveda ta Pustava iz Rezije, ob kateri so premierno predstavili novo koreografijo, folklorno koreografijo Anje Jamšek. En plesni par jo je zaplesal prav v lepem kostumu in sicer zaradi našega ljubega dežja je moral zaplesati pod šotorom za vse tiste obiskovalke in obiskovalce, ki morda ne veste, v šotoru plešejo plesni pari. Poslušalkami in poslušalcem prvega programa pa bo zdaj dr. Tomaž Simetinger, ki ga prav lepo pozdravljam na temle odru, povedal, zakaj so danes tu z nami tudi plesni pari. In sicer bomo imeli 4 koreografije, ta prva je Mimo z enim plesnim parom.
1: Dobar večer in lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovani. Čisto zares gre za 4 koreografije, 4 različnih folklornih skupin. Predvsem pa lahko povemo, gre za 4 koreografije, ki so plod dela, 4 koreografinj, ki so končale trostopensko izobraževanje in to je njihovo zaključno delo, tako da bodo vse koreografije drevi predstavljene primerno, torej prava izvedba vseh 4 bo tukaj, seveda tudi z našimi godci. Zdaj, da si bomo malce predstavljali v radijskem etru, kako to izgleda. Najprej naj povem, da gre, kot si že Simona omenila, za koreografijo Ta Pustave, rezijanske plese, ki so jih odplesali člani akademske folklorne skupine France Marold. Vse koreografije so povezane s pustnimi maskami. Tukaj smo lahko videli talipe bile maškere, gre seveda za bele maske, odete v bela oblačila, ženske imajo spodaj več kril, okrog pasu imajo pisane trakove, v rokah držijo zvončke, v rezijanščini jih imenujejo glingiči, da tako lepo plešejo, malce zvončkljajo. A značilnost teh mask je, da nimajo pokritih naličij, ampak imajo na glavah klobuke, polne rož iz krep papirja. Ti dve lepi maškari torej spremlja potem še moški lik, imenovan babac, kot se zapusta spodobi, z velikim trebuhom in seveda z lesenimi cokli, da malce bolj ropota. Na to bomo lahko pogledali še koreografijo z naslovom Škoromat išče nevesto, ki so jo pripravili v mladinski folklorni skupini Mengež. Gre za škoromate, ki jih sicer srečamo na Brkinskem, blizu Hrušice, tam v okolici Ilirske Bistrice. Predvsej zanimiva maska, za katero vemo, da sega zelo globoko v zgodovino. Prvič se namreč te maske omenjajo že leta 1340. In ena zadnje, tudi danes škoromati po Brkinih tekajo okrog in tu in tam se na kakšnem plesišču lahko ustavijo, tako da bo ta koreografija povezana z dogodkom na plesišču. Kako en škoromat najde punco, potem pa se kaj zgodi in odteče naprej. Tudi on se je držal tistega znanega rekla, ob pustu so zrele neveste, ob postu, ki torej pustu sledi, pa preste. Sledi seveda koreografija folklorne skupine COF. Gre za mestno skupino in se je tudi izbrala mestno črno-belo reduto. Za vse, ki more biti ne vejo, kaj je to, lahko povem, da je črno-bela reduta pustovanje, ki je bilo znano v Ljubljani v začetku 20. stoletja. To je bil zelo eliten, zelo pomemben pustni dogodek, na katerem so se predstavili vsi pomembni meščani, prišel je celo župan, podžupani, ban takratne banovine, a pravilo je bilo, da si se lahko oblekel zgolj v masko, ki je bila sestavljena iz črno-bele barve. Izjemoma, ponekod govorijo o zgodovinski veri, so lahko imeli včasih tudi samo belo reduto s posebnimi belimi plesnimi redi, v katerih je bilo zabeleženo, kaj se sme plesati in kakšen bo vrstni red takšnih plesov. Danes bomo lahko videli utrinek iz črno-bele redute. No in še zadnjo koreografijo, ki jo bomo lahko videli, je koreografija, ki so jo pripravili v kulturnem društvu Anton Jožef Štrafela iz Markovcev. Na pusto je bilo vedno tako, da so radi uprizarjali različne nenavadne stvari, različne nasprotja. Recimo nekaj velikega, nekaj malega, nekaj debelega, nekaj suhega, nekaj starega, nekaj mladega, predvsem pa spolne vloge. Moški so se morali obleči v ženske, ženske pa v moške in se tako norčevati. Tudi danes bomo videli eno izmed takšnih vlog, kjer baba deda nosi. Torej, navadno je bilo obratno, a za pusta so se tako norčevali iz teh tradicionalnih spolnih vlog, kako baba nosi deda, ko se ga napije, ali pa še druge vragolije, ki sta jih pač to počela.
0: Hvala lepa, Tomaž.
2: No, na odru pa je že pripravljena zasedba s pomenljivo zgodbo. To je zasedba Trš. Sestavljajo jo Enja Grabrian, violina glas, Sebastian Gršak, piščali fujara, Vid Drašler, bobni tolkala in Samo Kotin, lira, ovnova harfa in kitara. Samo je zdaj z nami.
3: Samo, lep pozdrav.
2: Igrate na glasbila, izdelana iz zelo starega lesa, kot smo že lahko slišali. Gre za znanstveno dokazano starost in tudi filmsko dokumentirano zgodbo. A nam lahko na kratko poveš?
3: Ja, tako je bilo. V Čadrgu, to je vasica nad Tolminom, v Triglavskem narodnem parku, se je ob obnovi Kalov, ki je bil projekt Triglavskega narodnega parka, v mulju globoko po enem naravnem jezercu našlo te hlode. Moj brat Jani je bil zraven, ko se je to izkopalo in je takoj videl, da gre za iglavec. Je bil pozoren, ker iglavci že dolgo ne rasijo v Čadrgu, pa je rekel, da jemo to spraviti doma in je peljal domov. Smo zrezali, posušili in ko so analize kasneje prišle, se je izkazalo, da gre za les jelk, ki so rasle v Čadrgu pred 6560 leti. Se je pa kasneje res izkazalo, da gre za izvrsten les za glasbila, se pravi iglavci se uporabljajo predvsem za resonančne plošče Brenkal in Godal in se je izkazalo, da je res fajn les.
2: Kaj bomo slišali?
3: Slišali bomo pa avtorske instrumentalne skladbe, predvsem ta glasbila narekujejo muziko, tako da prisluhnite.
2: Bomo.

Poslušamo tretji večer letošnjega 54. mednarodnega folklornega festivala v Beltincih. Zasedbi Trž, ki smo jo pravkar poslušali, bo sledila predstavitev koreografije Na vižo iz Brkinov.

0: Tako iz čadrka smo prek brkinov prišli zdaj nazaj. To je bila namreč plesna koreografija Škoromat išče nevesto iz brkinov. Pripravila jo je koreografinja Špela Janežič. No in program nadaljuje Makalonca. Zasedba, ki je ime dobila po pravljici Frana Saleškega Finžgarja. Motiv je razširjen po vsej Evropi. In sicer gre za tematiko o sinu, ki odide iskat srečo po svetu. Makalonca so Miro Božič, ustna harmonika, Kristina Martinc, kljunaste flaute in Janez Jociv, strunska lajna ter umetniški vodja. Janez je zdaj tu z menoj. Janez, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaj je tisto največje ustvarjalno vodilo zasedbe Makalonca?
1: Ja, torej, mislim, da je to prav iskanje enih pozabljenih plasti naše ljudske glasbe. Predvsem gre tukaj za te starejše plasti, ki lahko rečemo srednjeveške ali pa glasba iz obdobja modalne glasbe, ki so pri nas bile na en način pozabljene, ker vemo, da je taka glasba ljudska, kot jo poznamo danes, verjetno produkt konca 19. stoletja. Zgodnejše plasti so pa nekako odšle v pozabo in to je naš v bistvu cilj obuditi mogoče tudi našo gensko sliko, ki mogoče še ohranja te plasti.
0: Zelo skrbno ste pripravili program za nocoj, morda beseda dve o izboru programa.
1: Torej, ta ljudski, slovenski ljudski del je bil pripravljen pravzaprav prav za to prireditu. Mi smo imeli pred časom koncert, s katerim smo se sprehodili po britanskem otočju, torej nekje od renesanse pa do ljudske glasbe, tako da je tudi v našem današnjem programu smo vključili dve od teh skladb. Sicer so pa to dejansko tiste starejše zapisi, predvsem obrobnih slovenskih pokrajin, ki nas na način peljejo spet nazaj v srednji vek.

Hvala lepa za sedmi makalonce. In zdaj predstavljamo še dve novi folklorni koreografiji. To sta Črno-bela reduta iz Ljubljane, Tine Oblak in Baba nosi deda Tomaža Horvata. Ja, maska ima moč.

0: Hvala lepa za sedvam Falajček, Trš, Makalonca in folklornim skupinam, Akademski folklorni skupini France Marolt iz Ljubljane, Mladinski folklorni skupini Mengeš, folklorni skupini Cof in kulturnemu društvu Anton Jožef Štrafela, Markovci, za lep večer ljudske muzike in plesa.
1: Dovolite, da ob koncu izrečem veliko spoštovanje in poklon vsem, ki skrbite za izročanje, za nadaljevanje tradicije, za odpiranje prostora ljudskosti, pa tudi družbeni kritičnosti, še posebej tisti pod maskami. Hvala organizatorjem, Kulturnemu društvu Beltinci in predsednici Petri Vučko. Hvala, Beltinci!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Ministrstvo za izobraževanje je ob raziskavi OECD o izobraževalnih sistemih ocenilo, da ima Slovenija pri kazalnikih o učiteljih in njihovih pogojih dela ugodnejšo sliko od povprečja. Ob tem je opozorilo na nujnost zagotavljanja zadostnega števila kakovostnih učiteljev zaradi staranja učiteljske populacije. Minister Borut Rončević je ob tem znova izpostavil prednosti načrtovanega prehoda na 8-letko. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o novih ruskih zračnih napadih. Ti so v minulih 2 urah povzročili eksplozije v več delih mesta, med drugim v stanovanjskih soseskah. Po prvih podatkih je ponekod motena tudi dobava električne energije. Ameriško vrhovno sodišče je vladi predsednika Donalda Trumpa vnovič dovolilo izvajanje izgonov migrantov v države, ki niso njihova domovina. Sodišče je obenem sporočilo, da bo o nekaterih vsebinskih vprašanjih razsojalo decembra. Trumpov migracijski program je naletel na številne kritike zagovornikov človekovih pravic zaradi neustreznega ravnanja z migranti. Pristojna inšpekcija v času gobarske sezone izvaja vse

usmerjen nadzor nad nabiralci. Inšpektori preverjajo predvsem količino in vrste nabranih gob, način njihovega nabiranja ter ravnanje z gobami in njihovim rastiščem. Posameznik lahko v enem dnevu nabere največ 2 kg gob. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno bo tudi v petek in soboto.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Ukrajina naj za nadaljno evropsko finančno podporo izvede dogovorjene reforme, je pozvala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje letos potrebujejo več kot 17,6 milijarde evrov pomoči, nekaj več kot 6 milijard naj bi z varčevanjem zagotovili sami. Slovenija je ratificirala gospodarski in trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Podprlo jo je 66 poslank in poslancev, proti pa so bili trije iz Levice, ki menijo, da sporazum krepi pritisk na javna podjetja, naj se ravnajo po logiki dobička. Sporazum je od septembra 2017 v začasni uporabi, za dokončanje uveljavitev pa ga mora ratificirati še 9 članic unije. Koprski mestni svet je soglasno potrdil odlok, s katerim so kratkoročno oddajanje nepremičnin določili pri zakonskem maksimumu. Za podjetnike znaša 270 dni, za fizične osebe pa 180. Podoben odlok je že sprejela občina Izola, enako potezo pa koprski župan Aleš Bržan pričakuje tudi v Piranu. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom. Podobno bo tudi v petek in soboto.

nihče povsem te ne pozna. Nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni, poskušajo skeleti le še tu in tam.

takrat te rahlo v grlu stisne. Spomini vnesejo nemir, jih pamet hitro v stran potisne. Stara čustva, dajte mir.

0: 5 je ura.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji obravnaval predlog zakona v javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bi zagotovil sredstva za zdravljenje otrok, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. Obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. Stroka takšna prizadevanja podpira, se pa preprašuje o odgovornosti o morebitnem neugodnem izidu zdravljenja ter nasprotuje financiranju v tujini dostopnih zdravil, ki nimajo dokazane učinkovitosti. Evropski komisar za energetiko Dan Jorgensen je sinoči opozoril, da zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Težav pri varnosti oskrbe z energijo ne pričakuje, ga pa skrbi, da si nekateri ne bodo mogli privoščiti goriva. Pozval je k pospešitvi evropskega prehoda na čisto energijo in začasni pomoči državam članice Unije, podjetjem in državljanom pri soočanju z visokimi rastmi cen energije. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši gostil direktorje najvidnejših podjetij s področja umetne inteligence, ki jo je sam preimenoval v superinteligenco. Podpisali so dogovor o samoregulaciji, s čimer si med drugim prizadevajo, da njihova orodja ne bi avtonomno vdirala v druge sisteme. Sogovorniki so se strinjali, da omenjena podjetja nujno potrebujejo podporo in prostor za graditev svojih podatkovnih centrov v ZDA, sicer da bi lahko zamude izkoristila Kitajska. V Cankarjevem domu v Ljubljani bo nocoj podeljena 35. nagrada Lastovka, ki jo program Ars Radia Slovenija podeljuje za najboljšo kratko zgodbo. Tričlanska komisija je letos prejela 274 besedil, ki so v veliki meri osebne zgodbe in distopični zapisi o prihodnosti. Letos nagrajena zgodba ima naslov Inventura. Kdo je njen avtor, pa bo znano ob 18. v dvorani Alme Karlin. Košarkarji Ljubljanske Olimpije bodo nastope nove sezone evropskega pokala drevi začeli v

0: Burgosu v Španiji. Tekmovanje je v primerjavi s prejšnjimi sezonami doživelo širitev z 20 na 32 ekip. Ljubljančani so se v zadnjih dveh sezonah prebili do četrtfinala. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25. Jutri v petek in soboto bo sončno s hladnim jutrom. Podatki o prometu. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi živali promet oviran med Brdom in razsepom Kozarje v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani. Slišali ste poročila, 5 in 3 minute je ura.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
2: Dobro jutro želim poslušalke in poslušalci. Sredino jutrino ekipo na prvem sestavljajo še tonska mojstra Dejan Komadina in Lauro Štanta ter napovedovalka Vesna Topolovec. Do pol desetih slišimo nekaj zanimivih vsebin. Z najnovejšimi napotki smo obiskali belokranjski kraški teren. Klara Eva Kukovičič nas je v nedeljo popeljala po delčku trase Via Bela Krajina, sicer 187 km dolge krožne poti, ki povezuje vsa tri večja belokranjska mesta, torej Črnomelj, Semič in Metliko. Na kolesarsko pot se lahko priključimo kjerkoli in vsakdo bo našel nekaj zase, tako ljubitelji zgodovine, kulture kot tudi narave. Tudi mi pa bomo našli nekaj za vas, sredinemu povzetku pred sedmo namreč dodamo še nagradno vprašanje. V oddaju ob osmih potem podrobneje o cenah energentov, predvsem o nafti, vse skupaj bo pokomentiral ekonomist Jože P. Damjan, potem pa o pol devetih v sredinem svetovalnem servisu podrobneje o ortodontskem zdravljenju. Kdaj ga začeti, kaj storiti ob dolgih čakalnih vrstah, katere nepravilnosti se z nošenjem aparata lahko odpravijo in tudi potem, ko je zdravljenje končano, kako ohraniti novo stanje zob. Na vprašanje bo odgovarjal dr. Boštjan Lauriša, doktor dentalne medicine, specialist čeljustne in zobne ortopedije. Vprašanje lahko že zdaj zapišete na spletno stran prvega ali pa nas potem pokličete po pol deveti, zdaj pa je 6 minut čez peto, začenjamo tale jutrni spored z glasbo po izboru Anje Rupel.

0: Takole še eno sredino jutranjo vsebino omenimo, Radiosfera o pol osmih, tokrat podrobneje o obročkovalni dejavnosti. Ta se pri nas začela pred 100 leti, ko je bil ustanovljen ornitološki observatorij v Ljubljani, se pa na to uradno obročkanje ptic začelo leto dni pozneje. In če je bilo leta 1927 pri nas obročkanih 143 osebkov, jih danes na leto obročkajo več kot 100 tisoč. Nekaj izmed njih tudi v Vodomčevem gaju, urejenem in omejenem območju blizu Grosuplja, kamor se je odpravila tudi Špela Šebenik in se med drugim pogovarjala z docentom doktorjem Alom Vrescem, vodjo Slovenskega centra za obročkanje ptičev, ki deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije. In med drugim je povedal tudi, zakaj ornitologi ptice sploh obročkajo.
1: To je znanstvena metoda, ki se je začela konec 19. stoletja. So prvič to obročkali na Danskem in s tem ugotavljamo povezave med različnimi območji, ne, ko se ptice selijo. Ne. V Sloveniji smo dobili tudi tle v Vodomčem gaju, redno dobivamo ptice iz Švedske, pa z Norveške, Finske, tudi Rusije. In potem se dol na jug, ne, najdba kobilarja iz Konga, pa štorkle iz Južne Afrike in tako naprej. Ne. Tako da to so te povezave.
0: Ja, več o tej znanstveni metodi, pa tudi o vzdušju v Domčevem gaju ob pol osmih. Zdaj le slediš nekaj glasbe na prvem, potem pa se podrobneje posvetimo vremenu.

0: 18 minut čez peto, čas, da preverimo, kaj pravi aktualna vremenska napoved Agencije za okolje. Danes po nekaterih nižinah že nastaja megla, ponekod na Primorskem pa piha šibka burja. Najnižje jutrne temperature danes od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15. Sicer pa bo čez dan precej jasno, sprva po nižinah še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem tudi do 25 stopinj Celzija. Jutri v petek in v soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Takšni so torej obeti, zdaj pa preverimo še podatke o temperaturah po državi, izmerjene ob petih.
1: V Ljubljani jasno in 9 stopinj Celzija, zračni tlak 1029 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 6 stopinj, Slovenj Gradec jasno 5, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 7, zračni tlak 1028 milibarov. Murska Sobota jasno 5 stopinj, Novo mesto jasno 8, letališče Cerklje ob Krki jasno 6, Lisa jasno 12, Postojna jasno 6. Stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 11, Rateče tudi 11 stopinj Celzija, letališče Lese 9, Rudno polje 5 stopinj, Krvavec 7, piha vzhodnik 12 km na uro, Jezersko 3 stopinje Celzija, Rogla 8, piha južni veter 16 km na uro, Ravne na Koroškem 7, Velenje 8, Celje 5 stopinj, Hrastnik 8, Maribor in Ptuj 6, Krško in Črnomelj 7, Kočevje 4, Ilirska Bistrica 6, Koper 15, Bovec 12, Dolenje pri Ajdovščini 11, Park Škocjanske jame 9 stopinj, Voga 6 in za konec še Kredarica v 5, v oblakih 3 stopinje, piha severozahodnik sunki do 46 km na uro.

Dobrih 6 minut je zdaj le še ostalo do 5:30. Evropo čaka težka zima z visokimi cenami energentov. Znova se vri tudi evropski komisar za energijo in poziva k varčevanju in tudi v Bruslju nimajo pravih odgovorov za blažitev draginje, dolgoročni ukrepi za lastno energijo pa so dragi in zapleteni. Komu koristi kaos s cenami nafte, kaj to pomeni za inflacijo, obrestne mere in proračune držav, tudi naše, pa v oddaji ob 8, torej z ekonomistom Jožetom P. Damjanom, to bo vsebina tokratne oddaje ob 8, sicer pa ob 5:30 slišimo jutranjo kroniko.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji razpravljali o financiranju naprednega zdravljenja redkih bolezni pri otrocih. Ta bi iz obiščrpanih možnostih doma omogočil nadaljnje zdravljenje v tujini. Obenem bodo imeli poslanci na mizah opozicijski predlog, ki bi s polletnim znižanjem marž naftnim trgovcem kljuboval rastočim cenam goriv. Podrobneje po drugih poudarkih oddaje.
2: Zaradi visokih cen energentov je pred nami zahtevna zima, opozarja evropski komisar Jurgensen. Trump s tehnološkimi podjetji o regulaciji umetne inteligence. Slovenski nogometaši z 2-0 premagali Severno Makedonijo. Predvsej jasno bo po nižinah jutranja megla.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Vid Palčnik. Najprej v državni zbor, ta bo kot rečeno na današnji izredni seji obravnaval predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta bi zagotovil sredstva za zdravljenje otrok, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. Stroka tovrstna prizadevanja podpira, a z nekaj pomisleki. Več Domen Anderle.
3: Mnenje o upravičenosti do zdravljenja vsakega otroka z redko boleznijo v tujini bodo najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenje 2 zdravnikov iz tujine. Toda kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke, se sprašujejo na pediatrični kliniki. Prepričani so, da bi morali slovenskim otrokom z redkimi boleznimi v prvi vrsti omogočiti dostop do zdravil, ki že imajo dovoljenje za promet v Evropski uniji, v Sloveniji pa še niso dostopna. Nasprotujejo pa financiranju zdravil, ki so v tujini sicer dostopna, njihova učinkovitost pa ni dokazana. Predstojnik pediatrične klinike Marko Pokorn je prepričan, da financiranje sklada za redke bolezni ne bi smelo ogroziti financiranja nevladnih organizacij, na kar so v minulih dneh opozorila številna društva, med njimi tudi gasilci, taborniki, skauti, Rdeči križ in Karitas.
2: Poslanke in poslanci bodo danes razpravljali tudi o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svoboda med drugim predlaga polletno znižanje marž naftnim trgovcem na raven iz junija 2022. Na podoben predlog je vlada sinoči odgovorila, da zniževanje marž ni utemeljen in učinkovit ukrep za zniževanje maloprodajnih cen goriv, saj da so marže že sicer med najnižjimi v soseščini.
1: Rastoče cene goriv zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu povzročajo skrbi tudi drugod po Evropi. Na to je sinoči opozoril tudi pristojni evropski komisar Dan Jurgensen. Varnost oskrbe čez zimo ni ogrožena, je dejal, ga pa skrbi, da si številni goriv ne bi mogli privoščiti. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Že med običajno zimo okoli 50 milijonov evropejcev ne more ustrezno ogreti svojega doma, letos bi bilo lahko še huje. Brez olepševanja razmer zatrjuje evropski komisar za energetiko. Ni dvoma, da je pred nami zelo zahtevna zima. Ne pričakujemo težav pri oskrbi z energijo, ampak visoke cene. V Bruslju preverjamo, kako zaradi krize, ki jo občutijo Evropejci, narediti pravila prožnejša in učinkovitejša, je sporočil državam članicam. Poudariti želim, da Evropska komisija sliši pozive članic, podjetij in državljanov k večji prožnosti. Preučujemo več možnosti, kako pomagati, je dejal Jurgensen, izrazil je tudi razumevanje za subvencije za fosilna goriva v nekaterih članicah, a je ob tem opozoril, da morajo biti takšni ukrepi ciljno usmerjeni in časovno omejeni.
1: Ruska vojska je tudi to noč nadaljevala napade na Kijev. Po navedbah oblasti je bil ubit otrok, več ljudi pa ranjenih. Po napadih so več stanovanjskih in poslovnih objektov zajeli požari. Ponekod je motena dobava električne energije.
2: Ukrajinske oblasti so sinoči sporočile, da so ruske rakete včeraj med drugim v času pouka zadele šolo in stanovanjske objekte v mestu Sumi na severu države. Po navedbah oblasti sta bila ubita dva človeka, šest pa ranjenih, med njimi trije otroci. Večino učencev omenjene šole so še pravočasno evakuirali v zaklonišče.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši gostil direktorja najvidnejših podjetij s področja umetne inteligence, ki jo je sam preimenoval v superinteligenco.
2: Podpisali so dogovor o samoregulaciji, s čimer si med drugim prizadevajo, da njihova orodja ne bi avtonomno vdirala v druge sisteme. Sogovorniki so se strinjali, da omenjena podjetja nujno potrebujejo podporo in prostor za graditev svojih podatkovnih centrov v ZDA, sicer da bi lahko zamude izkoristila Kitajska. Graditve omenjenih centrov so v javnosti naletele na določene kritike, predvsem zaradi velike porabe vode in elektrike. Ameriško vrhovno sodišče je vnovič dovolilo izvajanje izgonov migrantov v države, ki niso njihova domovina. Sodišče je obenem sporočilo, da bo v nekaterih vsebinskih vprašanjih razsojalo decembra. Po nekaterih ocenah je bilo v omenjenem programu, s katerim želi Trumpova administracija zaobiti težave pri izgonih migrantov v izvorne države, izgnanih že 25 tisoč ljudi. Skupine zagovornikov človekovih pravic so opozorile na več primerov neustreznega ravnanja z migranti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj podelili nagrado Lastovka, ki jo program ARS Radia Slovenija podeljuje za najboljšo kratko zgodbo. Tričlanska komisija je letos prejela 274 besedil. O zmagovalnem, naslovljenem Inventura, članica komisije Iza Pevec pravi.
5: Gre za manjkajoči čas. Marta izgubi minuto. In ta koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
1: Kdo je avtor nagrajene zgodbe? Sopravičujem, kdo je avtor nagrajene zgodbe, bo znano na podelitvi ob 18. v dvorani Alme Karlin, pa tudi v neposrednem prenosu na našem tretjem programu. Od kulture pa k športu, med drugim o sinočni zmagi slovenskih nogometašev nad Severno Makedonijo. Z vami bo Luka Skarlovnik, sam pa vam želim le še uspešen dan.
6: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov v Stožicah z 2:0 premagala Severno Makedonijo, ki ostaja brez točk, zadelani že na svojih zadnjih šestih tekmah. V drugem polčasu je Slovenija uspela kronati pripravljene priložnosti, v 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa za bolj mirno končnico Aljoša Matko. V slovenski skupini Švica še vedno upravičuje vlogo favorita. V Glasgowu je 3:0 premagala Škotsko in je z 2 zmagama na vrhu skupine, za njo zdaj s 4 točkami Slovenija. V skupini A lige narodov pa je Anglija z 2:0 premagala Češko, Španija je s 4:1 ugnala Hrvate. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je s 3:2 izgubila proti Izraelu in je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu zapravila možnost nastopa na naslednjem evropskem prvenstvu. Real Madrid je tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje nogometnih klubov ter končal večletni spor z UEFA in projekt Superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj s 94-87 premagal Barcelono, ki jo trenira slovenski selektor Aleksander Sekulič. V drugem krogu je med drugim Olympiakos premagal Žalgiris, Anadolu Efes madridski Real, Fenerbahče pa z razliko 24 točk minhenski Bayern. Začel se je tudi košarkarski evropski pokal. V skupini, v kateri bo igrala Olimpija, je Aris 87-74 premagal Le Mans, Hapoel Jeruzalem pa za 21 točk nemški Rostock. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka s 77-61 premagala Laško. Jadranska košarkarska liga pa je rešila težave s sodniki. Drugi krog bo odigran po predvidenem razporedu. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi v Podmežakli s 5:1 ugnali mlado ekipo Salzburga.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, jutri v petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprineste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do 17. ure. 5 in 41 minut.
7: V sredinem svetovalnem servisu bomo govorili o ortodontskem zdravljenju. Kdaj ga začeti? Kaj storiti ob dolgih čakalnih vrstah? Katere nepravilnosti se z nošenjem aparata lahko odpravijo? Kako specialist presodi, ali je ustna higiena ustrezna za začetek zdravljenja? In potem, ko je zdravljenje končano, kako ohraniti novo stanje zob? Na vprašanja bo odgovarjal dr. Boštjan Lauriša, doktor dentalne medicine, specialist čeljustne in zobne ortopedije. Vprašanje zapišite na spletni strani Prvega ali nas pokličite po 8:30.

0: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje.
2: Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples.
1: Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.
2: Vstop prost, več na f3zo.si.

11 minut je zdaj le še ostalo do 6, kar pomeni, da je čas za duhovno misel in v ponovljeni duhovni misli igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin razmišlja o pregovoru, ki pravi, da vsaka šola nekaj stane.

Drage moje učiteljice in učitelji, mnogo vas je, premnogo. Preveč verjetno, da bi se vas vseh spomnil, da bi si zapomnil vse, ki so z redovalnico v roki prečkali mojo pot k učenosti. In čeprav sem kot učenec o vas verjetno razmišljal podobno kot moji otroci o svojih učiteljih, ali pa morda še slabše in še bolj ostro, se vas takole iz časovne razdalje prav vseh spominjam blago in predvsem s hvaležnostjo. In nič novega ne bom povedal, če zapišem, da so se mi v spomin najbolj vtisnili tisti, pred katerimi sem kot učenec najbolj trepetal. Se jih bal, zdaj vem, da se temu reče strahospoštovanje, ki so veliko zahtevali in smo jih zato temu primerno, mirno lahko rečem, sovražili. In vsi tisti, ki smo jih takrat tako ljubili in častili, ker so se z nami zabavali in nam popuščali, so zdaj le blede sence na sliki spomina in koma jim še vem imena, če sploh. Je že tako, roka, ki zgolj boža, je sicer prijetna in blaga, a ponavadi uspava in ne pripelje nikamor. Se tisti, ki spi, ne hodi, razen seveda, če ga ne nosi luna. A roka, ki vodi, ki ve, kam vodi, ki ve, da mora voditi, trdno stisne in ne izpusti in pusti odtis. Boli, seveda boli, a si na cilju. In mravljinci, ki jih čutiš zaradi stiska, te še leta spominjajo na tistega, ki te je vodil, ki te je svojim stiskom rešil iz prenekatere stiske. In zdaj kot oče, kot nekdo, ki vzgaja in uči, še toliko bolj cenim vse tiste učitelje na moji poti, ki so kljub moji jezi, slabi volji, grdim besedam in celo sovraštvu ustrajali in niso izpustili moje roke, čeprav sem se branil in upiral. In so me pripeljali, kamor so me morali pripeljati, kamor so se svojim poklicem zavezali, da me bodo pripeljali. In se seveda zavedam, da učiteljic in učiteljev nisem srečeval samo v šolah, v razredih, v predavalnicah, ampak so me učili in vodili prav vsi, ki sem jih srečal in srečeval v življenju. In se strahom zavem, da tudi sam učim in vzgajam in vodim vse, ki jih srečam in srečujem. In premišljujem, kolikokrat sem spustil, ko bi moral držati, in kolikokrat držal, ko bi moral spustiti. Kolikokrat sem božal, ko bi moral prijeti, kolikokrat sem kazal, ko bi moral voditi, kolikokrat sem bil na počitnicah, ko bi moral učiti.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada mora še danes v državni zbor poslati predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Poleti je določila obseg izdatkov pri 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov in razrez po resorjih. Vendar je UMAR jeseni izboljšal gospodarsko napoved, zato bodo te številke še uskladili. Resorjem pa je vlada naložila pripravo zakonov in ukrepov za znižanje izdatkov. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji razpravljali o predlogih zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in o začasnih ukrepih za oblikovanje cen naftnih derivatov. S tem poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. V ruskih nočnih napadih na Kijev je bil ubit otrok, več ljudi je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Več stanovanjskih in poslovnih objektov so zajeli požari, ponekod je motena dobava električne energije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da so prejeli novo pošiljko raket za protizračno obrambo na SAMS. Ob tem je dodal, da si še naprej prizadevajo, da bi prejeli še obrambne sisteme Patriot. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen začenja svojo šesto turnejo po državah Zahodnega Balkana. Obisk začenja v Albaniji, do petka ga bo nadaljevala še na Kosovu, v Črni gori in Severni Makedoniji. Z voditelji držav bo govorila o nadaljnih korakih, ki jih morajo države opraviti za pridružitev Evropski uniji. Zaradi bližajočih se volitev bo Srbijo ter Bosno in Hercegovino obiskala kasneje. Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi Lige narodov v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo. Gol sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko, za katerega je bil to prvi reprezentančni zadetek. Slovenijo, ki ima zdaj 4 točke, v nadaljevanju Lige čakata še 2 tekmi. V gosteh, v soboto v Švici in čez teden dni na Škotskem. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle. Temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprinaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani. Cesta Ajdovščina pred meja bo pri lokavcu

zaprta med 7 in 17 uro. Cesta Miren Opatje selo bo primerno zaprta med 8 in 14 uro. Do petka sta zaprti še cesta Črnolica Lesično pri Lesičnem, v Gornji Radgoni pa Ljutomerska cesta. Ura je 6 in 3 minute.

0: 6 minut čez 6. 30. september je 273. dan v letošnjem letu in danes rojstni dan med drugim praznuje naš nekdani atlet, metalec kladiva, zlati olimpijec iz Pekinga Primož Kozmus, dopolnil je 47 let. V jutranjem koledarju pa pogledamo še precej dlje v preteklost in predstavimo nekaj pomembnih dogodkov povezanih s 30. septembrom.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1372 je Karel IV. Luksemburški celskim grofom podelil naziv državnih grofov. Celski grofi so se v 14. in 15. stoletju na račun porok, dedovanj, pridobivanja ozemelj in povezovanja z vplivnimi vladarji povzpeli med najmočnejše plemiške rodbine v srednji Evropi.
0: Ja, aprila leta 1341 je cesar Ludvik Bavarski povzdignil Ulrika I. v grofa in grofovsko povzdignjenje je torej 30. septembra potrdil še cesar Karel. Vzpon je na to dosegel nov pomemben mejnik leta 1436, ko je cesar Sigismund Luksemburški grofe celske povzdignil v državne kneze Svetega rimskega cesarstva. Tako je pred leti za naš radio pojasnila kustosinja pokrajinskega muzeja Celje Rolanda Fugger-Germadnik.
3: K temu cilju so torej težili že vsi celski, da bi postali knezi. Položaj kneza ti je pa potem omogočal, da ste svoje posesti združili v samostojno deželo. To je bil potem tisti končni cilj, ki se pa na žalost pri celskih ni uresničil. In s tem ciljem pred sabo se je Herman povezoval z vsemi vodilnimi plemiškimi rodbinami v srednji Evropi.
2: Pregled nadaljujemo v 16. stoletju. Na današnji dan leta 1580 je umrl naš duhovnik in redovnik Lenard Pahernekar, avtor prve slovenske katoliške knjige. Rojen je bil v prvi polovici 16. stoletja, najverjetneje nekje na Koroškem, pozneje pa je živel v vetrinskem cistercijanskem samostanu, leta 1579 je postal tudi kostanjeviški opat.
0: Ja, in njegov katekizem z naslovom Priročnik katoliškega katekizma v slovanskem jeziku je bil natisnen v Gradcu leta 1574. Namenjen je bil razlagi katoliškega nauka, vendar se njen izvod žal ni ohranil, ima pa pomembno mesto v slovenski književnosti, se predstavlja zgodni katoliški poskus uporabe slovenščine v tiskani knjigi.
2: 30. septembra leta 1882 se je rodil nemški fizik Johannes Hans Wilhelm Geiger, ki se je ukvarjal z raziskovanjem radioaktivnih snovi in jedrskega sevanja. Skupaj z novozelandskim kolegom Ernestom Rutherfordom je raziskoval alfa delce in leta 1908 sodeloval pri razvoju naprave za njihovo zaznavanje.
0: Najbolj znan pa je po tako imenovanem Geigerjevem števcu napravi za zaznavanje ionizirajočega sevanja, ki jo je razvil skupaj z Walterjem Millerjem. Naprava je pozneje postala pomembno orodje v fiziki, medicini ter primerjanju radioaktivnosti, kar pa ni bil Geigerjev edini prispevek k razvoju jedrske fizike. Kot je za oddajo Junaki našega časa pojasnil naš fizik Stanislav Južnič, je bil namreč izrednega pomena za razumevanje ustroja zgradbe atoma, poskus, ki ga je Geiger izvedel skupaj z britanskim fizikom Ernestom Marsdenom.
4: Spomladi leta 1909, torej še globoko pred Prvo svetovno vojno, sta Marsden in Geiger opazila, da odboj enega od recimo 8000 delcev, ki jih se spustijo, torej delcev alfa, na tarči, ki ste jo naredila iz elementa, ki ga danes imenujemo polonij, ampak takrat temu še ni bilo tako, polonij ga imenujemo seveda po Pariji Kari, ki je bila z Poljske, ampak seveda eden na 8000 teh delcev se je dejansko vrnil nazaj.
2: Že smo v letu 1954, ko so na današnji dan Američani predstavili Nautilus, prvo podmornico z jedrskim pogonom na svetu. To je omogočalo, da je lahko ostala pod vodo precej dlje kot klasične podmornice, saj za pogon ni bilo treba uporabljati zraka, kar je takrat predstavljalo velik tehnološki napredek in pomembno spremenilo razvoj podmorniškega vojskovanja.
0: Je pa leta 1958 to postala tudi prva ladja, ki je dosegla severni tečaj pod morskim ledom. Pri tem je preplula območje Arktičnega oceana in dokazala, da lahko jedrsko gnane podmornice delujejo tudi v zelo zahtevnih razmerah. Iz uporabe je bila umaknjena leta 1980, danes pa je ohranjena kot muzejska ladja.
2: Še glasba. Na današnji dan leta 1947 se je v Londonu rodil pevec, kitarist in tekstopisec Mark Bolan s pravim imenom Mark Felt. Leta 1967 je skupaj z bobnarjem Stevom Peregrinom Tukom ustanovil skupino T-Rex. Bolan je začel glasbo postopoma usmirjati proti električnemu roku in v začetku 70-ih let so postali ena najvplivnejših rock zasedb na svetu.
0: Mark Bolan pa je s svojim značilnim videzom, bleščečimi oblačili in energičnim nastopom postal ena od osrednjih osebnosti tako imenovanega glam rocka. Njegova karijera se je končala zelo zgodaj, se je leta 1977 umrl v avtomobilski nesreči, le nekaj dni pred svojim 30. rojstnim dnem. Na prvem pa zdaj slišimo uspešnico iz leta 1972 z naslovom Metal Guru.

0: V letu 1972 nas je popeljala britanska zasedba T-Rex, mi pa zdaj hitimo naprej in sicer še enkrat podrobneje tokrat k vremenu. Z Agencije za okolje pozdravljam meteorologa Braneta Gregorčiča, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kakšen bo torej ta, lahko rečemo, vstop v oktober, gledano skozi prizmo vremena seveda?
1: Ja, ne bo bistvene razlike med 30. septembrom in 1. oktobrom.
0: Dobro.
1: Ja, kar lahko rečeva, do konca tedna ustaljeno, takšno anticiklonalno vreme, se pravi, zračni tlak je kar visok, tam skoraj 1030 milibarov. Prevladuje jasno vreme, seveda so pa kakšne podrobnosti, ki se morda iz dneva v dan nekoliko razlikujejo. Danes je nekaj oblakov, predvsem na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank. Verjetno bodo ustrajali vsaj do poldan, potem pa počasi razpadali, no ampak v večjem delu Slovenije je pa že zjutraj jasno, megle po nižinah ni prav dosti, seveda je pa tu in tam. Temperature zjutraj razmeroma sveže, ne, nekje od 4 do 9, popoldne pa spet kar prijetnih 22-23 stopinj, na Primorskem tudi 25. In zelo podobno tudi v naslednjih dneh se tja do konca tedna.
0: Se pravi vreme, ko pravzaprav ne vemo točno, kako se obleči, ker ste dejali zjutraj še kar mrzlo, ne, potem pa čez dan pa nad 20, ni.
1: Ja.
0: Zjutraj morda res že za kakšno bundo, potem pa ne,
1: ja,
0: ne veš.
1: Mislim, da bunde ravno niso potrebne še, ampak vsekakor pa so jutranje oblačila nekoliko drugačna kot potem popoldne. Ne? Ampak to je značilno za ta prehodni letni čas, ki mu pravimo jesen.
0: Hvala lepa, Brane Gregorčič, za te podatke in seveda lep pozdrav na agencijo.
1: Tudi vam, lep dan, nasvidenje.
0: Mi pa zdaj le preverimo še podatke o temperaturah po državi, pridobljene ob 6.
2: Bili so takšni oziroma so takšni v Ljubljani jasno 9 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 7 stopinj Celzija. Slovenj Gradec jasno 5, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 7, Murska Sobota jasno 4, Novo mesto jasno 7 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki jasno 6, Črnomelj megla v pasovih tudi 6 stopinj, Lisca jasno 12, Postojna jasno 5, Vilja pri Novi Gorici jasno 10 stopinj, Rateče 11, letališče Lesce 10, Rudno polje 4, Krvavec 6, Viha vzhodnik 13 km na uro. Jezersko 5 stopinj, Rogla 8, piha južni veter 16 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje in Hrastnik 7 stopinj. Celje 5, Maribor 6, Ptuj 5, Krško 7, Kočevje 4, Ilirska Bistrica 6, Koper 15, Bovec 13, Dolenje pri Ajdovščini 10 stopinj, Park Škocjanske jame 8, Vogel 7 in Kredarica zmerno oblačno 4 stopinje, piha severozahodnik sunki do 41 km na uro.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Pred poslanci danes predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki se srečuje z očitki glede financiranja. Vlada mora še danes v državni zbor poslati predlog proračunov za prihodnji dve leti. Staro celino čaka zahtevna zima z visokimi cenami energentov, napoveduje pristojni evropski komisar. Slovenski nogometaši na drugi tekmi Lige narodov v Stožicah premagali Severno Makedonijo z 2:0. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti je od krožišča Pesnica proti Dragočovi oviran promet zaradi povožene živali.

0: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
1: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od Langaša do Bograča ter bogata sejemska ponudba.
0: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje boste poskrbela za nepozaben dan.
1: Pridite in doživite Gorički den.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: Takole 9 minut čez pol sedmo, zdaj le slišimo ameriško-britansko navezo Pink in Lily Allen, potem pa se še enkrat ustavimo v Beli krajini, kamor so nas vodili zadnji napotki.

0: Potovanja s kolesom so nekaj posebnega. Hitrost je namreč ravno pravšnja, da opazimo podrobnosti ob cesti, začutimo spremembo zraka in se ustavimo, kadar nas kaj pritegne. Tako sta se na pot podala tudi Klara Eva Kukovičič in njen kolesarski vodnik Jože Vrban v nedeljskih napotkih. Zdaj pa osvežimo spomin, kam jo je vodila Via Bela krajina.
1: Če zaviješ,
2: Polkrožno obrnite.
3: Kaj pa, če se izgubiva?
4: Na potki.
0: Bela krajina je pokrajina, ki jo je najlepše spoznavati počasi, saj tam počasneje teče tudi čas. Med belimi brezami, vinogradi in reko Kolpo se vrstijo vasi, razgledi in zgodbe ljudi, ki tu živijo. Kolesarska trasa Via Bela krajina, na katero smo se podali v nedeljskih napotkih, nas vodi skozi Črnomelj, Metliko in Semič. A ko spoznavamo Belo krajino, kmalo ugotovimo, da njene posebnosti niso zapisane le v pokrajini. Skozi stoletja so jo oblikovali tudi ljudje različnih kultur, jezikov in običajev, danes pa tu sobiva 5 etničnih skupin.
5: Slovenci, Hrvati, Uskoki, te so prišli iz Bosne, Like v 15. in 16. stoletju, so bežali pred Osmanskim cesarstvom in so bili naseljeni predvsem ob reko Kolpo, so bili sodelovali kot prva obrambna linija. Potem Kočevari, oni so prišli v 14. in 15. stoletju iz Južne Tirolske in Bavarske, so bili poseljeni Kočevi in Kočevski rok in potem imamo zelo močno etnično skupino Romov. To je 5 teh naših etničnih skupin.
0: Takole nas po kulturnem bogatstvu popelje Jože Vrban. S Klaro Evol sta nadaljevala svojo pot s kolesom po majhnem delčku 187-kilometrske trase.
6: Po rdeči.
5: Štartamo v Črnomlju, takoj tukaj, in se odpravimo 4 km naprej do Ilševnika, ki je tudi izvir in najdišče črne človeške ribice. In to je edino najdišče na svetu, se pravi je endemit Bele krajine.
0: Ob trasi Via Bela krajina povezuje celoten Kraški ravnik in Mirno goro, 1047 metrov visok z gozdom poraščen vrh. Ob poti si lahko kolesarji ogledajo številne znamenitosti, ob Kolpi se denimo lahko ustavimo pri starem mlinu v Damlju, v Vinici obiščemo spominsko hišo pesnika Otona Župančiča, med Metliko in Drašiči pa kolesarimo mimo Stelnikov, značilne krajine belih brez in praproti. V nedeljskih napotkih pa sta Klara Eva in Jože kolesarila do črne človeške ribice.
5: Evo, in tu je še ena skulptura ribice.
6: Pa res, ribja pot, srčna pot, Svibnik.
5: Kje je tudi Svibnik vas v bližini.
6: A, lepo.
5: Da, tukaj je edino možno črnočloveško ribico videti prek IR kamere. Tako da tam je šotor, ki je namenjen za raziskovalce. Samo oni lahko gredo noter. Note pa v domačiji, v turistični kmetiji, pa imajo tudi televizijo, ki snema 24 ur na dan, lahko se vidi, pa če imaš res srečo, vidiš, kako pride na površje in si ogleda vse.
6: Torej, če imamo res srečo. Živi ena človeška ribica?
5: Več, ne znamo točnega števila, koliko je primerkov, ker tudi živijo v podzemlju. In predvideva se, da je njihov življenjski prostor od tu pa vse do Poljanske doline, tam do Starega trga.
6: Torej niso izključno tu na tem?
5: Ne, samo je tak koridor, ki je Kraški svet in dejansko težko jih je oceniti število, koliko jih je in njihov celoten življenjski prostor, ampak znanstveniki in strokovnjaki ocenjuje, da je ta predel njihov življenjski prostor.
6: Super. A se naj na pot tukaj zdaj zaključi? Greva dalje?
5: Gremo naprej.
6: Kaj je naslednji cilj?
5: Črnomelj. Okay. Zdaj greva izven Via Bele krajine. Tako da je tudi ta malce posebnost Bele krajine, ki jo lahko greš po neustaljenih poteh. Izbereš svojo pot, raziskuješ.
0: In raziskovanje je sploh prijetno, saj nas pred močnim soncem lahko skrivajo drevesa okoliških gozdov.
5: To je res super, ko si v gozdu, si res v senci, še posebej poleti, ko je zunaj vroče. Ko greš v gost, je tam 10 stopinj razlike.
6: Ja, se čutim že zdaj.
5: Pa meni je najboljša ta lokacija poleti, Krupa, izvir Krupe. Super, že tak na pogled in zaslikat. Temperatura vode je čez celotno leto tam 10 stopinj. Lepo v gozdu še. Tako da, ko se sprehajaš en meter poleg reke, lepo hladi.
0: In v hladnejši polovici leta, v katero smo stopili, lahko še vedno izberemo bolj prisojne poti, ki vodijo po krajinskem parku.
5: V Beli krajini imamo dva krajinska parka. Eden je krajinski park Kolpa, je največji, in potem krajinski park Lahinja. Ta pa ni vključen v Via Bela krajina, ker je tukaj južno od Črnomlja, v Dragatušu se začne. In lahko greš na primer iz Črnomlja do Vinice, čez Poljansko dolino, v Vinici pa spiš in potem se odpraviš na sredi dan Vinica Dragatuš čez krajinski park Lahinja, ker je tudi ena posebnost.
0: Jože Vrban in Klara Eva sta po dobri uri vožnje s kolesi prispela nazaj na prvotno izhodišče v kolesarsko trgovinico v Črnomlju. Preden sta se poslovila, pa sta se ozrla še po zadnjem delu prevožene poti.
5: Prečkala sva Dobličico in potem sva šla tukaj v starem mestnem jedru Črnomlja čez most in iz mosta na desni strani sva videla sotočje rek Dobličice in Lahinje.
0: In prav v tem sotočju rek se skriva tudi naše tokratno nagradno vprašanje. Zanima nas namreč, kateri predmet so med čiščenjem našli prav tu notri. Torej, na sotočju Dobličice in Lahinje, kateri predmet so tam našli med čiščenjem, odgovor smo slišali tudi v nedeljskih napotkih. Nič je na 475-22-22, lahko damo namig, da ta predmet izhaja iz 13. stoletja. Zanima nas torej, kateri predmet so med čiščenjem našli na tem sotočju.

0: Prva nas je poklicala poslušalka, ki bomo najprej poprašali za ime. Dobro jutro, želim pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, Zdenka.
0: Zdenka, pozdravljeni. Odkud kličete?
1: Iz okolice Domžal.
0: Iz okolice Domžal. In veste odgovor na tole vprašanje morda, kateri predmet so našli na tem sotočju, torej Dobličice in Lahinje?
1: Ja, viteški meč iz 11. stoletja.
0: Tako je, viteški meč iz 13. stoletja in to je nekako tudi ta meč, ta predmet je dokaz res pestre etnične raznolikosti Bele krajine. Poslušajmo zdaj le še razlago pravilnega odgovora.
2: So čistili sotočje, so našli viteški meč iz 13. stoletja, ki je bil še vedno v nožnici. Se pravi, ni padel med bojem, ampak je bil obredno darovan vodi. Se pravi, je tudi to stičišče krščanstva, poganstva, kar je res zanimivo za te naše kraje.
0: Ja, res zanimiva zgodba. Povejte, gospa Zdenka, ste tako pozorno poslušali v nedeljo na potke, da ste tole kar izstrelili zdaj, tale odgovor?
1: Ja.
0: Torej, redno poslušate, povejte še, poznate kaj te kraje, torej Belo krajino, Črnomelj, Vinico morda?
1: Poznam, povsod sem že bila dol okrog, Bela krajina je zelo lepa men.
0: Odlično in ti kraji so vam zdajle nekako priklicali spomin in tudi seveda tile napotki so vam prinesli praktično tedensko nagrado, lahko povem, da jo poklanja Slovenska turistična organizacija, ste pa seveda uvrščeni tudi v žep za glavno nagrado, to pa podelimo ob koncu 26. sezone. Podelil jo bo e-bike Slovenija v sodelovanju z destinacijo Love Istria. Hvala lepa za sodelovanje, gospa Zdenka. Ostanite seveda na telefonski zvezi, da poberemo še ostale vaše podatke, da vam lahko pošljemo nagrado. In to je to, če želite še kaj dodati, v tale povzetek napotkov izvolite.
1: Ne, samo všeč so mi vaše oddaje.
0: Odlično, še naprej bomo pripravljali. Hvala lepa torej za klic in za sodelovanje. Naslednja oddaja, naslednji napotki sledijo že to nedeljo pred sedmo. Napotki.

Tako napotke smo odkljukali in podelili nagrado poslušalki Vesni, oziroma Zdenki, se opravičujem. Zdaj pa še 4 minute do 7, do naše druge jutrne kronike, kar pomeni, da je zdaj na sporedu še nekaj glasbe.

duše, vse boš plačal z obrestmi. Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Državni zbor ima danes na dnevnem redu predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Poleg nevladnikov, ki opozarjajo, da bi jim financiranje sklada oduzelo sredstva, ima pomisleke v zvezi s tem tudi stroka, predstojnik pediatrične klinike Marko Pokoren.
2: Humanitarnost in prostovoljstvo je nekaj, česar smo tudi mi na kliniki vsak dan deležni, in to je v bistvu eno tkivo, ena tkanina, ki to našo družbo res povezuje.
1: Poslanke in poslanci bodo imeli na mizi tudi predlog zakona o znižanju marž trgovcem z gorivi. Evropski komisar za energetiko Dan Jürgensen je medtem opozoril, da staro celino čaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Kot je dodal, na področju oskrbe z energijo ne vidi tveganj. Ob številnih Evropejcih, ki se spopadajo z računi, in delavcih, ki plačujejo visoke cene na bencinskih črpalkah, pa je jasno, da nismo v dobrem položaju, je poudaril Jürgensen. Nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo našega tretjega programa, programa Ars, letos sprejme zgodba z naslovom Inventura, ki govori o izgubljenem času, sodelujoča v tričlanski komisiji Iza Pevec.
3: Koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
1: Avtorico oziroma avtorja zmagovalne zgodbe bodo razkrili na drevišnji podelitvi v ljubljanskem Cankarjevem domu. Slovenski nogometaši so po sobotnem remiju proti Škotski sinoči v Stožicah premagali Severno Makedonijo. Po drugi tekmi Lige narodov selektor Boštjan Cesar.
4: Sem hotel, da tudi malo osvežimo ekipo, ker po Škotski je bilo kar dosti problemov. Lahko tudi rečem, da je zdravniška služba naredila ogromno dela.
1: Nadaljevalo se bo sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. V drugi jutranji kroniki sem z vami Sara Lutrič. Vlada mora praviloma še danes v državni zbor poslati predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Poleti je določila obseg izdatkov pri 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov in razrez po resorjih, vendar je UMAR jeseni izboljšal gospodarsko napoved, zato bodo te številke še uskladili. Vlada je resorjem naložila pripravo zakonov in ukrepov za znižanje izdatkov. O tem, kaj so prinesla usklajevanja, je minister Andrej Šircelj tedni povedal.
5: Sporočilo je, da bo treba bolj učinkovito uporabljati denar, da bo bolj učinkovito treba voditi projekte, da bo treba narediti določene spremembe praktično na vseh področjih. Ključno sporočilo pa je, da bo primanjkljaj pod 3%.
1: Proračunska predloga še ne bosta upoštevala učinkov omnibus zakona za razvoj, ki povečuje primanjkljaj še za 1,2 milijarde evrov, a bo o njem odločal referendum. Tudi zaradi tega je fiskalni svet vlado pozval konkretnim, verodostojnim in trajnim ukrepom za izboljšanje javnih financ. Opozoril je, da Slovenija sicer tvega postopek pri Evropski komisiji in posledično slabše pogoje financiranja na finančnih trgih. Finančni minister je potrdil, da bo vlada Bruslju predlagala spremembo srednjeročnega javnofinančnega načrta, a podrobnosti ni razkril. Poslanci državnega zbora bodo na izredni seji obravnavali

0: predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bi zagotovil sredstva za zdravljenje otrok, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. V dozdajšnji razpravi je bilo največ očitkov usmerjenih v način financiranja sklada. Komisija pediatrične klinike za napredna zdravljenja, ki prizadevanja za dostop do zdravljenja otrok z redkimi boleznimi sicer podpira, pa ima tudi nekaj strokovnih pomislekov. Več doma Nanderle.
1: Mnenje o upravičenosti do zdravljenja vsakega otroka z redko boleznijo v tujini bodo najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenje dveh zdravnikov iz tujine. Toda kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke, se sprašujejo na pediatrični kliniki. Prepričani so, da bi morali slovenskim otrokom z redkimi boleznimi v prvi vrsti omogočiti dostop do zdravil, ki že imajo dovoljenje za promet v Evropski uniji, v Sloveniji pa še niso dostopna. Nasprotujejo pa financiranju zdravil, ki so v tujini sicer dostopna, njihova učinkovitost pa ni dokazana. Kot pojasnjuje predstojnik pediatrične klinike Marko Pokorn, je v ZDA ključna varnost, v Evropi pa tudi učinkovitost zdravil.
2: Imamo tukaj pravno v tem pogledu eno zdravilo, ki se zdaj, o katerem se veliko govori, ki je v Ameriki odobreno, v Evropi pa na osnovi povsem enakih podatkov ni dobilo dovoljenja za promet.
1: Tudi Pokorn je prepričan, da financiranje sklada za redke bolezni ne bi smelo ogroziti financiranja nevladnih organizacij, na kar so v minulih dneh opozorila številna društva, med njimi tudi gasilci, taborniki, skauti, Rdeči križ in Karitas.
2: Ker humanitarnost in prostovoljstvo je nekaj, česar smo tudi mi na kliniki vsak dan deležni, in to je v bistvu eno tkivo, ena tkanina, ki to našo družbo še posebej v luči digitalne odtujenosti res povezuje.
1: Pokorn še opozarja, da redke bolezni na pediatrični kliniki diagnosticirajo in obravnavajo z odsluženo opremo, odločevalci pa pretiranega posluha za nakup nove doslej niso imeli.
0: Poslanke in poslanci bodo razpravljali tudi o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode med drugim predlaga polletno znižanje marž naftnim trgovcem na raven iz junija 2022. Na podoben predlog je vlada sinoči odgovorila, da zniževanje marže ni utemeljen in učinkovit ukrep za nižanje maloprodajnih cen goriv, saj da so že sicer med najnižjimi v soseščini. Evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen je medtem napovedal zahtevno zimo. V Dublinu, kjer so o energetski varnosti razpravljali pristojni evropski ministri, je poudaril, da ne pričakuje težav glede varnosti oskrbe z energenti, pričakuje pa visoke cene. Evropska komisija po njegovih trditvah sliši države in državljane, ki zaradi krize pozivajo k večji prožnosti evropskih pravil. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
3: Že med običajno zimo okoli 50 milijonov evropejcev ne more ustrezno ogreti svojega doma, letos bi bilo lahko še huje. Brez olepševanja razmer zatrjuje evropski komisar za energetiko. Ni dvoma, da je pred nami zelo zahtevna zima. Ne pričakujemo težav pri oskrbi z energijo, ampak visoke cene, je povedal komisar Dan Jørgensen. Z napovedjo se je strinjal izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol, in verjetno tudi v luči izjav ameriškega predsednika, da razmišlja o prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA, izrazi upanje, da si bodo evropske in partnerske države skupaj prizadevale za zmanjšanje tveganja za evropski energetski sistem. Upam, da zima ne bo huda, a upanje ni energetska strategija, je dodal Birol. Komisar Jørgensen je po neformalnem zasedanju evropskih ministrov za energetiko izpostavil, da so dodatni stroški uvoza fosilnih goriv letos Evropsko unijo stali že več kot 100 milijard evrov. V Bruslju preverjamo, kako zaradi krize, ki jo občutijo Evropejci, narediti pravila prožnejša in učinkovitejša, je sporočil državam članicam. Poudariti želim, da Evropska komisija sliši pozive članic, podjetij in državljanov k večji prožnosti. Preučujemo več možnosti, kako pomagati, je dejal Jørgensen in kot primer navedel predlog komisije, da za zmanjšanje pritiska na energetske trge poročanje glede izpustov metana namesto prihodnje leto začnejo uporabljati leta 2028. Izrazil je tudi razumevanje za subvencije za fosilna goriva v nekaterih članicah, a je ob tem opozoril, da morajo biti takšni ukrepi ciljno usmerjeni in časovno omejeni.
0: O tem, komu koristi kaos s cenami nafte, kaj to pomeni za inflacijo, obrestne mere in proračune držav, tudi slovenskih, ki so tedni na klopeh vlade in parlamenta, v oddaji ob 8. Francoska policija je med včerajšnjimi protesti dijakov pridržala več kot 400 ljudi, po večini mladoletnikov. Protestniki so v policiste metali predmete, ti pa so v odgovor uporabili pendreke in solzivec. Ranjenih je več dijakov ter najmanj 10 učiteljev in 48 pripadnikov varnostnih služb. Dijaki od minulega tedna blokirajo srednje šole, s čimer želijo opozoriti na slabe razmere v šolstvu, med drugim na preveliko število učencev v razredih in pomankanje učiteljev. Po protestih proti nasilni selitvi 87-letne ženske, ki ni več zmogla odplačevati oderuške najemnine, je španska vlada včeraj sprejela predlog ukrepov, s katerimi naj bi preprečili takšne prakse. Med drugim naj bi do leta 2030 veljal moratorij na deložacije. Tako imenovanim špekulativnim skladom pa naj bi do leta 2028 prepovedali kupovanje nepremičnin. Protestniki sicer menijo, da tudi ti ukrepi ne zadostujejo za zaščito najemnikov stanovanj. Špela Novak.
4: Žalostna zgodba 87-letne španke Mari Carmen Abascal nazorno kaže, kakšne so posledice prevlade špekulativnih naložb na stanovanjskem trgu. Stanovanje, v katerem je živela 70 let, njen oče ga je najel že leta 1956, sama pa je ostala v njem tudi po smrti staršev, je pred 8 leti kupil naložbeni sklad in mesečno najemnino dvignil z 500 na več kot 2600 evrov. Kasneje je ponudil nekoliko nižjo ceno, nekaj več kot 1600 evrov, česar pa najemnica s 1300 evri pokojnine tudi ni zmogla plačevati. 87-letnico na invalidskem vozičku so prejšnji teden prisilno izselili. Iz stanovanja so jo odnesli na nosilih, zaradi pretresa in izčrpanosti se zdravi v bolnišnici. Po protestih več 100 ljudi, ki so na madridskih trgih v njeno podporo postavili šotore, je njena odvetnica sporočila, da so z lastniki stanovanja sklenili dogovor, po katerem se bo Mari Carmen Abascal lahko vrnila v stanovanje, njena najemnina pa se ne bo bistveno zvišala. A podobnih zgodb je v Španiji veliko. Protestniki zato med drugim zahtevajo omejitev višine najemnin in prepoved njihovega občutnega zviševanja. Ukrepi španske vlade so po njihovem mnenju sicer korak naprej, a ne zadosten. Še vedno ne rešujemo problema na strukturni ravni, to je, da na stanovanje gledamo kot na naložbo. Toda pravica do doma je osnovna življenjska potreba in tako bi morali stanovanja tudi obravnavati, ne pa dopuščati, da špekulanti služijo na račun najrevnejših. Med ukrepi španske vlade je sicer skoraj popoln moratorij na prisilne izselitve do leta 2030. Najemne pogodbe, ki se iztečejo letos, naj bi avtomatično podaljšali za 2 leti, v tem času pa naj bi špekulativnim skladom prepovedali kupovanje nepremičnin. Ukrepe mora potrditi še parlament, kjer vlada sicer nima večine.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil direktorje osrednjih podjetij z področja umetne inteligence, kot so OpenAI, Anthropic in Google. Podpisali so moralno zavezujoč dokument, v skladu s katerim bodo njihova podjetja med drugim odgovorna za zagotavljanje varnosti svoje tehnologije. Nekateri vidnejši predstavniki tehnološkega sektorja in strokovnjaki prav v teh dneh pozivajo k strožjemu nadzoru nad umetno inteligenco zaradi morebitnih tveganj, ki jih ta predstavlja za človeštvo. Kitajski razvijalec umetne inteligence Moonshot je medtem uvedel notranjo preiskavo, potem ko je razvijalcem uspelo prepričati 2 od njegovih klepetalnih robotov, da jim razkrijeta, kako izdelati biološko orožje in izvesti atentate.
5: Druga jutranja kronika.
0: V Ljubljani tedni poteka 25. festival za tretje življenjsko obdobje, tokrat pod geslom Vseživljenjsko učenje. Letošnji festival posebej poudarja pomen izobraževanja, novih priložnosti in dejavne vloge starejših ter prinaša številne razprave o vprašanjih dolgožive družbe, med drugim o dostopnosti do dolgotrajne oskrbe. Ocena sogovornikov po dobrem letu, odkar se plačuje prispevek za dolgotrajno oskrbo, je, da smo v sistem vstopili neustrezno pripravljeni. Okroglo mizo povzema Urška Valjavec.
6: Nujna bi bila vzpostavitev delujočega informacijskega sistema na vseh nivojih, meni Blaž Kovač iz skupnosti socialnih zavodov.
7: En zelo plastičen primer, sem to, da boste malo razmišljali to, ne, da pač vloge za dolgotrajno oskrbo ni mogoče oddati preke uprave.
6: Postopki za uveljavitev pravice so zapleteni. V poprečju upravičenec na končno odločitev čaka od 7 do 10 mesecev. Janja Rupar iz skupnosti Centrov za socialno delo.
8: Veliko je rokov in to podaljšuje in otežuje postopke. Kompleksna je pa tudi izdelava ocene upravičenosti, ki vzame veliko časa.
6: Analiza kaže, da se čakalne dobe ne zmanjšujejo, potrebe po dolgotrajni oskrbi pa bodo vedno večje. Postopke bi bilo nujno poenostaviti.
7: Po ZSV-ju je bila v zakonodaji izjema, da se pač v primeru pozitivne odločitve zadeva reši z uradnim zaznamkom. Ne. To je 5 minut. Jaz, ker sem tipkal odločbe kot javni službenec, je to 4 ure, ne, ena odločba, brez da bi prebral za sabo.
6: In potem, ko upravičenci prejmejo odločbo, pričakujejo takojšno storitev. Vodja Koroškega doma starostnikov Marjana Kamnik.
9: In moramo reči, da imamo zdaj pa en velik izziv, da se že vključujejo odvetniki, ki so že pri nas, pri izvajalcu, in že zahtevajo izvajanje storitev takoj.
6: Po sedaj veljavni zakonodaji je oskrbovanec družinskega člana lahko le sorodnik, ki mora živeti na istem naslovu kot upravičenec. Predlagamo, da to ne bi bil več pogoj, pravi Iztok Suhadolnik iz skupnosti varstveno-delovnih centrov.
10: Na ta način mi zagotovimo posamezniku, da lahko ostane v okolju, kjer je živel do zdaj, in mu zaradi tega, ker so starši, mama, kdorkoli je bil zadnji umrli, ni potrebno v inštitucijo, kjer se mu življenje v bistvu popolnoma spremeni.
6: Interventni zakon je stanje nekoliko izboljšal. Sogovorniki so pohvalili predvsem izenačitev plačevanja oskrbe ter dodatek za zaposlene.
0: Na festivalu sodeluje tudi Radio Slovenija. Danes in jutri boste lahko na prvem prisluhnili številnim oglašanjem v živo. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi podelili nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija v okviru že 35. natečaja. Kdo bo nagrajenec oziroma nagrajenka, ostaja skrivnost do podelitve, ki jo bomo od 18. v živo prenašali na Arsu. Več v prispevku Staše Grahek.
11: Začetki zdaj že uveljavljene nagrade segajo v leto 1992. Najprej sta bili glede na dolžino kategoriji 2. Kmalu se je natečaj zožil na kratka besedila skladna z obsegom literarnega nokturna vsakodnevne literarne radijske oddaje. Ime je nagrada dobila pred nekaj leti, o njej vsakokrat odloča 3-članska strokovna žirija. Leto so bili v njej nedavno preminuli pisatelj Slavko Pregl, Veronika Šuster in Iza Pevec. Ta je o 274 besedilih letošnjega natečaja povedala.
12: Opazno je, da so številne zgodbe precej osebne. To pomeni, da je pisanje tudi neka oblika spopadanja morda z lastno preteklostjo, z lastnimi problemi. Po drugi strani pa so bile opazne tudi neke distopične zgodbe o prihodnosti.
11: Letošnja nagrajena zgodba ima naslov Inventura, o njej Iza Pevec.
12: Gre za manjkajoči čas. Marta izgubi minuto. In ta koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega. Kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
11: Odkupljeni zgodbi Laure Buzeti in Sama Krojca smo te dni že objavili v literarnem nokturnu. Z Lastovko nagrajeno zgodbo Inventura za zdaj še neznanega avtorja pa bo na nocojšnji podelitvi, s katero se bomo poklonili Slavku Preglu, interpretiral dramski igralec Matej Puc.
0: Dodajmo, da se izteka prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Na okrožnem sodišču v Ljubljani pa je v odmevni zadevi Kavaški klan po več kot 3 letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Sledijo še športne minute, v katerih bo v ospredju sinočni uspeh slovenskih nogometašev, ki so v Stožicah premagali Severno Makedonijo. Več pa Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov z 2-0 premagala Severno Makedonijo, zdaj je s 4 točkami na drugem mestu svoje skupine. Na slabi stožiški zelenici je v drugem polčasu uspela premoč v priložnostih kronati tudi z zadetkoma. Podrobne Luka Petrič.
14: Slovenija je v pravem času zadela, sinoči ni padla po odmoru kot proti Škotski, ravno nasprotno. Na začetku drugega polčasa je prevladovala, v uvodnih 10 minutah je vrstila napade, gostje večkrat niso uspeli žoge spraviti iz svoje polovice, na koncu tega obdobja pa je zadel Sandi Lovrič, podal mu je Tjaž Begič. Oba igralca sta začela tekmo za razliko od sobotne preizkušnje. Selektor Boštjan Cesar.
15: Sem hotel, da tudi malo osvežimo ekipo, ker po Škotski je bilo kar dosti problemov. V tem trenutku lahko tudi rečem, da je zdravniška služba naredila ogromno dela, da so fantje regenerirali in na koncu koncev, da so fantje odigrali takšno veliko tekmo.
14: Slovenci so v zaključku tekme večkrat prepustili žogo tekmecem in čakali na svoje priložnosti iz protinapadov. Enega teh sta izkoristila hitra krilca. Daniel Šturm je poslal natančno globinsko podajo do Aljoše Matka, ki je v svojem 7. nastopu dosegal prvenec v slovenskem dresu. Slovenija v soboto gostuje v Švici, naslednji torek pa še na Škotskem.
13: Na drugi tekmi slovenske skupine je v Glasgowu Švica 3-0 premagala Škotsko in je z 2 zmagama na vrhu skupine. V Ligi A Lige narodov so svetovni prvaki Španci doma s 4-1 ugnali Hrvate, Anglija je z 2-0 slavila na Češkem. Slovenska nogometna vrsta do 21 let pa ne bo igrala na naslednjem evropskem prvenstvu. Na Ptuju je na predzadnji tekmi kvalifikacij s 3-2 izgubila proti Izraelu, ki je zmagoviti zadetek dosegel v sodnikovem dodatku. Iz sveta nogometa dodajmo, da je Real Madrid tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje klubov ter s tem končal večletni spor z UEFA in projekt nogometne superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj klub Klemna Prepeliča s 94-87 premagal Barcelono slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča. V drugem krogu še zmaga Olimpijakosa nad Žalgirisom, Efesa nad Realom in Fenerbahčeja nad Bayernom. Sinoči se je začel tudi košarkarski evropski pokal. V prvem krogu tekmovanja, ki se je z 20 razširilo na 32 ekip, je v skupini slovenskega predstavnika Hapoel Jeruzalem premagal Rostok, grški Aris pa je ugnal Le Mans. Košarkarji Olimpije začenjajo drevi proti San Pablu iz Burgosa. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka za 16 točk premagala Laško. V regionalnem prvenstvu pa je vodstvo rešilo spor s sodniki oziroma je zagotovilo nov nabor. Drugi krog Jadranske lige bo torej odigran po predvidenem urniku. Dodajmo, da so organizatorji prihodnjih olimpijskih iger v Los Angelesu naznanili, da bo štafeta z olimpijsko baklo potovala skozi vseh 50 zveznih držav, začela pa se bo v Atlanti.
16: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lutrič, tonski mojster Dejan Komadina.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Vreme.
16: Z agencije za okolje Brane Gregorčič.
20: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.
17: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
2: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
21: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
16: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Fram v smeri proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Zaradi okvarjenega vozila pa je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš, Trzin Ljubljana, Križ Moste, Laško Celje, Medlog Celje in Velika Pirešica Arja vas. 7:24.
22: V sredinem svetovalnem servisu bomo govorili o ortodontskem zdravljenju. Kdaj ga začeti? Kaj storiti ob dolgih čakalnih vrstah? Katere nepravilnosti se z nošenjem aparata lahko odpravijo? Kako specialist presodi, ali je ustna higiena ustrezna za začetek zdravljenja? In potem, ko je zdravljenje končano, kako ohraniti novo stanje zob? Na vprašanja bo odgovarjal dr. Boštjan Lauriša, doktor dentalne medicine, specialist čeljustne in zobne ortopedije. Vprašanje zapišite na spletni strani Prvega ali nas pokličite po 8:30.

0: prvi jutranji program.
1: In tole so še najnovejši podatki o temperaturah po državi. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so jih namerili ob sedmih. V Ljubljani jasno 9 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 8. Slovengradec jasno 4. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6. Murska Sobota jasno 5. Novo mesto jasno 7 stopinj. Letališče Cerkli ob Krki jasno 5, Črnomelj megla 5, Lissa jasno 12, Postojna jasno 6, letališče Portorož jasno 12, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 10 stopinj, Rateče 11, letališče Lesce 10, Rudno polje 4, Krvavec 6, piha severovzhodnik 14 km na uro, Jezersko 7, Rogla 8, piha južni veter 17 km na uro, Ravne na Koroškem in Maribor 6 stopinj, Velenje in Hrastnik 7, Celje 5, Ptuj 4, Krško in Ilirska Bistrica 6, Kočevje 3, Koper 15, Bovec 12, Dolenje pri Ajdovščini 10, Park Škocjanske jame 8, Vogel 7 in Kredarica ob sedmih oblačno 3 stopinje, piha severozahodnik 21 km na uro.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Znova lepo pozdravljeni, sredino jutrino ekipo na prvem sestavljajo še tonska mojstra Dejan Komadina in Lauro Štanta ter napovedovalka Vesna Topolovec, glasbo za to jutro pa je izbrala Anja Rupel. Pred sedmo smo že slišali povzetek napotkov in potegnili črto pod kolesarsko pot po Beli krajini. Zdaj pa voščimo dober tek, če ste ravno pri zajtrku. Če pa bi radi ob tem poslušali še petje ptic, obvezno prisluhnite tokratni radiosferi, v kateri izveste več o postopku obročkanja ptic, ki ima pri nas že kar stoletno tradicijo. V oddaji ob osmih pa tokrat o težki zimi, ki je pred nami z visokimi cenami energentov, tudi v Bruslju nimajo pravih odgovorov za blažitev draginje, komu koristi kaos s cenami nafte, kaj to pomeni za inflacijo, o tem z ekonomistom Jožetom P. Damjanom. V svetovalnem servisu pa tokrat o ortodontskem zdravljenju, kdaj ga začeti, kaj storiti ob dolgih čakalnih vrstah, katere nepravilnosti se z nošenjem aparata lahko odpravijo in tudi potem, ko je zdravljenje končano, kako ohraniti novo stanje zob. Na vprašanje bo odgovarjal dr. Boštjan Lavriša, doktor dentalne medicine, specialist čeljustne in zobne ortopedije. Zapišite vprašanje ali pa nas potem po pol deveti pokličite, mi pa zdaj program nadaljujemo z glasbo.

0: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
6: Za ornitologe sta najbolj zanimivi obdobje v letu takrat, ko se ptice selijo, torej spomladi, ko priletijo v naše kraje, in jeseni oziroma od avgusta do oktobra, ko se podajo na pot proti jugu. Največ podatkov o tem, koliko na svojih selitvenih poteh priletijo in kje potujejo, dobijo ornitologi z obročkanjem ptic. Za kakšen postopek gre in kako poteka, izvemo v tokratni Radiosferi.
7: Radiosfera. Svet, ki ga objame, prvi jutranji program.
6: V Sloveniji se je obročkovalna dejavnost začela pred 100 leti, poteka torej od leta 1926, ko je bil ustanovljen ornitološki observatorij v Ljubljani, a se je uradno obročkanje ptic začelo leto pozneje. In če je bilo leta 1927 obročkanih 143 osebkov, jih danes na leto obročkajo prek 100 tisoč. Nekaj izmed njih tudi v Vodomčevem gaju, urejenem in omejenem območju blizu Grosuplja, kjer so ptice v bogatem naboru tesno prepletenih življenjskih okolij našle svoj mali raj. Zato v tej mirni in lepi naravi, polni mlak in jezerc, različnih rastlinskih, drevesnih vrst in grmovij, ter številnih opazovalnic, odkudar lahko ljudje opazujejo ptice, stoji tudi ornitološka postaja. Ko je bila na obisku Vodomčevega gaja Špela Šebenik, je imela priložnost spoznati docenta doktorja Ala Vresca, vodjo Slovenskega centra za obročkanje ptičev, ki deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije. In v roki je ravno držal ptico.
8: Tole je mlad kos, ki smo ga danes zjutraj ujeli. Samo že nadelil obroček, to so taki aluminijasti obročki, vsak obroček ima unikatno kodo, po kateri potem, če to ptico nekaj ujamemo, ugotovimo, iz kje je prišla, pa koliko je stara, pa vse sorte. Ne.
9: Kaj boste zdaj naredili s tem kosom?
8: Ta kos, kot sem omenil, je že obročkan, zmerili smo mu perut, stehtali smo ga, pregledali, kakšno ima stanje mišice, koliko je zamaščen, zdaj v tem času ptice nabirajo tolščo, ki je pomembna za selitev. Kos sicer ni selivka na dolge razdalje, ampak pri kakšnih na dolge razdalje, recimo bičjih trznicah, je to bolj očitno. In zdaj je pravzaprav še zadnji akt, ko to ptico izpustimo.
6: In kos je z dlani odletel nazaj v naravo, kar lahko ob posebnih priložnostih doživijo tudi obiskovalci Vodomčevega gaja. Zakaj pa ornitologi ptice sploh obročkajo? Slišali bomo, da s tem ne izvemo le tega, koliko ptice prepotujejo na svojih selitvenih poteh, temveč še veliko več.
8: To je znanstvena metoda, pravzaprav, ki se je začela konec 19. stoletja, so prvič to obročkali na Danskem in s tem ugotavljamo povezave med različnimi območji, ne, ko se ptice selijo. Ne, v Sloveniji smo dobili tudi tle v Vodomčem gaju, redno dobivamo ptice iz Švedske, pa z Norveške, Finske, tudi Rusije. In potem se dol na jug, ne, najdba kobilarja iz Konga, pa štorkle iz Južne Afrike in tako naprej. Ne? Tako da to so te povezave. Druga stvar je, ker nam obročke zelo pomagajo, je, ker lahko pticam individualno sledimo in ugotavljamo tudi njihovo starost. Ne? Pred leti smo dobili eno kozačo, ki je bila 19 let stara. Tega so pa znane iz Evrope primeri, recimo viharnikov, to so morske ptice, ki so ene najstarejših, tudi do 70 let. To je pač dosti zanimivo. In pa seveda te podatki, s temi podatki ugotavljamo tudi njihovo preživetje. Večina mladih ptic, to smo z obročkanjem ugotovili, torej pol mladih ptic ne preživi prvega leta starosti. To je praktično pri vseh ptičih tako. Potem, ko so starejše, pa to preživetje precej večje. Ne. To ugotavljamo, potem ugotavljamo tudi v gnezditveni uspeh skozi celo življenjsko obdobje, kot ena samica lahko sproducira mladičev.
6: Ne le da v prvem letu svojega življenja pogine polovica ptic, ornitologi so ugotovili tudi, da populacije vseh vrst ptic z redkimi izjemami upadajo. To so pokazali prav podatki obročkanja zbrani čez dolgo časovno obdobje. V Vodomčevem gaju, kjer smo si ta proces ogledali od blizu, pa so do zdaj obročkali že več kot 16 tisoč ptic. Da postopek zanje ni nevaren, smo izvedeli od ornitologa Ala Vresca, Nine Koščak iz Vodomčevega gaja in vodičke Joži Rus.
8: Sprva so ptice lovili z limancami, pri katerih je bil pa seveda problem, da ptico nekako poškodujete. Tako da so potem v 70-ih letih z razvojem metod na mednarodnem nivoju razvili najlonske ornitološke mreže, ki so zelo tenke niti, ki jo ptice, še posebej, če je ta najlonska mreža obrnjena proti nekem rastlinju, ne opazijo. Se ptica ujame in potem lahko ptico brez poškodb spustimo nazaj, kajti bistvo obročkanja je, da ptici ne zmanjšamo preživetja. Ne? Torej, preživetje mora biti enako pred kot po obročkanju.
9: Tako, to so te najlonske mreže, o katerih smo prej tudi slišali, ne? Takole izgledajo. Čisto take fine, nežne in imajo take posebne žepke, kamor so v bistvu ptica ne zaleti, ampak lahko sem ponazarjam, zelet s mobitelom, ker ga imam ravno pri rok, takole izgleda, ne? In se takole nežno zaniha.
10: Ja, ki jo nič ne poškoduje, ne?
9: Poškoduje to, da si samo lahko predstavljate, da v bistvu skozi to fino mrežo se samo zaniha in potem tukaj v tem žepku počaka na obročkovalca.
10: Koliko ptic pa se tako ujame?
9: V bistvu to je čisto odvisno od aktivnosti obročkovalcev. Ne? Oni, ko razprejo mreže, jih imajo takrat tudi cel čas pod nadzorom, sicer so pa mreže zaprte, ne? Kadar se to ne izvaja. Tako je čist relativno. Ne? Spomladi je drugače, kakor jeseni. Ponovati je bolj pestro obdobje, kar se tiče ptic jesensko, ker je tako, kot smo že preslišali, so ptice na selitvah in je tudi to območje zaradi tega obilja hrane, ki imajo tukaj na voljo, je pač tudi bolj pestro in tudi pridejo kakšne take ptice na mreže, ki sicer ne živijo v tem okolju. Ne? Ki
10: so samo... Iz konga smo slišali. Ne?
9: Ja, tako ste slišali prej iz prve roke podatke. Tole se smo do kavra oglašal. Obročkovalci tudi včasih uporabijo zvočnika, ne, da tisto ptico, ki je tudi sicer v okolju, ne, ki jo slišijo, potem probajo pridobiti tudi njene podatke in pač upajo, da bo prišla na obisk tudi ona. Ne. Je pa taka posebna, no, smrdokavra je letos prvič v bistvu prišla na vrčkovalske mreže, tukaj pri nas. No,
10: ja, je zelo težko jo videti v naravi.
9: Ja, kar je, ja. Ja. Je pa zelo taka tudi posebna, no, tako podobno kot vodomci, ena taka zelo barvita s isto perjanico, je prav nekaj posebnega.
10: Aha, še ena mreža.
11: Ja, ker so različni življenjski prostori, ne? Tukaj recimo je čisto potoku, ampak vendar sredi grmovja, ne, je postavljeno. Tam je malo bolj na odprtem, spravi imajo več prostora in še na enem mestu, ne vem, če ste opazili ali ne, za prepelice. Ta je pa postavljena v obliki kvadrata. Se pravi, pridejo notor, tam je za njih primerna hrana, rade imajo koruzo, sončnico in pridejo notor in pa, ko hoče poletiti ven, se ujame.
10: Aha, tukaj pa je že ena ptica ujeta. Mislite, da jo bomo prepoznali?
11: Pa upajmo, da ja. Če ne bomo pa poklicali, obračkovalce pa vprašali. Ne bomo je prejemali, ne bomo se dotikali, zato ker to delajo lahko samo obročkovalci in ornitologi. Je pa črnoglavka, mlada črnoglavka, vidimo zato, ker ima eno tako rjavkasto barvo kapice, to bo najbolj vredno samička črnoglavke, ampak je še mlada.
10: Ima že obroček še ne?
11: Ne, ne, ta je na novo ujeta, to bo treba opremiti, no tale se je tudi zapletla tukaj le noter, tako kar malo pokukamo, kakšno je. Ta je pa ena od trstnic, močvirskih trstnic, se pravi spet druga vrsta, ker je tukaj močvirje in tukaj preletajo. Ne? In še zgoraj ena, ki pa ne vidimo dobro, kaj je, se pravi tri v eni nežni mreži. In vsako uro grejo obročkovalci pregledati vse mreže, zato da niso predolgo na soncu. Ko pa je pa pretoplo, recimo tam nekaj po 11. uri se pa ne lovi več.
6: Vodomčev gaj je posebno območje, kjer svoj prostor najdejo številne živalske vrste. Izvajajo denimo monitoring divjih čebel, metuljev, kačjih pastirjev in dvoživk, je pa to zelo pomembno okolje, predvsem za ptice.
8: Tukaj v Vodomčevem gaju imamo en preplet habitatov od nekih grmišč s plodonosnimi rastlinami do mokrišč. Ravno mokrišča, ne, v Vodomčevem gaju je pravzaprav mokrišče, so ene najbolj produktivnih habitatov. Ne, in ptice na selitvi se ustavljajo ravno v mokriščih. To je tako, kot mi potujemo nekam z avtomobilom, se moramo ustaviti na bencinski črpalki in to je bencinska črpalka za ptice selivke. Mokrišča so v preteklosti izsuševali in spreminjali v kmetijska, pa celo prišlo do urbanizacije. No, to je pa eden od redkih primerov, kjer je bilo pa mokrišče postavljeno na novo, kjer je bilo temu danes pravimo v Evropi obnova narave. Ne, in tega bomo mogli delati vedno več, ker ptice, ki se selijo, če nimajo teh bencinskih postaj, ne, kot smo prej omenili, pač ne pridejo do cilja. Ne, in veliko dokazov je bilo, zlasti v Ameriki so to počeli, tam obročkajo ptice, da ko so uničevali ta počivališča, čeprav je bilo na gnezdiščih in na prizemljiščih vse v redu, so ptice začele upadati in izginjati. Tako da so te kamni naselitveni po poti izjemnega pomena.
6: Ja, ohranjanje pestrosti življenjskih prostorov ter s tem tudi rastlinskih in živalskih vrst ter izobraževanje o pomenu biotske raznovrstnosti je tudi poslanstvo Vodomčevega gaja. Tja se je za oddajo Nedeljska reportaža odpravila Špila Šebenik, iz tega gradiva pa je nastala tudi današnja radiosfera. Obe oddaji pa seveda hrani tudi naš spletni arhiv.

0: Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kako v Sloveniji skrbimo za samooskrbnost na področju semenarstva, kakšno prihodnost ima ekološka pridelava hrane in kaj za evropske ekološke pridelovalce hrane in potrošnike pomeni junija letos sprejeta uredba Evropske unije, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. O tem se bomo v intervjuju pogovarjali z Majo Kolar, doktorico znanosti z področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Prisluhnite ji po deseti. Val 202. V zadnji letošnji frekvenci Brez meja bomo obiskali medicinsko fakulteto Univerze na Reki, ki ima svoje prostore v čudoviti zgodovinski stavbi v enem najstarejših delov mesta. Tam ne bomo odkrivali le zgodovine, ampak predvsem prihodnost medicine. Točno opoldne bomo vstopili v laboratorije Centra za proteomiko in pokukali v svet virusov, imunskega sistema in protiteles. Ars. Letos mineva 130 let od smrti Klare Schumann. Pri skladanju naj bi včasih pomagal mož Robert Schumann, koliko in pri katerih kompozicijah pa se le domneva. S sodelovanjem obeh naj bi nastal tudi pesemski cikel imenovan Pomlad ljubezni. Klara in Robert Schumann sta si ga zamislila kot praznik svoje ljubezni. Zazvenel bo v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

0: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Pa na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolinske avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in na Gorenske avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Medvode Ljubljana, Mingeš, Trzin Ljubljana, Križe Moste, Velika Pirešica, Arja Vas, Laško Celje in Medlog Celje.
1: Pride dan, ko sem nesrečna.

0: Alenko Godec smo slišali skupaj z zasedbo Perpetuum Gensile, zdaj pa kodaji ob osmih. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energentov, znova svari Evropski komisar za energijo in poziva k varčevanju. Tudi v Bruslju nimajo pravih odgovorov za blažitev draginje, dolgoročni ukrepi za lastno energijo pa so dragi in zapleteni. Komu koristi kaos s cenami nafte, kaj to pomeni za inflacijo, obrestne mere in proračune držav, tudi slovenskih, ki so te dni na klopeh vlade in parlamenta, pa v oddaji ob osmih z ekonomistom Jožetom P. Damjanom.
1: Ob osmih. Na prvem. Z Eriko Štular.
2: Pozdravljeni. Draga nafta zavira gospodarstvo in širi revščino, dviguje cene in posledično obresti, z obojim pa bremeni javne finance. Kdo podpihuje energetsko draginjo, komu koristi ali bo podžgala vzpon desnega populizma po Evropi in kaj bo z našim proračunom? Ob osmih je nadaljavo z nami ekonomist dr. Jože P. Damjan z Ljubljanske ekonomske fakultete. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Profesor Damjan, zakaj se cene nafte ne umirijo? Ali ni gospodarstvo že našlo alternativnih poti in ukalkuliralo, recimo, vojno v Iranu v svoje poslovanje? Komu ta kaos še vedno koristi in kdo ga poganja? Borzni špekulanti, politiki, kdo tretji?
3: Cene nafte se seveda ne more umiriti, dokler bo trajala ta kriza tako v Ukrajini kot pa na Bližnjem vzhodu. In seveda do takrat bo prihajalo do primanjkljaja ponudbe nafte. Predvsem pa je tukaj glavni problem, da primanjkuje ne toliko same nafte, ampak predvsem rafinerijskih sposobnosti in s tem primanjkuje dizla. In to je trenutno glavni problem. Do zdaj seveda je kriza koristila predvsem Američanom, pa tudi to ne več, ker se namreč tudi v Ameriki približujejo te mestne volitve in tudi v Ameriki so se cene goriv močno dvignile in zaradi tega seveda tudi Trumpu trenutno ne ustrezajo te visoke cene nafte in zaradi tega seveda tudi grozi Evropi, da bo zmanjšal oziroma omejil izvoz dizla v Evropo.
2: No sej, to je znova presenetilo, ne, kaj bi to pravzaprav pomenilo za Evropo, ali je to sploh realna možnost ali je zgolj propaganda v službi ameriških volitev, koliko je Evropa pravzaprav odvisna od tega dizelskega goriva?
3: Isto je Evropa svojo odvisnost od uvoza dizla prej iz Rusije nadomestila najprej z uvozom dizla iz Indije, pozneje pa tudi z uvozom iz ZDA. Trenutno je okrog 40% vsega dizla v Evropo prihaja iz ZDA in seveda, če je ZDA umakne oziroma če je ZDA prepovejo izvoz dizla v Evropo, bo seveda Evropa potem ostala popolnoma brez, kar pomeni, da bo seveda se ta naš transportni sistem, ker se dizel uporablja predvsem transportu, posem ustavo in seveda po izčrpanju teh obveznih strateških rezerv, ki imamo na voljo. In tukaj jaz vidim glavno nevarnost. Drug problem je pa seveda tole, ne, da predvsem Ukrajinci ciljajo ruske rafinerije, tako da tudi ruske rafinerije ne morejo zdaj izvažati dizla v preostale države, predvsem v Indijo in tako da Evropa nima bistvo nobenih recimo resnih možnosti, da bi prišla do potrebnih količin dizla, ki jih potrebuje za svojo gospodarsko, za gospodarsko rast.
2: Pa menite, da je ta grožnja ameriškega predsednika sploh realna? Vemo, da je kar nekaj teh izjav bilo potem namenjeno čisto drugim ciljem.
3: Pri Trumpu seveda nikoli ne vemo, kaj v resnici misli, pa kako resno neko stvar

0: tudi pove. Je pa dejstvo, da hoče nekako s tem omejiti Evropo pri pomoči Ukrajini. Namreč ključno vprašanje je, kdo zalaga Ukrajince z informacijami glede lokacij rafinerij, ki proizvajajo dizel. In če so to Evropejci, potem jih hoče Trump umiriti, da ne bi več dali teh informacij, kajti trenutno visoke cene dizla ne ustrezajo Trumpu pred volitvami.
1: Kako naj torej zdaj ravna Evropa, pa tudi ne nazadnje Slovenija? Zdaj podobno so ravnale vse države, sprejele so ukrepe za pomoč najbolj prizadetim sektorjem, recimo pri nas prevoznikom in kmetom. Zdaj pravzaprav vsi tehtajo, ali sploh oziroma kako pomagati najbolj prizadetim gospodinstvom. Veliko je razmišljanja o tem, ali čakajo predolgo, ali bodo draga goriva zdaj pognala ljudi na ulice, kot so jih v Franciji pred časom, ko se spomnimo tega gibanja Želežon rumenih jopičev. Nekateri se bojijo, da bo to še okrepilo vzpon populistične desnice. Kar nekaj volitev bo prihodnje leto v Evropi, v Franciji, Italiji, Španiji. Kako ravnati zdaj s pomočjo gospodinstvom?
0: Zdaj, imamo dva načina. Prvi način je, da začnemo resneje sprošati obvezne strateške rezerve, ki jih imajo vse države in ki bi naj trajale do 90 dni, ampak seveda to traja samo 90 dni. Sporedno s tem, ko bo tudi prišlo do dodatnega dviga cen goriva, predvsem dizele, tisti, kajti okrog 75% vseh prodaje derivatov je dizel, ko bo prišlo do rasti cen, seveda mora, bi pa bilo dobro se strani držav, da omejijo stroške za gospodinstva, se pravi, da poskuša nekako omejiti zgornjo ceno dizla, ampak to traja seveda samo nekaj časa, dokler dizel fizično obstaja, ampak ko se enkrat sprostijo vse te strateške rezerve po 90 dneh, potem tega dizla ni več in takrat seveda bodo cene ponorele in takrat bo treba seveda začeti racionirati, se pravi, zmanjševati ponudbo dizla. Najbrž bodo ti ukrepi potekali usporedno, hkrati bo pa država morala seveda stroške nekako se delno omejiti za gospodinstva, za draginskimi dodatki, potem tudi za gospodarstvo, ampak seveda vse to je mogoče samo dokler dizel še fizično je na voljo in pa seveda odvisno od tega, koliko je manevrskega prostora v proračunu držav.
1: No, ampak zdaj smo poslušali, da oskrba kot taka ni problem, da je zagotovljena, da so problem samo cene. Ali torej nekako se strinjate s tem, da se z ukrepi za gospodinstva še počaka, ne glede na te mogoče, na te bojazni glede političnih vplivov?
0: Mislim, da dokler če dizel bo, dokler ne pride do omejevanja prodaje dizelskega goriva, za gospodinstva ta problem ne bo tako velik, bo prišlo do zmanjševanja samega povpraševanja se strani gospodinstev zaradi visokih cen. To je ta običajna posledica, ki se zgodi ob rasti cen. Seveda pa kasneje, če se bo pa zadeva zaostrila, pa treba tudi gospodinstvu pomagati. Trenutno se bojim, da je manevrski prostor v proračunih evropskih držav, tudi Slovenije, izjemno majhen, tako da če prehitro začnemo s tem, bo lahko problem. Kar se tiče političnih posledic, bodo pa te postale seveda akutne šele takrat, ko bo prišlo do fizičnega pomanjkanja dizla in to pa seveda do tega pa lahko prije v začetku naslednjega leta.
1: No, se tudi pri nas so napovedani sestanki vlade s trgovci in na mizi so pravzaprav podobni ukrepi, kot ste jih omenjali, ne? Upoštevajo pa seveda pri teh razmislekih tudi, kakšen je učinek na inflacijo nasploh, na dvig drugih cen, psihološki in dejanski. Danes bo nekaj več znanega glede inflacije. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde še vedno pravi, da je inflacija pod nadzorom, da ni nekih znamen sekundarnih učinkov, na primer večjih plačnih pritiskov. Po drugi strani pa dobivamo informacije iz Španije o 5-odstotni inflaciji septembra. Nekateri komentatorji tudi po informacijah iz drugih članic Francije, Nemčije in drugih pričakujejo inflacijo na ravni 3,7%. Kako vi vidite to situacijo? Kaj pričakujete ne nazadnje tudi pri nas glede inflacije?
0: Trenutno je inflacija tam okrog 3%, se dviguje in seveda bo odvisna predvsem od tega, kar se bo dogajalo na trgu goriv in pa na trgu plina. Namreč trenutno naraščajo tudi, so močno narasle tudi cene plina in smo v situaciji, kjer Evropa polni skladišča, ki so bila letos rekordno prazna in to bo seveda vplivalo kasneje na cene plina za gospodarstvo in tudi za gospodinstva pri ogrevanju, kar bo seveda lahko povzročil podoben ponudbeni šok na strani, se pravi na strani goriv, kot je, se je zgodil v letu 2022. Gospa Lagardeva tukaj malce meša razloge, namreč tudi leta 2022 nismo imeli šokov se strani recimo previsokih plač, torej ni bil povpraševalni šok, ampak je šok sledil neposredno iz, kot ponudbeni šok iz, predvsem iz pomanjkanja goriv in zaradi tega višjih cen. Ocenjujem, seveda, če se bo ta situacija nadaljevala tudi proti koncu letošnjega leta, da bo inflacija nujno morala narasti zaradi tega, kar se dogaja pri gorivih, spravi, kadar ni nafte, potem seveda to vpliva predvsem na pa plina, potem to vpliva na povišanje cen in to se potem prenese počasi v vse ostale dobrine in potem lahko prije do podobnega inflacijskega šoka kot leta 2022, kjer je inflacija se povečala na več kot 10%.
1: Torej nas čakajo vnovični dvigi tudi obrestnih mer. Že zdaj opozarjajo, da so v Evropski uniji oziroma v evrskem območju na zgornji meji nevtralnih obrestnih mer, da če se bodo še zviševale, da bo to začelo zavirati gospodarsko rast. Skrbijo tudi skrbi razvoj dogodkov v ZDA, govorijo o tako imenovani bondpokalipsi. Nam lahko poveste, zakaj gre, kaj se dogaja in ali res to prihaja tudi v Evropo?
0: Možno je, zdaj pa seveda Evropa še ni na tisti ravni. Pri tej bond apokalipsi prihaja predvsem to, da finančni trgi špekulirajo in trenutno raje nalagajo oziroma vlagajo svoje sredstva v korporativne korporativni sektor, spravi delnice in pa korporativne obveznice in se umikajo iz trga državnih obveznic in zaradi tega seveda ameriške obrestne mere za refinanciranje njihovega dolga gredo v nebo in so tam ta teren šle že preko 5,3% lahko do tega seveda pride posledično kasneje tudi v Evropi, ampak predvsem, če bo cena na finančnih trgih, da je ta situacija glede dolga v Evropi nevzdržna, kar ocenjujejo zdaj za ZDA in potem seveda se bo ta učinek lahko zgodil tudi pri nas. Upam seveda, da do tega ne bo prišlo, je pa seveda vse odvisno od te ocene finančnih trgov, kako se bodo v neki situaciji odločili. Moram se spomniti tudi pri nas, kaj se je pri nas dogajalo recimo leta 2012-2013, ker je šlo zgolj za oceno finančnih trgov, da slovenski javni dolg ne bo vzdržen in v Evropi se lahko zgodi podobna zadeva, ampak seveda, zdaj še nismo tam.
1: Kaj bi tak scenarij pomenil za slovenski proračun in s kakšnim zamikom bi recimo čutili zdaj vsa ta dogajanja oziroma ta prenos teh trendov?
0: Ja, seveda, Slovenija se mora refinancirati na trgu. Trenutna situacija v proračunu ni ugodna, namreč smo trenutno prav na zgornji meji deficita, spred 3%. Fajn bi bilo, če bi šli v to krizo z vitkim proračunom, se pravi, če bi bil deficit recimo samo zgolj 1% ali pa še manj, kajti pol bi imeli saj recimo 2% BDP manevrskega prostora, trenutno pa nimamo nič manevrskega prostora. Se pravi, tudi ne moramo se kaj preveč, po domače rečeno, igrati z draginskimi dodatki, ker ti manevrskega prostora ni in takoj, ko reči čez 3%, potem seveda finančni trgi to vzamejo v zakup, podobno kot se dogaja recimo v Franciji, zaradi prevelikega deficita in s tem pride do podražitve refinanciranja za državo in to seveda še dodatno potem povečuje deficit. Tako da v tej situaciji bi jaz vlade predvsem priporočal večjo vzdržnost, se pravi, da tudi ta rebalans, ki je bil sprejet, da ga ponovno pregleda in da recimo določene izdatke, ki niso nujni, jaz govorim v tem primeru recimo o najlažji način bi bilo seveda zmanjšati to, te nakupe orožja, ki so za 500 milijonov dodatno poslabšali situacijo v proračunu in na ta način nekako si ustvariti nekaj manevrskega prostora, da bo lažje se pripravila na to krizo, če bo res prišla.
1: No, ampak proračun oziroma rebalans letošnjega proračuna je včeraj dobil zeleno luč odbora za finance. Ni pričakovati, da bi se kakorkoli spremenil, izdatki bodo ostali na 18,8 milijarde, primankljaj prav tako na zgornji meji 3% BDP-ja. Čakamo pa danes, jutri, kmalu, skratka te dni, predloge proračunov za prihodnji dve leti. Ali menite, da je tam vendarle še možno vključiti te varčevalne ukrepe in katere konkretno, omenili ste obrambno industrijo oziroma obrambne izdatke, kaj še?
0: Kar se tiče ostalih izdatkov, je izjemno težko karkoli zmanjševati, recimo, veste, ta proračun, oziroma proračun za situacija se je zaostrila predvsem zaradi tega, ker smo pri nas šli v plačno reformo v javnem sektorju in tukaj se bojim, da enostavno vlada ne bo imela možnosti oziroma poguma, da bi to zamrznila rast plač, potem dodatno se je zadeva zaostrila zaradi rasti investicij, ampak investicije poganjajo gospodarsko rast, tako da te so koristne, na drugi strani pa seveda nakupi orožje, to se mi zdi najbolj neracionalen izdatek trenutno, kajti ne koristi slovenski gospodarski rasti, ampak v bistvu gre za nakupe tujega orožja in s tem v bistvu spodbujem tuji BDP. Da, nov proračun bo mora predvsem pokazati smer, da je javni dolg oziroma da je deficit vzdržen, da je nizek in da ne bo šel bistveno čez 3%, kajti v tem primeru se bodo na to odzvali finančni trgi in nam začeli zaračunavati višjo ceno in to seveda povišanje refinanciranja povečuje dodatno deficit in to seveda gre potem lahko v neko spiralo, ki nam ne bo všeč.
1: Skratka, vsi bomo držali pesti za čim boljšo gospodarsko rast. Doktor Jože Pedamja, najlepša hvala za vaše razmišljanje, za vsa ta pojasnila in lepo zdrav.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje.
1: To je bila torej oddaja ob 8. Poiščite jo na spletu, naročite se na podcast, če vam je všeč, povejte kolegom. Urednica je Tina Lamovšek, moje ime je Erika Štular. Lepo zdrav in srečno.

Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam. Na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Križ, Moste, Velika Pire, Šica, Arja Vas, Laško Celje in Medlog Celje.

0: Še dobrih 6 minut in ura bo 8:30, kar pomeni, da je zdaj leže čas za našo naslednjo vsebino tega sredinega jutra. To pa bo svetovalni servis ob 8:30, vodila ga bo Ana Skrt. Ana, pozdravljena.
1: Dobro jutro, če se kar navežem na refren skladbe, ki smo jo slišali, ne največja napaka. Pri temi, o kateri bomo govorili, je največja napaka slaba ustna higiena. Tako, ja, ta je namreč predpogoj za začetek ortodontskega zdravljenja, to bo pa tudi seveda tema današnjega svetovalnega servisa. Čez nekaj minut bo z nami v studiu dr. Boštjan Lavriša, doktor dentalne medicine, specialist čeljustne in zobne ortopedije. Tako.
0: Tako, skratka, vsa vprašanja, ki so povezana z nepravilnostmi pri nošenju aparata, pri ustni higieni, morda tudi o čakalnih vrstah in tako naprej,
1: ja,
0: bomo izpostavili, ne, med pol
1: deveta in deveta. Te se ne krajšajo, lahko to že kar sama odgovorim, ampak seveda bo dr. Lavriša predstavil situacijo, vedno opozarjamo, da na njo ne more vplivati, lahko pa jo samo predstavi. Ne. Ja, govorili bomo tudi o tem, ne, kakšne so razlike med posameznimi tipi aparatov, pa o ustni higieni, kot rečeno, o vrstah nepravilnostih, o samem postopku zdravljenja, skratka vse, kar pritiče zdravljenju od začetka do konca, tudi o tem, kako ohraniti potem lep nasmeh, ko je zdravljenje zaključeno. K sodelovanju v oddaji vabimo seveda tudi vas, poslušalke in poslušalci, lahko nam pišete na prviaf@rtvslo.si, pokličete na 0174522222 ali pa svoje vprašanje za ortodonta zapišete v obrazec na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Začnemo zelo kmalo.
0: Res je, hvala lepa Ana za tale uvod, torej po 8:30 svetovalni servis. Zapišite vprašanje ali pa nas enostavno pokličite.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Sredin svetovalni servis na prvem danes namenjamo vprašanjem in odgovorom o ortodontskem zdravljenju, zato smo v studijo povabili doktorja Boštjana Lovrišo, doktorja dentalne medicine, specialista čeljustne in zobne ortopedije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro in lepo zdrav poslušalcem.
0: K sodelovanju vabimo torej tudi vas, poslušalci in poslušalke. Vprašanja povezana z ortodontskim zdravljenjem lahko zapišete na naši spletni strani prvi.rtvslo.si, jih pošljete na elektronski naslov prvi@rtvslo.si ali pa nas med oddajo pokličete v živo na 01475-2222. Doktor Boštjan Lovriša, verjetno ni dneva, ne, ko ne bi dobili vsaj enega vprašanja o čakalnih dobah. Te so nekako pereč problem že vrsto let pri ortodontskem zdravljenju in da že takoj na začetku daje obkljukamo to vprašanje, ne? Potem pa z njim zaključimo, namreč vi seveda lahko predstavite stanje, ne morete pa nanj vplivati, ne? Zato, ker je to del nekega širšega sistema. Pa vendar, pred oddajo sem pogledala čakalne dobe za prvi ortodontski pregled z napotnico hitro, je čakalna doba vsaj 4 leta, torej govorimo o letu 2030, ponekod pa se pojavlja tudi leto 2033. Čakalna doba se torej ne krajša, ne?
1: Ne, čakalna doba je žal rak rana slovenskega zdravstva v celoti, ne samo ortodontije. Ja, podatki, ki ste jih navedli, so približno, mislim, pravilni, zato ker vsi izvajalci, ki delamo v javnem sektorju, imamo približno enake čakalne dobe. Zakaj pride do čakalnih dob? Pač preprosto. Razkorak med ponudbo in povpraševanjem je tako velik, da se te čakalne dobe žal samo krajšajo.
0: Daljše.
1: Na strani ponudnikov, mislim, na strani ponudbe sta dva faktora, ki na to vplivata. Eno so zdravniki, v našem primeru ortodonti. Ortodonto je v Sloveniji dovolj. V javnem sektorju nas nastopa 81, sicer je pa v Sloveniji 100 ortodontov, tako da na strani ortodontov ni, si upam trditi, ni to ozko grlo. Tudi če pogledamo razpis specializacij iz dentalne medicine, je ortodontija ob vsakokratnem razpisu udeležena vsaj polovici specializacij, pa je samo ena od specialističnih vej zobozdravstva. Drugi faktor na strani ponudbe je pač z eno besedo politika, tukaj je Ministrstvo za zdravje in pa zdravstvena zavarovalnica. V Sloveniji zdravstvo temelji na koncesionarskem načinu. To se pravi, ti dobiš nek zdravstveni program, ali je to zdaj javna ustanova, ali zdravnik koncesionar, in v okviru tega programa, ki si ga dobil, lahko dejavnosti izvajaš. To je pri našem sistemu pač edini način, kako se lahko primerno razporeja sredstva. Ta sredstva so omejena in ta koncesijski sistem pač omejuje količino sredstev. Se pravi, število programov je omejeno, zato je število storitev omejeno, ne pa število ortodontov. Na drugi strani je pa povpraševanje. Povpraševanje je vedno večje. Eno je to, da življenjski standardi oziroma življenjski stil nagiba k temu, da je pri otrocih vedno več nepravilnosti v predelju čeljustnic in obraza, bodi se to razvade, način prehranjevanja in drugi faktori, ki vplivajo na to. Tretja stvar, druga stvar so pa vsekakor, bom jaz rekel, kar panika, ki je zavladala med starši zaradi teh dolgih čakalnih dob in dobesedno pri kolegih, ki delajo v otroških ambulantah, marsikateri starš izsili napotnico, kljub temu, da dejansko otrok ni upravičen. In taki otroci pa še jemljajo tudi mesto pacientom, ki pa dejansko potrebujejo obravnavo.
0: Bova o presoji nujnosti oziroma zbiranju točk govorila.
1: Ja, vse lahko pa tudi zdaj. V okviru ortodontskega društva smo mi, če govorimo zdaj o otrocih, kaj je največji problema, ne? Da otroku pripada zdravljenje v sistemu javnega zdravstva, mora biti prvič ortodontska pravilnost dovolj velika, drugič pa prepoznana dovolj kmalu, to spravo pred 16. letom. 16. leto je tisto menik, ki je dostikrat ključen za to, ali bo otrok v sistemu ali ne. Kar se tiče ocenjevanja nepravilnosti, pač stroka ima določene indekse, s katerimi ocenjuje nepravilnost, in to je pa čist, tako kot smo navajeni nabirati točke ali pa nalepke, podoben sistem, pač vsaka nepravilnost prinese nek seštevek v ta končni količnik nepravilnosti, na podlagi tega so pa otroci razvrščeni v stopne ortodontske nepravilnosti in tudi posledično do opravičenosti ortodontske obravnave. Kaj smo mi naredili v tej smeri? Mi smo zobozdravnika na primarnem nivoju natančno izobrazili glede teh indeksov, tako da tudi zobozdravnik, napotni zobozdravnik, točno vidi, kateri otrok bo deležen ali ne bo. Tako da žal pa avtonomija zdravnikov je dostkrat proti staršem okrnjena, zato se zgodi situacija, ki sem prej opisal.
0: Ker dejansko to okno, ne, ko je otrok recimo prepoznan kot primeren kandidat za ortodontsko zdravljenje, pa potem do prvega obiska pri ortodontu je glede na čakalne dobe majhno. Ne. Nekdo, ki pri desetih recimo dobi napotnico za ortodonta in potem morda pride na vrsto do 16. leta. Ne. Zato je ta težava verjetno in tudi, kot ste predejali, panika pri starših.
1: Ja. To je, ampak o tem sva govorila, zakaj je do tega prišlo.
0: Tako, pri odraslih, ne, ki niso recimo upravičeni do zdravljenja preko napotnice, pa ni teh težav, ker je v vsakem primeru ortodontsko zdravljenje samoplačniško.
1: V večini primerov ja, tudi odrasli imajo pravico do ortodontske obravnave na račun zavarovalnice, vendar samo v primeru, ko so del ortodontskih nepravilnosti tudi obsežne skeletne nepravilnosti, ki se pa zdravijo v kombinirani ortodontsko-kirurški obravnavi, to se pravi, ko je pri obravnavi takega pacienta potreben tudi specialist maksilofacialne kirurgije, takrat so pa tudi odrasli upravičeni do obravnave na račun zdravstvene zavarovalnice.
0: In glede na vse našteto, ne, na vse te čakalne dobe in sistem in nekako željo staršev, da so otroci čim prej vključeni v zdravljenje, se na spletu najdejo tudi nekako ponudniki, posredniki, ki priporočajo, pišejo, da je ortodontsko zdravljenje smiselno in skladno 44. členom ZVZZ opraviti kje druge, v kakšni drugi državi Evropske unije, potem pa nekako iskati povračilo stroškov. Nekakšna je ta praksa v resnici? Je to sistem, ki dobro deluje oziroma se potem pojavljajo tudi skriti stroški, ki na prvi pogled niso vidni?
1: Res je, zakonodaja omogoča, ko so čakalne dobe v zdravstvu nedopustno dolge, da pacient poišče pomoč. Vendar mora to pomoč poiskati v tujini, ne v ustreznem, ne pa pri konkretnem izvajalcu v Sloveniji. To se pravi, vedno je treba tako pomoč poiskati v tujini. Taka je pač evropska direktiva, ki naša država sledi. V ta namen so se, tega je vedno več. Konkretno v ortodontiji je odliv pacientov v ambulante čez mejo vedno večji. Razvile so se tudi prav podjetja oziroma jaz rečem kar agencije, ki te dejavnosti tržijo. Ob tem tudi kakšen procent zaračunajo. Zdaj o skritih, neskritih stroških jaz ne moram govoriti, ker ne poznam tega sistema, ga nisem nikoli raziskoval. Dejstvo pa je, da je tega vedno več. Vsako leto je delež, ki ga zavarovalnica plača za izvajanje ortodontskega zdravljenja v tujini večje. Lansko leto, leto 25, je bilo že približno 1,5 milijona. Letos do poletja se je pa že 1,2 milijona tega denarja potrošil. Spravo, ta tendenca je vedno večja. Zdaj, a gre to na račun osveščeno staršev ali na račun pristopa teh agencij, ki to tržijo in z tega služijo, to ne moram komentirati. Dejstvo pa je, da so pač te stroški vedno večji. Drugi problem, ki ga jaz osebno vidim tukaj, je pač to gre za tuje izvajalce, ki jih ne strokovna organizacija, to spravo v našem primeru zdravniška zbornica, ne zavarovalnica, ki je plačnik teh storitev, ne more kontrolirati. In tukaj smo recimo izvajalci v Sloveniji mogoče zapostavljeni, ne. Predvsem pa kolegi, ki niso del javne zdravstvene mreže, pa bi to želeli biti, pa ne morejo, ker ne dobijo koncesije, so pa sploh prikrajšani, ne. Ker tak pacient bi tudi lahko šel k specialistu v Sloveniji in dobil povrnjene stroške, vendar zaradi teh zakonskih določil to ni možno.
0: Nič je na 475-2222. prviaf@rtv.si in pa naša spletna stran za vaša vprašanja. Zapisali ste že prvo vprašanje, ki pravi tako: ali je oblikovanje zobovja z začasnimi zobnimi aparati, plastičnimi nastavki, tako imenovani retainerji, lahko dolgoročno obstojno? Ali se zobje po določenem času začnejo v vsakem primeru premikati proti prvotni poziciji? Nekako začenjava na koncu zdravljenja.
1: Ja, to če govoriva že o retencijskih aparatih, to so aparati, tako kot ste rekli, ki jih na koncu zdravljenja damo pacientu z namenom, da se doseženo stanje, za katerega se bo pač treba potruditi nekaj let, dosti krat tudi, da se doseženo stanje zadrži. Zdaj, a so te retencijske aparati, tako kot je vprašanje naslovljeno, plastični, obstaja pa tudi drugačni, niti ni pomembno. Dejstvo pa je, kakršnakoli retencija je po koncu obravnave izbrana, je treba to retencijo tudi kontrolirati. Zdaj, imamo snemne in fiksne retencijske aparate. Fiksni retencijski aparati so največkrat nekaj žični lok, ki se ga nalepi na zadnje ploskve sekavcev. Snemni aparati so pa bodisi neke prozorne folije ali pa plastični aparati, ki jih mora pa pacient sam nameščati v skladu z navodili ortodonta. Ali je to sam po noči ali kaj več, to je pa stvar dogovora med pacientom in ortodontom. Ja, navodila je treba upoštevati, da rezultat ostane lep, sicer vedno lahko pride do recidiva, to se pravi pomika zob proti izhodiščnemu stanju.
0: In zdaj, če začneva na začetku, torej z začetkom zdravljenja, kdaj naj bi se to najbolje začelo? Ali lahko dejansko že stanje mlečnih zob nakazuje, da bo posameznik potreboval ortodontsko zdravljenje?
1: Ortodontsko obravnavo je idealno začeti v času, ko z najmanj ukrepi dosežeš največji efekt. To pa ni pri vsakem pacientu isto. Pacienti so si različni. Glede na nepravilnosti je tudi pristop različen. Čisto na hitro, če razdelim, imamo funkcionalne nepravilnosti, zobne nepravilnosti in pa skeletne nepravilnosti. Vse te so med seboj povezane, ne nastopajo tako popredalčkano, kot sem jih jaz zdaj navedel. Dejstvo pa je, da v času rasti in razvoja odklon funkcij v predelu ust botruje k razvoju zobnih in čeljustnih nepravilnosti. To se pravi, če gre predvsem za funkcionalno komponento razvoja, je seveda smiselno nagovoriti to odklonjeno funkcijo. Pri tem poleg ortodontov sodelujejo v veliki meri tudi zobozdravniki na primarnem nivoju, torej otroški zobozdravniki, pa tudi razni dodatni terapevti, ki so v zadnjem času vedno pogostejši, bodisi logopedi, funkcionalni terapevti in podobno. Če gre samo za dentalne nepravilnosti, torej samo položajne nepravilnosti zob, se jih praktično da ovrednotiti ovrednotiti in korigirati kadarkoli v življenju. Ne? Obstajajo pacienti, ki so res že zrele osebe, pri katerih lahko pač starostne omejitve za ortodontsko obravnavo ni in zobe lahko premikamo celo življenje. Zato dentalne nepravilnosti lahko korigiramo tudi kasneje. Pri skeletnih nepravilnostih, to je, ko gre pa za večji razkorak v razvoju čeljustnic, bodi si v velikosti ali pač legi, pa se te nepravilnosti korigirajo že v štartu, ko hočemo preprečiti ta nastanek, to spravo, kako naslovimo te funkcionalne odklone, to je v času rasti in razvoja orofacialnega sistema, ali pa potem kasneje po končani rasti. Tako da, kdaj kakšno nepravilnost nasloviti, je pač stvar stroke. Ne? Tako, kaj imamo pa mi sistem urejen, da je vse se strpa v isto čakalno dobo, pa če pol tudi kot izvajalec, včasih težko to delati.
0: In ujeti pravi čas za nasloviti vse nepravilnosti. Ampak vendarle, ortodontska obravnava se začne z napotnico, ki jo napiše osebni zobozdravnik.
1: Tako je. Z napotnico pacient vstopi v sistem javnega zdravstva ortodontije. To se pravi, da zapade v neko čakalno dobo. Glede na stopnjo nujnosti se potem te napotnice triažira in tudi sicer pregleduje. Moram reči, da kvaliteta napotnih dokumentov je iz leta v leto boljša. To je plod dela izobraževanja in podučevanja poduka naših kolegov, so pa še vedno kakšna napotna listina, ki je pač napisana, jaz rečem kar po pavšalu, prosim za pregled in terapijo. V ta namen ortodonti in napotnice triažiramo, da probamo ujeti res tiste pacijente, ki bi prej rabili obravnavo, pač na podlagi izkušenj in znanja presodiš, kateri pač res rabi terapijo, kateri pa lahko malo počaka v čakalni vrsti.
0: Zdaj sta z nami dva poslušalca. Najprej voščimo dobro jutro Janezu Štajerske. Izvolite, kakšno je vaše vprašanje?
2: Ja, dobro jutro. Jaz v bistvu nimam vprašanja, ampak ker sem tudi zobozdravnik, vsekakor bi rekel, ne moram, da ne bi se oglasil, a ne? To, kaj bo prej vprašanje, a ne? Jaz delam na primarnem nivoju, a ne? Delal sem otroško, delal sem, bi rekel, mešano ambulanto, delam zdaj odraslo, delal sem v državnem zdravstvu, delam zdaj v zasebnem zdravstvu in tako naprej, ne? Skratka, bi rekel, pa ni važna moja zgodba. Vprašanje, ki ste ga imeli prej, a ne? Panika staršev, recimo, ne pridejo do ortodonta, do 16. leta je maja, eno pravi stroka in tako naprej. Jaz bi kleke eno intonacijo mogoče malo poudaril in v smislu tega, da kle je treba zelo jasno in tudi zelo glasno dvigan prst pa postaviti, mislim pa pokazati na dejanski vzrok. In to je nažalost politika. Ne? Kleke politika, bi rekel, zdravstvo je velik sistem. A ne, zdravstvo je cirka, ne vem, 5 milijard in to je velik sistem in ko se enkrat tukaj začnejo, bi rekel, interesi mešati, ne, je to potem rata kaos in kaj imamo kaos? Pri ortodontiji, pri drugem zdravstvu, bi rekel, na primarnem zdravstvu. Ne. In kleke je, da ne bom predolg pa preširok pa preveč, da bom, bi rekel, zadeva imela glavo in rep, a ne, pri ortodontiji, a ne, ker sem tudi jaz svoje otroke mogel k ortodontu spraviti, a ne. A ne, sistem je zastavljen,
0: gospod Janez, ja, hvala za vaš komentar, ampak žal ne moremo ne vplivati na ta sistem, ja, danes samo iz prakse.
2: V dveh stavkih, če lahko, ne? Država naj organizira zdravstvo tako kot zavarovalnico, ne? Kolega prav zavarovalnica, ni zavarovalnica to, ne? Zavarovalnica, če rabeš storitev, plačuješ za storitev, ti je potem zavarovalnica to dolžna, bi rekel, omogočata. Ne? Zdaj to preko tega, da se v Zagreb hodi in tako naprej, ko so te agencije sama, bi rekel, kaj naj rečem, stran poti, ne? To naj, bi rekel, država poskrbi, da se na tak način stvari porihtajo, ne? Da bi rekel, treba otroke voziti v tujino, zato da pridejo do ortodonta. Ne?
1: Kolega Janez, hvala lepa za vaš komentar. Glejte, jaz se zanalaž nisem hotel dotakniti teh političnih tem, ker to se mi v strokovnih krogih dosti dogovarjamo, pa dajmo pustiti še poslušalcem s konkretnimi strokovnimi vprašanji.
0: Tako danes čim več iz prakse, torej o ortodontskem zdravljenju, kot smo dejali na sistem in na čakalne dobe, nimamo v tej oddaji konkretnega vpliva. Tako, z nami je še Bojan iz Ljubljane. Dobro jutro, kakšno je vaše vprašanje, Bojan?
3: Dobro jutro, ja. Jaz sem pri 70-ih letih, sem pa bil pri 8 letih v 3. razredu, prvi ali pa eden med prvimi, ki sem imel ta aparat. In na prejšnje vprašanje lahko povem, da se je to kar obdržalo, ko so se prednji zobi pomaknili naprej.
0: Torej ste zdravljenje nekako zaključili že pred 60 leti, če smo vas prav razumeli.
3: Zaključil ne, takrat sem začel. Pri 8 letih, a ne, še eni strokovnjaki so bili iz Los Angelesa in so podaljšali en dan v Ljubljani, da sem jaz prišel, da so me pogledali, kako hitro to napreduje, ker sem delal, se pravi, prvi, a pa eden prvih, ker sem dobil ta aparat.
1: Ta
3: aparat, ki si ga dal v usta, ne, pa stiskal in to sem... Uh-huh. Največ nosu po noči, pa tudi v žoli, se spomnim.
0: Torej, želite, gospod Bojan, še nekaj vprašanj imamo za to?
1: Gospod Bojan, jaz sem vesel za vašo pozitivno izkušnjo. S tako izkušnjo se gotovo tudi marsikateri pacient danes lahko pohvali, žal pa ne vsi, ker stanje in nepravilnosti pri vseh niso enaki in pri nekaterih je retencijska doba res zelo pomembna.
0: Ko že govorimo in če vzameva poslušalca Bojena za istočnico, ne, pred toliko leti je začel zdravljenje, se je ortodontija deniva v zadnjih desetletjih kaj spremenila. Poslušalec se je opisoval aparat, ki ga je mogel stiskati med zobmine. Danes so aparati že takšni, da so praktično nevidni. Ne?
1: Ja, seveda, tako kot vse stvari v zdravstvu se tudi v ortodontiji nenehno stroka razvija. V času gospoda Bojana so bili pač pretežno snemni aparati, izdelani iz plastike in žic, ki se pa tam danes tudi še uporabljajo. Gre pa razvoj naprej, tako da smo iz faze snemnih aparatov prišli v fazo fiksnih ortodontskih aparatov, zdaj se pa spet nekako vračamo, ali pa vsaj usporedno poteka spet močna faza snemljivih aparatov, predvsem v to področje spadajo te poravnalci oziroma alignerji, ki na trgu zastopajo vedno večji delež. Pač ideja je, da pač s snemnim aparatom lahko dosežeš enake rezultate kot s fiksnim aparatom. Samo način obravnave je nekoliko drugačen. To je pa seveda vpliv digitalizacije, ki tudi prodera v ortodontijo. Za temi digitalnimi orodji, ki jih imamo, se potem tudi način obravnave nekoliko lahko spremeni.
0: Ko govorimo o ortodontskem zdravljenju, ki je za otroke brezplačno, pri tem zdravljenju verjetno pacient ne izbira, katere vrste aparat mu pripada, ne?
1: Ne. V javnem zdravstvu imamo tako imenovane zlate standarde. Zlati standard v ortodontiji je še vedno v primeru nekih funkcionalnih odklonov. Snemni aparat lahko v času obravnave dentalnih nepravilnosti pa fiksni ortodontski aparat. To se pravi, na račun zdravstvene zavarovalnice ni moč dobiti ortodontske obravnave z temi prozornimi nevidnimi alignerji oziroma poravnalci zob.
0: Ampak kot ste dejali, v primeru odločitve za te nevidne aparate je zdravljenje popolnoma enako učinkovito kot s fiksnim zobnim aparatom.
1: Ja, se tudi principi so enaki, orodja dela so malo drugačni. Vedno je pomembna diagnostika in dober načrt, potem pa ali izbereš orodje A ali B, je pa stvar, kako je terapevt zverziran.
0: Še dve vprašanji so poslušalci zapisali. Najprej poslušalec pravi, da bi morala njegova hči pred 5 leti odstraniti fiksni zobni aparat, a tega takrat ni storila, razloga ni navedel, zdaj pa jo je strah. Zanima ga, kakšne so lahko posledice, če se aparat odstrani zdaj, torej po 5 letih.
1: Ključni problem fiksnih ortodontskih aparatov je higiena, ki se teže izvaja. Naše paciente vedno natančno podučimo, kako lahko ustrezno in zadovoljivo izvajajo higieno, vendar je to zamudno. Včasih v najstniški dobi upade koncentracija in se ta higiena izvaja slabše. Jaz verjamem, da po 5 letih fiksne ortodontije se gotovo že pozna kakšen sled na zobeh, tako da težko komentiram, zakaj obravnava tako dolgo traja, če je zgolj na strani pacientke, naj se oglasi v ambulanti, se pogovori s terapeutom in bo sta stvar rešila.
0: Morda v nekih teh skritih posledicah nošenja aparata lahko poveva kaj več, da nimo večkrat slišimo, da potem odstopa dlesen na zobeh, kjer so bile pritrjene obročki ali pa te antene, ne, kot laično rečemo, boste vi popravili pravilen izraz, ali pa recimo zobje, ki so nosili obročke, se potem lahko kasneje pojavljajo težave. Ne.
1: Lete, za odmik dlesni je več vzrokov. Eden od vzrokov je lahko tudi slaba higiena, ker tam pride do nekega kroničnega vnetja, ki potem vodi v končni fazi tudi do recesije oziroma odmik dlesni. Vendar pri otrocih je večkrat lahko tudi, mislim, poleg higiene, ki je najpogostejši, je lahko tudi nepravilno ščetkanje, če se uporabljajo neustrezni pripomočki za ustno higieno in pa če se jih uporablja neustrezno, to se pravi napačna tehnika ščetkanja, premočne, pretrde zobne ščetke ali pa tudi električne zobne ščetke so lahko zelo agresivne. ali pa sama pozicija zob. Ne, včasih se z ortodontsko obravnavo zobe lahko postavi tudi v položaj, ko se stališča obešalnega aparata, sprav kosti in dlesni, ni najbolj ugoden in lahko tudi z tega naslova pride do recesije, vendar res verjame, da kolegi to prepoznajo in ustrezno odreagirajo. To se pravi, še vedno je pretežni del mehanske poškodbe ob neustrezni higieni ali pa pomankanje higiene.
0: Prav s higieno ima povezano vprašanje tudi poslušalec, ki pravi, da ima fiksni aparat in ga zanima, kakšne so posebnosti oziroma še dodatna priporočila, na kaj je treba še posebej paziti pri higieni.
1: Ja, dejstvo je, da še vedno higiena se izvaja s pomočjo ščetk. To se pravi mehansko odstranjevanje ostankov hrane in plaka oziroma bakterij, ki se razvijajo. Ker je so, če govorimo o fiksnem aparatu, je ščetkanje oteženo, saj te ploskve, kjer je prilepljen aparat, ne moremo preprosto z eno ščetko, z eno potezo poščetkati. V ta namen pacientom predstavimo set ščetk, to se pravi vsaj tri dodatne ščetke, ki jih morajo uporabljati, kako jih uporabljajo. Nitkanje je tudi drugačno, pač zaradi loka, ki teče preko, žičnega loka, ki teče preko celotnega zobnega loka, ni moč izvajati za normalno zobno nitko, pač je treba prilagojeno zobno nitko uporabljati. Skratka, prilagoditve so, ki so pacientu gotovo predstavljene. Jaz svojim pacientom rečem, imaš tri dodatne ščetke, vsaj trikrat več časa boš porabil za čiščenje zob. To je pač en tak parameter, ki kar zdrži. No. Je pa seveda motivacija in pa zavzetost in natančnost pacientov ključna, da je higiena ustrezna.
0: Poslušalka Irena nam je poslala še elektronsko pošto, zanimajo, ali je indeks oziroma točke za ortodontsko zdravljenje 16 morda prenizek. Pravi, da vidiš otroke, ki imajo kar lepe zobe, lepo v vrsti, pa imajo vseeno aparate.
1: Na ta problem smo v stroki opazili, naslovili vprašanje tudi odločevalcem. Dejstvo je, da indeks 16 je pač tako, kot starostna doba 16, številke se slučajno ujemata, pač nek parameter predpisan s strani bolj odločevalcev kot stroke. Mi smo že večkrat kot stroka rekli, da bi lahko indeks upravičenosti do obravnave na račun zavarovalnice dvignil, ampak le gre preprosto za politično odločitev. Jaz ne verjamem, da je kakšen politik, ki bi bil to korenjak, da bi to rekel in določene pravice odzel našim otrokom.
0: Torej indeks 16 je nizek, visok?
1: Relativno od nepravilnosti. Spet, točke, ki prinesejo, se iz, tako kot sem prej razlagal, iz treh poglavij zbirajo in določene poglavje so bolj vrednotena kot druga in pač, če imamo arbitrarno 16, je ta res dosežen na različne nivoje.
0: Doktor Lauriša, prejle ste nekako načeli to temo, morda čisto za konec, na kratko. Kaj lahko posameznik stori s svojim vedenjem, da ne pripomore k slabšemu stanju zob? Ne? Se pravi, morda neko splošno navodilo staršem, ko se čeljust, ko se zobje še oblikujejo, rasejo?
1: Ja, v času rasti imajo ta vpliv seveda starši, otroka naj naučijo skrbeti za higieno in če opazijo funkcionalne nepravilnosti, to se pravi razne sesalne navade, pavci, dude, nepravilno dihanje, nepravilno požiranje, tudi govorne motnje, te stvari lahko starši opazijo in jih naslovijo, seveda s tem, da upozorijo strokovnjake, ki potem ustrezno odreagirajo. Sicer je pa higiena in skrb za zobe. Sicer je pa higiena in skrb za zobe alfa in omega.
0: Tudi ortodontska.

0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Vlada mora še danes v državni zbor poslati predloga proračunov za prihodnji dve leti. Poleti je določila obseg izdatkov pri 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov, a je Umar jeseni izboljšal gospodarsko napoved, zato bodo te številke še uskladili. Predloga sicer še ne bosta upoštevala učinkov omnibus zakona za razvoj, ki povečuje primankljaj še za 1,2 milijarde evrov, ker bo o njem odločal referendum. Tudi zato je fiskalni svet vlado pozval k konkretnim, verodostojnim in trajnim ukrepom za izboljšanje javnih financ. Danes se izteka prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najpozneje danes odpreti transakcijski račun. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v Dohi od katarskih mirovnih posrednikov prejel ameriški odziv na 7-dnevni načrt Islamske republike za krepitev zaupanja. Kot je še dejal neimenovani uradnik, na katerega se sklicuje Reuters, bo Araghchi o odzivu Washingtona danes s pristojnimi razpravljal v Teheranu. Podrobnosti še niso znane, naj pa bi se za glavno nesoglasje med stranima nanašalo na potek izvajanja načrta. Španska vlada je po protestih proti nasilni izselitvi 87-letnice, ki se je že vrnila domov, sprejela predlog ukrepov, s katerimi naj bi preprečili takšne prakse do najemnikov stanovanj. Med drugim naj bi do leta 2030 veljal moratori na deložacije, tako imenovanim špekulativnim skladom pa naj bi do leta 2028 prepovedali kupovanje nepremičnin. Ukrepe naj bi španski parlament obravnaval že v tem tednu. Hokejisti Jesenic so na četrti tekmi Alpske lige še tretjič zmagali. V Podmežakli so bili spet proti ena boljši od Salzburga in se povzpeli na vrh razpredelnice. Naslednja tekma jih čaka v soboto, ko bo na Jesenicah gostovala ekipa iz Celovca. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno, nekaj več oblakov bo na severozahodu. Temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno s kratkotrajno jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam, pa na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolinske avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani ter na Gorenske avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Križ Moste, Velika Pirešica Arja Vas, Laško Celje in Medlog Celje. Ura je 9 in 4 minute.

0: Igrite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.

Dominik Kozarič in brez nje, 12 minut čez deveto, precej slaba ali pa skrb vzbujajoča novica pa prihaja iz našega Visokogorja, namreč zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur še dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov in bi lahko povsem izginil že do konca letošnje talilne sezone. Raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU, ki ga opazujejo že polnih 80 let, so konec avgusta za STA povedali, da se je Triglavski ledenik že pred leti zmanjšal na zgolj posamezne ostanke ledu, talilna sezona pa traja praviloma pol leta od začetka maja do konca oktobra, ko je poprečna mesečna temperatura zraka na bližnji krederici nad lediščem, toda septembra je bila ta temperatura za več kot 3 stopinje Celzija nad dolgoletnim poprečjem, podobno tudi junija in avgusta, tako da bo letošnja zadnja talilna sezona skoraj zagotovo najtoplejša po letu 1955, krčenje teh ledenih teles pa je del širših sprememb v Alpah, kjer je segrevanje ozračja 2 do 3-krat hitrejše od svetovnega poprečja, tako podarjajo klimatologi, in v zadnjih desetletjih se krajša trajanje in znižuje višina snežne odeje, sneg izgine prej, če dalje pogostejše pa so temperature zraka nad lediščem tudi v hladni polovici leta. In če vse skupaj sklenemo še s pogledom na trenutno temperaturo, bo kar držalo, namreč na krederici so 3 stopinje nad lediščem.

0: Angliški pevec Robbie Williams nas je zdaj le popeljal nazaj na prelom tisočletja, 6 minut do pol desetih, pa nazaj v leto 2026 v zadnji septembrski dan. Na prvem se obeta sprememba, voditeljsko mesto bo zasedel Marko Rozman. Marko, pozdravljen.
1: Lepo zdrav, Jure, poslušalke in poslušalci.
0: Torej tudi v dnevnem programu kar nekaj različnih raznolikih vsebin, če morda eno od njih izpostaviva že v dopoldnevu oziroma bolj podrobno ob 11:30 bo prvi na obisku. Kam se tokrat odpravlja ekipa?
1: Nedaleč, ampak tokrat se bomo odpravili do dogodka, ki je zelo dobro obiskan, saj včeraj je bilo tako. Govorimo seveda o 25. festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki poteka v Cankarjevem domu in seveda povezuje znanje, izobraževanje, kulturo, zdravje, druženje, aktivno sodelovanje. In gre za nekakšno obeležitev Mednarodnega dne starejših, ki pa bo jutri, torej 1. oktobra. Osrednja rdeča nit festivala je vseživljenjsko učenje, njegovo geslo pa vsi smo ena generacija. Ponuja ogromno dogodkov, več 100 in aktivnosti, med njimi 150 in več kulturnih nastopov na dveh odrih, pa potem 150 razstavnih prostorov, 12 strokovnih omizij in še bi lahko našteval in še bi lahko našteval. V glavnem, Jana Bajža se bo oglasila ob 11:30 in imela zanimive sogovornike. Tudi, če ste namenjeni na ta dogodek, se oglasite, kjer bomo v drugem predverju Cankarjevega doma od 11:30 do 12:00. Morda še kaj poveste.
0: Torej na stojnici prvega, ne?
1: Tako. Stojnici prvega, ja.
0: Hvala lepa, Marko, seveda več o ostalih dnevnih vsebinah po 9:30. Hvala za tale uvod. Dejan Komadina, Loro Štanta, Vesna Topolovec in Jure Čepin smo sestavljali sredino jutrenjo ekipo, glasbo pa je izbrala Anja Rupel. Hvala lepa za pozornost, ostanite z nami in se slišimo.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Sreda naj bo uspešna in kar najmanj stresna v družbi vam najljubšega programa z naslednjimi vsebinami. Gostja sredinega intervjuja bo Maja Kolar, doktorica znanosti z področja agronomije in predavateljica za področje ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Semenjalnica, ki jo vodi, se je pridružila nevladnim organizacijam, ki nasprotujejo junija sprejeti uredbi Evropske unije, ki rahlja pravila o označevanju rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. No, gospo Majo Kolar bomo spoznali po 10. uri. Jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje se odvija v teh dneh v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednja rdeča nit letošnjega festivala je vseživljenjsko učenje, geslo pa vsi smo ena generacija. Dogajanje bomo predstavili tudi o 11:30 oddaji Prvi na obisku. Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani bo čez nekaj ur odprl razstavo Preteklost v rokah prihodnosti, s katero zaznamujejo tudi 70 let delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje arhivskega gradiva. Podrobneje o tem pa o 14:30. Vzroki za podnebno krizo, izgubo biotske raznovrstnosti in pomankanje virov izvirajo iz prekoračitve meja in ideje, da za dobro življenje potrebujemo čedalje več. Na tej ideji temelji ves naš gospodarski sistem. Ekološki ekonomist pa opozarja, da potrebujemo drugačen sistem vrednot. Kaj je imel v mislih, o tem o 16:30. V studiju ob 17:00 pa o tem, kaj bi se zgodilo, če bi ukinili obvezni RTV prispevek. Vabljeni torej v našo družbo v naslednjih urah. Z vami bomo Lovro Štanta, Bernard Stramič in Marko Rozman.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: V naslednjih urah bo z nami tudi glasbeni urednik Andrej Prezelj, ki je samo za nas izbral glasbo. Andrej, pozdravljen.
2: Marko, živjo.
1: Torej, kaj si pripravil, kakšna bo današnja sredina ponudba?
2: Ja, no, na današnji dan leta 1947 se je rodil angleški kitarist, pevec in tekstopisec Mark Bolan. Najbolj znan je bil kot frontman zasedbe T-Rex, no, zasedba pa je nanizala številne uspešnice, med njimi leta 71 skladbo Hot Love in leta 72 uspešnico Bang a Gong, torej Get It On, ki smo jo tudi slišali kot uvod v današnji glasbeni izbor. Mark Bolan je tudi močno vplival na številne glasbenike, med drugim tudi na Freddieja Mercuryja in odrske kostume zasedbe Queen. No, leta 1977 pa je Bolan umrl v prometni nesreči, star komaj 29 let. No, če bo sreča, bomo nekje do konca tele ure slišali še dve skladbe. In seveda največ glasbe kot vsako sredo pa lahko ulovite med 14. in 15. ter med 16. in 17. uro.
1: No, danes v studio nisi prišel sam.
2: Drži, ja. V studiu že čaka moja današnja glasbena gostja. To je pevka Ajda Stina Turek. Pozdravljena.
3: Pozdravljen.
2: Ajda, danes prihajaš z noviteto, ki jo bomo tudi slišali po koncu pogovora. Najprej pa me zanima, kaj trenutno počneš. Nazadnje, če se prav spominjam, si nastopila v kabare predstavi.
3: Tako je, ja. V bistvu imam ene par projektov odprtih. Ena je pač seveda so kabareji. Jih organiziramo v Jazz klubu 300 v Ljubljani. In je ful fajn, no? To je zdaj zadnje dve leti recimo, da se bolj temu posvečam in ful uživam v plesu in kostumčkih in s tem, da se lahko velik z gledalci ukvarjam, no, med samo predstavo. drugače pa sem tudi članica Balkan Jazz grupa. To imamo en tak projekt s Tomijem Puričem in tudi ful se nam dogaja. V glavnem smo bili tudi veliko po Balkanu na raznih festivalih in je taka zelo izziv za me, no, taka malo bolj jazz projekt, spet nekaj tazga, ki me zanima, no.
2: Ja, vmes pa pravzaprav tudi ustvarjaš glasbo, tvoj novi singel nosi ime Zdaj je čas. Nastal pa je z drugo ekipo kot tvoj dosedani singli.
3: Ja, v bistvu jaz vsake tok časa očitno naletim na neke nove producerje, ne? In res čist vsakič z užitkom sodelujem z novimi. Tokrat sva sodelovala z Marjanom Novakom, s katerim sva pač soavtorja glasbe. Za besedilo pa je poskrbel Uroš Buh. Komad je pač men ful všeč in se mi zdi, da se kar dobro predvaja na radijih, tako da... Upam, da tudi na prvem.
2: Ja, tudi kasneje bomo slišali, kot si dejala, besedilo je prispeval Uroš Buh. O čem pa pravzaprav govori skladba?
3: Ja, skladba govori v bistvu eni taki... tako, no, kako je takrat, ko smo mogoče v nekih problemih, pa ne znamo najdeti poti ven. In se nam zdi, da bo to kar trajalo celo življenje in da glavno smo pač negativni in general, ne. In... V bistvu v tej pesmi pa se osvobodiš te bolečine, teh problemov in najdeš spet neko pozitivo. Tako da ja, v bistvu po vsakem dežju posije sonce, tako nekako to je sporočilo te skladbe.
2: Torej, zdaj je čas za spremembe, verjetno v narekovaju, ne?
3: Ja, tako.
2: No, tvoja, kar nekaj singlov si izdala v zadnjih treh letih, bodo našli kakšen skupni imenovalec, torej bodo izdani na kakšnem nosilcu ali EP-ju, ali se ti zdi, da so mogoče ti časi minili?
3: Veš kaj, v bistvu se vedno bolj nagibam k tej ideji, ja, da bi izdala nek EP sploh zaradi tega, ker so bili moje pesmi, sem imela en problem z enim distributerjem, v glavnem, tako da so bile moje pesmi zbrisane iz streaming platform in sem rekla, mogoče pa to, veš, se je zgodil z razlogom, da jaz v bistvu zdaj vsedam na en EP skupi, ker so vsem si komadi dosti podobni stilsko, no? In se mi zdi, da bi bilo čist okej, da jih izdam ja tudi na EP-ju.
2: Ja, tvoja glasba bi lahko dejali nekakšen preplet popa, soula, mestoma, verjetno tudi džeza. Kako se ti zdi, recimo, da publika v Sloveniji sprejema to vrstno glasbo?
3: Meni se zdi, da zdaj že kar mladi sploh, no, se mi zdi, da kar sprejemajo to glasbo. Se zdaj imamo kar neke artistov takih, ki se bolj s tako muziko ukvarjajo, recimo kakšna Kani pa Šebi pa... Pač se mi zdi, da v bistvu kar so najdel nek audience pri nas, no, neke gledalce, mislim poslušalce. Tako da, ja, meni je ta stil bil všeč, odkar sem bila v New Yorku in sem pač dosti tega poslušala in potem sem to nekako probala malo prepelati v Slovenijo. Sicer to je samo tako nek stil, ki ga jaz vsake tok časa malo se ga dotaknem, ni pa to nekaj tazga, kar bi jaz res vsak dan počela. Ne? Ja, in pač uživamo tem in upam, da tudi poslušalci.
2: Ajde, Stina Turek, hvala za povedano in seveda za obisk v studiju. Kot obljubljeno pa bomo sedaj slišali tvoj novi singel Zdaj je čas.

0: Andrej Prezel še vedno ostaja v naši družbi. Andrej, še godbe zgodbo so nocoj na programu. Kmalo bomo zavrteli skladbo, ki je ne slišimo pogosto na prvem.
1: Ja, zagotovo. Ne? Tako kot je bila v 80 letih prejšnjega stoletja za razvoj popularne glasbe pomembna in pravzaprav revolucionarna televizija MTV, ki je 24 ur na dan vrtela glasbene videospote, je bil v novem tisočletju za glasbeno industrijo pomemben razvoj platforme YouTube. Sprva je ta platforma bila namenjena za zmenke z video predstavami, a ker se koncept ni obnesel, je YouTube kmalo postala pravzaprav platforma za splošno deljenje videospotov. No, še vedno je ena pomembnejših platform v glasbeni industriji za glasbenike, založbe in gledalce. Ne deluje samo kot videoportal, temveč kot ključni iskalnik in pretočni servis. No, v godbah zgodbo bomo slišali 10 skladb, ki so z videospoti njihovim izvajalcem prinesle milijardne oglede. Recimo skladba, ki je na 7. mestu, ima pravzaprav na YouTubeu 6,2 milijarde ogledov in je svojevrsten fenomen. Torej Crazy Frog je švedski računalniško animirani lik, ki je leta 2005 postal svetovna senzacija, čeprav je bil lik zasnovan za prodajo melodij za mobilne telefone s predelavo instrumentalne uspešnice, torej iz filma Policaj iz Beverly Hillsa, dosegel nepričakovan uspeh. Ne? Skladba Axel F, torej Axel Fall, je prišla vse svetovne lestvice. Ja, danes, Marko, kot kaže, pa tudi v eter prvega.
0: Pa ji prisluhnimo, Andrej, hvala.
2: What's going on?

na prvem.

0: Glasbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Deset je ura.
4: Radio Slovenija. Prvi program. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.

Svoboda predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. O energetski varnosti so v Dublinu razpravljali pristojni ministri držav Evropske unije. Evropski komisar za energetiko Dan Jurgensen je napovedal zahtevno zimo. Dejal je, da ne pričakuje težav glede varnosti oskrbe z energenti, ampak visoke cene. Poudaril je, da so dodatni stroški uvoza fosilnih goriv letos Unijo stali že več kot 100 milijard evrov. Jurgensen je med drugim izrazil razumevanje za subvencije za fosilna goriva v nekaterih državah, a opozoril, da morajo biti takšni ukrepi ciljno usmerjeni in časovno omejeni. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil direktorja osrednjih podjetij z področja umetne inteligence, kot so OpenAI, Anthropic in Google. Podpisali so moralno zavezujoč dokument, v skladu s katerim bodo njihova podjetja med drugim odgovorna za zagotavljanje varnosti svoje tehnologije. Kitajski razvijalec umetne inteligence Moonshot je medtem uvedel notranjo preiskavo, potem ko je razvijalcem uspelo prepričati dva od njegovih klepetalnih robotov, da jim razkrijeta, kako izdelati biološko orožje in izvesti atentate. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo drevi podelili nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Kdo bo nagrajenec oziroma nagrajenka, že 35. natečaja, bo ostalo skrivnost do podelitve, ki jo boste lahko ob 18. spremljali na programu Ars. Letošnja nagrajena kratka zgodba ima naslov Inventura. Strokovna žirija jo je izbrala med skupno 274 deli, ki so prispela na natečaj. Slovenski nogometaši so na drugi tekmi Lige narodov na stadionu Stožice v Ljubljani premagali Severno Makedonijo z 2-0. Z izjemo prijateljskih tekem gre za prvo zmago Slovenije po letu in pol. Selektor Boštjan Cesar je sicer med drugim poudaril, kot je dejal, porazno igrišče. Slovenski nogometaši, ki 4 točkami zasedajo drugo mesto v svoji skupini, bodo v soboto gostovali v Švici, v torek pa na Škotskem. Zadnji 2 tekmi bosta novembra. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno, nekaj več oblakov bo na severozahodu. Temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, s kratkotrajno jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Cesta Miren-Opatje-Selo bo primerno zaprta do 14. Cesta Ajdoščina-Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko-Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. Do petka sta zaprti še cesta Črnolica-Lesično pri Lesičnem, v Gorni Radgoni pa Ljutomerska cesta. 10 in 5 minut.

0: Intervju.
1: Maja Kolar je doktorica znanosti z področja agronomije in predavateljica za področje ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Je tudi sopredsednica biodinamične federacije Demeter International, ki certificira biodinamične pridelovalce združene pod okriljem Demetra. Ukvarja se z izobraževanjem in svetovanjem o ekološkem in biodinamičnem kmetijstvu, je pa tudi strokovna vodja semenjalnice Slovenske ekološke hranilnice semen. Maja Kolar zaključuje specializacijo iz geteanističnega naravoslovja na Geteanum Studium v švicarskem Dornahu. Semenjalnica, ki jo vodi, se je pridružila nevladnim organizacijam, ki nasprotujejo junija sprejeti uredbi Evropske unije, ki rahlja pravila o označevanju rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Doktorica Maja Kolar je pred mikrofon povabila Cirila Štubar.
2: Doktorica Maja Kolar, pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
2: Ja, dobrodošli v studiju prvega programa Radia Slovenija. Vi ste agronomijo študirali v času velike popularnosti spreminjanja genoma rastlin in njihovega ščitenja pred boleznimi, škodljivci, s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ampak ste diplomirali in doktorirali na Ljubljanski fakulteti za agronomijo. Kako ste potem zašli na področje ekološke in biodinamične pridelave hrane?
3: Ja, lahko bi rekla, da se je moje zanimanje za razumevanje in povezavo med načinom kmetovanja, hrano in zdravjem pojavilo že med samim študijem agronomije. Zato, ker bi lahko rekla, pač moji stari starši po obeh straneh so imeli kmetije in so tudi kmetovali na tradicionalen način. Zato sem res že iz samega otroštva poznala, če lahko tako rečem, vonj in okus hleva, vonje travnikov, pisanih travnikov, sveže krme sena in res okusa toplega mleka direktno izpod pomolži. In sem dejansko lahko res spremljala tudi tekom študija, kako se je to tradicionalen način kmetovanja popolnoma spremenil zaradi same uporabe mineralnih gnojil, pesticidov in drugih tehnologij. Zato, ker res je bil v tistem času velik podarek na doseganju čim večjih donosov, ne glede na posledice. In tudi recimo, ko se danes sprehajam mimo teh ali pa na teh pisanih travnikih, ki sem jih poznala iz svojega otroštva, vidim to spremembo, kako v bistvu so se zaradi uporabe gnojil pa drugih sredstev te travniki res spremenili oziroma tam najdemo samo še šope nekih agresivnih trav in jaz jim kar rečem monokulturne puščave. In to me zares žalosti, da je temu pač tako.
2: Ja, včasih britanski turisti si ogledujejo naše travnike, tiste, ki še niso monokulturne puščave, ker pravijo, da pri njih takih ni več.
3: Rada verjamem in niso edini ti britanski turisti. Ljudje, ki tudi, bom rekla, moji kolegi, ki jih povabimo v Slovenijo, ki se tudi profesionalno ukvarjajo z opazovanjem narave, naravnih ekosistemov, bodi si iz Južne Amerike, bodi si iz naših okoliških držav, recimo Francija, Italija, Avstrija, Nemčija, nam povejo, da tako biotsko pestrost, kot jo imamo mi v Sloveniji, je ne najdeš pravzaprav skoraj da nikjer drugi na svetu in da moramo zelo, zelo paziti na to, da bomo to biotsko pestrost tudi ohranili in zaščitili.
2: Ja, vedno bolj se zavedamo tudi pomena lokalno vzgojenih semen, ampak nikjer nisem našla nobenih podatkov o razmerju med uporabo konvencionalnih semen, ki jih ponavadi pridobivamo oziroma dobimo od korporacij, ne, ki jih vzgajajo, in avtohtonih oziroma lokalno vzgojenih, recimo, semen v Evropski uniji. Predvidevam, da se ta lokalno vzgojena domača, bi lahko rekli, z drugim izrazom, uporabljajo le za vzorec.
3: Ja, se lahko strinjam z vami. Pravim, vaša predvidevanja so dejansko res blizu resničnosti. Ja, te uradne celovite enotne statistike na ravni Evropske unije, za natančen pač ta tržni delež, bi rekli, tradicionalnih semen, je res izjemno težko najti in bi rekla, da se te avtohtona oziroma tradicionalna semena se največkrat pretakajo znotraj nekih neformalnih mrež, bolj ljubiteljskih mrež in ne grejo skozi te uradne statistične kanale trga pa trgovin. In jaz, če govorimo o, bom rekla, komercialnem kmetijstvu, se tržni delež konvencionalnih semen giblje blizu 99%. In pač ta lokalna, tradicionalna semena pa na trgu dejansko, bi rekla, obsegajo manj kot 1% celotne kmetijske pridelave v Evropski uniji. Lahko bi rekla, da je to zato, ker pač je ta zakonodaja na ravni Evropske unije izredno zahtevna. Zato, ker recimo evropska zakonodaja o trženju semenskega materiala res je stroga in zato, da lahko neko določeno seme mi uradno tržimo, mora prestati ogromno enih dolgotrajnih postopkov vstopa na nacionalne ali pa evropske sortne liste. In te naše tradicionalne sorte so pa veliko bolj, bom rekla, raznolike, so raznolike, ampak se zaradi tega tudi lažje prilagajajo vsem dejavnikom v okolju, spreminjajočim se dejavnikom v okolju in potem pa to te uradne birokratske kalupe pogosto tudi mot. In na drugi strani, pa če tako pogledamo kmetijstvo, komercialno kmetijstvo ali pa konvencionalno, tudi je treba na eni strani jih razumeti kmete, ki živijo res od pridelave, da si težko privoščijo neko tveganje z nepredvidljivim mogoče pridelkom nekih avtohtonih tradicionalnih sort, ki so na drugi strani mogoče neki hibridi veliko bolj predvidljivi. Ampak ta tradicionalna semena ali pa te sorte so pa po večini prosto prašne, kar pomeni, da si lahko kmet sam predela seme za kasneje, za naslednja leta, In tudi zato iz tega razloga mogoče ni nekega velikega komercialnega trga, ki bi zanimal velike multinacionalke,
2: In, ki bi tudi financirale to, da pride na listo.
3: Tako je,
2: semen, to
3: tako,
2: seme.
3: Tako, točno to, točno to. Ampak, bi pa rada pa poudarila nekaj drugega, A da v zadnjem obdobju opazujemo, glede na vse, kar se dogaja okrog nas, pa če smo dobri opazovalci, da avtohtone oziroma tradicionalne lokalne sorte semena tudi doživljajo močan preporod in predvsem v ekološkem pa v biodinamičnem kmetijstvu. Zato, ker so take sorte res odporne na lokalne razmere, zato, ker na ta način ohranjamo biotsko pestrost, so boljšega okusa in imajo tudi višjo, boljšo hranilno vrednost. Predvsem je več teh, bom rekla, sekundarnih metabolitov, fenolov, drugih, bom rekla, antioksidantov, ki prispevajo k odpornosti človeškega organizma. In po mojem mnenju so ravno te sorte ključne za dolgoročno prehransko varnost in pa tudi prilagajanje na podnebne spremembe. Predvsem zaradi te svoje genske pestrosti, ki jo imajo. In žal so pa trenutno res prepuščene predvsem entuzijazmu manjših pridelovalcev, nekih lokalnih skupnosti in pa ohranjevalcev tradicije.
2: Ja, vaš projekt Semenjalnica, ki ga vodite, ekološka hranilnica semen, je nastal kot rezultat zasebne pobude Inštituta Ekosemena o pomoči razvojne agencije Zgornje Gorenjske in sedmih tamkajšnjih občin. Lahko na kratko poveste, kako pridete do teh lokalnih semen, kako jih hranite in kakšen je namen hrambe?
3: Ja, res je. Naša semenjalnica, ekološka hranilnica semen, je bila res vzpostavljena ali pa ustanovljena res, tako kot ste povedali, s pomočjo lokalne skupnosti. In jaz res mislim, da je to v bistvu neka prednost ali pa da smo lahko res samo hvaležni, da je lokalna skupnost prepoznala to potrebo, potem in da je pač v bistvu podprla to in da tudi v bistvu, da nas toliko veliko posameznikov ali pa podjetij tudi podpira, tudi v finančnem smislu, da mi danes sploh še lahko obstajamo. Zato, ker vemo, da ta podjetja, ki nas podpirajo, dejansko čutijo neko višjo, neko družbeno odgovornost. In res je bila ustanovljena z namenom vzpostavitve predelave vitalnih slovenskih ekoloških in pa biodinamičnih semen, kar smo si želeli pač prispevati k pridelavi zdrave hrane in tudi lokalni samooskrbi. In mi dejansko res lahko rečemo, na ta način lahko prispevamo neki teh prehranski varnosti in dajemo pomen tradicionalnim sortam. Ker moramo se tudi tega zavedati, da so te tradicionalne sorte pomemben del naše naravne pa kulturne dediščine. In ko jih enkrat izgubimo, jih nimamo več. In dejansko tudi s tem, ko mi z našim delom, mi tudi spodbujamo potrošnike, da se pač res razumejo pomembnost sezonske pa lokalne pridelave semen in hrane. In mi smo res hvaležni pa veseli, zato ker tudi, no, v bistvu že sama izbira semena, semenjalnica, imena semenjalnice je bila v bistvu na natečaju izbrano, se pravi, da je lahko lokalna skupnost prispevala k ideji, k ideji imena. Drugače pa mi seveda delamo na način, da res sodelujemo v sami pridelavi skupaj z ekološkimi pa biodinamičnimi kmetijami. In dejansko nam tudi te kmetje ekološki in pa tudi drugi posamezniki, ki skrbijo za ta tradicionalna semena, ki jim je še ohranjena od staršev ali pa starih staršev, da dejansko nas najdejo, nas poiščejo in nam prinesejo ta svoja semena, ki jih pa potem mi tudi ovrednotimo in najprej bistvo posejemo, da vidimo, kakšen potencial imajo za nadaljno razmoževanje, za nadaljno pridelavo. Tako da mi smo tudi izredno veseli, da imamo tudi nekaj svojih površin, se pravi, da ima Inštitut Eko Semena nekaj svojih kmetijskih površin, kjer lahko potem izvajamo te pilotne preizkuse, poskuse. To je res neka dodana vrednost in tudi to, da mi lahko v bistvu letos smo izredno veseli, ker pač imamo kooperante po celi Sloveniji razpršene.
2: Začeli ste s šestimi.
3: Tako je, začeli smo s šestimi, slabih 10 let nazaj, danes jih imamo 15, 16, 17, ampak kar je pa zelo pomembno pa tudi to, da imajo vedno večje površine, kjer pridelujejo ta in razmnožujejo semenski material. In to nas izredno veseli, ne? Tudi to dolgoživost, dolgotrajnost ali pa to, da smo ves čas v nekem razvoju, v nekih procesih in da se razvijamo naprej.
2: In oni vam prinesejo semena v hrambo in v preizkušanje. Ali so ta semena potem tudi na voljo?
3: Ja, kmetje, mi se vsako leto s kmeti dogovorimo, kaj bi oni želeli na eni strani pridelovati, a ne zato, ker to je zelo dolgotrajen in zahteven proces. Moramo se tudi zavedati, da Slovenija kot taka ni najbolj idealna za pridelavo semenskega materiala. A ne.
2: Zakaj ne?
3: Zato, ker imamo pač res tudi zdaj v tem jesenskem obdobju predvsem, a ne, kar visoko vlažnost, a ne, in lahko pač, če res rastline niso vitalne, če rastline res niso odporne, tudi potem ne zaključijo lahko svojega procesa pri pridelavi semena samega, ne? Ker v bistvu jaz pač velikrat enačim rastline, semenice oziroma te materinske rastline z nosečnicami, z mamicami, ker so še posebej, bom rekla, mogoče mečkam bolj občutljive, veliko več pozornosti potrebujejo, nege in res skrbi za to, da res lahko na koncu, koncev res potem neko vitalno seme iz njih pridobimo. In mi potem res to seme, potem ves čas sodelujemo s kmetijami, smo v sodelovanju preko celotne rastne sezone, se pač obojestransko posvetujemo, kako in kaj, in potem tudi na koncu odkupimo semenski material in ga mi potem v naši hranilnici vrednotimo. Preizkušamo različne testiranja naredimo, se pravi kalitvene teste naredimo, patološke teste preverimo in potem mi tudi hkrati s tem poskrbimo za to, da pač so spremljamo inšpektorje na terenu, fitosanitarne inšpektorje, da pač res olajšamo delo kmetu, a ne? Ker pač res je ogromno te birokracije. Lahko bi rekli, da je 80-90% se dejansko res ukvarjamo samo z birokracijo in strokovni del je potem vse samo tisti manjši delež, kar bi po mojem mnenju moralo biti ravno obratno. Ne? In tu je kar velik izziv, to je zelo, zelo velik izziv, tako da mi potem res tudi, a ne, če kmetje ali pa posamezniki prinesejo k nam določena semena, mi poskrbimo tudi potem za to, da jih upišemo, poskušamo upisati na te sortne liste, na ohranjevalno sortno listo, na vrtičkarsko sortno listo, da so podvržene vsem tem testiranjem, da je potem, šele ko to je vse upisano na sortne liste in vse to pregledano pravilno, šele potem ti lahko začneš s trženjem tega semenskega materiala. Tako da v zadju so odvijajo zelo, zelo kompleksni še procesi. A ne? Ni samo to tisto, kar vidimo recimo na terenu, da ko je neko semenski material pridelan, ampak imaš ti še v zadju ogromno enih korakov, enih procesov.
2: Se ukvarjate tudi z žlehtnenjem teh semen?
3: Trenutno delamo predvsem na selekciji. Pravim žlehtnenjem se pa trenutno še ne zmoremo ukvarjati. Ker je to spet, bom rekla, vesolje zase. Predvsem ekološko in biodinamično žlahtnenje ima svoje značilnosti, svoje karakteristike, ampak se pa zelo intenzivno povezujemo z žlahtnitelji iz tujine. Mi imamo zelo dobro mrežo zgrajeno. To se pravi, zgodilo se nam je, da je že nas kontaktirala žlahtniteljica iz ekološke semenarske hiše iz Švice in rekla, ali lahko vzamem vašo sorto v nadaljni razvoj, v nadaljne žlahtniteljske postopke, zato ker je res, res dobra in bi jo rada še izboljšala. In to ti tudi potem da neko, bom rekla, zagotovilo oziroma neko stabilnost ali pa spet neko veselje, da si na neki poti, na neki pravi poti, a ne, da se še nekdo iz tujine zanima za tisto, kar ti delaš.
2: Ja, in brez vašega dela ta sorta sploh ne bi bila na listi, a ne?
3: Lahko, bi lahko tako rekli. Res je, njo mogoče potem ona sploh ne bi opazila, tako da zdaj delamo na tem nivoju, delamo s tujimi žlahtnitelji, tudi na področju žlahtnenja pšenice in pa, če bom rekla, bolj teh poljedelskih rastlin, ja, ne samo pač fižola, graha in bolj teh, bom rekla, zelenjadnic, a ne. Tudi delamo, sodelujemo z švicarskimi in nemškimi, tudi češkimi žlahtnitelji. In ja, kar bi še mogoče poudarila je to, da te moderne družbe ali pa te napredne družbe, če lahko rečemo, a ne, imajo svoje ekološke inštitute prav, a ne, za ta namen imajo to in lahko tudi izpostavim, da je prav en naš kolega, švicarski žlahtnitelj, trenutno predlagan za 12 najbolj vplivnih ljudi v Švici.
2: To se pravi, imajo nacionalne inštitute.
3: Ja, imajo nacionalne inštitute in to dajo velik pomen temu delu, to sem želela pač poudariti. Ja. To so dejansko življenjska dela določenih ljudi, ki se samo s tem ukvarjajo, da na koncu dajo na trg ljudem, nam, vsem, na voljo neko sorto, da je res, bom rekla, kakovostno sorto, ki je primerna za prehrano današnjega modernega človeka.
2: In je primerna tudi za tisto območje, za njegove vremenske
3: tako je,
2: značilnosti. značilnosti zemlje najbrž.
3: Tako je, ne, da pač v bistvu res je rastlina sposobna, oziroma neka sorta ali pa rastlina res sposobna se prilagoditi na določene klimatske razmere na eni strani, na določene talne razmere, a ne, in da potem tudi uspešno, bom rekla, harmonizira to obdobje vegetacije in pa tega procesa dozorevanja, a ne, da potem res dozori na pravilen način in da ti kot človek, kot dobiš najboljše možno za tvojo prehrano, a ne? Lahko rečemo ne samo na fizičnem nivoju, ampak te potem tudi prehrani mogoče na nekih tudi drugih nivojih veliko bolj kakovostno in celostno.
2: Ja, včasih slišimo, da semena žlehtnimo že od nekda in da je recimo spreminjanje genoma rastlin le tehnološko zahtevnejša različica žlehtnenja in da to ni nič takega. Kaj pa vi menite o tem?
3: Ja, to je kar kompleksno vprašanje. Mogoče, če tako čist enostavno rečeno, rečem, da je ta razlika mogoče podobna razliki, se pravi klasično žlahtnenje pa te nove tehnike, razliki med naravno evolucijo in pa kirurškim ali genetskim posegom v laboratoriju. In ja, to klasično žlahtnenje je zelo počasen, večgeneracijski proces, ki v bistvu dejansko narava in žlahtnitelj sodelujeta. A ne, žlahtnitelj želi poskusi razumeti to bitje rastline. A ne? In dejansko res oba potrebujeta, narava in žlahtnitelj, se pravi rastlina, a ne, desetletja, da se dejansko posamezne lastnosti stabilizirajo, ampak pol so pa stabilne, a ne? In jih ni tako enostavno potem spremeniti, a ne? In dejansko ima rastlina skozi to dolgotrajnost, to v bistvu res čas, da se na spremembe prilagodi, a ne? Medtem ko te sodobne tehnike, če jih lahko tako imenujemo, ali pa te nove genomske tehnike, pa delujejo z eksponentno hitrostjo in se lahko dejansko v laboratoriju v enem samem trenutku ugradi ali pa spremeni zapis, ki ga pač narava ali pa ne bi nikoli ustvarjal, v milijonih let mogoče ga ne bi ustvarila. Ne? Zdaj pa je vprašanje, kako pa se potem celoten ta ekosistem in pa tudi presnova rastline same odzoveta na tako korenit in nenaden preskok. In sicer, ko se pogovarjamo z znanstveniki, ki izvajajo to gensko, te genske tehnike oziroma to gensko inženirstvo, oni trdijo, da delujejo res s kirurško natančnostjo in verjamem, da je to pač res. Ampak moramo se pa na drugi strani tudi zavedati tega, da biologija je pa res kompleksna mreža. In ko mi spremenimo recimo en sam gen, pogosto lahko pride do nekih nepredvidenih stranskih učinkov, zato ker so res geni tako globoko med seboj povezani. In res lahko, kot sem že rekla, ne, da sem že prej omenila, ne, da te spremembe ene funkcije lahko dejansko res zelo nepredvidljivo vpliva na druge presnovne poti v rastlini in lahko mogoče neka rastlina celo postane toksična. Ali se tvorijo neki toksini, a ne? Pa mi tega sploh nismo mogli vnaprej predvideti. A ne? Zato je tukaj, po mojem mnenju, res potrebna izjemno, izjemno visoka pazljivost. A ne? In da je to kar veliko tveganje. In dejansko, ja, kar ste prej povedali, a ne, seveda, žlahtnenje klasično poteka od zmeraj, od nekdaj, a ne? In tudi ljudje so že tisočletja pač res selekcionirano odbirali najboljše rastline. In ja, dejansko se res s temi novimi genomskimi tehnikami postavljamo pred popolnoma nove in pa nepreizkušene evolucijske izzive, bi lahko rekli.
2: Ja, prehitevamo.
3: Zelo, zelo, z veliko hitrostjo, ja, bi rekli, prehitevamo.
2: V Evropski uniji so doslej veljala, do nedavnega so veljala stroga pravila glede označevanja rastlin, ki so spremenjene z novimi genomskimi tehnikami. odstotek ali več spremembe je bilo treba označiti kot gensko spremenjeni organizem. Junija pa je Evropska komisija sprejela zakon, ki je ta pravila bistveno zrahljal, kar 20% sprememb genoma je dovoljenih, to navajam zdaj tako laično, je dovoljenih in ni treba potem označiti, da gre za gensko spremenjen organizem. Nam lahko vi razložite, za kakšno spremembo v zakonodaji gre, kaj to pomeni 20% v primerjavi s prejšnjim manj kot odstotkom?
3: Ja, mogoče, če začnem takole, uredba, ta nova uredba, ki je bila sprejeta, kot ste navedli, razlikuje med rastlinami kategorije 1 in kategorije 2. Se pravi, na dve kategoriji so jih razdelili. In rastline kategorija 1 bodo imele do 20 sprememb na genomu in bodo, se pravi, do 20 sprememb na genomu in bodo v prihodnje regulativno obravnavane podobno kot običajne konvencionalne sorte. Se pravi, to pomeni, mi predvidevamo, da bo takih, bom rekla, NGT1 rastlin v prihodnje tam okrog 90% lahko in s tem bo tako rečeno večina NGT1 rastlin izključenih iz zadostnega nadzora in pa obveznega označevanja v bodoče. Ne? In dejansko brez, se pravi, kategorija 2 rastline bodo pa še vedno podvrženi vsem tem postopkom kot v preteklosti, enako. Ne? In brez tega obveznega označevanja dejansko zdaj potrošniki v prihodnje ne bodo imeli več možnosti izbirati med, kako je bila, ali je bila pač ta naša hrana pridelana brez uporabe novih genomskih tehnologij ali ne. To se pravi, da bo pač ta svobodna izbira, ki je pravica vsakega potrošnika, na ta način izbrisana, kršena.
2: To je potrošniški pogled, kako bo pa to vplivalo na ekološko in biodinamično kmetijstvo. Vemo, da se sorte lahko med seboj križajo v naravi in a bomo še imeli ta lokalna semena, ki ne bodo križana z gensko spremenjenimi?
3: Močno upamo, da temu bo tako, da bomo sposobni in zmožni to še vedno zaščititi, a ne? Da bo pač res Republika Slovenija pač res sprejela vse te ukrepe, ki bodo to zagotavljali, ki bodo to lahko zagotavljali. Tukaj pač res bomo tudi mi verjetno kot ekološki ali pa biodinamični kmetovalci morali določene stroge ukrepe zauzeti v prihodnosti, tudi na to se bomo mogli se že kar tudi pripravljamo, a ne? Ker moramo vedeti, da po uredbi za ekološko kmetijstvo so vsakršne te nove genske tehnike pač prepovedane, genomske tehnike prepovedane, a ne? Ampak bi vsem rekla, a ne, da s to deregulacijo res obstaja velika bojazen, so v prvi vrsti ogrožene tuje prašne rastline, a ne, kot so naprimer, bi rekla, koruza, ki je na naših poljih res veliko, a ne, in tudi vse tudi nekatere druge rastline, kot so naprimer križnice, a ne. In dejansko mi res s to deregulacijo tvegamo, da na dolgi rok nepopravljivo izgubimo naše avtohtone ali pa tradicionalne rastlinske genske vire, in pa tradicionalna semena, a ne? In dejansko, kar smo se že prej pogovarjali, a ne, za Slovenijo, ki se ponaša z eno najvišjih stopenj biotske raznovrstnosti v Evropi, to res pomeni neposredno grožnjo celotnemu ekološkemu ravnovesju. Lahko to gledamo s takšnimi očmi in to so pač dejansko te, kako to vidimo tudi pač z očmi ekološkega ali pa biodinamičnega kmetijstva.
2: Ja, pri nas sta se zbrali ekološki, vsi, ki podpirate ekološko kmetovanje, biodinamično in nevladne organizacije z tega področja in celo Zveza potrošnikov nasprotujete temu. Slovaška pa se je odločila za tožbo proti Evropski komisiji, ker je sprejela ta zakon. Kako pa na to gledajo druge države, samo Slovaška se je odločila za tožbo?
3: Ja, mi smo iskreno hvaležni Slovaški, da se je odločila za to tožbo, da so izbrali ta pogum in bi lahko rekli, da so kot neka napredna družba se temu zoperstavili. A ne? V bistvu ni samo Slovaška vložila tožbe, ampak jo je vložila tudi koalicija nemških žlahtniteljev in kmetijskih združenj in drugih organizacij. Z utemeljitvijo, a ne, da to res krši ključna načela primarnega prava Evropske unije, vključno s svobodo podjetništva in varstvom potrošnikov in pa seveda, a ne, ker seveda dejansko res želijo zaščititi kmetijski sektor, a ne, tudi v bistvu je bilo res kršeno pač to načelo previdnosti, a ne? Da spoh ne bomo nobenih cen tveganj ne bo več potrebnih in bo pač to lahko kar sproščeno v okolje. A ne? Tako da ja, na drugi strani bi pa tudi pol mogoče omenila, a ne, da se je tudi malo ignorirala pač volja državljanov, a ne? In civilne družbe. Mi smo z pomočjo biodinamične federacije Demeter International vzpostavili kampanjo prekrite sestavine, ki je bila razširjena v vseh evropskih državah in praktično čez noč na prostovoljni bazi in smo pridobili več kot 200 tisoč podpisov samo v Sloveniji, a ne? In če tako rečemo, je to kar nek procent v naši družbi, a ne, ki pač jim je mar za to, ker res ljudje želijo vedeti, kaj jejo in da pač to res želijo, da je to označeno. A ne. In bi rada tudi poudarila, a ne, da smo mi pač apelirali na Republiko Slovenijo preko Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, a ne, ki je posvetovalno telo vlade Republike Slovenije, da bi tudi Slovenija vložila to ničnostno tožbo, ampak žal smo bili neuspešni. Tudi na tej ravni, da bi samo javno podprli Republiko Slovaško, smo bili neuspešni. In to nas dejansko zelo, zelo na eni strani žalosti in mi mislimo, no, in res upamo, da se bo najdla neka primerna zaščita v prihodnosti, da res ne bomo zgubili tega našega tradicionalnega biotsko pestrega načina kmetovanja.
2: Ja, pa se vrniva k ekološki in biodinamični pridelavi rastlin, če koncept ekološkega v primerjavi s konvencionalnim še nekako razumemo, se pa marsikdo sprašuje, kakšno razliko v primerjavi z ekološko prinaša biodinamična pridelava rastlin.
3: Ja, biodinamična pridelava res bom rekla na te, sej tudi ekološko pač gledajo na te, na okolje, na ravni celote, na ravni celostnega organizma in tudi tako dojemamo naše kmetije in tam, kjer gospodarimo, a ne, da poskušamo pač res vzpostavljati neka ravnotežja, ravnovesja, da če nekaj odzamemo, potem ne samo, da vrnemo nazaj v naravo, ampak da, bom rekla, pri biodinamičnem načinu še regeneriramo, še izboljšujemo pač te naravne vire. In zato lahko rečemo, da je pač nasplošno nadgradnja, biodinamika nadgradnja neke ekološke pridelave hrane. Zato, ker ima tudi višje standarde, še višje standarde pri pridelavi in tudi pri predelavi hrane, kot pa ekološko kmetijstvo. In te standardi se uporabljajo že več kot 100 let. In tudi imamo v bistvu biodinamičen način kmetovanja, ima tudi svojo blagovno znamko. Demeter blagovna znamka je pač v bistvu znamka oziroma ja, za pridelavo hrane po biodinamičnih načelih. Glavna, bom rekla, mogoče nadgradnja ali pa ja, pač tudi tisto, kar sem že pač omenila, pač, da pač dojemamo kmetije kot celostne organizme, a ne? In da pač res imamo uporabljamo preparate, ki so sestavljeni iz zdravilnih rastlin in drugih surovin, sestavin,
2: ki prihajajo
3: iz narave, vedno vse iz narave, ampak lahko nastanejo samo s pomočjo človeka, ne, ker dajemo skupaj surovine iz narave in potem to izpostavimo naravnim ritmom, da potem lahko potem to uporabimo za nekaj boljšega, za regeneracijo in revitalizacijo, in dejansko v bistvu mi, ko uporabljamo te preparate, oživljamo tla, ker so pri biodinamiki res zdrava tla temelj vsega, zdrava mikrobiološko aktivna tla so temelj vsega zdravja potem tudi naprej, se pravi zdravja rastlin, zdravja živali, zdravja ljudi, a ne? In mi s pomočjo teh preparatov tudi omogočamo potem rastlini, a ne, kasneje, da se razvija in zori na njej lasten in primeren način, da se tudi v bistvu potem te procesi dozorevanja zgodijo na pravilen način in dejansko potem dobimo mi in da tudi potem sodeluje rastlina z naravo, z naravnimi ritmi, in da potem mi dejansko dobimo tisto najboljše, kar je možno za prehrano človeka.
2: Kakšna je danes razširjenost biodinamičnega pridelovanja rastlin po Evropi in svetu? Nedvomno se je začelo vse v Evropi. Kje pa smo zdaj?
3: Ja, biodinamičen način kmetovanja oziroma Demeter, blagovna znamka, je razširjena po celem svetu. To nas izjemno veseli. Res pač začetki so se, pač začetek biodinamičnega načina kmetovanja pred dobrimi stotimi leti s temeljem je bil kmetijski tečaj dr. Rudolfa Steinerja, kjer so se pač kmetovalci začeli opazovati, kako se narava degenerira, kako pač se znižujejo predelki, kako veliko imajo težav z boleznimi, škodljivci, in to se upada s tistim obdobjem, ko so se začela pojavljati mineralna gnojila, ne? In potem je pač dr. Rudolf Steiner pač res utemeljil, kako pa naj in dal napotke kmetovalcem, kako naj kmetujejo, da bodo še vedno sposobni regenerirati naravo, ne? In potem, takoj po tem kmetijskem tečaju so kmetje šli nazaj na svoje kmetije in so začeli kmetovati po napotkih dr. Rudolfa Steinerja. Ne, to je bilo res v tem, bom rekla, bolj germanskem območju, Nemčija, Avstrija, Švica. In te kmetije, ko so pred dobrimi stoletji začele na tak način potem te koncepte uporabljati, te osnove, so še danes biodinamične Demeter kmetije. A ne? Zato, ker dejansko so res začeli sestavljati celote te zgodbe in so dejansko res videli, kaj jim na vseh nivojih, kaj jim res dobrega to prinaša. A ne? In dejansko je res ta blagovna znamka res simbol za tisto hrano najvišje kakovosti, a ne? Kaj jo lahko pač pridobimo na takih kmetijah. No in potem kasneje, seveda se je tudi začelo to širiti v druge države, a ne? Mi smo tudi lahko samo hvaležni, da imamo tak način pridelave tudi v Sloveniji, da je to možno. Pionirka takega biodinamičnega načina pridelave hrane je bila gospa Meta Vrhunc v Sloveniji in imamo že več kot 40 let se to širi tudi v našem okolju.
2: In 40 certificiranih.
3: Ja, kmeti. Dobro ste to povedali, res je približno 40 certificiranih kmetij imamo v Sloveniji in jaz bi rada poudarila tudi to, a ne, da imamo pač mi kot Slovenija eno tudi velik korak, smo na velik dosežek je to, da imamo mi vzpostavljen celoten certifikacijski proces, da mi sami v Sloveniji lahko certificiramo te kmetije, a ne. To nima veliko držav tega, a ne, in smo akreditirani strani Mednarodne biodinamične federacije, zato da ta postopek lahko vodimo. In to je velik dosežek in smo edini na v tem prostoru, v tem balkanskem širšem prostoru, ki pač to vse imamo. In to so bili veliki koraki, to so veliki dosežki in se mogoče premalkrat še zavedamo, kaj smo pravzaprav res dosegali. Ne, kasneje je bil ustanovljen tudi zavod, Združenje Demeter Slovenija in zdaj še vedno v tem smislu pač Združenje Demeter Slovenija certificira te kmetije, ki želijo imeti tudi Demeter, poleg ekološkega, tudi Demeter certifikat. In ja, kot ste že povedali, nekaj okrog 40 kmetij imamo trenutno v Sloveniji, ki se ponašajo s tem certifikatom in ki seveda potem tudi zadostijo vsem tem višjim standardom kakovosti, kot pa ekološko. Ne?
2: Ja, ampak kljub temu vsemu, kar ste povedali, na biodinamike nekateri gledajo kot na romantike, ki nimajo rezultatov, zato bi vas prosila, če razložite ta egipčanski biodinamični eksperiment Sekem, ki sega nazaj v letu 1977, če imam pravi podatek. Biodinamika je srce projekta, začeli so s pridelovanjem hrane na puščavskih tleh po biodinamični metodi. Najbrž je bilo veliko dvomov v to na začetku, da bo to uspelo. Kje so danes?
3: Ja, res je. Pravilno ste povedali, začetek te inicijative, Sekem inicijative za trajnostni razvoj je ustanovil dr. Ibrahim Abolejš pred skoraj 50 leti in dejansko Sekem skrbi za to, da egiptovska puščava cveti, zato ker z biodinamičnim načinom obdelave tal trenutno že obvladujejo okrog 3000 hektarov puščavskih površin. Torej, oni so bili sposobni iz kamnite puščave, popolnoma nerodovitne puščave, samo s pomočjo biodinamike pretvoriti v nekaj rodovitnega. In to je nekaj izjemnega. In njih dejansko vedno spremlja vizija trajnostnega razvoja v smeri prihodnosti, v kateri lahko vsak človek razvije svoj individualni potencial. In je torej zelo zanimivo v bistvu obiskati to inicijativo, ne? Ker dejansko je tam res vidiš, da človeštvo živi skupaj v družbenih oblikah, ki res odražajo človeško dostojanstvo. In v kateri bi lahko rekli tudi vse gospodarske dejavnosti potekajo v skladu z ekološkimi in etičnimi načeli. Če mogoče mečkam bolj natančno povem, ne, v okviru te inicijative so zgradili tudi potem vrtec, šole, center za poklicno usposabljanje, potem univerzo, imajo svojo univerzo, svoj kurikulum o biodinamiki, se pravi, kako se biodinamično prideluje hrana in tudi različne druge kulturne ustanove. Imajo tudi svoj zdravstveni center, kar je bilo res nekaj izjemnega za to tisti čas. In dejansko so na ta način več kot 20 tisoč ljudem omogočili tudi neko delovno in življenjsko perspektivo. In oni so vedno tudi odprti za nova sodelovanja, za nova znanja, povezovanja. In v tem trenutku imajo tudi vizijo, dolgoročno vizijo. Zdaj recimo trenutno več kot 40 tisoč kmetov prideluje po biodinamičnih smernicah, po biodinamičnih načelih v Egiptu. Če si lahko predstavljamo, ko je ena izmed, bom rekla, najbolj onesnaženih območij, kmetijsko onesnaženih območij zaradi predelave, intenzivne predelave bombaža na svetu, ne? In imajo neko vizijo, da bojo do leta 2057, da bo večinski del Egipta preusmerjen na ekološko ali biodinamično pridelavo hrane.
2: Ambiciozni
3: zelo,
2: načrti.
3: Zelo, zelo so ambiciozni načrti.
2: Ampak resi, nekaj od tega se prav gotovo bo uresničilo, ne? Tudi če ne 100%.
3: Se že uresničuje, a ne? Mi lahko vidimo te procese, mi lahko opazujemo, dejansko je to za nas živ laboratorij, veste, ker mi to lahko opazujemo, ker na to številke to dokazujejo, a ne? Ker imamo zdaj trenutno 40 tisoč, oni so začeli praktično iz nič, oni so začeli v kamniti puščavi in jaz se spomnim, ko so mi razlagali, da v prvem obdobju so potem seveda naselili krave na to območje in oni v začetku tudi niso mogli toliko pridelati krme, da bi nahranili te, nakrmali te krave, a ne? Zdaj pa to Zdaj pa te kmetije delujejo v neki, bom rekla, kot neke celote, kot neke ravnovesni, kot neki organizmi, kjer so vzpostavljena ta ravnovesja in ta ravnotežja in so dejansko spremenili puščavo v rodovitna območja in dejansko tudi imajo svojo fakulteto, veste, in oni izobražujejo mlade ljudi in te mladi ljudi potem mladi ljudje vidijo neko vizijo, imajo neko perspektivo za prihodnost in potem oni to širijo dalje.
2: Vidijo, da ni tole romantična
3: res
2: ideja.
3: Res je.
2: Doktorica Maja Kolar, ker če bi marsikdo to biodinamično pridelavo hrane iz konvencionalnega stališča označil za romantično, ste vi stopili še korak dlje, študijsko ste se vrnili celo v predromantiko, v Švici dokončujete specializacijo iz geteističnega naravoslovja, lahko na kratko poveste, kaj je to?
3: Ja, seveda, na kratko kar precej težko, bom poskušala to razložiti, zato ker je to zelo, zelo tudi kompleksno.
2: Ja, povezano je z Getejem.
3: Z Getejem, ja. Getejem, seveda, to je naravoslovje po Geteju in mi poznamo Geteja večinoma kot pesnika, pomembnega pesnika, ampak Getej je bil še večji naravoslovec morda, pa mogoče tega sploh niti ne vemo, a ne? In dejansko, najlažje si to getejanistično naravoslovje predstavljamo kot naravoslovje z dušo in očmi pesnika, ker je bil pesnik, ki pa je kljub temu deloval strogo in sistematično. In mogoče bo najlažje to razložiti na ta način, če primerjam s to našo klasično naravoslovno znanostjo, a ne, ki deluje kot neko siciranje. To pomeni, da bi nekaj mi želeli, ko nekaj želimo razumeti, mi to razstavimo na najmanjše možne dele.
2: Analiziramo.
3: To se pravi na celice, na molekule, kakorkoli. In mi to preučimo, vsak del posebej, in potem mi preko teh delov razložimo celoto. To pomeni, da imamo nek pristop od znotraj navzven ali pa iz delov proti celoti. Geteanistično naravoslovje pa deluje kot opazovanje prijatelja. To se pravi, da mi rastline ne siciramo, mi rastline ne ubijemo, ampak jo opazujemo v njenem živem okolju, skozi vse letne čase. Mi proučujemo njene geste, obliko, barvo, se pravi ritem, kako se odziva na svetlobo, na toploto, na senco, na vodo. In v bistvu tukaj mi rečemo, da je to pristop od celote proti delom. In želimo se dejansko res povezati z rastlino, če rečemo lahko tudi živaljo, in jo začutiti, razumeti dejansko njeno bit.
2: Ja, zdaj nisva utegnile nič kaj povedati o vašem učnem vrtu, ki ga imate v Radovljici, biodinamičen vrt, v katerega sprejemate otroke, ki se želijo seznaniti s tem, kako rastejo rastline. Lahko se oglasijo pri vas oziroma vas kontaktirajo tisti, ki bi radi pripeljali otroke. Še o to bi vas rada vprašala, glede na kako, kje lahko danes študenti agronomije, ki bi se radi specializirali za ekološko pridelavo rastlin, kje se sploh lahko izobražujejo in biodinamiki?
3: Ja, zdaj mogoče, če greva najprej na študente, a ne na Mariborski univerzi, je odprt program Ekološko kmetijstvo, tako da to je univerzitetni program Ekološko kmetijstvo, tako da tam sigurno dobijo najboljša znanja z tega področja lahko študentje in pa tudi verjetno predvidevam tudi slišijo o osnovah biodinamike, prav tako na Biotehniškem centru v Naklem. Je pa res, zato pač vem, to poznam to področje, drugače pa večinoma znanja pridobivamo res v tujini, žal, a ne, ampak bi si želeli, da bi bilo to popolnoma drugače, a ne. Je pa res, da smo izredno hvaležni naši lokalni skupnosti, da lahko imamo že več kot 10 let Demeter certificiran biodinamični učni vrt, poleg osnovne šole v Radovljici, kjer se dejansko res srečujejo skupine otrok. Mi imamo delavnice za otroke in bom rekla, izobraževalne delavnice in pa tudi delovne akcije, kjer se otroci res učijo, kako predelati hrano od semena do krožnika.
2: Doktorica Maja Kolar, še Dobra minuta je do 11, do naslednjih poročil. Hvala lepa, ker ste bili gostja intervjuja na Prvem.
0: Hvala lepa.
4: Intervju.

11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, so sporočili statističnega urada. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. K temu je najbolj prispevalo občutno znižanje cen počitniških paketov ob izteku poletne turistične sezone. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosa z Unijo

0: energetska infrastruktura, zaradi česar so številni odjemalci ostali brez električne energije. To so doslej vnovič zagotovili 8000 gospodinstvom. O podobnih napadih poročajo tudi iz regije Žitomir na severu Ukrajine. Rusija trdi, da je med drugim napadla pristaniško infrastrukturo na območju Izmaila. Vrhovno sodišče Združenih držav je vladi predsednika Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje izgone priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve. Sodniki bodo decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Gre za novo zmago Trumpove vlade pri izvajanju zaostrene politike do priseljencev. Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, kot kaže, ne bo nastopil na domačem evropskem prvenstvu, ki se bo začelo v petek. Kolesarska zveza je namreč sporočila imena kolesark in kolesarjev, ki bodo zastopali Slovenijo. Na moški cestni preizkušnji bodo nastopili Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Jako Pomrzel, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Gal Glivar. V ženski članski konkurenci pa bodo Slovenijo zastopale Nika Bobnar, Špela Kern in Tjaša Sušnik. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Prometne informacije. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brežice proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. To so bila poročila, 11 in 4 minute bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
1: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od Langaša do Bograča ter bogata sejemska ponudba.
2: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje boste poskrbela za nepozaben dan.
1: Pridite in doživite gorički den.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
5: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
4: Spoznajte naše sirarje.

0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Sem Nataša Posel, predstavnica Amnesty International Slovenije. Smo proti pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z vključevanjem družbeno koristna dela. Denarna socialna pomoč zagotavlja varnost v hudih življenjskih situacijah, v katerih se lahko znajde vsakdo od nas, če izgubi službo, doživi nesrečo ali je žrtev naravnih nesreč. Želimo, da je Slovenija solidarna, varna in sočutna skupnost vseh ljudi. Skupnost, v kateri poskrbimo za tiste, ki potrebujejo pomoč in v kateri lahko to pomoč pričakujemo tudi mi ali naši najbližji, ko jo potrebujejo. Vsak, ki je kdaj doživel kaj hudega, ve, da se brez pomoči ljudi, ki jim je mar za sočloveka, ne bi mogel postaviti na noge. To je bistvo življenja v skupnosti. Že v obstoječi ureditvi je do denarne socialne pomoči zelo težko priti. Oseba, ki jo potrebuje, mora izpolnjevati zahtevne pogoje. Temeljito in s pomočjo uradnih evidenc se preverijo vsi morebitni dohodki in premoženje vlagateljev in vseh družinskih članov. Denarne pomoči ne more dobiti nihče, če ni prijavljen na zavodu za zaposlovanje, kjer mora dokazovati, da je vse skozi aktiven iskalec zaposlitve. Če službe ne išče ali jo odkloni, ga izbrišejo iz evidenc. In s tem takoj izgubi tudi denarno socialno pomoč. Tudi na Centru za socialno delo od prejemnikov zahtevajo, da aktivno rešujejo svojo socialno situacijo, o tem podpišejo sporazum in kršitev določb vodi v ukinitev denarne socialne pomoči. Obstoječi sistem denarne socialne pomoči ni problem slovenske družbe. Veliko večjo škodo nam vsem povzroča načrtno krhanje solidarnosti, ustvarjanje delitev ter naraščajoča neenakost in posledična revščina. V to bi bilo bolje vložiti davkoplačevalski denar, ki bi ga terjalo vzpostavljanje novega sistema za reševanje neobstoječega problema. Ker smo za človečnost in solidarno družbo, vas vabim, da na referendumu o pogojevanju denarne socialne pomoči glasujete proti. Vabimo, da glasujete 4-krat proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Predstavljajte si človeka, starega 55 let, ki je po desetletjih dela ostal brez zaposlitve. Prijavljen je na zavodu, redno se javlja, pošilja prošnje, udeležuje se programov in sprejme ponujeno usposabljanje. Naredi vse, kar od njega zahteva država, toda službe kljub temu ne dobi. Zdaj mu želi vlada vzeti polovico socialne pomoči. Ne zato, ker bi zavračal delo, ne zato, ker ne bi bil aktiven, ampak zato, ker ga nihče noče zaposliti. To je prava vsebina tega referenduma. Kdor primerno zaposlitev, program ali javno delo zavrne, že danes izgubi socialno pomoč. Referendum torej ne uvaja obveznosti do dela. Ta obveznost že obstaja. Referendum uvaja kazen za ljudi, ki delo iščejo, vendar ga ne dobijo. In kdo so ti ljudje? Več kot 4 od 10 dolgotrajno brezposelnih so starejši od 50 let. Več kot petina jih je invalidov. To niso lenuhi, to so ljudje, ki jih je trg dela odrinil na rob. Namesto, da bi jim vlada pomagala do zaposlitve, jim želi vzeti polovico denarja za hrano, položnice in stanovanje. Toda revščine ne odpraviš tako, da revnim vzame še polovico pomoči. Na referendumu zato ne odločamo o tem, ali naj ljudje delajo. Odločamo o tem, ali bomo kaznovali ljudi, ki dela ne morejo dobiti. Zato glasujte proti prepolovitvi socialne pomoči. Za delo, za dostojanstvo in proti kaznovanju revščine.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Pozdravljeni. Moje ime je Žiga Pavšič in sem predstavnik zavezništva Alternativa za Slovenijo, ki ga sestavljajo stranka NOT, Društvo TRS in Gibanje naprej. Zagovarjamo večjo politično in gospodarsko suverenost Slovenije, krepitev socialne države, boj proti sistemski korupciji, mirovna in novovrščeno zunanjo politiko ter večjo demokratično odgovornost oblasti. Zavezništvo zagovarja tudi večjo zaščito domačega gospodarstva, prehransko in energetsko varnost ter krepitev javnih storitev. Obenem zelo kritično obravnavamo sedanjo vlogo Slovenije v zvezi NATO in Evropski uniji. Podpiramo tudi poglabljanje gospodarskega sodelovanja z državami zunaj tradicionalnega zahodnega gospodarskega prostora. Drugo vprašanje. Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela? Sedanji sistem že vsebuje obveznosti za brezposelne prejemnike pomoči. Novi predlog bi šel še dlje. Prejemanje socialne pomoči bi za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir za delo povezoval z opravljanjem družbeno koristnega dela. Problem je, da referendum ne pove, koliko dela, kakšnega dela, pod kakšnimi pogoji in za koliko časa bi moral posameznik opravljati. Prav tako ni določeno, kako bi bili zaščiteni ljudje, ki bi zaradi neizpolnitve pogoja izgubili dohodek, potreben za osnovno preživljanje. Na tej nejasnosti je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Zato je ključno vprašanje, ali naj bo osnova socialna varnost človeka pogojena z opravljanjem dela, čeprav konkretna pravila in varovalke še niso določene. O posledicah takšne ureditve bi bilo mogoče zanesljivo govoriti šele, ko bi bil pripravljen konkreten zakon, ki bi določil obseg dela, pogoje, nadzor, varstvo posameznika in posledice zavrnitve. Zato Alternativa za Slovenijo tega predloga ne bo podprla. Glasovali bomo proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
4: Ni prav, da nekateri trdo delajo za minimalno plačo, medtem ko drugi delovno sposobni ljudje lagodno živijo od socialni pomoči. V Novi Sloveniji se zauzemamo za bolj pravičen socialni sistem. Vsi zdravi in delovno sposobni brezposelni prejemniki socialne pomoči naj zato v zameno za pomoč opravljajo družbeno koristno delo. Lahko grejo v dom starejših in seveda kratkočasijo in vozijo na sprehode tamkajšnje nameščene starostnike. Zagovarjamo miselnost, da za delo sposoben človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči. Zato podpiramo zakonodajo, po kateri bi vsi zdravi in delovno sposobni brezposelni prejemniki socialne pomoči v zameno za pomoč opravljali družbeno koristno delo. 11. oktobra vas vabimo na volišče in pri vprašanju, ali naj bo denarna socialna pomoč za zdrave ljudi pogojena z družbeno koristnim delom, obkrožite za.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
5: Moje ime je Miha Blažič in prihajam iz sindikata ZASUK, ki združuje prekarne delavce. Zakaj bomo na referendumu o prisilnem delu glasovali proti? Nobena vlada do zdaj se ni kaj dosti brigala za revne. Kadar se politiki znajdejo v težavah, so socialno ogroženi vedno priročen grešni kozel, na katerega lahko usmerijo gnev, da ne gledamo njih. Prej je to počel Golob s Šutarjevim zakonom, nato pa Janša z zakonom o prisilnem delu. Vemo, da resnični problem te države niso prejemniki socialne pomoči. Teh ni bilo še nikoli v zgodovini Slovenije tako malo, le 0,5% delovno aktivnega prebivalstva. In vse številke kažejo, da se trend zaposlovanja še povečuje. Zakaj nas torej vlada pošilja v lov za fiktivnimi socialnimi goljufi? Da preusmerja pozornost iz resnične goljufije, ki jo izvajajo oni. Iz javnega sektorja hočejo odpustiti kar 50 tisoč delavcev. Seveda ne direktorjev in funkcionarjev, ampak učiteljev, zdravstvenih delavcev, javnih uslužbencev, kadrov, ki jih potrebujemo za delovanje vseh javnih sistemov. Na ta način nameravajo dokončno uničiti javno šolstvo, da bodo zrihtali posle za zasebnike, ki bodo lahko staršem zaračunavali privat storitve. Seveda niso sklicali posvetovalnega referenduma o tem, ali hočemo privatno šolstvo. Niso nas vprašali, ali se strinjamo z množičnim odpuščanjem. Raje bi, da se pogovarjamo o peščici prejemnikov socialne pomoči. Bodimo jasni. To je del napada na življenjski standard vseh delovnih ljudi v Sloveniji. In ne bomo si pustili metati pesek v oči. Na njihova sramotna referendumska vprašanja bomo odgovorili s 4x proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
6: Sem Miha Kordiš iz stranke Mi socialisti. Slovenija, naša dežela. Mi socialisti te pozivamo na 4x proti nesolidarnosti. Smo v hudi draginji. Ljudje nimajo za gorivo, najemnine in trgovine, čeprav trdo delajo in so pošteno prišli do pokojnine. Na drugi strani pa banke in velike korporacije na račun stiske ljudi, slabih plač in pokojnin ustvarjajo rekordne dobičke. Oblast krivi prejemnike socialne pomoči, čeprav jih skoraj da ni. Z uvedbo prisilnega dela hoče še bolj zvišati dobičke in privilegije za bogate, tako da še bolj potopijo naše delovske plače in naše pokojnine. Mi, socialisti, zahtevamo Slovenijo za vse njene ljudi. Slovenijo solidarnosti. Mi, socialisti, pravimo, Slovenija, naša dežela, obkroži 4x proti nesolidarnosti. Oblast nas spreminja v podaljšek Izraela in vpleta v Ukrajino za ameriške interese. Milijardo in pol daje za NATO pakt in nabave orožja. Financira tuje orožarje, tuje vojne in tuje gospodarje in zato reže naše šole, privatizira naše zdravstvo, meče naš javni sektor na cesto in sili naše delavce v prisilno delo. mi socialisti ne bomo hlapci. Ne za izraelske obveščevalce, ne za nemške korporacije in ne za madžarske banke. Slovenija ni njihova. Slovenija je od vseh, ki tu delajo in od svojega dela živijo. Slovenija naša dežela. Mi socialisti ne dovolimo, da nam jo vzamejo in nas prodajo. Namesto vladnih uslug tujini in privilegijev za bogataše, zahtevamo pravičnost za vse delavce. Konec draginje, dober javni sektor, dvig delavskih plač in poštene pokojnine. Sem Miha Kordiš iz stranke Mi socialisti. Slovenija, naša dežela. Obkroži 4x proti nesolidarnosti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
7: Moje ime je Jaša Jenull in prijavil sem se v referendum proti uvajanju prisilnega dela za prejemnike denarne pomoči, zato ker se mi zdi, da se dogaja ena velika prevara. Namreč vsi se lahko strinjamo, da če je nekdo dela sposoben, če ima priložnost za delo, da je potem tudi logično, da opravlja delo, ne pa da prejema denarno podporo. To je jasno in to zakon že zdaj predvideva. Že zdaj so vse varovalke, da če nekdo zavrača delo, ne more prejemati te denarne podpore. Že zdaj je nujno za vse prejemnike denarne podpore, da morajo hoditi na razgovore za službe, da morajo aktivno iskati zaposlitev. Če tega ne počnejo, denarno podporo izgubijo. Seveda pa je pač vsaka taka populistična politika rabi neke krivce za to, kar je narobe v državi in kljub temu, da imamo rekordno nizko brezposelnost, da skratka še nikoli ni bilo tako malo ljudi, ki dejansko ne bi delali v državi, zdaj to izpostavljajo kot problem, da hujskajo zoper neke fiktivne lenuhe, vsak je že slišal kdaj kakšno zgodbo o nekom, ki se pa vozi z dragim avtom in zraven prejema denarno podporo, ampak ta zakon oziroma ta predlog zakona nikakor tega ne bo rešil. Varovalke zato so že v obstoječem zakonu, ta zakon pa bi zdaj uvedel neko prisilno delo, za katerega sploh ni jasno, kako bi se izvalo, kdo bi preverjal, če so te ljudje res primerni za to delo, ki ga opravljajo in ta zakon, ne glede na to, kakšen bo rezultat, se v resnici ne bo izvedel, ker je neizvedljiv, ker bi samo za njegovo izvajanje moral zaposliti še ogromno število dodatnih nekih uradnikov in ljudi, ki bi to koordinirali. Tako da gre preprosto za neko hujskanje zoper neke fiktivne parazite družbene in za neko fašistično ideologijo, ki je treba jasno in odločno reči ne. Treba je glasovati 11. oktobra proti temu zakonu o prisilnem delu in tudi na vseh ostalih 4 referendumih glasovati proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
8: 11 in 21 minut, prvi program je z vami. Pogled na ceste. Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Obvoz je možen za osebna vozila po vzporedni regionalni cesti. Srečno pot!
9: Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana oblačno 16 stopinj, zračni tlak 1028 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 16 stopinj, Sloven Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 19, zračni tlak 1028 milibarov ustaljen. Murska Sobota jasno 18, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 17, Listca jasno 18, Postojna oblačno 18, letališče Portorož jasno 23 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov rahlo raste, temperatura morja je 23 stopinj. Bilje pri Novi Gorici oblačno 20, Kredarica v oblakih 4 stopinje. Rateče in letališče Lesce 15, Rudno Polje 10, Krvavec 11, Jezersko 16, Rogla 12 stopinj, piha južni veter 16 km na uro. Ravne na Koroškem 18, Velenje 19, Celje 16, Hrastnik, Maribor, Krajinski park, Goričko in Ptuj 18 stopinj. Krško 17, Črnomelj 18, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 22, Bovec 16, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 20 stopinj in Vogel 10.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ja, točno pol dvanajstih se odpravljamo na nov obisk, tako kot vsako sredo, jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje med 29. septembrom in 1. oktobrom v Cankarjevem domu v Ljubljani povezuje znanje, izobraževanje, kulturo, zdravje, ustvarjalno združenje in aktivno sodelovanje. Festival je hkrati uradna obeležitev Mednarodnega dne starejših 1. oktobra. V Sloveniji osrednja rdeča nit letošnjega festivala je vseživljenjsko učenje, geslo pa vsi smo ena generacija. Festival poteka tudi pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar. V letošnjem letu festival ponuja več kot 400 dogodkov in aktivnosti, med njimi 150 in več kulturnih nastopov na dveh odrih, več kot 150 razstavnih prostorov in kotičkov, 12 strokovnih omizij, 14 pogovorov z znanimi Slovenkami in Slovenci, več kot 80 izobraževalnih in spremljevalnih dogodkov ter delavnic. Torej, pestro dogajanje v teh dneh v središču Ljubljane in vse to bomo predstavili v nadaljevanju. Današnja radijska ekipa Miha Klemenčič in Jana Bajžel, sogovorniki v drugem predverju Cankarjevega doma. Lepo zdrav vsem, Jana, tako kot včeraj tudi danes veliko obiskovalcev.
2: Tako je, Marko, tukaj je res v drugem predverju, kjer je naš studio veliko obiskovalcev, pa tudi sicer v Cankarjevem domu v Ljubljani. Drugi dan festivala, zelo, zelo živahno, kar boste poslušalke in poslušalci tudi slišali, verjetno, da je res kot v Čebelnjaku oziroma na Mravlišču. No, prva sogovornica v našem terenskem studiu, ki smo ga tu postavili, je gospa Lara Petkovšek, predstavnica organizatorjev Festivala za tretje življenjsko obdobje. Lara, pozdravljeni.
3: Lepo zdrav tudi z naše strani.
2: Festival letos praznuje 25. rojstni dan, seveda najprej iskrene čestitke.
3: Hvala lepa.
2: Kaj je letos drugače, kot je bilo prejšnje leto, če morda lahko na začetku, pa se potem še sprehodiva malce po programu?
3: Zdaj, predvsem je razlika v tem, da je letos še prav posebej festival popolnoma poln. Vsi trije nivoji Cankarjevega doma so do zadnjega kotička zapolnjeni s številnim programom in pa razstavnimi prostori naših številnih razstavljavcev, kar 150 različnih kotičkov. Imamo v letošnjem letu potem v programu kar 4 predavalnice, M1 do M4, prav tako popolnoma polne. Seveda pa v letošnjem letu je rdeča nit vseživljenjsko učenje. Namreč vsako leto posvečamo festival različnim tematikam. V letošnjem letu smo se odločili, da je to vseživljenjsko učenje, kajti na tej strani verjamemo, da je še marsikaj za postoriti, ker vseživljenjsko učenje na nek način še vedno povezujemo samo z starejšimi. Je pa vseživljenjsko učenje nek element, ki ga moramo spremljati vse od malih nog naprej. Tukaj bi spostavila ne samo mlade, ampak tudi srednjo generacijo. In tudi festival ni namenjen izključno starejšim od 65. leta dalje, ampak tudi srednji generaciji, ki na nek način že razmišlja o kasnejši upokojitvi in pa seveda, ki jih zanimajo različne informacije, delavnice, predavanja na temo aktivnega življenja, zdravja, veliko je pripomočkov tukaj, storitev, ki jih predstavljajo naši razstavljavci. Tako da res je odprt za vse generacije in tudi zato mislim, da je že 7. leto zapored glavni slogan našega festivala Vsi smo ena generacija, kajti povezujemo znanje različnih generacij, naj omenim tudi na različnih odrih in pa tudi v predavalnicah nastopajo in se udeležujejo festivala tudi otroci, kar nam je še posebej zelo pri srcu.
2: Pomembno je to medgeneracijsko sodelovanje, se pravi, niso to samo, kot ste rekli, obiskovalci iz tretjega življenjskega obdobja, ampak tudi tisti, ki se nekako pripravljajo oziroma se pripravljamo na to, da se nekako pridružimo generaciji, ki nas bo potem nekako potegnila vase. Vprašanje, koliko obiskovalcev ste imeli v prejšnjih letih, koliko jih pričakujete letos, lahko sploh preštejete, koliko obiskovalcev?
3: Ja, zdaj težko preštejemo, ker smo ravno ravno drugi dan, imamo še en cel programski del oziroma dan. Je pa tako, da lani nas je obiskalo 17 tisoč obiskovalcev iz vseh možnih kotičkov Slovenije. Našteli smo približno več kot 120 različnih občin, med drugim tudi društev upokojencev in kulturnih društev, ki ne samo obiščejo festival, ampak ga tudi so ustvarjajo. V letošnjem letu imamo namreč več kot 400 različnih dogodkov in kotičkov za raziskovanje in izobraževanje. So ustvarja pa festival vsako leto približno 3000 posameznikov.
4: Lahko poveste, kakšen je organizacijski zalogaj s 3000 posamezniki, ki so ustvarjajo takšen festival? Ne?
3: Ja, zalogaj moram reči, da je kar zajeten, ampak zelo nas veseli, ker v bistvu, ko zaključimo en festival, že pripravljamo nekakav programske stebre naslednjega festivala, tako da bi lahko rekla, da od prvih idejnih točk traja kakšnih 12 mesecev. Zelo tisti intenzivni čas priprave je pa potem 6 mesecev, zadnji mesec pa seveda vsak organizator takega dogodka ve, da je res veliko priložnosti za organizacijo. No?
4: Zdaj med razstavljavci tu v različnih prostorih so različne organizacije, podjetja, ministrstva, tudi politične stranke. Lahko pravzaprav vsak sodeluje kot razstavljalec na tem festivalu. Kako je s tem?
3: Seveda, vabljeni so vsi, vsa podjetja, kot ste že omenili, organizacije, nevladne organizacije, javne ustanove, da predstavijo svoje projekte, ker projektov je zelo veliko. Tudi kot ste omenili, ministrstva in pa različni, tudi Andragoški center in podobni.
4: Tako, še dobi besedo, tudi ja, Andragoški center.
3: Pripravljajo res veliko zanimivih stvari in tudi uporabnih veščin za starejši. Naprimer, policija bo veliko enih tematik posvetila varnosti starejših, digitalizaciji. Potem zdravstvena zavarovalnica Vzajemna pripravlja številne delavnice z področja zdravja. Potem imamo mestna občina Ljubljana, vsako leto odpre ne samo sejemsko stojnico na festivalu, ampak tudi vrata različnih kulturnih točk po Ljubljani in vse je brezplačno, tako da, ja, kot omenjeno, res vabimo vse najrazličnejše organizacije, tako domače kot tudi iz tujine. Beležimo čedalje več tudi tujih organizacij, na primer iz Hrvaške. Obiščajo nas vsako leto v okviru kulturnega programa tudi sošolci, da tako rečem, iz Makedonije. Tako da res je pestro, no?
4: Zdaj, glede dogodkov bi morda jaz kar omenila dogodek RTV Slovenija. Novinarka Alenka Terlep bo danes v festivalski kavarni odprla temo, kaj prinašajo spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in ali bodo te spremembe izboljšale dostopnost oskrbe na domu. To bo ob 14. Sem izpostavila pač dogodek naše RTV hiše, RTV Slovenija. Zdaj pa, gospa Lara Petkovšek, katere dogodke bi še vi posebej izpostavili, če lahko, in kar zadeva okrogle mize, predavanja?
3: Zdaj, kar se tiče strokovnega programa, bi spostavili najrazličnejša omizja, v katerih lahko sodelujejo tudi obiskovalci. Od demence do dolgotrajne oskrbe bo kar veliko tematik, potem človekovih pravic in dostojanstvenega staranja, dobivanja, potem novih tehnologij in medgeneracijskega sodelovanja. Pravkar je poteka no, tudi ena okrogla miza na odprtem odru o prenosu družinskih kmetij, kjer sodeluje tudi minister za kmetijstvo. Sicer pa poteka tudi pogovor z varuhinjo človekovih pravic. Prav posebej bi pa povabila zadnji dan, torej 1. oktober, ko tudi praznujemo dan starejših, na zaključek festivala ob 13. uri, ki dogodek pripravlja Andragoški center Slovenije, ki je kot nek zaključek projekta oziroma gibanja lahko.si.
4: Hvala lepa, Lara Petkovšek, še enkrat omeniva, seveda vstop na festival je brezplačen, potekal pa bo torej do jutri je mednarodni dan starejših. Hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam in prav lepo vabljeni v Cankarjev dom.
4: Vsi smo ena generacija, je geslo letošnjega festivala, to smo slišali, rdeča nit pa vseživljenjsko učenje. Zakaj prav vseživljenjsko učenje smo na tem področju šipki, o tem pa bo lahko več povedala častna ambasadorka festivala za tretje življenjsko obdobje Urška Bitnar-Pipan z Andragoškega centra Slovenije. Dobar dan.
5: En lep pozdrav vsem tudi v našem imenu.
4: In seveda čestitke za letošnje ambasadorstvo festivala.
5: Ja, hvala lepa. Moram reči, da sem zelo, zelo počaščena, da sem se pridružila eminentnim imenom, ki pravzaprav tlakujejo ambasadorstvo že skozi več kot desetletje. Sama sem pa članica programskega sveta Festivala za tretje življenjsko obdobje tudi že več kot desetletje.
4: Sicer pa ste na Andragoškem centru vodja središča obveščanja in ozaveščanja, sem prav povedala. Ne?
5: Res je, drži, drži.
4: Ampak preprosto pa to pomeni vse življenjsko učenje.
5: Tako je. Na Andragoškem centru Slovenije se pravzaprav ves čas trudimo, da bi nekoliko spremenili učno kulturo v Sloveniji. Da bi ljudje razumeli, da učenje res poteka skozi vse življenje, to pomeni skozi vsa življenjska obdobja. In zato si prizadevamo skozi različne projekte, načine. Med njimi vsekakor velja omeniti kampanjo Lahko si in projekt ozaveščanja za vse življenjsko učenje, kjer poteka prva nacionalna medijska kampanja. V okviru tega pripravljamo dogodke. No in letos prav v okviru tega projekta imamo ciljno skupino starejši. Starejši, se pravi tretje in tudi četrto življenjsko obdobje, kjer se posebej ukvarjamo s tem, da bi še dvignili vključenost v vse življenjsko učenje. Vprašali ste me, kje smo v Sloveniji s tem.
4: Tako je.
5: In moram reči, da nam gre pravzaprav zelo dobro. Mi smo zelo zadovoljni, ker že več kot 30 let potekajo tedni vse življenjskega učenja. Družba kot taka razume koncept, vendar hkrati nimamo dobro ozaveščeno, kaj vse življenjsko učenje je.
4: Saj to, kaj to pravzaprav pomeni, je to samo to, da znamo zdaj v moderni dobi uporabljati vsi pametni telefon in pa različne aplikacije, da se znamo prijaviti k zdravniku. Kaj pravzaprav vse to pomeni?
5: Ja, vse življenjsko učenje je tisto, kar nas v bistvu ohranja žive, nas ohranja radovedne in nas sili, da se iz dneva v dan nekaj novega učimo. Seveda, digitalne spretnosti so del tega sveta, niso pa edino. Razumevanje vse življenjskega učenja želimo spremeniti, da bi ljudje razumeli, da tudi ko grejo na organizirano jogo, tudi ko se učijo recepte, tudi ko se vključijo kulturna društva, vse to je vse življenjsko učenje. In hvaležna sem festivalu za tretje življenjsko obdobje, ker je sprejel našo pobudo, da je letos to osrednja tema, kajti vse življenjsko učenje je tisto, ki preči vse resorje, ne glede s čim se ukvarjamo, pravzaprav na vseh nivojih se hkrati tudi učimo. In jaz bi vse skupaj res povabila na zaključek letošnje kampanje Lahko si, ki je kot rečeno namenjena starejšim. Zaključek bo v jutri, torej 1. oktobra, ko praznujemo dan starejših v Linhartovi dvorani ob 13. uri. Vstop je brezplačen, vstopnice pa lahko rezervirate preko spleta.
4: Ostala bi še z vami v pogovoru tu na festivalu za tretje življenjsko obdobje, gospa Urška Bitnar-Pipan, pri tej učni kulturi. Ste rekli, da se zdaj to izboljšuje, ampak zakaj je bila pa prej slabša?
5: Ja, učna kultura je nekaj, kar moramo ves čas nekoliko paziti na njo. A ne, v Sloveniji imamo že take pregovore, kar se Janezek nauči, to Janez zna. Mi pa trdimo, da se mora tudi Janez učiti za to, da boljše in lepše živi. Tako da pozivam pravzaprav vse, da premislijo o tem, koliko vlagajo vase v svoje znanje, v to, da ostanejo v tem svetu ozaveščeni, da lahko se spopadajo s spremembami, ki so vsakodnevne. V starejši populaciji merimo približno 10% ljudi se vključuje v organizirane oblike učenja, kar je pravzaprav precejšnji delež. Mi pa verjamemo, da je tega še več, ampak kot rečeno, ko vprašamo, ali se vključujejo, vsi pomislijo na tako učno kulturo v šolskih klopeh. Ampak starejši, odrasli, se učimo drugače, se učimo drug od drugega, se učimo v vseh življenjskih situacijah, zato je treba ta pojem razširiti in tudi učenje v odraslosti je prijetnejše, ne poteka samo v učilnicah, ampak tudi v številnih drugih oblikah, zato vsi lepo vabljeni. Na lahko.si imamo tudi ponudbo vseh izobraževanj, ki v Sloveniji potekajo, veliko jih je brezplačnih, ponudba je čudovita. Če pa ne veste, v kaj bi se vključili, vas lepo vabim. V Sloveniji imamo javno službo svetovalcev za odrasle, ki je brezplačna na voljo na vseh ljudskih univerzah po Sloveniji. Oglasite se, imamo strokovne svetovalce, ki vam bodo znali pomagati in vas usmeriti na pravo pot.
4: Verjetno ste za koga tu povedali zdaj nekaj novega, zato se vam zahvaljujem. Če ostaneva še pri teh organiziranih oblikah učenja, rekli ste 10%, verjetno imate kakšno raziskavo, kako je z vključenostjo, ko govorimo o razlikah med podeželjem in pa mestom, pa morda, če so kakšne razlike pri moških in pa pri ženskah.
5: Ja, na splošno vemo, da je veliko več vključenih žensk, zato, drage gospe, vas kar pozivam, da povabite svoje sosede, može in jih pripeljete, kajti učenje res spreminja življenje. Tke tudi socialne mreže in je zelo pomembno, da stopimo iz cone udobja in se priključimo, vključimo in da res poskrbimo zase. Ponudba je. Je tudi dostopna, ko ste omenili to razliko med podeželjem pa mestom. Na Andragoškem centru Slovenije se zares trudimo, da ponudba pride v vse kraje. Obstajajo tudi študijski krožki, ki so zares lokalno naravnani, lahko pridejo v vašo vas. Skratka, poskušamo odpreti čim več poti in razložiti ljudem, da učenje je tisto, ki poganja boljše življenje.
4: Hvala lepa, gospa Urška Bitner-Pipan, za pogovor. Zdaj pa se bomo ozrli malce v zgodovino.
5: Hvala lepa.
4: Festivala za tretje življenjsko obdobje. Z nami je gospod Andrej Jus, ki je pravzaprav že od začetka povezan s tem festivalom. Lepo pozdravljeni, gospod Andrej Jus.
6: Ja, lep pozdrav tudi vašim poslušalcem.
4: Kakšni so bili pravzaprav začetki festivala pred 25 leti in seveda odkot pravzaprav ideja za takšen festival? Pa ne vem, če ste si predstavljali na začetku, da je zdaj tu po 25 letih toliko ljudi.
6: Ja, hvala za vprašanje, ki je zelo umestno. Začetki so bili težki, ampak navdušujoči. Imeli smo srečo, da sem imel še dva kolega, ki sta žal že pokojna, en je bil Niko Lukeš, drugi bil Janko Kušar, oba dva sta bila na kar pomembnih položajih. Prišla sta k meni z idejo, da bi naredili proslavo v mednarodnem letu starejših in takrat sem jima pojasnil, da za proslavo naj najdejo nekoga drugega, če pa hočejo, da naredimo prireditev, ki bo živela desetletja, smo pa pripravljeni vložiti v to čas, energijo, v končni fazi tudi finančna sredstva. In tako je v bistvu ta festival nastal. Nastal je pa na treh temeljnih, bi rekel, postavkah. Ena od teh postavk je, da smo vsi enakopravni, da nikogar ne izključujemo. Kajti, če bi se danes vrnil nazaj, bi rekel, pred 25 leti ali pa še malo več, se je starejše zelo izključevalo iz nekaterih zadev v družbi. In to smo seveda želeli, da se prekine.
4: Katera področja mislite?
6: Oni, se pravi, bila je neka fama na splošno v družbi, da ko greš v pokoj, nisi več sposoben, da bi se aktivno vključeval v družbo. V bistvu na nek način so bili starejši stigmatizirani. Poleg tega je takrat treba vedeti, da starejši so imeli kar predvsem bogatstva, oni so bili tisti, ki so pač to ustvarili. In ena recimo teh takih tem je bila tudi nasilje nad starejšimi. Ampak to je že neka druga zgodba. Povedal bi morda še to. Tri ključne zadeve, ki so bile še, so, da prireditev mora imeti tak značaj, da bo na njej vidna ustvarjalnost starejših. To je bila ena od ključnih zadev. Drugi del je, da je prisotna stroka. Se pravi, da verjamemo stroki, da je sposobna narediti take programe, ki bodo živeli še desetletja in da bomo seveda na tem gradili našo socialno državo, za katero se načeloma smo se takrat in se še danes seveda zavzemamo. In tretja zadeva je, ko govorimo o ustvarjalnosti starejših, da je zadeva mora biti kultura, kultura mora biti prisotna in s to kulturo smo mi dosegli uspeh. Na ta način smo pritegnili in Andragoški center, in javni sklad za kulturne dejavnosti, in Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kajti so, tukaj so se počutili dobro. In pa še ena stvar, Cankarjev dom. Cankarjev dom smo zgradili, je samo prispevka, nam, vsem starejšim je to zelo pri srcu, kajti takrat smo verjeli, da bo Cankarjev dom resnično zgrajen in je, je del nas in tukaj starejši izjemno radi nastopajo. In zato si tudi ne želimo jeti na kakšno veliko razstavišče, ker potem to ni več ta prireditev, ki jo delamo.
4: Dušo ima, ne, tudi Cankarjev dom. Gospod Andrej Jus, zdaj spreminjajo se te, bom rekla, aktualne teme, ki zadevajo starejše, tako kot ste sami rekli danes, je aktualna dolgotrajna oskrba, pa potem dostopnost, se pravi, različnih aplikacij, spleta, umetna inteligenca, ChatGPT, dobro, mobilni telefoni oziroma pametni telefoni, verjetno niso več tak problem. Kako vidite vi festival v prihodnje, kako se pravzaprav v tem programskem svetu odzivate na vse, te, na vse to družbeno dogajanje, na kar zadeva seveda ne samo starejše, ampak to, kar smo prej slišali, tudi odrasle, ki potem stopajo v po upokojitvi v neko novo obdobje?
6: Tako, kot sem prej rekel, da prireditev mora biti enakopravna za vse, zato imamo programski svet, v katerem so zastopane vse relevantne inštitucije, ki v bistvu pripravljajo program že praktično od letošnjega festivala, že mi razmišljamo za naslednje leto. V tem, to je okrog 60 oseb, ki so v tem programskem svetu, so vse te osebe večinoma zelo več pozitivne, imajo ideje in to je v bistvu tista moč. Zdaj, kar se pa tiče samega odziva, starejši, kaj moramo narediti, ne, da bo zadeva še bolj živela. Vete, mi smo trenutko, v tem trenutku v državi v neki coni udobja. Mi moramo starejši prepričati, da udobje je pomembno, ampak še bolj pomembno je pa ustvarjalno delo in da imamo delo praktično do konca življenja. Ne. Vete, ko grejo, danes snemajo recimo starejše in grejo na avtobus in grejo v Portorož na kavico in se vrnejo nazaj. Nihče ni pomislil, a bi lahko mi tem starejšim ponudili, če grejo v Portorož, da obiščejo muzej tam. Ali pa da obiščejo kakšno kulturno preditev. Ali pa da ne grejo samo v Portorož, da grejo v Novo mesto. Pa se tam gledajo kakšno kulturno preditev. Pa se tam seznanjajo, kako živijo starejši. Mi moramo pobegniti iz te cone udobja v cono ustvarjalnosti in, bom rekel, nekega pametnega dela, pametno delo pa tisto, kar zmoremo. Ne? Ne, da se silimo nekaj na silo, ampak kar zmoremo.
4: Hvala lepa, gospod Andrej Jus, za pogovor o oddaji prvi na obisku tukaj na festivalu za tretje življenjsko obdobje. Seveda veliko ustvarjalnosti vam želim, sicer vam osebno pa tudi programskemu svetu festivala za tretje življenjsko obdobje.
6: Hvala tudi vam. Vete, kaj bi mi brez radija pa televizije Slovenije?
4: Hvala lepa. Zdaj pa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci prvega programa Radija Slovenija, se bomo ustavili še na dveh razstavnih prostorih. Najprej bomo slišali Dragico Sternad Pražnikar z Javne agencije za varnost prometa.
7: Javna agencija za varnost prometa je dolgoletni partner festivala in izredno smo ponosni in veseli, da smo letos prejeli tudi nagrado za dolgoletno sodelovanje in tudi zato, ker z našimi programi dajemo posebno pozornost na ranljivo skupino, kar starejši so. Letos smo na festivalu z šatorom Vitko, s tem osveščamo, zdaj dnevi so vsak dan krajši, kako pomembno je, da so starejši, pa tudi vse ostale generacije na cesti, pri sprehodih, pri vseh aktivnostih osvetljeni, da imajo odsevna oblačila, kako odsevno telo. Tukaj pri nas na stojnici pa lahko se preizkusijo v reševanju CPP, se pravi cestnoprometnih predpisov. Lahko si prislužijo potem tudi kako svetlobno telo. Imamo naletne tehnice, ki opozarjajo na varno vožnjo, se pravi, da vožnja ni prehitra, kakšna je teža pri trku vozila brez zaviranja. Potem imamo tudi, opozarjamo na pomembnost nošenja čelade pri kolesarjenju in na splošno na vse te zadeve, kot so varnost prometa, se pravi nezdružljivost vožnje z alkoholom, potem hitrost in pa seveda to, kar opažamo, tudi starejši pri vožnji uporabljajo žal mobilni telefon, kar je prav tako nesprejemljivo.
4: Gospa Emilija Pavlič, vi še vedno predstavljate svoje knjige Mamica nauči me kuhati, za otroke kuhajmo zdravo.
8: Ja.
4: Kako to, da se predstavljate tukaj na festivalu za tretje življenjsko obdobje? Tukaj so pa predvsem babice pa dedki.
8: Ja, zato, ker tudi jaz sem stara, ampak rada bi povedala, da jaz ne prodajam samo knjige. Jaz pridem, lahko ne bi niti razstave naredila, kot sem naredila, ampak jaz izobražujem. A veste, to je v meni, jaz ne morem prideti samo tu stati pa prodajati mojo knjigo. A veste, tu mi je dano, da jaz lahko pridem med ljudi in da povem, da starejši ljudje, mi imamo pravico in imamo dolžnost, tako kot rečemo, mladi imajo pravice in dolžnosti. Mi stari se včasih zavedamo samo pravic. Dolžnost, da moramo mlade navdušiti, nafutrati, nahraniti, jih spoštovati, jih vzgojiti in ponuditi znanje. In tu jaz pogrešam, tudi na festivalu, da bi bila ena, ne vem, tematika, mogoče eno uro, ne vem, če me na oder dajo, bom povedala, ampak tle pa skoristim priložnost, da mojo razstavo, mojo kuharijo, ko primorci nikoli ne segrevamo olja in zdaj tle navdušujem za narezano čebulo oprat. Prva voda je umazana, zeljnato solato oprat. Tako da ljudje iz dobrega naredijo slabo in tu imam jaz eno poslanstvo ali dolžnost. Bolj se zavedam, da imam dolžnost navdušiti mlade in stare. Če pa kaj prodam, sem pa tudi vesela.
4: Toliko za danes festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je tukaj v Cankarjevem domu Ljubljani. Jutri se spet oglasimo prav na Mednarodni dan starejših. Tu bomo med 10. in 11. in seveda tudi na prvem programu Radija Slovenija. Nasvidenje.
1: Najlepša hvala, torej poslišanem je živahno na festivalu. Z nami sta bila Miha Klemenčič in Jana Bajžel, torej festival, ki poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani. In tam smo bili danes na obisku. Lepo zdrav ekipi, hvala za pogovore in deljene misli.

zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime.

12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Javnofinančni primankljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred enim letom, ko je znašal 594 milijonov evrov. Javni dolg je med tem zrasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7% BDP. Na strani izdatkov so se najbolj povečala socialna nadomestila v denarju in naravi ter sredstva za zaposlene. Slovensko gospodarstvo se je v prvi polovici leta odrezalo dobro, finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Huidan Lin. Ob tem je dodala, da bo morala Slovenija za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. V IMF sicer po njenih besedah pozdravljajo zavezo slovenske vlade, da bo javnofinančni primankljaj ohranila pod 3% BDP in tako spoštovala fiskalna pravila Unije. Potniško letalo družbe Fly Dubai pravila Unije. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom

0: malo strmoglaviti. Doznajšnja županja Marakeša Fatima Azahra El Mansuri je postala prva predsednica vlade v zgodovini Maroka. Na položaju je imenoval maroški kralj Mohamed VI, potem ko je njena desno-sredinska stranka za prisotnost in sodobnost, za pristnost in sodobnost, prejšnji teden zmagala na parlamentarnih volitvah. El Mansurijeva je napovedala, da bo predlagala praktične in realistične rešitve, zlasti v odgovor na pričakovanja mladih. Zadnji, s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v minulih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil in meri le še nekaj kvadratnih metrov. Uresničujejo se torej nedavna opozorila raziskovalcev Geografskega inštituta Antona Melika, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Ta sicer praviloma traja od začetka maja do konca oktobra. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Prometne informacije. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče med Ajdovščino in Selom zaprta proti Novi Gorici. Na izvozu Ajdovščina je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je mogoč po vzporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. To so bila poročila 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan v sredo, 30. septembra.
2: Na današnji dan.
0: Literat in socialna vprašanja. Pomembno ime slovenske medicinske vede. Prekmurje, tedaj Slovenska krajina, domni dobi gimnazijo.

0: Pesnik in pisatelj Slavko Savinšek je začel pisati že kot gimnazijec. Njegov prvi roman Utopljenec v krvi, nastal na soški fronti, se je izgubil. Slavko Savinšek je znan predvsem kot pisec otroških pesmi. Zbrane so v zbirki Poredni smeh ter povesti iz kmečkega življenja. V svojih delih je dajal osrednji poudarek socialnim vprašanjem, zlasti revščini številne družine in življenju nižjih slojev prebivalstva. Motive je iskal večinoma v jeseniški in kamniški pokrajini ter v tamkajšnjem kmečkem, delavskem in meščanskem okolju. Kot pravnik je delal v Kamniku, Nišu in Beogradu. V Srbiji se je uveljavil kot član društva Enotnost, povezovalec umetnikov in sodelavec časopisa Slovenski beograjski tednik. Leta 1942 so ga zaradi protinacističnega delovanja ter pomoči slovenskim beguncem zaprli in v zaporih na Banici pri Beogradu ustrelili. Pesnik in pisatelj Slavko Savinšek se je rodil leta 1887 v kraju Tirosek, v današnji občini Gornji Grad.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1918 se je v Slovenski Bistrici rodila kirurginja doktorica Zora Janžekovič. Po maturi se je vpisala na medicinsko fakulteto v Zagrebu. Takoj po študiju se je zaposlila v mariborski bolnišnici. Delovala je v kirurgiji, specializirala se je v plastični kirurgiji v Ljubljani in poznaje še v Beogradu. Posvetila se je zdravljenju opeklin. Prepričana je bila, da je tudi opekline mogoče zdraviti s kirurškim posegom. Tako je postopno razvila popolnost.

0: popolnoma novo, svojo lastno metodo zgodnega operativnega zdravljenja globokih opeklin, ki je številnim hudim bolnikom rešila življenje.
1: Viden uspeh novega zdravljenja je bil izziv, povezoval nas je skupen cilj ustvariti boljši od jutri vsem opečenim bolnikom. Nastala je delovna družina, ki se je bila sposobna spopasti z vsemi težavami pri svojem težkem delu. Zavedali so se svojega velikega poslanstva in naredili vse, da se je vizija novega zdravljenja opeklin uresničila.
0: Za svoje raziskovalno in inovativno delo je dobila več odlikovanj, med drugim spominsko odličje Ameriškega opeklinskega združenja s kratico ABBA leta 2004, Zlati red za zasluge Republike Slovenije. Po njej je bila poimenovana nagrada Evropskega kluba za otroške opekline Zlata britev, katere prva dobitnica je bila. Danes ime Zora Janžekovič najdemo na ameriškem seznamu 50 najvplivnejših zdravnikov vseh časov.
2: Na današnji dan.
0: Le dva meseca potem, ko se je Prekmurje združilo s slovenskim ozemljem, je bila v Murski Soboti ustanovljena gimnazija. Prvih 33 dijakov se je začelo učiti v maternem jeziku. Do takrat so se Prekmurci lahko izobraževali le v okviru šolskih ustanov na Ogrskem. V prvih letih je bil učni uspeh murskosoboških dijakov slabši, saj mnogi, ki so predtem končali madžarsko osnovno šolo, slovensko niso znali ne govoriti, ne pisati. Slovenska krajina, kot so tedaj rekli Prekmurju, pa je bila nezanimiva tudi za učitelje, ki so jih pošiljali službovat na soboško gimnazijo iz drugih pokrajin. Prvi maturanti so opravili zrelostni izpit šele junija 1929, saj je bila takrat gimnazija 8-letna. Z drugo svetovno vojno, ko je Prekmurje znova prišlo pod madžarsko oblast, so izobražence izgnali iz pokrajine, slovenske knjige zažgali ter uvedli madžarščino. Nasilna madžarska politika je pri gimnazijcih spodbudila odpor, tako da je kar 80 dijakov te šole padlo v boju za svobodo. Gimnazija Murska Sobota je bila ustanovljena z odlokom 30. septembra 1919.
3: Na današnji dan. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Ars in drama.
5: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
4: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
5: David Jarh, trobenta.
4: Mija Žnidarič, vokal.
5: 4. oktobra v Drami.
4: Ars in drama.

0: Prvi program je z vami 12 in 20 minut na prvem, torej najprej pogledamo, kakšne so razmere na cestah. Na Dolenjski avtocesti je pri odcepu Trebnje zahod proti Ljubljani še vedno oviran promet, Vipavska hitra cesta pa je ponovno odprta med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Posledice prometne nesreče so umaknili. Sledi pa še pogled v večerni program, ko bo na sporedu oddaja Sami naši. Srbija je pred volitvami, študentsko gibanje, ki je zraslo iz protestov po tragediji v Novem Sadu, je iz ulic vstopilo tudi v politično tekmo. Srbskim pisateljem Borisom Džiničem bodo tako oddaji zvečer govorili o mladih, zaupanju v institucije in prihodnosti države, pa tudi o njegovem romanu Sektor 24, ki nas od današnje Srbije odpelje vse do Marsa. Del romana lahko že beremo tudi v slovenščini v prevodu Natalije Milovanovič, no s pisateljem Borisom Džiničem pa se je pogovarjala tudi Ivana Stipič-Lah.
1: O trenutnem dogajanju v Srbiji, volitvah in stanju v družbi, pa tudi o literaturi smo se pogovarjali z Borisom Džiničem iz Sombora, nekdanjega novinarja in avtorja romana Rejon 24, območje 24, je slovensko občinstvo lahko spoznalo na festivalu Reku Reku v Novem mestu. Džinič, ki je tudi sam protestiral skupaj s študenti, meni, da jim je prav organiziranost omogočila, da so energijo z ulic prenesli v volilno kampanjo.
2: Potrebno je upravo ono, što sve ovo vreme studenti pokazuju, a to je organizacija.
3: Potrebno je prav to, kar študenti ves ta čas tudi kažejo, organizacija. Vsa energija, ki se je zlila na ulice in iz velike skupne žalosti prerasla v notranjo moč vseh nas, ki smo v preteklih dveh letih protestirali skupaj študenti, je morala biti nekako usmerjena. Študenti so že od samega začetka pri vsaki podrobnosti protestov pokazali visoko raven organiziranosti, tako tudi zdaj, ko so volitve spisane. Takoj so pokazali, da znajo to energijo pretvoriti v organizacijo, zbiranje podpisov, kampanjo po vsej Srbiji, tribune, pogovore z državljani, usposabljanje volilnih nadzornikov in organiziranje ljudi, ki bodo spremljali volilni proces.
1: Džinič pričakuje spremembo oblasti. Meni pa, da zamenjava ljudi na vrhu države, še ne pomeni nujno tudi spremembe v delovanju institucij.
2: Mislim, da institucije morajo da budu nezavisne od dnevne politike in od volje bilo kog pojedinca ili stranke.
3: Mislim, da morajo biti institucije neodvisne od dnevne politike in od volje katerega koli posameznika ali stranke. Strokovni in sposobni ljudje morajo opravljati svoje delo, odločitve pa morajo biti sprejete v skladu z zakonom in ustavo. Nihče ne bi smel biti nad institucijami in zakonom. Državljani pa morajo vedeti, da bodo pravila veljala enako za vse, ne glede na to, kdo je na oblasti. To je po mojem mnenju edini način, da se zaupanje v institucije vrne. Ne mislim, da je težava samo v tem, kdo bo na oblasti, temveč v tem, da morajo institucije končno postati dovolj močne, da ne bodo odvisne od ene stranke, enega človeka ali političnega interesa, kogarkoli.
2: Prosto je težko govoriti o stvarno nezavisnim institucijam.
0: Slišali ste torej odlomek iz pogovora z Borisom Džiničem, ki bo spregovoril tudi o aktualnih političnih dogajanjih v Srbiji. Celoten prispevek boste lahko slišali torej nocoj ob 21. uri in 15 minut v oddaji Sami naši. Tam bomo obiskali tudi Kosovo, za konec pa bomo izvedeli, kdo se danes v Nemčiji odloča za učenje hrvaščine in kakšen prostor imajo manjši slovanski jeziki na evropskih univerzah.

0: Samo slovenska glasba na prvem in radio marsikdo priznava tudi velik pomen pri povezovanju ljudi ter ustvarjanju skupnega prostora za slovensko besedo.
1: Mari Čuk, pisatelj in predsednik Društva slovenskih pisateljev.
2: In vsak človek pri sebi bi moral natančno in jasno in prepričano vedeti, da bi brez tega medija umankal dobršen del kulture tega naroda, ker, če govorimo o radiju, je radio beseda, je zvočnost, je še bogatstvo tiste besede, na kateri naj bi bil slovenski narod utemeljen.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobro obiskan zaposlitveni sejem v Škofji Loki je povezal delodajalce in iskalce zaposlitve s posebnimi potrebami. V Podlehniku so zgradili manjši dom za starejše. Za zagotovitev kadra pripravljajo dan odprtih vrat. Spretnost in potrpežljivost, ki jo zahteva klekljanje čipk, poznajo tudi ob Muri. Skupina klekljaric Mirske ribice deluje že 20 let. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

na prvem. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Zavoda za kulturo Bled ali mojekarte.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan želim. V državnem zboru na izredni seji poteka burna razprava o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki bi ga financirali iz nerazporejenih sredstev dohodnine za nevladne organizacije. To je sprožilo veliko ogorčenje nevladnikov in opozicije. V koaliciji podarjajo, da je sprejetje novega zakona nujno. Minister za zdravje Tadej Ostarc.
2: Pred nami je jasna odločitev, ali bomo otrokom pravočasno omogočili zdravljenje, ali pa bomo še naprej gledali medijske akcije družin.
1: S cilji zakona se strinja tudi opozicija, ne pa z načinom financiranja, ki jemlje sredstva nevladnikom. Asta Vrečko, Levica.
3: Pred sabo imamo hladno krvno strateško potezo, kako razgraditi našo državo.
1: Oddaji boste slišali še.
0: Javnofinančni primanjkljaj še višji, septembra višja tudi medletna inflacija. Britanski premier ne izključuje vrnitve Združenega kraljestva v Unijo. Pomemben korak k tesnejšemu sodelovanju z Romi. V Kočevju odprli pisarno Sveta romske skupnosti. Popoldne bo jasno, nekaj oblakov bo na severozahodu.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tatjana Popovič. Poslanci na izredni seji državne obravnavajo predlog zakona o skladu za redke bolezni. Z njim bi od 5 do 10 otrokom na leto, pri katerih so v Sloveniji izčrpali možnosti zdravljenja, financirali napredno zdravljenje v tujini. Poslanci obeh polov se strinjajo, da je treba pomagati otrokom in presekati prakso zbiranja zamaškov. A v opoziciji odločno nasprotujejo predvidenemu načinu financiranja. Sejo spremlja Doma Nanderle.
4: Veljavni zakon, ki naj bi zagotavljal sredstva za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi, ne deluje, zato je sprejem novega nujen, poudarjajo v koaliciji. Minister za zdravje Tadej Ostarc.
2: Pred nami je jasna odločitev. Ali bo...

0: kako razgraditi našo državo, kako uničiti civilno družbo in spremeniti državo v organ, ki bo služila vladi.
1: Vse že podpisane pogodbe z nevladnimi organizacijami bojo veljavne in bojo ostale. Govorim zato, da boste razumeli, da ne boste manipulirali.
2: Je Levici odgovoril poslanec NSi Aleksander Reberšek. Očitki opozicije so bili usmerjeni tudi v organiziranost sklada in pomankanje javne razprave, Tereza Novak Svoboda in Meira Hot SD.
3: Širše razprave s stroko in deležniki ni bilo ne v pripravi zakona, ne na matičnem odboru. Koalicija v državni zbor ni spustila zdravniške stroke ljudi, ki ta življenja vsak dan rešujejo.
4: Samo za svoje delovanje bo ta sklad potreboval približno 500 milijonov evrov letno. Če bi obstoječi sistem zgolj nadgradili, bi lahko te stroške omejili in več sredstev neposredno namenili za zdravljenje.
2: Začetek seje so zaznamovali besedni spopadi med opozicijo in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki poslancem ni dovolil razprave o celotnem zakonu, temveč je zahteval obravnavo vsakega člena posebej.
5: Gospodarska slika v Sloveniji se je nekoliko poslabšala. Javnofinančni primankljaj se je v drugem četrtletju letos zvišal na 750 milijonov evrov oziroma na 3,9% brutodomačega proizvoda. Medletna inflacija se je septembra spet pospešila in sicer na 3,3%. K temu so najbolj prispevale više cene energentov. Na to je v okviru obiska pri nas danes opozorila tudi vodja misije Mednarodnega denarnega sklada za Slovenijo, Hojdan Lin, najprej pa je komentirala gospodarsko rast.
6: Looking ahead, we expect growth.
7: Če pogledamo naprej, so obeti gospodarske rasti v Sloveniji spodbudni, s tem, da se bo po odlični 4,1% v prvi polovici leta do konca leta nekoliko umirila. Inflacija bo kratkoročno ostala dokaj visoka. Nadaljevanje vojne na Bližnjem vzhodu pa bi lahko dodatno zvišalo cene energentov.
6: Could weigh on activity and add to price pressures.
5: Člani misije Mednarodnega denarnega sklada se bodo s predstavniki Banke Slovenije, finančnega ministrstva, vlade, fiskalnega sveta, gospodarstva, bank in sindikatov v novice šli januarja.
8: Danes do 13.
5: Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti prevrednotenja odnosa z Unijo vidi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi, je nakazal v pogovoru za BBC. Na včerajšnjem kongresu svojih laboristov je o Brexitu med drugim dejal.
9: Moje stališče je zelo jasno in to bom povedal brez ovinkarjenja. Brexit je prinesel več škode kot koristi. Menim, da se s to trditvijo strinja približno 60% britanske javnosti. Vprašanje je torej, kaj bomo storili v zvezi s tem.
5: Burnham, ki je vodenje vladajočih laboristov in vlade prevzel julija, je napovedal preučitev tesnejših odnosov z Evropsko unijo. O tem bosta strani razpravljali na vrhu, ki je predviden v obdobju do konca leta. Ameriški predsednik Donald Trump je z vodilnimi predstavniki največjih podjetij za umetno inteligenco, med njimi OpenAI, Google in Nvidia, podpisal prostovoljne varnostne zaveze za razvoj tehnologije, ki jo sam po novem imenuje superinteligenca. Dogovor ni zakonodaja, temveč predvsem zaveza industrije k samonadzorovanju. Več Klara Drašković.
10: Besedilo dogovora je kratko in govori zlasti o štirih ravneh nadzora. Notranjih kontrolah, posebnih ekipah v podjetjih, zunanjih presojah in odborih na ravni uprav. Ne določa pa sankcij, obveznega poročanja javnosti ali državnega organa, ki bi izvajanje nadziral. Trump je dogovor opisal kot skoraj nekakšno ustavo. Pravi, da so podpisniki ljudje, ki imajo radi državo in svet in so za nameček še najpametnejši na svetu. Na dodatno vprašanje, ali je dogovor kakorkoli zavezujoč, pa da je po njegovem moralno zavezujoč. Tu je šibka točka dogovora. Podjetja naj bi nadzorovala sama sebe, čeprav imajo od hitrega razvoja največjo gospodarsko korist. Zato je bil pomenljiv tudi nastop Darija Amodeja, vodje podjetja Anthropic, ki je bil med podpisniki dogovora. Tehnologija ima po njegovih besedah ob veliko prednostih tudi zelo resna tveganja. Vprašanje, kako jih obvladati, pa ostaja odprto. Kritiki opozarjajo, da nova oznaka za umetno inteligenco še ni varovalka, samo regulacija pa ne rešuje vprašanja.

0: vprašanja odgovornosti. Evropska unija je ubrala drugačno pot. Za najnaprednejše modele že uvaja zavezujoča pravila. V Združenih državah podobne zakonodaje za zdaj ni, zato nadzor ostaja predvsem v rokah podjetij.
1: Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval verjetnost ugrabitve. Izraelske sile so zato poslale v zrak vojaška letala. Premier Benjamin Netanjahu in najvišji vojaški predstavniki so se sešli na nujnem posvetu. Kot poročajo izraelski mediji, se je ob zasilnem pristanku v Saudski Arabiji izkazalo, da je bil vzrok spor med pilotom in kopilotom, domnevno Rusom in Ukrajincem. Eden od njiju je skušal izzvati strmoglavljenje letala. Posredovali naj bi potniki, eden naj bi utrpel ubodno rano. Iz urada izraelskega premierja so med tem sporočili, da so razmere pod nadzorom.
2: Koroška je znana po slabih cestnih povezavah. Poplave pred 3 leti so jo še poslabšale. Regionalne ceste so poleg tretje osi pomembne tako za gospodarstvo kot za lokalne skupnosti. Ena ključnih povezav, regionalna cesta med Ravnami in Dravogradom, ne bo dokončana novembra, kot je bilo načrtovano. Težave so tudi v Dravski dolini. V Vuzenici se denimo še niso niti lotili obnove ceste po poplavah. Prispevek Metke Pirc.
3: Med Dravogradom in Ravnami se vsak dan pelje okoli 10.000 vozil. Gre za eno ključnih in obremenjenih cestnih povezav na Koroškem, zato so prometne obremenitve v konicah še višje. Še dodatno tudi zato, ker promet vse od poplav tam poteka izmenično enosmerno. In bolje ne bo. Vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za ceste, Nejc Vesel.
4: 9.11. ta del ceste ne bo še dokončan, ker iščemo najbolj optimalno ustrezno rešitev, je pa zadeva zelo, zelo zahtevna.
3: Še naprej po Dravski dolini se recimo v Vuzenici pa obnove ceste po poplavah sploh še niso lotili. Resorni minister Jernej Vrtovec sicer priznava.
5: Nezaslišano.
4: V letu 2025 je bil v NRP uvrščen projekt tudi za območje Vuzenice in kot smo se dogovorili z županom, bomo naredili najprej obisk vseh upletenih deležnikov, na podlagi tega obiska pa potem tudi teren in naredili načrt nadaljnih aktivnosti na tej cesti.
3: Pa pravi Vesel, koroškim voznikom v kolonah pa takole pojasnjuje.
4: To zadevo lahko komentiram v smislu, da je kratek rok neke večje rekonstrukcije ceste lahko tudi slab projekt.
3: Pravi še, da si bodo prizadevali za ukrepe, ki bodo dolgotrajni.
1: V Narodnem domu v Novem mestu bo pozno popoldne slovesna inauguracija prvega rektorja letos ustanovljene javne univerze Novo mesto. Izvoljen je bil profesor sociologije in dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Univerza v Dolenjski prestolnici je nastala z združitvijo novomeških zasebnih in javnih visokošolskih zavodov. V novem študijskem letu bo v 8 članicah več kot 2200 študentov, še nekaj 100 pa jih čaka na potrditev vpisa. Vodstvo bo začasno domovalo v prenovljenem Narodnem domu, dolgoročno pa bodo univerzitetne dejavnosti preselili v Drgančevje.
2: V Kočevju so dopoldne odprli pisarno Sveta romske skupnosti, prvo dislocirano enoto krovne romske organizacije. Gre za pomemben korak k večji navzočnosti tega organa na jugovzhodu države ter k tesnejšemu sodelovanju z romsko skupnostjo, lokalnim okoljem, državnimi institucijami in drugimi vpletenimi. Prispevek Marka Škrlja.
6: Zakaj so prvo pisarno za jugovzhodni del države odprli ravno v Kočevju in ne na primer v Novem mestu, kjer je romska skupnost še številčnejša, je predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije Jožef Horvat Sandreli razložil takole.
7: Zato, ker takrat, ko smo nekaterim občinam poslali dopise, ali bi bili pripravljeni sodelovati oziroma ponuditi kakšen prostor za odprtje pisarne, nismo dobili odgovorov ali pa smo dobili negativne odgovore, tako da se je pravzaprav občina Kočevje pozitivno odzvala in tudi bila pripravljena nam ponuditi prostor, kjer bi lahko ta koordinator Sveta romske skupnosti deloval.
6: Tudi vršilec dolžnosti direktorja Urada vlade za narodnosti, Gregor Perič, je pohvalil pripravljenost občine Kočevje, da ponudi prostor za odprtje prve tovrstne pisarne.
8: Tako da verjamemo, da bo ta pisarna, ta prostor nekega združevanja, nekega povezovanja segal bistveno širše od same občine, torej ima regijsko težo.
6: Kočevski župan Gregor Košir pa je poudaril, da se bo moralo za izboljšanje razmer čim več Romov najprej zaposliti.
5: šele potem se bo prava integracija začela, več Romov bo dokončalo osnovno šolo, srednjo šolo in hkrati si potem, potem, ko bo vse to zadoščeno, si bodo lahko uredili tudi okoljske oziroma bivanske razmere. Ker bivanske razmere pri nezaposlenih, ki so na socialnih pomočeh, se ne dajo urejati, ker to je potem ena sama potuha, dajemo denar nekam, kam sploh ne vemo, kam gre.
6: Pri tem pa bo morala več storiti država, tudi zniževanjem socialnih pomoči, ki so zdaj tako visoke, da se praktično nobeno delo ne splača, je dodal župan.
2: Konec je ugiban, Tadej Pogačar ne bo tekmoval na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki se bo začela v petek. Kolesarska zveza je sporočila imena kolesark in kolesarjev, ki bodo zastopali Slovenijo. V moški cestni preizkušnji bodo nastopili Primož Roglič, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Doma Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Gal Glivar. V ženski članski konkurenci pa bodo Slovenijo zastopale Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik. Podaji po Sloveniji tokrat o tem, da je dom za starejše v Podlehniku zgrajen. Zagotoviti bo treba še kader. Zato prihodnji teden pripravljajo dan odprtih vrat. Zdravstveni dom Idrija je posodobil vozni park z novim reševalnim vozilom. Slišali boste tudi, zakaj Celje še vedno nima občinskega prostorskega načrta. Hvala za pozornost in lepo popoldne želimo.
1: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Prometne informacije. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Trebnjim zahod proti Ljubljani. Zgoščen promet je skozi delovne zapore na Primorski avtocesti, Ravbar komanda Studenec v obe smeri in na Štajerski avtocesti Domžale za Dobrova v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti bo do 5. oktobra podaljšena popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. Ura je 13:16 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan in dobrodošli. Zaposlitveni sejem v Škofji Loki je vnovič povezal delodajalce in iskalce zaposlitve iz ranljivih skupin. Manjši dom za starejše v Podlehniku je zgrajen, osrednja skrb bo zdaj zagotoviti kader. Zdravstveni dom Idrija je dobil novo reševalno vozilo, ki bo nadomestilo zdajšnjega iztrošenega. Zakaj Celje še vedno nima sprejetega občinskega prostorskega načrta, čeprav je bila to ena osrednjih predvolilnih obljub zdajšnjega župana? Uporabniki športne dvorane Lukna v Mariboru so morali zaradi zamenjave parketa poiskati nadomestne prostore. Ob tem so upravičeno začudeni, zakaj dela niso bila izvedena med poletnimi počitnicami. Obrt klekljanja čipk živi tudi ob Muri. Tamkajšnja skupina klekljaric deluje 20 let. Po Sloveniji grem danes z vami, Nina Brus. S projektom Rastemo skupaj, Rotary klub Škofja Loka in Kranjska enota Zavoda za zaposlovanje, v katerem sodelujeta tudi osnovna šola Jela Janežiča, težje zaposljivim ljudem, učencem, dijakom in študentom s posebnimi potrebami pomagajo pri iskanju zaposlitve. Dobro obiskan zaposlitveni sejem, na katerem je bilo več kot 50 iskalcev zaposlitve, je v Škofji Loki vnovič povezal delodajalce in iskalce zaposlitve. Prispevek Aljane Jociv.
2: Dober odziv na predstavitvi in sodelovanje potrjujejo sporočilo zaposlitvenega sejma v Škofji Loki, koordinatorica projekta Katjuša Koprivnikar.
3: Eno področje so zaposlitve, drugo je pa iskanje priložnosti, kako recimo uporabniki iz varstveno delovnega centra lahko upravljajo določena dela v podjetjih kot integrirana zaposlitev ali pa kakšne druge oblike kot praktično usposabljanje, študentsko delo. Ponudimo to priložnost, da najdejo bodočega delodajalca.
2: Iskalci zaposlitve so obiskali delodajalce, iskali primerna delovna mesta, se pogovarjali.
4: Nikola Naumovski in te odrežim tem samega tema, zato ker res iščem zaposlitev, da vidim, kakšne so pa priložnosti. Zdaj sem upravil razgovore, ni ogromno ponudbe, ampak je pa kar nekaj, da imajo večje možnosti potem, da najdemo tam ustrezno zaposlitev.
2: Patriciji pa se je obrestoval lanskoletni obisk sejma.
5: Na tem kariernem sejmu me je v bistvu videla direktorica invalidskega podjetja CSS. Mi je omogočila, da si v njihovih prostorih uredim salon. Tako da sem zdaj od aprila 2026 na svojem. Generičen, ampak zelo dober nasvet, ki ga pa lahko dam, je predvsem to, da se ne bat. Takoj, ko se ustrašimo, se mi zdi, si začnemo postavljati neke meje, ki jih mogoče v resnici sploh nimamo.
2: Na zaposlitvenem sejmu so tradicionalno prisotni tudi predstavniki območne enote Zavoda za zaposlovanje v Kranju. Sandra Peternel ugotavlja, da se za ranljive skupine in težje zaposljive osebe zanimajo tudi druga, ne le invalidska podjetja.
6: Na Gorenjskem lahko rečem, da so delodajalci kar dostopni, povejo, kakšno osebo iščejo, s kakšnimi omejitvami. Običajno delodajalce pokličemo in poprašamo, ali so pač dejansko res taki okviri, ali se lahko kaj prilagodijo. In vedno tudi brezposelnim osebam rečemo, pojte, predstavite se, ponujete se na trgu dela in običajno jim dajo priložnost.
2: Na sejmu je sodelovala tudi Urška Jelenci iz škofjeloškega podjetja Šibo.
7: Trenutno nimamo potreb v naši proizvodnji za invalidne delavce, ampak smo se kljub temu udeležili tega srečanja, ker želimo spoznati bodoče kandidate in da se tudi predstavimo. Tako da ja, imamo možnosti zaposlitve v proizvodnji, kot delavec v prebiralnici, delavec v montaži.
2: Učenci zadnjih razredov osnovne šole Jela Janežiča pa so lahko spoznavali poklice in prihodnje zaposlitvene možnosti ter delodajalce, ki na Gorenjskem ponujajo zaposlitev, prakso, študentsko ali počitniško delo ter druge oblike vključevanja v delovno okolje.
1: V haloški občini Podlehnik so zgradili manjši dom starejših. Pred kratkim so dobili tudi uporabno dovoljenje. Prihodnji torek, 6. oktobra, pripravljajo dan odprtih vrat, na katerem bodo morebitnim stanovalcem in zaposlenim predstavili tako imenovani center integrirane domske oskrbe. Gre namreč za izjemno pomembno pridobitev za prebivalce Haloz, financirano z evropskim denarjem iz načrta za okrevanje in odpornost. Iz Podlehnika Gabriela Milošič.
0: Slabe 3 milijone evrov vredna dislocirana enota Mariborskega doma Danice Vogrinec, Cido Podlehnik, je zgrajena in že ima uporabno dovoljenje. Župan Sebastian Toplak.
8: Smo pridobili z zadnjim avgustom uporabno dovoljenje, seveda kar je še pa ostalo odprto in iščemo finančne vire za ureditev okolice in pa dokončno opremo. En del opreme je že bil zagotovljen, postelje ostalo še manjka. Torej, tu smo zdaj nekako v intenzivnih pogovorih tako z ministrstvom na eni strani kot na drugi strani z domom Danice Vogrinec.
0: V domu s približno 1300 kvadrati površine bo sprva na voljo 28 postelj.
8: Res je, da smo ga tudi zdimenzionirali in zgradili tako, da je možno seveda še ga nadgraditi za eno etažo, torej statično, in vse inštalacije so pripravljene za možnost razširitve teh kapacitet z fizioterapijo, z skupnimi prostori. Kljub temu smo majhna občina, želimo poskrbeti za vse generacije, smo od vrtca do šole, želimo tudi z domom za starejše seveda tudi nekako zaokrožiti to.
0: V Podlehniku se zavedajo, da bo zahtevnejše kot sama gradnja zagotoviti kader. V torek 6. oktobra dopoldne zato pripravljajo dan odprtih vrat. Župan Podlehnika Sebastian Toplak.
8: Povabilo vsem, ki potencialno služba v domu zanima, bojo predstavljeni seveda poklici in pa izobrazbe, ki so potrebne in tudi možne prekvalifikacije in tako naprej. Moram reči, da se je že na občino kar nekaj ljudi obračalo z popraševanjem po zaposlitvah, nekje do 16 zaposlitev se načrtuje.
0: Prve stanovalce naj bi Cido Podlehnik sprejel konec ali v začetku prihodnjega leta. Istočasno pa naj bi v Halozah odprli še drugi dom starejših, in sicer nekoliko večji, v Majšperku.
1: V zdravstvenem domu Idrija so včeraj predstavili novo reševalno vozilo. Nadomestilo bo zdajšnjega, starega 11 let, ki ne ustreza več predpisanim merilom. Vodja enote nujne medicinske pomoči Jernej Šavli.
9: Zaposleni na NMP smo zelo veseli novega vozila, ki je nadomestilo staro vozilo. To je bilo že precej iztrošeno zaradi let in kilometrov. Je tudi nekoliko večje, kar omogoča lažje delo in boljšo oskrbo pacientov.
1: Vrednost nakupa skupaj s potrebnimi prilagoditvami in opremo znaša 180 tisoč evrov. Sredstva sta prispevali obe občini ustanoviteljici zavoda, levji delež pa je kril zdravstveni dom. Novi pravilnik sicer določa, da reševalno vozilo ne sme imeti prevoženih več kot 350 tisoč kilometrov ali biti staro več kot 6 let. Zato je bil nakup novega vozila nujen, je povedala direktorica zdravstvenega doma Idrija Varja Leskovšek, ki je ob tem poudarila, da so vsa njihova vozila kljub starosti varna, saj jih redno servisirajo.
10: Nujno bi potrebovali še eno vozilo, s tem bi mi izpopolnili celoten naš reševalni park, tako da bi v naslednjem letu skupaj z občinami skušali to vozilo sfinancirati. Dejstvo pa je, da zdravstveni dom posluje slabo, a ne, z negativnim rezultatom, in bi morali občini prispevati več, ker za to vozilo je zdravstveni dom, sem rekla, plačal 110 tisoč evrov, preostali del pa občini.
1: Novo reševalno vozilo je bila druga posodobitev voznega parka reševalne službe zdravstvenega doma Idrija v tem letu, potem ko so poleti že pridobili novo vozilo za urgentnega zdravnika. Katere vsebine še prinaša oddaja? Koprski občinski svet je sprejel sklep, da lahko župan nadaljuje postopek razpolaganja zemljišči na Serminu. S tem so poslali jasno sporočilo Luki Koper, da ne bodo v nedogled čakali na dogovor. Celje je ena od 17 občin, ki še nima občinskega prostorskega načrta. Kje se zatika? Po zamenjavi strehe bodo v športni dvorani Lukna v Mariboru zamenjali še parket. Bili smo tudi pri čipkaricah ob Muri, ki negujejo dediščino klekljanja. Koprski župan lahko nadaljuje postopek razpolaganja z zemljišči na Serminu, so na zadnji redni seji občinskega sveta v tem sklicu odločili svetnice in svetniki. Občina in Luka Koper namreč kljub večmesečnim usklajevanjem nista dosegli konkretnega dogovora, s katerim bi pristanišče občini odstopilo del nekdanjega skladišča blagovnih rezerv ob severni koprski obvoznici. Ob tem pa se zavezalo, da bo opustilo priveze za tovorni promet tik ob morju, v zameno pa bi dobilo dve zemljišči na Serminu, ki ju je občina sicer želela prodati na dražbi. Podrobneje Barbara Kampos.
11: Namesto konkretnih zavez o realizaciji leta 2018 podpisanega pisma o nameri med Luko Koper in občino, so svetniki tik pred sejo na mize dobili le osnutek načelnega dogovora. Občina je svoj del zaveze s soglasjem za podaljšanje prvega pomola realizirala. Luka svojega ni izpolnila, je povedal župan Aleš Bržan.
12: Danes si želimo, da ne glede na to, kako smatrajo tisti dokument ali obvezajoč ali ne, da se Luka Koper obveže, da tiste stvari, ki jih je takrat obljubila, saj v nekem sprejemljivem okviru izvede, da se do tega zaveže, da vemo, da misli to partnerstvo med pristaniščem oziroma med Luko in mestno občino Koper pač imati resno. Pričakujemo, da bo Luka se s konkretnimi predlogi predstavila. Danes smo prišli spet do nekih abstraktnih dokumentov, ki se bojo presetko abstraktne ali pa nezavezujoče besede.
11: Zato je bilo dovolj odlaganje. Župan naj nadaljuje postopek razpolaganja zemljišči na Serminu, so odločili svetniki. Odločitev je pozitivna, menijo v Luki Koper. Predstavnica za stike z javnostmi Marina Jelen.
13: Kljub temu, da je bil naš prvoten predlog, da se razpolaganje v kakršnikoli obliki ustavi, razumemo sklep v smeri nadaljevanja sodelovanja, tudi neke pripravljenosti začasno ne razpolagati z zemljišči, ki so tudi v interesu naše družbe, dokler ne nadaljujemo z aktivnostmi za neko usklajeno razvoj kontaktnega območja.
11: In kaj bo storil župan Aleš Bržan?
12: Možno je v bistvu vse, ne od tega, da se odločim, da gre jutri takoj v prodajo, do tega, da seveda, kar se bo najverjetneje zgodilo, da se bomo še kakšenkrat sestali v letošnjem letu za predstavniki Luke.
11: Po mnenju svetniških skupin so sprejetim sklepom sicer pustili odprte vse možnosti. Obenem pa so Luki jasno sporočili, da na dogovor ne bodo čakali v nedogled.
1: 17 občin še vedno nima občinskega prostorskega načrta. Gre za temeljni dokument, ki določa okvir in smer prostorskega razvoja v občini. Rok za sprejetje je država že dvakrat podaljšala, zdaj je določila, da morajo te akte občine sprejeti do konca prihodnjega leta. Zakaj ga v Celju, ki je največja občina brez prostorskega načrta, še niso sprejeli in kdaj nameravajo to vendarle storiti, se je pozanimal Matija Mastnak.
14: Mestna občina Celje še vedno ni sprejela občinskega prostorskega načrta, čeprav je to bila ena od glavnih obljub zdajšnjega župana Matije Kovača v predvolilnem boju pred 4 leti. Zdaj pravi, da so večino ovir vendarle preskočili.
15: Občinski prostorski načrt bo v končni instanci sprejel mestni svet. Nedavno sem na odprtju celjskega sejma povedal, da je to mogoče še letos oziroma da je to lahko letos.
14: A pot ni bila enostavna, gre namreč za zahteven postopek, občina mora dokument uskladiti s kar 40 državnimi soglasodajalci. Delo so dodatno zapletle velike poplave pred 3 leti. Po njih je država zaostrila nekatere predpise.
15: V tem tednu pričakujemo pozitivno mnenje s strani Direkcije za vode, kjer naj bi bile, po informacijah imam dejansko vsa odprta vprašanja usklajena.
14: Skupen jezik je celjska občina, kot kaže, našla tudi s kmetijskim ministrstvom.
15: Kjer so v petek podali še nekaj manjših zahtev za popravke, ki so že včeraj bili dopolnjeni in oddani. Tako da računam, da po prejemu teh zadnjih 2 pozitivnih mnenj pridobimo tudi pozitivno mnenje k okoljskemu poročilu, ki je bilo že strani ministra za okolje sproti pregledovano.
14: Občine sicer tudi brez tega dokumenta lahko na podlagi zastarelih krovnih aktov ter podrobnih prostorskih načrtov umeščajo objekte v prostor, a zakonodajalec meni, da tak način ovira razvoj in odpira vrata korupciji.
1: Po Sloveniji. V mariborski športni dvorani Lukna se začenja obnova dotrajanega parketa, zato so morali klubi, ki dvorano uporabljajo za treninge in tekmovanja, ter tudi šole, ki tam izvajajo športno vzgojo, poiskati začasne nadomestne prostore oziroma rešitve. V klubih so nekoliko začudeni, da obnova ni bila izvedena pred tekmovalno sezono, to je v poletnih počitniških mesecih. Upravljalec, občinsko podjetje Šport Maribor, pa pojasnjuje, da to ni bilo mogoče. Več Aljaš Mejal.
16: V dvorani Lukna so namreč morali še prej sanirati streho, ki je zamakala, pojasnjuje Tomi Prosnik iz Športa Maribor.
17: Da bi šli prenavljati parket med tem, ko bi še vedno določene strukturne težave bile na strehi, bi lahko zamakalo in bi potem na koncu bili z identičnim stanjem, kot smo ga imeli prej.
16: Prosnik še pojasnjuje, da so na to v dogovoru s klubi sprejeli odločitev, da se obnove parketa kljub tekmovalnemu ritmu lotijo zdaj in ne šele prihodnje poletje. Dvorano Lukna uporabljajo mariborski klubi košarkarski klub Branik, žensko košarkarsko društvo in rokometni klub Branik, zato so si morali za čas prenove poiskati začasne alternativne možnosti za treninge in tekme. Pravijo pa, da so bili z načrtovano obnovo seznanjeni precej pozno. Največ težav je imel z iskanjem ustreznih prostorov za treninge rokometni klub, tudi zato, ker se pri rokometni igri uporablja smola, ki površine umaže. Kot pove predsednik kluba Mihael Pisanec, so se pri tekmah za ta čas dogovorili za gostovanja, trenirajo pa v dvorani tehniškega šolskega centra Maribor.
18: Smo se tukaj dogovorili neki kompromis, da bomo uporabljali namesto te invazivne smole raje nek šprej, ki je nadomestek za smolo, bom rekel, je daleč od tega, da bi se lahko s tem ne vem kako kvalitetno treniralo, so sicer termini pač kasnejši, so od 9. do 11., kar je sicer neoptimalno, ampak pač ta mesec bomo nekako morali stisniti zobe pa držati.
16: Prosnik priznava, da so imeli klubi malo časa za iskanje nadomestnih rešitev, a da so v Športu Maribor naredili vse, da so jim pri tem pomagali. Prenova parketa v dvorani Lukna naj bi bila končana v začetku novembra.
17: Bo pa v bistvu kompletni parket zbrušen, na novo začrtan, bo tudi začrtana prioriteta na košarko in pa rokomet, na tekme najvišjega nivoja, da bo lahko po vseh standardih tudi evropske tekme tam izvedene.
16: Naložba je vredna 40 tisoč evrov.
1: Rokodelski center domače in umetnostne obrti, ki je v Veržeju nastal kot enota zavoda Marianum, letos svojo 20. obletnico praznuje tudi z dnevi odprtih vrat. Konec prejšnjega tedna se je pred tradicionalnim Miholovim sejmom, ki ga v Veržeju pripravljajo vsako zadnjo septembrsko nedeljo, približno 120 šolarjev udeležilo tako delavnic kot predstavitve 5 različnih rokodelskih veščin, med katerimi je bilo posebne pozornosti deležno klekljarstvo. Skupina klekljaric Murske ribice, ki letos prav tako praznuje svojo 20-letnico delovanja, se je s projektom Prlekija v čipki predstavila na različne načine. Lidija Kosi.
19: Rokodelstvo ima na zlasti s kmetijstvom povezanem Murskem polju bogato in dolgo tradicijo. Čipke in kleklanje pa vendarle vsi bolj povezujemo z Idrijo in drugimi deli Slovenije. Toda spretne prste in veliko potrpežljivosti ter natančnosti premorejo tudi ženske ob Muri, pravi Tatjana Prelog, ki je pred 20 letoma zbrala skupino murskih ribic in jo v okviru kulturnega društva Slavko Ostrc v Veržeju vodi še danes.
20: Skupina ima nekje 10 članic, 4 od teh imamo certifikat Art and Craft, 3 pa smo tudi risarke vzorcev.
19: Za projekt lokalne akcijske skupine Prlekija v čipki so zbrale značilen motiv za vsako od 8 pomurskih občin v Prlekiji. Kot krovnega pa izpostavljajo štorkljo.
20: Motive sem iskala iz znamenitosti občin, ki so v naši lepe Prlekiji. Tam, kjer pa se nam je malo zataknilo, pa smo poiskali pomoč kar na občini, so nam dali predloge in sem pač narisala vzorce po njihovi želja.
19: Čipke so že razstavljene v centru Duo v Veržeju, luč sveta pa je ugledala tudi posebna publikacija. Ko dodaja Suzana Bukovnik, ki je tudi vodja projekta Prlekija v čipki, se v rokodelskem centru trudijo zlasti z organizacijo različnih delavnic.
21: In na tak način v bistvu želimo, da se ta znanja ohranjajo in predajo na mlajše rodove. S čipko pa tudi, da se razvijajo nove rokodelske panoge v okoljih, kjer še niso tradicionalne, so pa vseeno v današnjem času zanimive.
19: Ustanovitev rokodelskega centra v Ržeju se je izkazala za zelo dobro, dodaja Bukovnikova.
21: Dosti ljudi, ki nas je v teh preteklih 20 letih obiskalo ali pa se pri nas udeležilo kakšnih usposabljanj, tečajev in delavnic, se radi vračajo. Nekateri od njih so tudi čisto samostojni in popolnoma že usposobljeni rokodelci, tako da ohranjamo ta znanja naprej za mlajše rodove.
19: Ohranjanje in prenašanje kulturne dediščine je vsekakor naša naloga. Zato je prav, da spoštljiv odnos do nje vzbudimo že pri najmlajših.
1: Kar drži kot pribito. In tudi to je sporočilo in namen dnevov Evropske kulturne dediščine in tedna kulturne dediščine, ki potekata v teh dneh tudi po Sloveniji. Oddaja po Sloveniji pa se za danes poslavlja. Z novimi zgodbami bomo z vami spet jutri. Srečno!
3: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Nina Brus, tonski mojster Žiga Žižak.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov.

osmrtnica. Umrla je Veronika Borštnar, po domače Vaprankova Vera iz Pšajnovice. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču Češnjice nad Blagovico. Na dan pogreba bo žara od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb bo v družinskem krogu. Svojci sveče in cvetje odklanjajo v korist humanitarnih organizacij. Umrla je Veronika Borštnar, po domače Vaprankova Vera iz Pšajnovice. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču Češnjice nad Blagovico. Na dan pogreba bo žara od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogreb bo v družinskem krogu. Svojci sveče in cvetje odklanjajo v korist humanitarnih organizacij. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7. do 13. v osnovni šoli v Starem trgu pri Ložu ter od 7. do 11. v osnovni šoli v Vitanju. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila.

14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Opozicija zahteva nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo zaradi politike vlade, ki jo očita, da si poskuša podrediti neodvisne medije z novo zakonodajo in različnimi poskusi odvzema financiranja. Koaliciji z SDS na čelu so očitali tudi kršenje evropske zakonodaje ter poskuse utišanja strokovne javnosti in civilne družbe. Kritični so tudi do premijeja Janeza Janše, ki je včeraj v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Sudanu kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. V gibanju Svoboda in SD menijo, da se je osramotil, Levica govori o polomu. Rusija je začela obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Kot je po novih nočnih napadih še dejal ukrajinski premier Sergej Korecki, je šlo za prve tako obsežne in kombinirane napade od konca prejšnje ogrevalne sezone. Dodal je, da bodo skupni stroški vojne v Ukrajini letos dosegli 155 milijard dolarjev, Kijev pa da si prizadeva zapolniti 27 milijardno finančno vrzel, da bi zagotovil izvajanje aktivnih vojaških operacij v začetku prihodnjega leta. Na Japonskem so opravili prvo operacijo na svetu, pri kateri so uporabili plasti matičnih celic srčne mišice. Gre za telesne celice odraslega, ki jih v laboratoriju genetsko reprogramirajo nazaj v embrionalno stanje. Operacijo so opravili potem, ko je to revolucionarno regenerativno terapijo marca pogojno odobrila japonska vlada. Terapija je namenjena predvsem tistim srčnim bolnikom, ki so že izčrpali vse druge možnosti zdravljenja. Znani so dobitniki nagrade Right Livelihood Award, znane tudi kot alternativne Nobelove. Letos jo prejmejo ameriška raziskovalka Timnit G. Bruza za zauzemanje za etično uporabo umetne inteligence ter ženske in organizacije, ki se upirajo globoko zakoreninjenim patriarhalnim strukturam moči. Med njimi je pakistanska odvetnica za človekove pravice Jalili Hajder iz etnične skupnosti Hazarov, ki se je uprla etničnemu, državnemu in patriarhalnemu preganjanju. DARS je znova preložil napovedani rok za zbiranje sekcijskega merjenja. DARS je znova preložil napovedani rok za zbiranje sekcijskega merjenja hitrosti na štirih avtocestah.

0: Precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. V predoru Karavanke so kratkotrajne popolne zapore v obe smeri zaradi vzdrževalnih del na avstrijski strani. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Ura bo 14:05.
2: V oddaji Sami naši nocoj gostimo srbskega pisatelja Borisa Džinića. Pripovedoval bo o svoji knjigi Sektor 24 ter o študentskem gibanju, zaupanju v ustanove in družbenih spremembah. Potem se bomo preselili na Kosovo, na katerem pisateljica in dramaturginja Tkhurata Hoti govori o vsakdanjem življenju, naraščajočih življenjskih stroških in družbi, ki se na nekaterih področjih hitro spreminja, na drugih pa ostaja še veliko dela. Za konec pa bomo z lektorico Sanjo Pešorda pogledali, kdo se danes v Nemčiji uči hrvaščine in kakšno prihodnost imajo manjši slovanski jeziki na evropskih univerzah. Oddaja Sami naši v sredo zvečer ob 21:15.
3: Sami naši, zgodbe drugačnega vsakdana.

0: Danes na prvem programu.
1: Za večino države sončna sreda v družbi prvega z naslednjimi vsebinami. V arhivu Republike Slovenije v Ljubljani so odprli razstavo Preteklost v rokah prihodnosti, s katero zaznamujejo 70 let delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje arhivskega gradiva. In več o tem že kmalo o pol treh. Vzroki za podnebno krizo, izgubo biotske raznovrstnosti in pomankanje virov izvirajo iz prekoračitve meja in ideje, da za dobro življenje potrebujemo čedalje več. Na tej ideji temelji naš gospodarski sistem. Ekološki ekonomist pa opozarja, da potrebujemo drugačen sistem vrednot. In kdo je ta ekološki ekonomist, o tem o pol petih. V studiu ob 17. pa bomo govorili o posledicah morebitne ukinitve obveznega RTV prispevka. Uveden je bil pred 27 leti in je ključni vir financiranja dejavnosti RTV Slovenija. Kakšne učinke bi imelo, če bi namesto iz prispevka javni zavod financirali iz državnega proračuna? Zakaj potrebujemo močen nacionalni medijski servis? Tema studia ob 17. torej. V Miheličevi galeriji na Ptuju pa gostuje fotografska razstava Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. Razstavljena so dela 10 avtorjev iz nekdanjih držav socialistično oziroma komunistično politično ureditvijo, ki je zaznamovala njihovo življenje in delo. Vdaj Svet kulture na prvem pa tudi o Lastovki nagradi 35. radijskega natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Na podelitvi boste izvedeli, kdo je avtor ali avtorica Inventure, nagrajene zgodbe o iskanju izgubljenega časa. Začnemo torej po 18. uri. Še marsičesa nisem naštel različne vsebine, torej v nadaljevanju to popovdne z vami Žiga Žižak, Bernard Stramič in Marko Rozman, glasba po izboru Andreja Prezlja.

0: Draga nafta zavira gospodarstvo in širi revščino, dviguje cene in posledično obresti, z obojem pa bremeni javne finance. Zakaj se cene nafte ne umirijo? Mar ni gospodarstvo že našlo alternativnih poti in ukalkuliralo recimo vojno v Iranu v svoje poslovanje? Vsem tem odgovarja tokratni gost podcasta prvega, torej ob osmih, ekonomist dr. Jože P. Damjan z Ljubljanske ekonomske fakultete, ki je bil gost Erike Štular.
1: Cene nafte se seveda ne more umiriti, dokler bo trajala ta kriza tako v Ukrajini kot pa na Bližnjem vzhodu. In seveda do takrat bo prihajalo do primanjkljaja ponudbe nafte. Predvsem pa je tukaj glavni problem, da primanjkuje ne toliko same nafte, ampak predvsem rafinerijskih sposobnosti in s tem primanjkuje dizla. In to je trenutno glavni problem. Do zdaj seveda je kriza koristila predvsem Američanom, pa tudi to ne več, ker se namreč tudi v Ameriki približujejo te mestne volitve in tudi v Ameriki so se cene goriv močno dvignile in zaradi tega seveda tudi Trumpu trenutno ne ustrezajo te visoke cene nafte in zaradi tega seveda tudi grozi Evropi, da bo zmanjšal oziroma omejil izvoz dizla v Evropo.
2: No, sej, to je znova presenetilo, ne, kaj bi to pravzaprav pomenilo za Evropo, ali je to sploh realna možnost ali je zgolj propaganda v službi ameriških volitev, koliko je Evropa pravzaprav odvisna od tega dizelskega goriva?
1: Isto je Evropa svojo odvisnost od uvoza dizla prej iz Rusije nadomestila najprej z uvozom dizla iz Indije, pozneje pa tudi z uvozom iz ZDA. Trenutno je okrog 40% vsega dizla v Evropo prihaja iz ZDA in seveda, če je ZDA umakne oziroma če je ZDA prepovejo izvoz dizla v Evropo, bo seveda Evropa potem ostala popolnoma brez, kar pomeni, da bo seveda se ta naš transportni sistem, ker se dizel uporablja predvsem transportu, posebno ustavo in seveda po izčrpanju teh obveznih strateških rezerv, ki imamo na voljo. In tukaj jaz vidim glavno nevarnost. Drug problem je pa seveda tole, ne, da predvsem Ukrajinci ciljejo ruske rafinerije, tako da tudi ruske rafinerije ne morejo zdaj izvažati dizla v preostale države, predvsem v Indijo in tako da Evropa nima bistvo nobenih recimo resnih možnosti, da bi prišla do potrebnih količin dizla, ki jih potrebuje za svojo gospodarsko, za gospodarsko rast.
2: Pa menite, da je ta grožnja ameriškega predsednika sploh realna? Vemo, da je kar nekaj teh izjav bilo potem namenjeno čisto drugim ciljem.
1: Pri Trumpu seveda nikoli ne vemo, kaj v resnici misli, pa kako resno neko stvar tudi pove. Je pa dejstvo, da hoče nekako s tem omejiti Evropo pri pomoči Ukrajine. Namreč ključno vprašanje je, kdo zalaga Ukrajince z informacijami glede lokacij rafinerij, ki proizvajajo dizel in če so to Evropejci, potem jih hoče Trump umiriti, da ne bi več dali teh informacij, kajti trenutno visoke cene dizla ne ustrezajo Trumpu pred volitvami.
0: Še več pa, če med podcasti in oddajami prvega poiščete ob osmih. No, mi nadaljujemo z glasbo, že kmalu pa se bomo napotili v arhiv.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani je odprl razstavo Preteklost v rokah prihodnosti, s katero zaznamujejo 70 let delovanja Centra za konzerviranje in restauriranje arhivskega gradiva. V 70 letih je center skrbel za ohranjanje številnih dragocenih rokopisov, knjig, fotografij, zemljevidov ter druge pisne in grafične dediščine. Kaj vse se skriva za tako dragocenimi predmeti in kako se je ta stroka v teh desetletjih spreminjala. V tem nadaljevanju z nami je vodja Centra za konzerviranje in restauriranje arhiva Lucija Planince, z nami, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, 70 let je dolga doba, kako bi v nekaj stavkih, se sploh da v nekaj stavkih poslušalcem razložiti, kaj počnete v centru?
2: V centru se zavedamo, da je 70 let delovanja spoštovanje vreden jubilej. Vsega aktualna skupina, to smo 9 konzervatorjev, restauratorjev, uresničujemo skoraj polovico njegovega delovanja, vse pa s ciljem ohranjati arhivsko in tudi drugo gradivo za prihodnost. Temeljno poslanstvo centra je konzerviranje in restauriranje poškodovanega arhivskega in drugega gradiva. Je pa vloga centra razširjena tudi na področje svetovanja in preventivnega materialnega varovanja arhivskega gradiva v javnih in zasebnih arhivih, pa tudi pri ustvarjalcih. Lahko z raznimi ukrepi potem preprečimo poškodbe in upočasnimo staranje gradiva. Vsako fizično poškodbo ali biokemično degradacijo gradiva preprečimo lahko z različnimi ukrepi, tako da lahko z različnimi koraki prispevamo k trajnostnem in odgovornem materialnem varovanju pisne dediščine.
1: In tukaj lahko rečemo, da je vaše delo precej nevidno. Uspešna restauracija je pravzaprav tista, pri kateri se skoraj ne opazi, da je bila upravljena. Kaj pri vašem delu je najzahtevnejše? Ugotoviti, kaj je z nekim dokumentom narobe?
2: Da je naše delo nevidno, tako strokovni kot širši javnosti, pravzaprav mene osebno niti ne moti, ker je tudi nekako logično. Vidno postane, ko je končano. Takrat, ko je gradivo fizično čvrsto in utrjeno, takrat se ga lahko uporabi, s tem omogočimo potem varno proučevanje njegove vsebine pravzaprav. Tako omogočimo prej poškodovanemu gradivu dostopnost za raziskovalce in druge uporabnike. S konzerviranjem in restauriranjem poškodovanega gradiva omogočimo njegovo dostopnost in uporabnost. Ena od takih priložnosti, ko razkrivamo naše delo na obravnavanem gradivu, je seveda razstava. Na ta način taki primeri postanejo vidni širši javnosti. Zdaj, najtežje in najbolj odgovorno je seveda odločiti ustrezne postopke za vsak posamezni primer posebej. Določiti poškodbe tudi pa morda vseeno malo manj težko, ne? Tako da mi konzervatorji, restauratorji smo prvi, ki smo neposredno in zares fizično v stiku z gradivom, zato nam je pri tem našem delu v posegih najpomembnejši pojem minimalni konzervatorski, restauratorski posegi, ker pri tem v restauriranju poškod ohranjamo čisto vse, kar prejemu v delo dobimo.
1: Omenili ste razstavo. Na njej želite prikazati predvsem te končne rezultate vašega restauratorskega dela ali tudi vse tisto, kar se dogaja v ozadju, predvsem preden lahko poškodovan dokument znova varno pride v roke raziskovalca ali obiskovalca.
2: No, ob jubileju je center videl priložnost, da pogleda na opravljeno delo in na dosežke. Se pravi, razstava z naslovom Preteklost v rokah prihodnosti pripoveduje o najzahtevnejšem konzerviranju, restauriranju arhivskega in drugega gradiva, poškodovanega zaradi različnih dejavnikov, ki pa najpogosteje prevzročijo preperelost, krhkost, ožganost materialov, razne številne mehanske poškodbe, razrahljane ali izgubljene strukture vezav, umazane površine in še mnogo več. Je zgodba o našem delu in razvoju stroke in nekako refleksija našega dela. Zasnovana je pa v 3 sklopih, jedro razstave pa je 7 primerov konzerviranega, restauriranega arhivskega gradiva prav iz Arhiva Republike Slovenije. razstavljenih v vitrine in so po restauriranju običajno shranjeni v depoju in dostopni samo v arhivski čitalnici. Prikazuje naš del, ki pa ni nujno, da se ga sploh vidi, kaj je bilo narejeno. To zgodbo, kako je izgledalo, prej smo pa dopolnile s tekstom in slikami na panojih poleg vitrine in na ta način povemo lahko celo zgodbo o našem delu, saj v vitrini vidimo le končni rezultat za vsak primer posebej. Tu pa se predstavijo in spregovorijo o širši javnosti.
1: No in če bi iz vitrine vzeli kakšen eksponat, katerega bi izpostavili, predstavili obiskovalcu?
2: Če se vrnem morda v današnjo sodobno konzervatorstvo, restauratorstvo, pa bi izbrala na primeru fotografskega gradiva in sicer v arhivu Republike Slovenije hranimo 12.081 fotografskih negativov na steklu in na poliesterskih folijah. Omenjam ga pa zato, ker je bila pravzaprav celostna obravnava tega gradiva zelo na široko in je bil restauriranje samo en manjši del. Namreč hkrati, poleg restauriranja, je veljalo še urejanje popisa, konzerviranje in restauriranje, potem smo ga materialno uredili, to pomeni, da smo zanj izbrali ustrezno embalažo in pa potem tudi digitalizirali. Predvsem smo ponosni na to celostno obravnavo tudi zato, ker so danes te slike dostopne preko spleta, se pravi preko virtualne arhivske čitalnice, kar je bil potem tudi končni cilj. Ker je razstava v treh sklopih, nimamo na razstavi samo izvornega arhivskega gradiva v vitrinah, postavili smo tudi kolaž raznih plakatov, s katerimi smo se predstavljali na mednarodnem razstavi ob srečanju skupnosti muzejev Slovenije in Društva restauratorjev Slovenije in je tudi prikazuje zahtevne konzervatorske, restauratorske posege na različnem gradivu, tudi iz drugih ustanov slovenskih. Je pa res video predstavitev filma, ki smo ga snemali pod okriljem RTV, Biblija oživljena, kjer prikazujemo, nazorno prikaže konzerviranje, restauriranje Dalmatinove Biblije. In ker ste že omenili kaj posebnega, v tej Dalmatinovi Bibliji smo našli razne rastline posušene in pa tudi muho. Tako da je bilo to pravzaprav veliko presenečenje in pa tudi strokovna dilema, kaj pravzaprav naj naredimo s takimi dodaljnimi vsebinami oziroma materiali, ki so slučajno pri se znašli notor, namreč zakaj je to pomembno. Vse, kar mi prejmemo v delo, nič ne odvržemo, mi ohranimo vse tako, kar je zgodovina prinesla. Ne?
1: Torej, kaj ste storili z rastlinami in muho?
2: Popolnoma vse je ohranjeno, tako rastline kot tudi muha. Nekatere predmete smo dali nazaj v izvirnik, za nekatere številčne rastline in druge predmete, ki so bili pa notor, smo jih po standardnih pravilih uredili v določene embalažo in shranili kot vsako arhivsko gradivo pravzaprav.
1: Naj bo to dovolj za zdaj, več pa obiskovalci lahko vidijo, ne, na sami razstavi preteklost v rokah prihodnosti, ki je na ogled v vaših prostorih.
2: Razstavo spremlja tudi elektronska publikacija, ki spremlja vse predmete na razstavi in poglablja njihovo razumevanje z daljšimi teksti in pa tudi mislim, da so tudi drugi prispevki toliko, da osvetlijo tudi širšo sliko našega centra, ne samo samo konzerviranje in restauriranje, tudi naš razvoj in pa kdo vse smo oddelali v teh 70-ih letih in tako naprej.
1: Pogovarjali smo se z vodjo Centra za konzerviranje in restauriranje Arhiva Republike Slovenije. Lucija Planinc je bila z nami. Najlepša hvala za obisk in uspešno delo želimo še naprej.
2: Hvala lepa in svidenje.

danes v dogodkih in odmevih. Vsi vpleteni v zadevi Kavaški klan po več kot treh letih obsojeni, kazni še niso znane. Državni zbor bo predvidoma potrdil zakon o skladu za redke bolezni, ki mu nevladniki nasprotujejo. Ob zasilnem pristanku letala Fly Dubai v Saudski Arabiji po sporu pilotov preiskujejo tudi sum poskusa strmoglavljenja. Gospodarska zbornica predlaga zvišanje cen tehničnih pregledov in njihovo samodejno usklajevanje.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
1: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Popoldne bomo govorili o posledicah morebitne ukinitve obveznega RTV prispevka. Uvedli so ga pred 27 leti in je ključni vir financiranja dejavnosti RTV Slovenija. Katere vsebine dobijo plačniki RTV prispevka za znesek v višini 14,02 evra? Kakšne učinke bi imelo, če bi namesto iz prispevka javni zavod financirali iz državnega proračuna? Kako bi imela RTV zagotovljeno neodvisnost, če bi bila odvisna od sredstev države? Zakaj potrebujemo močan nacionalni medijski servis? O tem bo voditeljica Lucija Dimnik-Rikič razmišljala z gosti današnjega studija ob 17. Val 202. Ste se kdaj lotili kakšnega športnega podviga nepripravljeni in s premalo treninga? Kdaj je za pripravo na maraton res pozno in kaj lahko še storimo v teh dneh? Današnja gibanja bodo preverila, kje je meja med pogumom, improvizacijo in čisto navadnim pretiravanjem. Se je mogoče na športni izziv pripraviti tudi takrat, ko se nam zdi, da smo že zamudili pravi trenutek? Vse to izveste ob 16.45. Ars. Letos mineva 130 let od smrti Klare Schumann. Pri skladanju naj bi včasih pomagal mož Robert Schumann. Koliko in pri katerih skladbah pa se le domneva? S sodelovanjem obeh naj bi nastal tudi pesemski cikel, imenovan Pomlad ljubezni. Klara in Robert Schumann sta si ga zamislila kot praznik svoje ljubezni. Zazvenel bo v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

0: Cellofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij cellofestljubljana.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Laura Kranc in Janez Dovč.
5: Gašper Kržbanc z Big Bandom Vrhnika.
4: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
5: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura pa je 15 in 10 minut. Maja Kolar je doktorica znanosti z področja agronomije in predavateljica za področje ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Je tudi sopredsednica biodinamične federacije Demeter International, ki certificira biodinamične pridelovalce, združene pod okriljem Demetra. Semenjalnica, ki jo vodi, se je pridružila nevladnim organizacijam, ki nasprotujejo junija sprejeti uredbi EU, ki rahlja pravila o označevanju rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Odslej bo dovoljenih 20 sprememb na genomu rastline, ne da bi to označevali. No, Cirila Štubar je Majo Kolar gostila dopoldne v sredinem intervjuju, zanimalo pa jo je tudi, kakšne bodo posledice te nove evropske uredbe.
2: Uredba, ta nova uredba, ki je bila sprejeta, kot ste navedli, razlikuje med rastlinami kategorije 1 in kategorije 2. Se pravi, na dve kategoriji so jih razdelili. In rastline kategorija 1 bodo imele do 20 sprememb na genomu in bodo, se pravi, do 20 sprememb na genomu in bodo v prihodnje regulativno obravnavane podobno kot običajne konvencionalne sorte. Se pravi, to pomeni, mi predvidevamo, da bo takih, bom rekla, NGT1 rastlin v prihodnje tam okrog 90% lahko in s tem bo tako rečeno večina NGT1 rastlin izključenih iz zadostnega nadzora in pa obveznega označevanja v bodoče. Ne? In dejansko brez, se pravi, kategorija 2 rastline bodo pa še vedno podvrženi vsem tem postopkom kot v preteklosti, enako. Ne? In brez tega obveznega označevanja dejansko zdaj potrošniki v prihodnje ne bodo imeli več možnosti izbirati med, kako je bila, ali je bila pač ta naša hrana pridelana brez uporabe novih genomskih tehnologij ali ne. To se pravi, da bo pač ta svobodna izbira, ki je pravica vsakega potrošnika, na ta način izbrisana, kršena.
3: To je potrošniški pogled, kako bo pa to vplivalo na ekološko in biodinamično kmetijstvo. Vemo, da se sorte lahko med seboj križajo v naravi in a bomo še imeli ta lokalna semena, ki ne bodo križana z gensko spremenjenimi.
2: Močno upamo, da temu bo tako, da bomo sposobni in zmožni to še vedno zaščititi, a ne? Da bo pač res Republika Slovenija pač res sprejela vse te ukrepe, ki bodo to zagotavljali, ki bodo to lahko zagotavljali. Tukaj pač res bomo tudi mi verjetno kot ekološki ali pa biodinamični kmetovalci morali določene stroge ukrepe zauzeti v prihodnosti, tudi na to se bomo mogli se že kar tudi pripravljamo, a ne, ker moramo vedeti, da po uredbi za ekološko kmetijstvo so vsakršne te nove genske tehnike pač prepovedane, genomske tehnike prepovedane, a ne. Ampak bi vsem rekla, ne, da s to deregulacijo res obstaja velika bojazen, so v prvi vrsti ogrožene tuje prašne rastline, a ne, kot so naprimer, bi rekla, koruza, ki je na naših poljih res veliko, a ne, in tudi vse tudi nekatere druge rastline, kot so naprimer križnice, a ne. In dejansko mi res s to deregulacijo tvegamo, da na dolgi rok nepopravljivo izgubimo naše avtohtone ali pa tradicionalne rastlinske genske vire, in pa tradicionalna semena, a ne? In dejansko, kar smo se že prej pogovarjali, a ne, za Slovenijo, ki se ponaša z eno najvišjih stopenj biotske raznovrstnosti v Evropi, to res pomeni neposredno grožnjo celotnemu ekološkemu ravnovesju.
1: Slišali ste odlomek sredinega intervjuja z doktorico Majo Kolar, se je pogovarjala Cirila Štubar. Pogovor v celoti najdete na spletni strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, široki zbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.
0: Zakaj Nodolo bližji?
5: Za mojo hrbtenico,
6: za delo brez bolečin.
0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
7: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
10: Se odločate za fasado?
11: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
10: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
11: Več na caparol.si.
12: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
13: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Odprite INR pri Iliriki.
15: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
14: To je tržno sporočilo.
15: Več na ilirika.si.
16: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se po 3 letih končuje prvostopensko sojenje hudodelski združbi Kavaški klan, ki naj bi trgovala z drogo. Po naših informacijah so obsodili vse vpletene, kazni še niso znane. Državni zbor naj bi potrdil zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Nasprotniki mu očitajo predvsem neustrezen način financiranja, ki naj bi odrekel sredstva več nevladnim organizacijam. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
2: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna.
3: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
1: Bodo demokrati ostali brez vodje poslanske skupine. Z tega položaja se bo najverjetneje morala posloviti Elena Zavladav-Ušaj, ki je nadomestila zdaj že odstopljeno državno sekretarko Tejo Košir. Ta je napovedala vrnitev v parlament.
4: Kot podjetnica sem videla sistem odnotraj in lahko v poslanski klopi bolj upravičim mandat.
1: Na tujem odmeva današnji zasilni pristanek letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji. Na krovu naj bi se sporekla pilot in kopilot, obstaja tudi sum, da je eden od njiju nameraval strmoglaviti letalo. Tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in temperaturami do 25 stopinj Celzija. V dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Po več kot 3 letih se z izrekom sodbe končuje prvostopensko sojenje v zadevi Kavaški klan. Senat Ljubljanskega okrožnega sodišča prav zdaj prebira več kot 100 strani dolgo sodbo. Ta po izreku še ne bo pravnomočna, možnost pritožbe imata tako obramba kot tožilstvo. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Izrek sodbe, njeno branje sicer poteka že več kot 5 ur, v dvorani spremlja le eden od obtoženih, drugi jo preko videopovezave. Glede na do zdaj slišano pa je sodnik, kot kaže, v veliki meri sledil obtožnici in glede na to, da je začel branje sodbe stavkom so krivi, vse obtožene tudi spoznal za krive, ni pa še jasno, kakšne kazni jim je dosodil. Da izrek sodbe traja toliko časa, je posledica predvsem tega, da predsednik senata Tomaž Bromše za vsakega od 14 obtoženih podrobneje navaja posamezna kazniva dejanja. Tožilec Jože Levašič je sicer za 14 obtoženih predlagal skupno 110 let in 6 mesecev zapora, za vse predlaga tudi stranske denarne kazni, za večino pa tudi odvzem protipravne premoženske koristi. Najvišjo kazen pa je predlagal za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana, Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Sojenje se je na Ljubljanskem prvostopanskem sodišču pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023, obtožnica pa 14 obtoženih bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo pripeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Zagovorniki obtoženih so predlagali oprostilne sodbe, saj menijo, da je tožilstvo očitke iz obtožnice zgradilo na trhnih temeljih, zato je pričakovati, da se bodo na sodbo tudi pritožili. Na sodbo in izrečene kazni pa se sicer lahko pritoži tudi tožilstvo.
1: Napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi v tujini, pri katerih so v Sloveniji izčrpali vse možnosti zdravljenja, bo plačano iz sredstev novega javnega sklada za redke bolezni. To predvideva zakon, ki ga na izredni seji obravnava državni zbor in se mu obeta podpora koalicije. Cilj zakona, torej da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpirajo tudi v opoziciji, o vsebini pa imajo številne pomisleke. Na trenutke burno razpravo je spremljal Domen Anderle.
6: Opozicija je bila najbolj kritična do načina financiranja novega sklada. Kot glavni vir je predviden nerazporejeni del 1% dohodnine, torej od 10 do 12 milijonov evrov na leto, ki so jih doslej vsako leto prenesli v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
2: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna, ne pa da posega in zmanjšuje sredstva za druge, in bom ponovila, ranljive družbene skupine.
3: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
6: Kot viri financiranja naprednega zdravljenja otrok so predvideni še prostovoljni dogovori z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacije in evropska sredstva. Sredstva za zaposlene na skladu pa bo primaknil proračun, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc.
7: Delamo vitko strukturo, kjer bo do 5 zaposlenih, kjer bo administrativno pomoč in tudi vso ostalo pravno v začetku nudilo ministrstvo za zdravje.
8: Samo za svoje delovanje bo ta sklad potreboval približno 500 000 evrov letno. Če bi obstoječi sistem zgolj nadgradili, bi lahko te stroške omejili in več sredstev neposredno namenili za zdravljenje.
6: Je bila kritična poslanka SD Meira Hot. Mnenje o upravičenosti do naprednega zdravljenja v tujini bodo za vsakega otroka najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenji dveh tujih zdravnikov. Ob tem se na ljubljanski pediatrični kliniki, kjer vodijo slovenske otroke z redkimi boleznimi, sprašujejo, kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke.
1: Opozicija je kritična do premijeja Janeza Janše, ki je včeraj ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji in Sudanu ukazal fotografijo, ki je po navedbah naše medijske hiše nastala v Gazi. Gibanje Svoboda in SD menita, da gre za blamažo. Levica govori o polomu. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da so fotografijo pridobili iz spleta. Na kritike pa so odgovorili, da je pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo. Demokrati Anžeta Logarja bodo ostali brez vodje poslanske skupine. Teja Košir, ki je bila izvoljena za poslanko, nato pa je sledila Tadeju Ostrcu na ministrstvo za zdravje, je odstopila s položaja državne sekretarke in napovedala vrnitev v poslanske klopi. To pomeni, da bo prenehal mandat na domestni poslanki Eleni Zavladav Ušaj, ki vodi poslansko skupino. Podrobneje Žiga Fabijan.
9: Teja Košir je bila na zdravstvenem ministrstvu kot državna sekretarka, pristojna za področje javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva. Zdaj se namerava vrniti v državni zbor, kjer ji miruje mandat poslanke. Za naš radio je dejala.
4: Volivci so meni zaupali mandat, po sreči sem vstopila na ta parket in bi v to, kar verjamem, kakor se meni zdi, da bi sistem moral delovati. Bom upravičevala svoj glas v poslanski klopi in to je odločitev.
9: To pomeni, da bo njeni nadomestni poslanki, sicer vodji poslanske skupine demokratov Eleni Zavadlav-Ušaj, prenehal mandat. Preden pa Košir spet sede v poslanske klopi, jo mora z funkcije državne sekretarke razrešiti še vlada, ki jo v odstopu obvesti zdravstveni minister Tadej Ostrc. Tako kot predsednik sveta stranke demokratov z odločitvijo Košir, da svojo politično pot nadaljuje kot poslanka, ni bil seznanjen.
7: Glejte, to je njena legitimna odločitev, če je res to odločitev sprejela, sem bi me morate vprašati, kako ona vidi potem delovanje vnaprej. Jaz pa verjamem, da bo poslanska skupina enotna in trdna še tudi naprej.
9: Kdo bo novi vodja poslanske skupine demokratov, še ni jasno. Ostrc pa je o morebitnih osebnih razhajanjih s Košir povedal.
7: Jaz mislim, da se nisva razhajala, to je njena osebna odločitev, kot že rečeno, jaz se v konkretne posamične odločitve posamezniku ne morem utikati.
9: Teja Košir je povesni Marinko že druga državna sekretarka, ki se je pa skoraj 4 mesecih od nastopa funkcije odločila, da zapusti zdravstveno ministrstvo. Minister Ostrc ugibanja o morebitnem nezadovoljstvu zaposlenih sicer zavrača.
1: Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, je sporočil statistični urad. Spodbujale so jo višje cene stanovanj, vode in energentov. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Občutno višje cene energentov, ki so na svetovnem trgu poskočile zaradi vojne v Iranu, so povečale pritisk na dobavitelje, čutiti jih začenjajo tudi gospodinstva. V Nemčiji so se stroški energije že avgusta povečali za desetino, najhujše pa sledi v ogrevalni sezoni. Vlada v Berlinu je ujeta med pričakovanjem, da bo pomagala blažiti življenjske stroške in potrebo po zniževanju odhodkov iz zveznega proračuna, poroča Maja Derčar.
10: Nemška gospodinstva varčujejo in se pripravljajo na energetsko draginjo. Oliver Holtemöller, Leibnizov inštitut v Halleju. Energetski šok se odraža tudi v cenah za potrošnike. Pričakujemo, da bo letošnja stopnja inflacije znašala 2,8%, prihodnje leto pa 3,2%. Kljub pospešeni vgradnji toplotnih črpalk se 56% nemških gospodinstv še vedno ogreva s plinom, 17% s kurilnim oljem, 15% jih ima daljinsko ogrevanje. Pri gorivih in kurilnem olju že zdaj opažamo občutno povišanje cen. Pri plinu in elektriki ta povišanja pričakujemo v večji meri šele v prihodnjem letu. Kurilno olje je 60% dražje kot v enakem obdobju lani, stroški za plin pa bi lahko gospodinstva na leto obremenili še za 200 do 400 evrov. K višjim cenam bi lahko prispevala tudi slabša zapolnjenost plinskih skladišč. Dražja bo elektrika, prihodnje leto se za gospodinstva zvišujejo stroške omrežnine. Po sprejetju vladnega ukrepa za blažitev cen goriv bo od jutri liter goriva v Nemčiji cenejši za 17 centov, toda Evropa trepeta pred grožnjo ameriškega predsednika Trumpa, da bodo ZDA ustavile izvoz dizelskega goriva. Nemška vlada prihodnje leto načrtuje zvišanje trošarin na tobak in alkohol ter uvedbo davka na sladkane pijače. Načrt bi lahko ustavil Bundesrat, zgornji dom parlamenta, v katerem so zastopane zvezne dežele. V črno-rdeči koaliciji medtem poteka oster boj glede reforme dolgotrajne oskrbe. Ministrstvo za zdravje načrtuje veliko zmanjšanje izdatkov, kar bi občutili upravičenci do oskrbe. Dogovor o reformi bi moral biti dosežen še danes.
1: Britanski premier Andy Burnham je kot eno od možnosti preoblikovanja dolgoročnih odnosov s staro celino omenil novično pridružitev Združenega kraljestva Evropski uniji. Brexit je po njegovem mnenju državi prinesel več škode kot koristi. Kot je napovedal, bo vlada poskusila najti konsenz o različnih možnostih prihodnjega sodelovanja Londona in Bruslja, poroča Adrian Bakič.
11: 10 let po prelomni odločitvi britanskih voljivcev za izstop iz Evropske unije, 7. britanski premier v tem obdobju ne pušča dvoma, da je bila odločitev po njegovem mnenju napačna. I would like to see Britain rejoin in my lifetime. Želim si, da se Velika Britanija še v času mojega življenja spet pridruži Evropski uniji, nima smisla govoriti drugače, je v pogovoru za BBC poudaril Andy Burnham, ki je vodenje britanske vlade prevzel pred dobrima 2 mesecema. Brexit je povzročil več škode kot koristi, je včeraj poudaril tudi v svojem govoru na kongresu vladajočih laboristov in napovedal, da bo do vrha Evropske unije in Združenega kraljestva, ki bo predvidoma novembra, Britancem predstavil več možnosti dolgoročnega odnosa z unijo. Lahko ostane, kot je zdaj, pravi Burnham, lahko razmišljamo o carinski uniji, enotnem trgu ali pa gremo do konca, s čimer je britanski premier namignil na vrnitev Združenega kraljestva v unijo.
12: Let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
11: Bodimo jasni glede tega, kje si želimo Britanijo v naslednjem desetletju. Ljudi pozivam, naj se mi pridružijo pri tem, da ne bomo imeli še enega desetletja polnega odklonov in delitev, je povedal britanski premier, ki ocenjuje, da je prav izstop iz Unije kriv za izgubo nadzora nad priseljevanjem in britanskim gospodarstvom. Premierjeve besede in politična razprava o tesnejšem povezovanju z Unijo ali celo odpravi Brexita bi lahko britansko družbo znova ali še bolj razklale. Konzervativci, ki so izpeljali Brexit, premierju očitajo, da odpira stare rane, močno podporo pa v javnomnenjskih anketah ohranja tudi eden izmed glavnih zagovornikov izstopa iz Evropske unije, vodja stranke Reformirajmo Združeno kraljestvo, Nigel Farage.
1: Vodja izraelske opozicije Jair Lapid se je odzval na izjave premijeja Benjamina Netanjahuja, da bi sovražniki lahko napadli državo pred parlamentarnimi volitvami 27. oktobra. Netanjahuja je obtožil, da širi strah, potem ko je pred napadom 7. oktobra pred 3 leti prezrl vsa opozorila iz tujine. Po izjavah izraelskega premijeja poroča tudi več izraelskih medijev, ki ugotavljajo, da bi bila huda varnostna kriza voda na mlin Netanjahuja, saj mu raziskave javnega mnenja ne kažejo dobro. Rajka Prvanje.
13: Netanjahu je ob poziranju pred lovskim letalom izjavil: dobili smo namige, da nas bodo sovražniki skušali napasti pred volitvami. Ob tem ni povedal napad, katerega sovražnika ima v mislih. Lapid je zato zahteval varnostno poročilo, javnosti pa sporočil: volitve bodo potekale pravočasno, ni razloga za paniko. Izraelski medij Haaretz v komentarju opozarja, da bi Netanjahu zaradi slabih javnomnenjskih rezultatov lahko imel politično korist od velike varnostne eskalacije. V primeru, da bo izgubil na volitvah, bi se pritiski o razjasnitvi njegove odgovornosti v zvezi z napadom 7. oktobra še povečali. Netanjahu pa bi v postopkih pred domačim sodiščem zaradi obtožb korupcije izgubil tudi možnosti do zdajšnjega pogostega prelaganja obravnav in s tem podaljševanja postopka. Netanjahu je medtem proti več izraelskim medijem in novinarjem sprožil tožbo zaradi poročanja, da naj bi pred 7. oktobrom sprejel svarila od Združenih arabskih emiratov in Egipta. Trenutna izraelska vlada sicer že ves čas zavrača pozive javnosti k neodvisni preiskavi varnostnih ukrepov pred in med napadom pred 3 leti. Izraelska opozicija v teh dneh združuje svoje moči proti Netanjahuju in njegovi stranki Likud. 5 opozicijskih voditeljev, tudi Lapid, so se dogovorili za sodelovanje pri povečanju volilne udeležbe in zagotavljanju večine na volitvah konec oktobra. Izraelski centralni volilni odbor pa je izglasoval izključitev glavnih arabskih strank iz volitev. Ta teden bo to proučilo še vrhovno sodišče, ki ima zadnjo besedo in je tovrstne poskuse v preteklosti razveljavilo. Volilni odbor je medtem zavrnil obravnavo pobud, da bi nastop na volitvah prepovedal izraelskim politikom in strankam, ki odkrito pozivajo k etničnemu čiščenju ali genocidu palestincev.
1: Znanih je nekaj več podrobnosti o incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai. To je danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval verjetnost ugrabitve. Letalo je zasilno pristalo v Saudski Arabiji, vsi potniki pa so po navedbah letalske družbe na varnem. Več Karmen Švegel.
14: Vse bolj jasno je, da je današnji incident na rednem letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv bil dejansko teroristični napad, poročajo izraelski mediji. Za zdaj je več neimenovanih uradnikov potrdilo, da je kopilot očitno napadel pilota, ga zabodel z nožem in prevzel nadzor nad letalom. Skušal naj bi ga strmoglaviti. Letalo je namreč v manj kot minuti izgubilo več kot 5000 metrov višine. Po podatkih o sledenju letom je malo pred 9.30 uro zjutraj oddalo kodo 7700, kar je mednarodni signal za izredne razmere. Kmalo zatem je ranjen pilot še uspel dati kodo 7500, ki označuje ugrabitev ali nezakonito vmešavanje. Izraelski kontrolori zračnega prometa menda več minut niso mogli vzpostaviti stika z letalom, zato sta proti njemu poletela dva lovca, ki sta lahko videla pretep v letalski kabini. Pilot je klical na pomoč, skupina potnikov je uspela vdreti v kabino in obvladati kopilota. Ta naj bi bil državljan Omana. Njegov motiv za zdaj še ni znan. Potniki so stabilizirali letalo, ki je nato brez večjih poškodb pristalo v Saudski Arabiji. Izraelske potnike bodo v domovino prepeljala izraelska letala, so sporočili iz kabineta premijeja Netanjahuja. Ta je ravno včeraj svaril pred novimi grožnjami in morebitnimi napadi na Izrael. Poznavalci sicer opozarjajo, da v morebitni ugrabitvi letala ali tovrstnem terorističnem napadu ni bilo govora.
1: Tehnični pregledi vozil so po opozorilih gospodarske zbornice ena ključnih varovalk prometne varnosti, vendar naj bi bil sistem zaradi preniske in več let nespremenjene cene vse težje vzdržen. Zbornica zato predlaga podražitev pregleda in samodejno vsakoletno usklajevanje cen. Opozarja, da brez tega ne bo dovolj denarja za opremo in strokovni kader. Simeona Rogel.
15: Cena tehničnega pregleda osebnega avtomobila se je od leta 2006 zvišala za manj kot 5 evrov. To pomeni 17-odstotno podražitev. Splošne cene so se v tem času zvišale za približno 59%, stroški izvajanja tehničnih pregledov pa po izračunih GZS za približno 100%. Izvajalci po besedah Roberta Severja iz Združenja za promet cene ne morejo zvišati sami, ker dejavnost in cene regulira država.
16: Zato ima država, ki določa ceno, tudi odgovornost, da je ta cena vzdržna.
15: Pri tem poudarjajo, da ne gre zgolj za poslovanje izvajalcev, ampak tudi za varnost na cestah. Leta 2022 so na skoraj 1,5 milijona tehničnih pregledov odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Zato je toliko pomembneje, da sistemska zaščita nemoteno deluje, dodaja Miha Furlan iz družbe AMZS.
17: Če nam bo to začelo padati, se bo to začelo poznati tudi na prometni varnosti. Ne? Ker ne bomo imeli nove opreme, ne bomo izobraževali kadra, ljudje niso dobro plačani, odhajajo iz branže. Zato pozivamo v bistvu pristojno ministrstvo, da se tega loti in da odpremo nek bolj resen dialog.
15: Hkrati so vozila vse bolj tehnološko zahtevna, električna in hibridna vozila prinašajo nove sisteme, ki jih bo treba vključiti tudi v tehnične preglede. To pomeni novo opremo in predvsem dodatno znanje preglednikov, dodaja Špela Rot iz Avtokvedra.
18: Kad dobimo mi na trg električna vozila, ki smo jih dubali, smo se tudi mi sami lovili. Mi smo bili ta zadnji, se pravi, pregledniki in organizacije smo mogle same poskrbeti, da so se pregledniki sploh soočali s temi vozili in izobrazili.
15: Zato predlagajo enkratno uskladitev cene z dosedanjo rastjo stroškov. Po njihovih izračunih bi bila potrebna podražitev za približno 20 do 25 evrov, na to pa bi se cena vsako leto avtomatično usklajevala z rastjo stroškov.
1: Na Obrežju se ustavi več kot 400 voznikov tovornjakov na dan in tudi precej turistov, vendar so javne sanitarije že 10. dan zaprte. Dozdajšnji upravljalec danes sporazumno končuje več kot 10-letno čiščenje. Potniki in tovornjakari so nejevoljni, potrebo opravljajo kar ob objektih sanitari, za vozili, na travi ob ograji. Lastniki špedicijskih služb opozarjajo, da ob prepovedi prometa zanje ob nedeljah in praznikih tam stoji več 100 tovornjakov in da bo stanje že v nekaj dneh nevzdržno. Notranje ministrstvo pozivajo k hitremu ukrepanju. Več Suzana Vahtarič.
19: Že v prihodu na plato sem zasledila voznika, ki je v navednicah zalival steno objekta sanitarij. Dva sta nujno potrebo opravila na zelenici.
20: Na asfalta, trevata, golem problem.
21: Rečiš, dovece, nema voda, nema nič.
19: Tako tuji vozniki, kajti stiske so velike. V en objekt sanitarij je nekdo vlomil, je povedala gospa iz čistilnega servisa.
22: Udarili so v sanitarije, oni tle nimajo kam na WC.
19: Zaskrbljeni so tudi v špediterskih podjetjih, ki na Obrežju upravljajo storitve. Stojan Jazbec, Gaston D.O.O. je zbral podporo 13 špedicijskih služb. Zahteva
23: na ministrstvo za notranje zadeve o pojasnilih, zakaj in kako bojo te sanitarije funkcionirale tudi po 39. Mi tega odgovora še nismo prejeli.
19: Danes je potekala primopredaja prostorov treh objektov sanitarijami. Dosedanji upravljalec se umika zaradi upada prometa. Jernej Picel, Pakom d.o.o.
24: Že 10.8. je bilo pa podpisano iz obeh strani, z naše in iz ministrstva, da v bistvu se strinjajo, da mi gremo ven 30.9.
19: Danes smo neuradno izvedeli, da bo v naslednjih dneh komaj objavljen javni razpis za čiščenje. Sanitarije očitno ostajajo zaprte. Tudi za turiste, ki se ustavijo za nakup vinjete. Ko dodaja Jazbec, ni na celotnem platoju ne sanitarij, ne tušev.
23: Izkušen je 2014, po enem tednu so bile zelenice in asfalt okoli tega prehoda, si mislite kakšen.
19: In pozivajo ministrstvo, da problem takoj reši.
1: Ponovimo, da se po treh letih končuje prvostopensko sojenje v zadevi Kavaški klan. Sodišče je za krive spoznalo vse obtožene. Klemen Kadivec, vodja klana v Sloveniji, je bil obsojen na 15 let zapora in 10 tisoč evrov stranske kazni, vrniti pa bo moral še 405 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž Kadivec je bil obsojen na 12 let zapora in 10 tisoč evrov stranske denarne kazni, vrniti pa bo moral več kot 2 milijona 200 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Sodba po izreku ne bo pravnomočna, na njo se lahko pritožita obe strani. Državni zbor bo s podporo koalicije najverjetneje potrdil zakon o skladu za zdravljenje redkih bolezni. Opravil bo tudi razpravo o predlogu Svobode za začasno zmanjšanje marž trgovcem z gorivi. Nekdanja državna sekretarka Teja Košir je napovedala vrnitev v poslanske klopi. Iz parlamenta bo tako po pričakovanjih odšla Elena Zavladavšaj, ki je tudi vodja poslanske skupine demokratov. Sledi šport, v njem prvi zmagi slovenskih nogometašev v Ligi narodov, kolesarski postavi za evropsko prvenstvo in začetku evropske sezone za košarkarje Olimpije. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je po sobotnem remiju brez zadetkov Škotsko sinoči prav tako v Stožicah za drugo mesto v skupini z 2-0 premagala Makedonce. Komentar Boštjana Janežiča.
3: Po soboti je bila sinočna reakcija vseh naših strokovnega vodstva ter igralcev dobra in odločna. Psihološka priprava je uspela. Proti skromnejši reprezentanci, kot je Škotska, so Slovenci dominirali in so prav zato uspeli pressing po vsem igrišču do dobra raztegniti in podaljšati intervale agresivnosti. Slovenci so dosegli pomemben gol oziroma dva, mreža v Ligi narodov pa je še prazna, je še nedotaknjena. V branilcih in oblaku je bil obakrat najboljši dan Daniel Šturm, igralec zelo urejene praške Slavije. Opazno je bilo tudi delo Krničnika. Lovrič in Matko sta potrebovala zadetka. Zadnji podaji sta bili izjemni. Begič in Lovrič sta skrbela za živahnost in igrivost na desni strani. V kadru je še nekaj kandidatov za najigrišče, ki je v Stožicah pod vsako kritiko. V soboto sledi tekma za res dobro Švico. Dosegla je 6 golov za 6 točk brez prejetega zadetka. V zadnjem času pa našim Švicari ne gre, a so generacije pred zdajšnjo v Švici igrale zelo dobre tekme. Slovenija ima zavidljive 4 točke, Škotska 1, Makedonci 0. V tem ciklu bodo v torek naši gostovali še v Glasgowu.
2: V petek se bo v Šenčurju začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Osrednja dirka moška cestna preizkušnja v elitni kategoriji bo na sporedu v nedeljo. Danes pa je postalo jasno, da zgodne oziroma prezgodne vrnitve Tadeja Pogačarja na tekmovanja ne bo. Več o slovenski reprezentanci pa Igor Tominec.
5: Do zadnjega so se vrstila ugibanja, ali bo prvi kolesar sveta prehiteval dogodke in pri svoji poklicni ekipi Emiratov izposloval, da mu da blagoslov za nastop na domačem velikem tekmovanju, saj je po poročanju španskih medijev že dobil zeleno luč od kirurga, ki ga je operiral po padcu na Vuelti. Toda ekipa, ki ga plačuje več kot 10 milijonov na leto, ne odstopa od načrta, da se Tadej Pogačar vrača šele na začetku naslednje sezone. Slovenska vrsta na kolesarskem euro bo tako zelo podobna tisti v Kanadi. Roglič, Mohorič, Tratnik, Mezgec, ki s to dirko končuje tekmovalno kariero, Glivar, Govekar ter dva, ki ju ni bilo na svetovnem prvenstvu, Domen Novak in Jako Pomrzel. Žensko vrsto sestavlja trojka Nika Bobnar, Špela Keran in Tjaša Sušnik. Prvenstvo se bo v petek začelo z dirkama v kategoriji do 23. leta. Erazem Veljavec je bil v Kanadi v tej kategoriji 9. Slovenijo bo zastopal po 6 predstavnic in predstavnikov. Slovensko kolesarstvo bo domače tekmovanje dobro izkoristilo, saj je v vseh kategorijah prijavljeno kar 42 domačih kolesark in kolesarjev.
2: Košarkarji Olimpije bodo ob 20.30 začeli svojo evropsko sezono. Prvi tekmec razširjenega evropskega pokala bo San Pablo iz Burgosa, več Luka Skarlovnik.
6: Olimpija se je zadnji 2 sezoni prebila v četrtfinale tekmovanja. Letos bo ponovitev uspeha še zahtevnejša, saj se je evropski pokal z 20 razširil na 32 moštev. Prenovljena ljubljanska ekipa je imela že med pripravljalnim obdobjem veliko težav s poškodbami. V zadnjem tednu se je okrepila z latvijskim reprezentantom Richardsom Lomašem. Branilec je odličen strelec in organizator. Olimpijin trener Zvezdan Mitrovič je pred tekmo v Burgosu izpostavljal, da mu je zaradi zdravstvenih težav tudi lastna ekipa še enigma. Jaka Blažič pa izpostavlja glavne izzive uvodne tekme proti San Pablu.
8: So zelo fizični, zelo radi hodijo v skoku napadu, na to moramo biti zelo pozorni. Po drugi strani gre pa za špansko ekipo, igrajo zelo hiter, tranzicija jim je glavna stvar in tudi oni se nekako še spoznavajo, lovijo tako kot vse ekipe na začetku sezone in če bomo pozorni na njihove kvalitete, jih lahko seveda presenetimo tam.
6: V Burgosu igra slovenski reprezentant Žiga Samar, ki se poleti spogledoval tudi z Olimpijo. Čvrsta, hitra igra španske ekipe bo resen test za še neuigrano, a pripravljeno ljubljansko ekipo, ki jo je evropski debi pred domačimi navijači čaka že prihodnji teden.
2: Z nastopi v Evropi danes začenjajo tudi rokometaši Slovana, ki bodo v prvem krogu skupinskega dela Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani. Tekmeca slovenskih podprvakov v skupini H sta tudi islandski Valur in danski Mors.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
0: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Prometne informacije. Na ljubljanski severni obvoznici zaradi nesreče promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova. Nastaja zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta še kakšno uro. Na dolenski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Ura je 16:01.
7: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
9: V okviru programa Mlado mladinsko, ki nastaja v Slovenskem mladinskem gledališču, so v mesecu septembru mladi postavili na oder predstavo z naslovom Tokrat drugače. Predstava govori o osebnih izkušnjah, življenjskih preizkušnjah in premaganih ovirah. Še več pa povedo mladi ustvarjalci v studiju v oddaji
10: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

takvej sama, pa bi rada bila že mama, probaj z nama. Kaj res hišo boš prodala, kje pa boš potrebna?

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ja, in v nadaljevanju o tem, kako ekološki ekonomist opozarja, da potrebujemo drugačen sistem vrednot. V studiu ob 17. pa bomo govorili o posledicah morebitne ukinitve obveznega RTV prispevka. Ne zamudite, vse v spremljavi dobre glasbe.

0: Ars in Drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in Drama.

Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana jasno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 22, Slovenj Gradec jasno 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 24 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 23, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 24 stopinj, piha vzhodnik 14 km na uro. Lisca jasno 19, Postojna zmerno oblačno 21, letališče Portorož jasno 25, Bide pri Novi Gorici oblačno 24 stopinj, Kredarica v oblakih 4. Rateče 17, letališče Lesce 20, Rudno polje 14, Krvavec 11, piha vzhodnik 11 km na uro, Jezersko 18, Rogla 13, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Ravne na Koroškem 23, piha vzhodnik 12 km na uro, Velenje 22, Celje 24, piha vzhodnik 11 km na uro. Hrastnik 23, Maribor 24, piha južni veter 11 km na uro. Ptuj 25, Krško 24, Črnomelj 25, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 24, Koper tudi 24 stopinj, piha zahodnik 13 km na uro. Bovec 20, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 23 in Vogel 11 stopinj.

0: Prvi program je z vami, ura pa točno pol petih in nadaljujemo še z eno temo. Vzroki za podnebno krizo, izgubo biotske raznovrstnosti in pomankanje virov izvirajo iz prekoračitve meja in ideje, da za dobro življenje potrebujemo čedalje več. Na tej ideji temelji ves naš gospodarski sistem. Ekološki ekonomist Giacomo D'Alisa pa opozarja, da potrebujemo drugačen sistem vrednot. Gospodarska rast v zadnjih 20 letih ne povečuje splošne blaginje, saj se kapital vse bolj kopiči v rokah elit. Eden od primerov je stanovanska kriza, ki je posledica tega, da na stanovanje gledamo kot na naložbo, ampak tudi ne na dom. Posledično tisti, ki imajo denar z nakupi stanovanj, leta dražijo, tako da je dostop do njih ljudem z nižjimi dohodki vse bolj omejen. No in z ekološkim ekonomistom se je o tem pogovarjala Špela Novak.
1: Giacomo D'Alisa je ekološki ekonomist in raziskovalec na Inštitutu za okoljske znanosti in tehnologijo Avtonomne univerze v Barceloni. Je tudi vodja magistrskega programa politične ekologije, ki poteka že 9. leto zapored in v katerega je vpisanih 40 ljudi z vsega sveta.
2: We have a lot of people coming from USA too.
3: Veliko študentov je tudi iz Združenih držav. To smo pravzaprav pričakovali. Veliko progresivnih študentov in profesorjev želi oditi in pobegniti pred trumpizmom.
1: O podnebni krizi, krizi biotske raznovrstnosti, velikem onesnaženju in boju za vire pravi, da je vse to v resnici kriza prekoračitve meja.
2: We are going above certain limits, we have overpassed some tipping points.
3: Prišli smo nekatere prelomne točke in to povzroča številne krize. Številni ekosistemi so močno ogroženi. Ker smo to povzročili s prekoračitvijo meja, moramo na novo opredeliti svoje gospodarske sisteme in preizprašati tudi idejo, da za dobro življenje potrebujemo vse več, kar smo v naših zahodnih družbah sprejeli kot nekaj samoumevnega. Mislim, da se moramo vprašati o samoumevnosti tega ideološkega prepričanja, ki usmerja tudi naše ravnanje in naš gospodarski sistem. In prav to poskuša narediti odrast, ki ne pomeni zgolj preoblikovanja v manjše gospodarstvo z manjšo porabo energije in drugih virov, ampak tudi spremembo načina razmišljanja. Gospodarska ureditev namreč temelji na ideoloških predstavah o tem, kaj je dobro življenje. Odrast izpodbija oboje, tako gospodarski sistem kot ideološke predstave, ki jih zahodne družbe širijo po svetu, o tem, kakšno naj bi bilo dobro življenje.
1: Ampak ravno to je po mojem največji izziv, pripomnim. Ko danes slišimo politike govoriti o nujnosti zmanjšanja odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, pri tem skoraj ne omenjajo, da so fosilna goriva kot taka problem zaradi njihovega vpliva na podnebje, ampak zgolj v kontekstu konkurenčnosti našega gospodarstva. Kako sploh začeti spreminjati ta pogled?
2: I know that currently we have made step backs at political level.
3: Res smo v zadnjem času naredili korake nazaj. Pred nekaj leti smo imeli v Evropskem parlamentu konferenco z naslovom Onkraj rasti, na kateri je imela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravni nagovor. Politične razmere so bile takrat drugačne. Številne krize, vojna in novi imperializem pa so znova spodbudili potrebo elit po uveljavljanju ideje konkurence. To pomeni tekmovanje za ozemlje in vire in to tekmovanje spodbujajo vojne. Seveda pa običajni ljudje dobro vedo, zakaj je to problematično. Mislim, da si nihče od nas ne želi sodelovati v vojni za interese elit, prav tako si ne želi povečevati sovražnosti do drugih ljudi in držav. In mi izpodbijamo idejo, da za boljše življenje potrebujemo več. Želimo si preprosto življenje in to želimo tudi drugim. Naš gospodarski sistem in naš način življenja namreč sistematično ogrožata številne ljudi po svetu in jim onemogočata normalno življenje. Zato želimo preprosto življenje, ker želimo, da lahko preprosto živijo tudi drugi.
1: Toda, če vprašate ljudi, nihče ne bo zadovoljen s tem, da bo imel manj.
2: I think the problem is that what is growing faster and faster is the concentration of wealth in very few hands.
3: Problem je v tem, da najhitreje raste koncentracija bogastva v rokah peščice. In to je nekaj, kar ljudje zaznajo. Tudi če se je v Evropi po drugi svetovni vojni življenjski standard izboljševal, pa smo v zadnjih 25 letih videli zelo veliko koncentracijo bogastva v rokah elit. Osiromašenje ljudi v Evropi in tudi v drugih zahodnih državah je posledica te koncentracije bogatstva, ne pa tega, da gospodarstvo ne bi raslo. O tem bi morali več govoriti. Ljudje vedo, kaj doživljajo. Vedo, da doživljajo osiromašenje. Zaradi inflacije, zaradi zmanjševanja javnih storitev, zaradi privatizacije. Njihov dohodek ne raste tako, kot jim je bilo obljubljeno. Če pogledate, koliko dohodka gre kapitalu in koliko gre za plače oziroma delavskemu razredu, lahko razumete, zakaj smo danes v slabšem položaju kot pred 30 leti.
2: We are in worse condition since the 30 years ago now. So I think this is what we should connect with people, no? On day.
3: Pomembno je razložiti ljudem, da osiromašenja ne povzročajo ne priseljenci, ne premajhna gospodarska rast, temveč koncentracija bogatstva v rokah kapitalistov.
1: A zdi se, da je radikalna desnica zelo uspešna pri nagovarjanju ljudi, ki za svoje težave večinoma ne krivijo elit, ampak priseljence, ki da jim jemljajo službe, oziroma ljudi, ki imajo v resnici še manj od njih samih.
2: Yeah, the problem is exactly this. I mean, the articulation of common sense from right wing now is very effective, no?
3: Prav v tem je problem. Oblikovanje te ideologije, tako imenovane zdrave pameti strani desnice, je danes zelo učinkovito. Govorijo o varnosti. Kdo si ne želi biti varen? Toda varnost ima lahko zelo različne pomene. To je lahko varnost zaposlitve, varnost dohodka, fizična varnost, da so otroci med igro varni, da lahko varno delamo in živimo v svojem kraju. Desna politika pravzaprav izkorišča ta občutek negotovosti, ki pa izhaja predvsem iz tega, o čemer sem govoril prej. Koncentracije bogatstva in krčenja javnih storitev. Pa tudi iz dejstva, da delodajalci privabljajo tujo delovno silo za to, da bi jo izkoristili. Tujim delavcem ne ponudijo integracije in varnosti ravno zato, da jih lahko še bolj izkoriščajo. Na ta način povečujejo negotovost tudi za domače prebivalstvo. Ustvarjajo torej ekonomsko in družbeno negotovost in od tega imajo sami koristi. In to je tisto, kar bi morali razkriti. To je tudi naloga leve politike.
2: Very important also for left politicians to work on.
1: Kot konkreten primer Giacomo Daliza navede stanovanjsko krizo in skokovito naraščanje cen stanovanj v Ljubljani, ki dosegajo vrednosti, ki so visoke tudi za prebivalce Barcelone, kjer živi in kjer so cene prav tako močno zrasle. Stanovanjske krize, pravi, niso povzročili priseljenci, ki bi kupovali stanovanja, saj teh sredstev nimajo in sami živijo v zelo negotovih razmerah.
2: If we think about house, two common senses coexist in us. One that we can say it's ancestral, no? The idea of an house as a home.
3: Ko razmišljamo o stanovanju, v nas obivata dva pogleda. Prvi, prvinski, je predstava o stanovanju kot domu, kraju, kjer se počutiš varnega, ki ti daje toplino in zavetje. To je tisti pogled, na katerem bi morali graditi levi politiki, da bi ljudi znova pridobili na svojo stran. Stanovanje kot dom. To namreč pomeni pravica do stanovanja. Po drugi strani pa je vsakem od nas tudi predstava o stanovanju kot premoženju. Zakaj? Ker nas institucije vzgajajo na ta način in ker živimo v kapitalističnem sistemu, ki daje prednost ideji stanovanja kot naložbe. Zato se ta ideja širi, špekulativno vlaganje pa postaja nekaj normalnega, nekaj, kar ti zagotavlja prihodnost, saj če si lahko privoščiš nakup nepremičnine, s tem zavaruješ prihodnost svojih otrok. A to je zelo problematična ideja, saj ljudi preusmerja stran od javnih oziroma socialnih stanovanj k zasebnim in špekulativnim naložbam, zaradi katerih potem postane dostop do stanovanja skoraj nemogoč.
1: In kakšne so rešitve? Na področju stanovanjske politike, pravi Giacomo Daliza, so to socialna stanovanja.
2: There is no other possibility to challenge the speculative environment for housing.
3: Ni druge možnosti, če želimo premagati špekulativno okolje na stanovanjskem trgu, ki se širi po svetu in dviguje cene po vsej Evropi, od Barcelone do Ljubljane, Pariza, Milana in Berlina. Potrebujemo javne naložbe, s katerimi posežemo na ta trg in ljudem zagotovimo varen dostop do stanovanj po dostopni ceni. Takšne rešitve v Evropi že obstajajo. V Gradcu in na Dunaju je socialno stanovanje nekaj običajnega. Tam je od 45 do 48 odstotkov stanovanj socialnih.
2: You have there 45%, 48% of social housing. In Barcelona, 10 years ago, they started to...
3: V Barceloni so pred 10 leti začeli več vlagati v socialna stanovanja. Takrat je bilo teh stanovanj izjemno malo, približno 1% stanovanjskega fonda. Poleg tega pa so začeli spodbujati tudi idejo sobivanja. To pomeni, da imaš svoje stanovanje, vendar si z drugimi uporabniki stavbe deliš prostore, na primer za vadbo, knjižnico ali igralnico za otroke. Tak način sobivanja pomeni, da za udobno življenje ne potrebuješ vedno več prostora, ampak si z drugimi ljudmi deliš storitve, ki jih potrebuje celotna skupnost v stavbi. Še en primer, prav tako iz Barcelone, je spodbujanje skupnostnih prostorov za celotno sosesko. To pomeni, da so pri razpisih najbolje ocenjene tiste ponudbe, ki predvidevajo, da bi na primer enkrat na mesec v stavbi izvedli neko dejavnost za prebivalce soseske. Takšno povezovanje sosesko ustvarja zelo drugačno predstavo o stanovanju, ki ga tako doživljamo kot dom in ne kot naložbo.
1: Drugo pomembno področje je mobilnost.
2: We have built cities in the last century around the car.
3: Mesta smo zasnovali tako, da je v njih vse dostopno z avtomobilom. Toda lahko si zamislimo mesta, ki potrebe ljudi po mobilnosti zadovoljujejo z javnim prevozom in več prostora za pešce in kolesarje, saj bi bilo avtomobilov manj. To bi pomenilo tudi manjšo porabo fosilnih goriv in električne energije za avtomobile. Mesta porabijo veliko energije, veliko vode in veliko materialov prav zato, ker so zasnovana zelo individualiziranemu načinu odgovarjanja na potrebe ljudi. Če pa vzpostavimo skupnostno delovanje, pa lahko s tem zmanjšamo povpraševanje po energiji, vodi in materialih, hkrati pa ljudem zagotovimo učinkovit odgovor na njihove potrebe.
1: Ampak kot družba imamo težavo, to bi vodilo k manjši rasti BDP, ki še vedno velja za glavni kazalnik našega gospodarskega razvoja.
2: We know that there are plenty of things that make GDP not at all.
3: Vemo, da obstaja veliko argumentov za to, da BDP v resnici nikakor ni merilo naše blaginje. Če se na primer poveča število prometnih nesreč, narastejo stroški za popravila in nakup novih. To poveča BDP, vendar ne moremo reči, da to pomeni večjo blaginjo, še posebej ne za lastnika poškodovanega avtomobila. Če se zgodi naravna katastrofa, na primer poplava ali potres, se zaradi obnove v naslednjih letih BDP poveča, pa tudi to ne pomeni blaginje. BDP meri gospodarsko dejavnost, vendar nimamo jasnega kazalnika, ki bi na enak način meril blaginjo ljudi. Poleg tega BDP ne pokaže koncentracije ustvarjenih dohodkov. Če ti končajo v rokah majhne kapitalistične elite držav, potem se moramo vprašati, komu rast koristi. Novinarji in oblikovalci politik se še vedno sklicujejo na rast BDP, toda mislim, da ljudje iz lastnih vsakodnevnih izkušenj vedo, da ta ne pomeni nujno izboljšanja njihove blaginje.
1: Kakšna bi potem bila trajnostna družba? Kako bi jo lahko opisali?
2: Well, it's a society in which self-management of workers and people come back.
3: To je družba z uveljavljenim samoupravljanjem delavcev in drugih. S kolegom iz Srbije raziskujeva jugoslovanski sistem samoupravljanja, ki je bil učinkovit pri skrbi za blaginjo delavcev. To je tudi družba solidarnosti med državami, v kateri lastne blaginje ne povečujemo na račun izčrpavanja virov drugih držav. To namreč danes sistematično počnemo.
0: Tako torej ekološki ekonomist Giacomo D'Alisa, ki opozarja, da potrebujemo drugačen sistem vrednot, deložacije, to je še ena od posledic tega, da na nepremičninskem trgu prevladujejo špekulativne naložbe, zaradi česar stanovanja postanejo nedostopna za veliko ljudi, in slednje prikazuje tudi aktualni primer 87-letne Španke iz Madrida, v katerem pa trenutno poročajo številni svetovni mediji.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

Toliko strani dnevne ekipe na zadnji septembrski dan. Doktorica Maja Kolar v intervjuju na festivalu za tretje življenjsko obdobje je bil prvi danes na obisku. Spoznali smo tudi novo razstavo, ki je na ogled v državnem arhivu. Vse preslišano najdete na naši spletni strani. Vabljeni, da jo obiščete, kakor da poslušate prvi program še naprej. Od vas se poslavljamo Bernard Stramič, Andrej Prezel in Marko Rozman.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Okrožno sodišče v Ljubljani je v zadevi Kavaški klan obsodilo vseh 14 obtoženih. Domnevni vodja slovenske enote Klemen Kadivec je dobil 15 let zaporne kazni. Poleg tega mora plačati 10 000 evrov in vrniti 405 000 evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž Kadivec, obsojen na 12 let zapora, mora poleg kazni v enakem znesku vrniti več kot 2 200 000 evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Sodba še ni pravnomočna. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar za viceguvernerko Banke Slovenije predlaga doktorico ekonomskih znanosti Arjano Brezigar in pričakuje, da bo kandidatka dobila zadostno podporo državnega zbora. Brezigar je direktorica analitsko-raziskovalnega centra v Banki Slovenije, sodeluje tudi v odboru za denarno politiko Evropskega sistema centralnih bank in v mreži vodi raziskav ESCB. Koalicijske sile pod vodstvom Združenih držav Amerike so končale misijo proti džihadistom v Iraku in se umaknile iz države. Kot je sporočil Pentagon, je odgovornost za obvladovanje varnostnih groženj zdaj v rokah iraških sil, a jih bodo ameriške še naprej podpirale. V Bagdadu so umik misije, ki je začela operacijo leta 2014, v njej pa je 9 let sodelovala tudi Slovenija, označili za začetek novega poglavja v državi. Zagrebško sodišče je stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu razglasilo za nezakonito. Tako je razsodilo, ker pred začetkom niso določili nujne službe, ki jih morajo sindikati zagotavljati v dneh stavke. Ta se je začela potem, ko podjetji sindikati nista dosegli dogovora o zahtevah za zvišanje osnovne plače in drugih materialnih pravicah ter sklenitvi novih kolektivnih pogodb. Policisti so sinoči na območju Škofje Loke streljali na moškega in ga hudo ranili, potem ko se ni zmenil za njihova opozorila ter jih je napadal z ostrim predmetom, skušal je tudi ukrasti reševalno vozilo. Policisti so posredovali proti 22-letniku, ker naj bi z ostrim predmetom ogrožal življenje ljudi v zasebnem prostoru. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, čez dan od 18 do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, ponekod po nižinah bo zjutraj megleno. Podatke o prometu. Na ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran na vozu Brdo proti Kozarjam. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri ter na Primorski avtocesti predelovno zaporo pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Cesta Ajdovščina predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta do 17. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. To so bila poročila 17 in 4 minute ura.

0: studio ob 17.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tokratni oddaji bomo govorili o načinu in pomenu stabilnega financiranja javne radiotelevizije. Čeprav smo v predreferendumskem obdobju, današnja oddaja ni soočenje zagovornikov in nasprotnikov obveznega plačevanja RTV prispevka. V skladu s pravili RTV Slovenija soočenja RTV prispevka. V skladu s pravili RTV Slovenija soočen na Radiu Slovenija ne bo.

0: 1,02 evra, ki ga mesečno namenijo RTV. Kakšne učinke bi imelo, če bi namesto iz prispevka javni zavod RTV financirali iz državnega proračuna? O tem, kot rečeno, z gosti. Z menoj v studiju so državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl. Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Predstojnica Inštituta za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, profesorica doktorica Suzana Žilič-Fišer. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Profesorica doktorica Sandra Bašič-Hrvatin z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
0: In profesor dr. Igor Vobic, katedre za novinarstvo na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, ki se raziskovalno med drugim ukvarja s strukturno krizo novinarstva in medijev, kot strokovnjak pa se vrsto let vključuje v javne razprave o položaju RTV Slovenija z drugimi medijskimi strokovnjaki, poklicnimi združenji in civilno-družbenimi organizacijami se redno izmenjuje stališča tudi o RTV prispevku. V kampanji pred referendumom ne sodeluje. Tudi ostale gostje, kot rečeno, v kampanji pred referendumom ne sodelujejo. Vabljeni torej k poslušanju oddaje, ki jo vodim Lucija Dimnik-Rikič. Gospa Menih-Dokl, za vas najprej vprašanje, katere programe, vsebine ali oddaje spremljate na RTV Slovenija? Imate katero najljubšo oddajo ali pa voditelja na radiju ali televiziji Slovenija?
1: Zelo rada spremljam raznovrsten program in ker sem zelo veliko v avtu, spremljam veliko radijskega programa. To sta prvi program in pa Val 202. Rada imam vse vrste pogovornih oddaj, ker me pač zanimajo vsa področja. Tako informativni program, absolutno šport, kulturne oddaje seveda, izobraževalne oddaje, potopise, najrazličnejše stvari. No.
0: Dobro. Profesor Vobič, zakaj je pomembno, da imamo javni servis, kot je RTV, če imamo pa tudi komercialne ponudnike medijskih vsebin in pretočne platforme, kot je denimo Netflix? Te vsebine ne, so pri občinstvu zelo priljubljene.
4: Zdaj, v bistvu v isti povedi Netflix in RTV Slovenija deluje nekoliko nenavadno, zato ker Netflix in druge v bistvu pretočne platforme se res da borijo za čas, pozornost in naročnine gledalcev, niso pa in ne morejo biti pa institucionalna alternativa javnemu mediju. Torej, komercialne pretočne platforme delujejo v bistvu po tržni logiki, pridobijo ti morajo uporabnike, naročnike, na te osnovi ustvarjajo dobičke z različnimi mehanizmi, javni mediji pa ima v bistvu drugačno institucionalno vlogo in nalogo in tudi drugačno organizacijsko poslovno logiko, v bistvu vsaj morale bi jo imeti. Torej zagotavljati morajo vsebine in storitve, ki jih kot družba potrebujemo, tudi kadar te vsebine in storitve niso zanimive na prvo žogo. Torej dnevno in poglobljeno novinarstvo, kulturo, torej zahtevno kulturo, umetnost, izobraževanje, regionalne, lokalne vsebine, manjšinske programe, vsebine za otroke, arhiv in dokumentacijo, filmsko produkcijo, verski program in tako naprej. Torej vsebine in storitve, ki morajo biti zagotovljene vsem, ne glede na njihov družbeni in socialni položaj. Problem je v tem, ne, da se v bistvu v zadnjih desetletjih ta konsens okoli tega, kaj mora biti zagotovljeno vsem, ne glede na njihov socialni položaj, je pošteno razrahljan, ne samo na področju medijev, ampak oziroma javnih medijev, ampak tudi na drugih področjih in mislim, da se s tem v bistvu referendumom, ne, ko se preuprašuje RTV prispevek, cilja ravno na to, na ta razrahljan konsens. RTV Slovenija ni zgolj nek ponudnih vsebin, ampak je ključna infrastruktura javnosti. Torej, osnovne funkcije so, da ljudi obvešča v zadevah, ki so bistvene za njihovo življenje, zato da se lahko smiselno vključujejo v javnost, da delovanje oblasti dela vidno, da nadzoruje oblast in da nekako stvari neko skupno komunikacijsko podlago, na podlagi katere se kot družba sploh lahko pogovarjamo. Tako da vsebin imamo ogromno, ne, medijskih, nimamo pa veliko javnih medijev in zato v bistvu to, kar zagotavlja, to neko javno infrastrukturo, po mojo oceni ključno. In vprašanje je, ne, kar je po mojem tudi v zadju tega referenduma, ali kot družba.

0: Ko želimo imeti institucijo ali pa sistem, ki je postavljen, da ni osnovni namen služiti trgu ali oblasti, ampak vzpostavljati javnost. Ne, mislim, da je odgovor jasen.
1: Profesorica Žilič Fišer, za vas podobno vprašanje, sicer dr. Vobič je že precej obsežno odgovoril na to vprašanje, ampak vaša ocena, ne, kaj je tisto, kar gledalci, poslušalci lahko dobijo le na radiju in televiziji Slovenija, ne pa da nimo na komercialnih programih, kaj bi vi izpostavili še kot posebej pomembno?
2: Ja, vsekakor je težko primerjati. Jaz mislim, da na eni strani imamo RTV Slovenija oziroma javni servis, na drugi strani je Netflix. To je nekaj takšnega, da bi primerjali, kot primerjamo, ne vem, javno zdravstvo, na drugi strani pa, ne vem, alternativne ali pa zasebne zdravstvene ustanove. Tako da zdi se mi, da enostavno seveda trg omogoča določene storitve, očitno jih seveda tudi potrebuje, ko govorimo o pretočnih storitvah, pretočnih platformah, kot je Netflix, ampak na drugi strani pa družba potrebuje to, kar seveda javni servis mora zagotavljati. Zato seveda se to ne izključuje na eni strani, seveda na drugi strani pa javni servis mora ponujati tisto, kar seveda trg sam po sebi ne zagotavlja. Trg sam po sebi ne bo zmeraj ponudil najboljšega, najbolj kakovostnega, sploh pa ne tistega, kar družba v nekem javnem interesu potrebuje. Potrebno je seveda jasno opredeliti, kaj to je, kaj je javni interes, kateremu stremimo in kaj je ta javni interes, ki ga potem mora seveda država in državljani seveda zagotavljati, da omogoča neke okvir, znotraj katerega lahko zagotavlja se te raznolike vsebine. Ko govorimo o vsebinah in seveda storitvah. Ker na eni strani je to seveda ponudba za posameznike, po drugi strani pa seveda to podlaga za neko demokratično družbo. In ko govorimo o javnem servisu, seveda se zavedamo, da so to takšne storitve, ki jih enostavno ne izhajajo z neke zgolj zanimanja, ne, ampak vendar je bolj potrebe. In če kaj je potrebno izhajati iz nekega zaupanja, ki ga seveda mora javni servis ustvariti in to zaupanje pa seveda izhaja iz seveda profesionalnih standardov in dela, ki ga javni servis s svojimi storitvami ponuja.
1: Profesorica Sandra Bašič-Hrvatin, ljudje pogosto rečejo, ne, da jim za komercialne televizije naročnine ni treba plačevati. Zakaj bi potem plačevali RTV prispevek? Kaj bi jim odgovorili?
3: A lahko na začetku samo povem, da sem jaz navdušena radijska poslušalka, prav Radija Slovenija, predvsem programa Ars, in da sem vsakič fascinirana z radijsko tehnologijo, posebej, če končno imam priložnost videti uživo glas. Skratka, videti tistega, ki govori po radijskih valovih, kdo je tisti, kateremu glasu jaz zaupam, zaradi tega, ker posreduje ta verodostojne informacije. Seveda, vsakdo od nas lahko kritizira RTV Slovenija. In za razliko od zasebnih medijev, ta kritika najde ušesa. Ali se zadeve spremenijo, to je drugo vprašanje. Ampak to je edini medij, kjer ta vez med javnostjo in medijem omogoča, da v bistvu imamo posreden vpliv na to, kakšne programske vsebine se tle predvajajo. In zdaj RTV prispevek. Predstavljajte si, če smo že uporabili katerokoli pretočno platformo. Pri pretočni platformi je tako, da če imaš veliko denarja, imaš veliko vsebin. Če pa nič plačuješ, to pomeni, da si ti roba, ki jo tisti, ki zaradi katerega nič ne plačuješ, prodaja naprej. Če ne plačuješ RTV prispevka, medij v bistvu tebe prodaja kot občinstvo, oglaševalcu, čim več jih je, više je cena oglaševanja. In zdaj, če se vrnem nazaj, jaz vidim to javni medijski servis v bistvu kot en ogromno nacionalno hišo, ki je stlačena tle na Kolodvorsko ulico, kjer lahko praktično vsak dan poslušaš vrhunsko glasbo, kjer lahko vsak dan imaš vstopnico za koncert, za filmsko produkcijo. Imate neverjeten arhiv, ki je v bistvu na ravni Narodne univerzitetne knjižnice, zvočni arhiv in tako naprej. podajati nekatere žanre, ki v bistvu so popolnoma izginili. Če ne bi bilo, recimo, radio, teh žanrov sploh ne bi bilo več. Naročate kvalitetna avtorska dela. Skratka, marsikateri avtor v Sloveniji je v bistvu odvisen od tega, da je njegovo delo vidno, da ima dostop do širše publike in tako naprej, potrebuje RTV Slovenija. In če smo že tukaj, zdaj vsi nastale moralna panika okrog tega, kako otroci nič ne berejo, slabo berejo in tako naprej. Ampak spet, RTV Slovenija je eden od redkih, ki knjige jemlje resno, ki ima oddajo v knjigah. In na televiziji moja najljubša oddaja, Ogriznimo znanost, ki pokaže, da se o temah, ki so na prvi pogled nezanimive, da zelo razumljivo, zelo zanimivo in predvsem učinkovito opred. Skratka, na koncu, predstavljajte si, da tega medija, o katerem vsi imamo karkoli povedati, enkrat ni več. Res ne bomo plačali 14,2 evra na mesec, ampak bomo potem za vsako zadevo, ki jo želimo dobiti, morali plačati tako imenovano mikroplačilo. Skratka, in še nekaj bi dodala. Zame razprava o načinu financiranja RTV Slovenije oziroma javnega medijskega servisa ni vprašanje samo financiranja. Časopis Economist vsako leto naredi tako imenovani Democracy Index, v bistvu kjer po različnih kriterijih primerja tako imenovane polne demokracije. In tisto, kar je meni fascinantno, da 10 držav, ki se samo rotirajo na prvih 10 mestih, tisto, kar je za vseh 10 značilno, da imajo delujoči, dobro financiran, zanesljiv in zaupanja vreden javni servis. Skratka, javni servis v demokraciji omogoča neko uravnotežje različnih glasov, ki mogoče v zunanjem prostoru ne morejo priti skupaj, se ne razumejo, ne slišijo in tako naprej. In naloga vas tukaj na radio ali pa televiziji Slovenija je, da to kakofonijo različnih zvokov nekako prepeljete do domov vseh ljudi, ki te programe gledajo.
1: Hvala samo za te začetne misli. Poglejmo zdaj nekaj konkretnih podatkov. Sistem RTV prispevka je bil vzpostavljen pred 27 leti. RTV prispevek je ključni vir financiranja dejavnosti RTV Slovenija, saj je v zadnjih 15 letih v povprečju predstavljal skoraj 73% vseh prihodkov. Od leta 2023 naprej se opazno zvišuje delež sofinanciranja iz državnega proračuna, kamor sodijo sredstva za programe za narodnosti, od letos pa tudi sredstva za delovanje glasbene produkcije. Ta sredstva strani države sicer letos še niso bila nakazana. Koliko zavezancev plačuje RTV prispevek in kakšen je trend, pa je pojasnila predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak. Poslušajmo njeno izjavo.
4: Število plačnikov raste, trend je pozitiven, ljudje veliko krat plačajo 6 položnic naprej, to se recimo dogaja ravno v septembru, ko dobijo 6 položnic. Povprečno število aktivnih zavezancev oziroma plačnikov RTV prispevkov je v letu 2026 doseglo novo najvišjo raven in sicer se bliža številu 642 tisoč, kar pomeni, da smo v zadnjih 15 letih povečali število zavezancev za 32 tisoč gospodinjstev, kar je velikanski dosežek, obenem pa tudi smo, to smo že povedali, ampak mi smo z plačevanjem položnic samo dvakrat na leto znižali poštne stroške za več kot 2 milijona evrov. V naslednjem letu načrtujemo, da bomo šli v plačilo položnice enkrat letno, oziroma pač ostali bodo lahko elektronsko plačevali, ki se bodo za to odločili.
1: Vemo, da nekateri zavezanci jim pa ni treba plačevati prispevka. Kateri zavezanci so oproščeni plačevanja prispevka in koliko je takih zavezancev?
4: Zavezanci, ki so po zakonu o Radioteleviziji Slovenija v bistvu oproščeni plačevanja RTV prispevka, so socialno ogroženi, ki prijemajo denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek. Potem so invalidi 100% telesno okvaro, in pa invalidi s 100% telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, in osebe, ki so trajno izgubile sluh. Oprostitve invalidov so trajne, oprostitve socialno ogroženih oseb pa časovno omejene na čas prejemanja denarne pomoči po veljavni odločbi Centrov za socialno delo. Število oproščenih zavezancev se giblje med 14 in 16.500, od tega je okoli 60% oproščenih socialno ogroženih oseb in 40% invalidov.
1: Gospa Menih Dokl, slišali smo, ne, gospodinstva torej plačujejo RTV prispevek, služba za obračun RTV prispevka tudi ne beleži povečevanja števila odjav plačevanja. Število odjav se v resnici znižuje. Kako vi ocenjujete trenutni sistem financiranja RTV Slovenija?
5: Ja, je ena od možnosti, a ne? V evropskih državah imamo različne vire financiranja javnega medijskega servisa, če uporabimo ta izraz, čeprav mi ni ljub. Pač ponekod se dejansko financira iz prispevka, ponekod kot recimo v Avstriji, recimo, kar se tiče samega RTV prispevka, je ustavno sodišče določilo, da nekako ni v skladu z njihovo ustavo, to pa zaradi tega, ker ga niso plačevali vsi državljani. Potem imamo primer iz Nemčije, kjer tudi plačujejo skozi nek davek, plačujejo prispevek gospodinstva, potem imamo ta hibridni model, ki ga imamo pri nas, ne? To pomeni, da je pretežen del prispevek, potem so tukaj še sredstva države, ki, kot smo slišali, ki jih vsako leto primakne v tem delu, ki se ne financira iz javne službe, in pa potem še ta komercialni del, torej oglaševanje. Imamo države, kjer je oglaševanje za javne medijske hiše prepovedano. Zelo različni modeli so. To, kar je pomembno reči, je, da po ustavi je treba zagotavljati sredstva za funkcioniranje tega servisa, vse sebine, ki so opredeljene v zakonu, se morajo financirati. Kako pa naši zakoni ne opredeljujejo, oziroma tudi ustava ne zahteva, da je to ravno RTV prispevek. A ne?
1: Pa je ustrezen ta način, ki ga imamo zdaj po vaši oceni?
5: Se pravi, treba je vse to skupaj presojati v okviru, ne vem, zdaj mogoče tudi tehnološkega napredka, glede različnih. Kot pravim, jaz sam mislim, da je nujno, da se to financira. Ali pa je to prispevek. Mogoče lahko nekdo reče, dejansko tako, kot se je tudi pojavilo v Avstriji, da to ni pravično do vseh, ne? Ker zakon opredeljuje, da je zaveznik za plačilo imetnik naprave. To smo pa tako rekoč danes vsi, ker je vsak mobilni telefon tisto, na čemer se lahko prenašajo programi RTV Slovenija.
1: Profesor Vubič, slišali smo, da je poprično število plačnikov RTV prispevka v letu 2026 doseglo novo najvišjo raven in se bliža številu 642 tisoč. Javni zavod je bil tudi zelo proaktiven pri pridobivanju novih zavezancev. Kako vi ocenjujete te podatke, sploh v luči morebitne ukinitve obveznega plačevanja prispevkov?
0: Ja, sami ti podatki, število zavezancev ne povejo veliko o neki družbeni vlogi javne radio televizije. Je sicer zelo široko to, ampak pomembno, pove pa nekaj pomembnega. Ne? Sistem, ki ga imamo, ima v bistvu široko bazo, deluje in ne kaže nekih znakov, da bi bil ta mehanizem neučinkovit ali pa da bi razpadal ali karkoli podobnega. Ne? Pri tem moramo upoštevati, po mojo ceni, tudi zgodovinski kontekst RTV prispevek, ki je bil vrsto let zamrznjen, tako da zaradi inflacije so zavezanci realno vsako leto prispevali manj za programe in storitve RTV Slovenija, in to dobro kažejo tudi podatki. Slovenski prispevek je na primer leta 2014 predstavljal približno 0,85% BDP na prebivalca, leta 2024 pa samo še malo manj kot 0,5%, tako da se je v bistvu njegova relativna teža v desetletju občutno zmanjšala. Nedavni dvig prispevka, ne, še pod prejšnjo oblastjo, je bil zato potreben, ni podpravil nekih pomembnih strukturnih težav. Čeprav je v bistvu Slovenija po skupnem financiranju javnega medija, glede na BDP, še vedno nad evropskim povprečjem, moramo pa vedeti v bistvu, kaj vse, kako pomembno je za javno razpravo in za kakšno široko javno poslanstvo RTV Slovenija ima. Tu bi se v bistvu navezal na to, na to, kar je bilo že rečeno, torej, da imamo ta hibridni model. In mislim, da v bistvu ta današnja situacija, ne, če bi prišlo do, da bi se na referendum odločili in da bi za ukinitev RTV prispevka državljani in potem oblast storila določene korake, torej nek nov model postavljala, zdaj še ni jasno, kakšen ne bi ta model bil, torej neko negotovost bi to vneslo, veliko negotovost delovanje javne radio televizije, ampak današnja situacija, ne, konkretno, kar ste omenili prej, da je pomemben del sredstev prihaja tudi iz proračuna, je v bistvu laboratorijski primer tveganj, ki jih morebitna ukinitev prispevka lahko prinese. Zakaj? Ne? Torej, za letošnje leto je bilo predvideno zakonom proračunsko financiranje narodnostnih programov in glasbene produkcije. Denar je bil zagotovljen avgusta še v proračunu, predviden, ampak izplačilo se zamika zaradi spora med javnim zavodom in določenim državnim organom. To je močno prizadelo tokove, denarne tokove RTV Slovenija. Prihodnje leto bo slika še slabša. In če se potem ukine v bistvu še prispevek na to, ne, se zmanjša institucionalna distanca, kakršnakoli bo že rešitev, je nevarno, da se zmanjša institucionalna distanca oblasti in torej med oblastjo in javno RTV in njeno financiranje utegne brže postati odvisno od nekega sozvočja med javnom RTV Slovenija in politično oblastjo. To bi bilo po moji oceni pogubno lahko za institucionalno neodvisnost RTV Slovenija.
1: Profesorica Žilič Fišer, kot rečeno, mesečni RTV prispevek od lani znaša dobrih 14 evrov. Je to veliko, malo glede na število programov in obseg vsebin, ki jih ustvarjajo zaposleni na RTV?
2: Ja, mislim, da se da zdaj vprašanje, je to veliko ali malo, je ni najbolj, mislim, na mestu seveda je smiselno, pa vendarle, ne, kaj v bistvu za ta sredstva, za ta denar dobimo. Ne. To so sredstva, ki jih pač namenjamo za to, da lahko vsaj v nekih okoliščinah vse uresničuje javni interes v tej instituciji. Seveda se pa, tako kot je bilo rečeno, seveda različni načini, različnih mehanizmi zagotavljanja teh sistemskih pogojev izvajajo v različnih okoljih in seveda če tisto, kar je pomembno, je, da seveda mora država zagotoviti stabilne sistemske pogoje, torej okolje, v katerem lahko ta javni interes izvajamo. Seveda moramo se zavedati, ne, da seveda v tej hiši imamo tudi, imamo v bistvu javne uslužbence, vsi zaposleni spadajo v javni sektor in seveda to ni vprašanje ja ali ne, ne, to je vprašanje seveda zagotavljanja vseh teh pogojev, vseh, ki ta javni sektor spada, če govorimo čisto o finančnih zadevah. Seveda pa sve še pomemben drug vidik, ne, Slovenija je izjemno majhna, je majhen trg, ne, in izhajati iz možnosti, da bi lahko ta institucija pridobivala več sredstev na trgu, ali bi bilo nesmiselno še posebej, ker je trg majhen in še posebej, ker si v tako majhnem okolju želimo zagotavljati vse to, kar seveda nacionalnemu okolju pripada, državi pripada. Govorimo o jeziku, govorimo o izobraževanju, govorimo o kulturi. Seveda vse to, kar je bilo omenjeno, lahko zagotavljamo samo na tak način, da imamo urejeno sistemsko okolje, ki za to institucijo, ki seveda mora to izvajati.
1: Je trenutna višina RTV prispevka ustrezna, po vašem mnenju, profesorica Bašič-Horvatin?
3: Trenutna višina prispevka je rezultat politične odločitve. In se ona ne zvišuje zaradi političnih odločitev. Tisto, kar se jaz želim, je, da bi ob spremembi načina financiranja RTV-a obstajale konkretne analize, kaj je konkretno narobe s tem načinom, ki ga imamo zdaj. In če je to res tako narobe, da ga je treba spremeniti, potem neke finančne projekcije, koliko denarja bo šlo iz državnega proračuna. RTV Slovenija ima zamejene okvirje, znotraj katerih mora delati. Vi po zakonu morate upravljati javno službo, ki je v zakonu definirana. In ta javna služba jo je potrebno finančno tudi ovrednotiti. Meni se to zdi tudi nekorektno od zakonodajalca, da reče inštituciji, moraš početi to pa to pa to, in potem ne poskrbi, da je to, kar morate početi po zakonu, tudi ustrezno financirano. Jaz bi pa opozorila še na eno dimenzijo. Jaz živim v okolju, kjer deluje tudi manjšinski radiotelevizijski program. In mogoče za nekoga, ki je v Ljubljani, je to tako daleč, da si sploh ne predstavlja, kakšen pomen ima tudi ta element delovanja javne radiotelevizije. Razkaj v okolju, ki je dobesedno filigransko potrebno upoštevati različne interese, različne kulturne potrebe različnih ljudi. Veste, nekako me to spominja tudi na idejo, da bi glede na to, da recimo javno zdravstvo ne deluje, dajmo ga ukiniti, pa vse dati v zasebne roke. Da javno šolstvo domnevno deluje, dajmo tudi to ukiniti, pa damo za zasebne. Tudi državna uprava je prepotratna in tako naprej. Dajmo tudi to ukiniti, zrezati in tako naprej. Kolega Vobič je na začetku povedal, gledajte, zdaj pred praktično 100 let, ko je enkrat v zgodovini ob nastopu te nove tehnologije bilo toliko politične modrosti in toliko politične modrosti, ne samo politiko, ampak tudi ljudi, ki so živeli v tistem času, da je potrebno s to novo tehnologijo, ki je takrat bila nova, radio, zdaj imamo še te tehnologije bolj razvite, ustvariti medij, ki bo odgovoren vsem nam pod enakimi pogoji za enako ceno z enako kvaliteto. Skratka, res je to, kar pravi državna sekretarka. Imamo različne modele, različne načine financiranja, ampak v tej raznolikosti je RTV Slovenija ena od mnogih. Ni nobena anomalija. Skratka, je eden od modelov, ki je prilagojena okolju, v katerem RTV Slovenija deluje.
1: Gospa državna sekretarka, sem vas želela še vprašati. Uprava RTV je na vlado naslovila predlog za povišanje prispevka. Vlada predloga, kot kaže, ni upoštevala. Čas za to je bil namreč do 1. septembra. Je trenutna višina RTV prispevka po vašem torej ustrezna?
5: Ja, ustavno sodišče pravi, da je višina pobranega prispevka tista, ki zadošča za izvajanje javne službe, ki je navedena v zakonu. RTV je javni zavod. Vsako leto na začetku leta pripravi svoj program. Približno se ve, ne? In tudi direktorica je povedala, kakšne so projekcije, koliko prispevka bo zbral na leto. In na podlagi tega naredi svoj program. To je tako v gospodinstvu. To, ko imaš budžeta, toliko ga porabiš. To je isto velja za RTV. Ampak RTV je očitno šel pri svoji produkciji ali pri katerih koli drugih stroških čez te okvirje.
1: Je pa res, da RTV na nekatere stroške, kot so recimo plače, zaposlenih nima vpliva.
5: Ampak tudi plače, kot smo prej slišali, ker so tukaj javni uslužbenci, tudi vsa povišanja, vse to je zelo predvidljivo. Vsi drugi javni zavodi predvidijo plače, predvidijo stroške dela v letnem načrtu.
1: Ampak, kot rečeno, zagotovljena sredstva za plače recimo niso bila dodatno, ne? RTV pa na te stroške nima vpliva. Dobro, gremo naprej. Na podlagi pobude stranke Resnica je bil v parlamentarni postopek vložen predlog novele zakona, ki predvideva ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka. Kot rečeno, bodo o tem vprašanju na posvetovalnem referendumu odločali državljanke in državljani. Najprej prisluhnimo, kaj o možnosti ukinitve RTV prispevka pravi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek.
6: Zavedati se je treba, da ko enkrat tak javni servis ukinoš ali pa onemogočiš, da je potem zelo težko ga nazaj vzpostavljati. Torej, te stvari je treba delati počasi, srsočo roko, hkrati pa je tudi res, če gledamo in je treba biti tukaj pošten, da obstajajo tudi na ravni različnih evropskih držav različni načini financiranja javnih radio, televizij in da ni nujno, da je samo en način edini pravi ali pa edini mogoč, vsekakor pa obstoj javne radiotelevizije, sploh v državi, ki je mehna kot Slovenija, se mi zdi absolutno nujen, če pogledamo tudi okoliške države, ki temeljijo na tem sistemu, naprimer Avstrija. Vidimo, da je v interesu javnosti, da tak zavod obstaja. Je pa seveda na tem zavodu zelo pomembno, da zagotavlja čim bolj objektivne in nepristranske informacije. Tako da tukaj je pa zaveza, kako ne rečem, oboje stranska.
1: Profesor Vobič, varuhinja torej opozarja, da je treba tako korenite spremembe, kot je ukinitev prispevka, uvajati s tresočo roko. Kakšne posledice bi imela ukinitev RTV prispevka na položaj javnega zavoda, sploh z vidika neodvisnosti javnega medijskega servisa? Prej ste nekaj že načeli to temo, ne?
0: Ja, vsekakor bi prinesla veliko negotovost ta ukinitev, posebej zato, ker ni jasno, kar sem že prej omenil, kaj temu sledi. Res je, v evropskih državah je cela paleta različnih ureditev, ampak kar je kolegica Bašič Hrvatin že prej poudarila, teh modelov v bistvu se ne da preslikati, ker v Slovenijo vzeti nek model iz nekje druge, ampak je treba upoštevati v bistvu medijski sistem, institucionalno tradicijo, politično kulturo, predvsem z vidika samo omejevanja politične oblasti, stopnjo zaupanja v javne institucije, druge sistemske in organizacijske vidike. Ne? Tako da res je večje rešitev, ampak v bistvu kar da bi čez noč našli neko, je v bistvu zelo, zelo zahtevno delo. Kar moramo v bistvu še upoštevati, ne, je, da države, ki so se odločile za ukinitev prispevkov državljanov, RTV prispevkov, so zelo jasni podatki glede tega. Ne. Podatki Evropske radiodifuzne zveze kažejo, da so in recimo prišle na financiranje iz proračuna, da je to ta financiranje beležilo padec. Recimo na Nizozemskem je sledil postopen več kot 20-odstotni rez o prehodu na neposredno proračunsko financiranje, v Romuniji v nekem daljšem obdobju po odpravi prispevka tudi približno 26-odstotni padec, na Danskem v 5 letih 45-odstotni. Podobne bojazni so tudi na Češkem, kjer so se nedavno odločili, se je oblast odločila, da bo to odpravila, torej projekcije na Češkem so tudi v bistvu zaskrbljujoče. Kar je res, ne, in kar je zelo pomembno, je, da prednost RTV prispevka v primerjavi z drugimi je ravno ta bližina, ki jo ustvarja z državljani, in distanca, ki jo vzpostavlja do oblasti. In država Slovenija je zavezana, da v bistvu to distanco do oblasti ohranja, ne da se ta zmanjšuje. Tako da mora biti postavljene resne varovalke, v kakršnemkoli primeru že govorimo. Ne. Zdaj, mi nekakor ne moremo mimo zakonskih predlogov, ki jih imamo v bistvu pred seboj. Zakonski predlog resnice še ni stvar preteklosti. Podobno je seveda, imamo ta zakonske spremembe, kar se tiče, ki jih predlaga ministrstvo oziroma vlada. In v obeh primerih se zdi, kot da gre za nekakšen dejavu. Torej, če je novela zakona pred dobrimi 3 leti, ki je bila potrjena na referendumu, omejila vpliv vsakokratne vladajoče koalicije na sestavljanje organov upravljanja javne radiotelevizije, bi ukinitev RTV Slovenija bržčas vrnila, ne, ta vpliv, tokrat s finančnimi vzvodi. Ne. A bi bil to predlog stranke Resnica predvideva ukinitev prispevka brez vsakršnih varoval, ki so v bistvu čist po standardih bi morali biti, evropskih standardih in tudi z vidika slovenske ustave, to je tudi zelo jasno povedala zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Predlog ministrstva oziroma vlade pa z neko reorganizacijo povečuje vlogo vlade v nadzornem svetu, torej daj neke finančne vajeti v roke politični oblasti. Torej še več, tudi pri imenovanju vodilnih menedžerskih kadrov in tako naprej na RTV Slovenija. Tako da zdaj, če bi obveljal prvi ali drugi predlog, v bistvu mi tega ne vemo, ali bi bil nek spaček obeh, bi bili priča nekemu bržčas političnemu oziroma spet strankarskemu podrejenju RTV Slovenija, lahko bi spet bi spremljali neko razgrajevanje javnega tkiva, to je velika nevarnost. Ne? Tokrat verjetno postopno, manj vidno, in s tem tudi učinkovite. Ne? Nevarnost je, da bi v bistvu javna radio televizija Slovenija ostala le še lupina tega, kar je torej, trenutno torej največja medijska in kulturna institucija v državi.
1: Dobro. Profesorica Bašič Hrvatin, če bi obvezni RTV prispevek ukinili, bi v skladu s tem predlogom stranke Resnica to lahko pomenilo, da bi RTV prešel na financiranje iz državnega proračuna. Kaj bi to pomenilo v praksi za delovanje javnega zavoda in verjetno je treba ljudem tudi povedati, a ne, da to ne pomeni, a ne ukinitev prispevka, da pa ne bomo vsi prispevali še vedno za javni zavod, samo na drug način.
3: Ja, ja. Mislim, to je v veliki meri tudi sprenovedanje. Denar, ki ga mi zdaj izberemo z RTV prispevkom, približno enaka vsota denarja se bo morala poiskati v državnem proračunu. Mogoče ne bo enaka, ampak bo v skladu s tem, kaj je javna služba. In to je vse tisto, kar tudi mi, davkoplačevalci, prek davkov, ki jih plačujemo v državni proračun. Ampak tisto, kar je meni zaskrbljujoče, je, da še vedno ne razumem, zakaj je problematičen RTV prispevek. Razumem, da si sedanja politična oblast mogoče predstavlja drugačno podobo RTV Slovenija. Ampak RTV prispevek je v bistvu kot nekakšna, ne vem, vhodna vrata v zgodbo, za katero vemo, da je v ozadju, ampak o njej zdaj trenutno ne govorimo. In jaz se bojim, da je RTV prispevek samo prvi korak temu, k temeljitemu restrukturiranju, prestrukturiranju, skrčevanju in tako naprej javnega zavoda RTV Slovenija. In jaz upam, mogoče naivno upam, ampak verjamem, da cele generacije in novinarjev, in poslušalcev, in gledalcev, ki so odraščali in še vedno uporabljajo te medije, razumejo, zakaj je RTV prispevek pomemben. To ni neka kozmetična zadeva. RTV prispevek je v bistvu neko zagotovilo tistim, ki delajo na RTV Slovenija in nam, ki potem te programe poslušamo, gledamo in tako naprej, da v bistvu obstaja nek neodvisen vir financiranja, ki ga vsakokratna oblast ne more, ne vem kako bi rekla, uzurpirati, vzeti, z njimi delati, kar hoče in tako naprej. In zato je v bistvu RTV prispevek kot nekakšna, recimo temu, poročna zaveza med javnostjo in javnim medijem. Skratka, vsakdo nekaj obljubi in tisti, ki se ne držijo obljube, se zadeve mora popraviti. Ampak RTV prispevek v osnovi ni problem. Jaz mislim, da ni problem RTV prispevek, problem je tisto, kar šele sledi.
1: Gospa Meni Dokl, kakšno pa je stališče?
5: Samo dopomnila vas bomo. Zakon, ki ga predlaga gospod Stevanovič in skupina 17.600 voljivcev in voljivkov, je bil vložen oktobra 2025. In to zaradi ravno tega, ker so imeli vsi ti podpisniki občutek, da je ta zaveza bila prekinjena, da v času korone poročanje RTV-ja ni bilo ustrezno. To je izvorno, zakaj je prišlo do tega. Takrat so pač določene skupine ljudi imeli občutek, da pač poročanje ni bilo ustrezno v koroni. Kaj se pa zdaj zgodilo po tolkem času, ko je ta predlog za referendum že v državnem zboru? Vlada je presodila, da je pač to dejansko tako pomembno vprašanje, da o njem lahko odločajo voljivke in voljivci. Mi ne vemo, kak bo rezultat, vendar pa se zavedamo, da mi na ministrstvu kot zakonodajalec bomo ne glede na izid posvetovalnega referenduma mogli zagotoviti take sistemske rešitve, ki bodo na eni strani upoštevale voljo voljivcev in voljivkov in na drugi strani varovale ta javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in tudi finančno vzdržne radiotelevizije. Kakšne bojo ti rešitve za to, v tem trenutku še res ne moramo govoriti.
1: Ampak a vi podpirate ukinitev RTV prispevka kot ministrstvo? Kakšno je stališče ministrstva?
5: Ministrstvo podpira možnost, da se ljudje odločijo o tem na referendumu.
1: Profesorica Bašič Hrvatin, želeli ste repliko.
3: Jaz bi samo replicirali gospe državni sekretarki. 17.600 podpisnikov, ki je podpisalo to zahtevo pod referendumu, in 300, če se ne motim, koliko tisoč ljudi, ki je na referendumu pred tolikimi leti odločilo za ta zakon. Pri tem pa ne odtehtam, ne 17, ne 340, ker vsaki glas. Ampak tisto, kar mene modi in kar je tudi povezano z prej, kaj sem govorila, to neko, recimo temu, sprenevedanje, da ne vidimo tudi stvari, ki so v ozadnju. Predsednik državnega zbora, stranke, ki ga je pripeljala na mesto predsednika državnega zbora, je takrat bil nezadovoljen s poročanjem RTV Slovenija o ukrepih, ki ga je sprejela vlada, s katero je zdaj v koaliciji. In meni je to nerazumljivo, zaradi tega, ker je RTV Slovenija v bistvu poročala takrat po navodilih stroke, kako se moramo vsi mi državljani v tistih časih, na kateri nas nihče ni pripravil. Nihče od nas ni imel ne vem kakšne rešitve, kako se v tem času obnašati. In mislim, da so v tistem času v RTV Slovenija naredili v bistvu, kar so največ lahko, da zavarujejo neko širšo skupnost, ki je bila zelo občutljiva.
1: Dobro, če ostanemo pri RTV.
5: V celoti se strinjam z vami. Sem pa to izpostavila ravno zaradi tega, ker morda RTV sama ni naredila dovolj, da bi vzdrževala ta odnos z poslušalci, z gledalci. In to se večkrat izpostavi tudi na svetu zavoda in mogoče te možnosti, ki jo televizija, ki jo radio in ne nazadnje splet ima, da nagovarja, da vzpostavlja stik, da išče potrebe, da sprašuje ljudi, a so zadovoljni, tega RTV ni izkoristila.
1: Do predloga zakona, ne, o katerem smo zdaj govorili, ki ukinja obvezen RTV prispevek in uvaja financiranje iz državnega proračuna, se je že opredelila zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Ocenila je, da je predlog ustavno sporen. Ta sprememba bi namreč lahko pomenila prekomeren poseg v ustavno zagotovljeno pravico do svobode izražanja in javnega obveščanja. Zakonodajno-pravna služba se je pri tem oprla na več odločb ustavnega sodišča. V odločbi iz leta 2004 je denimo opozorila, da lahko pretežno financiranje iz državnega proračuna vodi do odvisnosti od političnih strank, zlasti vladajočih, pretežno financiranje iz oglaševanja pa do odvisnosti od oglaševalcev. Gospa Menih Dokl, je glede na vse te odločbe ustavnega sodišča po vaši oceni sploh mogoča ukinitev obveznega RTV prispevka, ne da bi s tem kršili ustavo?
5: Ja, seveda, absolutno je. Videli smo polno primerov. Mislim, prej je bilo omenjeno tudi način organizacije vodenja javnih medijskih hiš, recimo v Španiji.
1: Da govorimo o financiranju, ne? Načinu financiranja govorimo, ne o vodenju. Ne?
5: Ja, no, prej je bilo to izpostavljeno kot v neki korelaciji, ne? Povsem deplasirano. Absolutno različni načini financiranja so možni. Mislim, seveda so. Marsikje se financira iz proračuna, marsikje se dodaja, kot sem že prej rekla, tudi ta oglaševalski kolač. Ponekod je pač to RTV prispevek. No. Mislim, jaz mislim, da se in naloga ministrstva, ne glede na izid referenduma, bo, da pri tej novih modelih upošteva na eni strani, kot sem rekla, voljo volivcev in na drugi strani to, da se vsekakor zavaruje javni interes, da se zavaruje to, da bomo državljani še vedno imeli storitve tega javnega medijskega servisa, ki so navedene, to, kar je javna služba, ker jaz verjamem, prej ste rekli, da si poslušalci ne želimo, da bi bili neobveščeni, neinformirani. Jaz verjamem, da nobena država si ne želi poslušalcev, gledalcev, uporabnikov vsebin, ki bi bili neinformirani, ki bi mogoče samo spremljali vsebine prek pretočnih platform, kot so Netflix.
1: Mogoče treba samo še izpostaviti, da gre za posvetovalni referendum, ne, za odločitev ni zavezujoča, odločbe ustavnega sodišča pa vsekakor so. Profesorica Žilič Fišer, javni mediji potrebujejo zadosten in stabilen vir financiranja. Bi financiranje iz državnega proračuna omogočalo RTV-ju stabilen vir financiranja po vaši oceni? Sploh, če vemo, kakšna je trenutno politična klima pri nas in kakšen je odnos do institucij, ki morajo biti neodvisne.
2: Zdaj, jaz bi se mogoče sem vrnila na prejšnjo razpravo, no, vezano na vprašanje ene politične stranke, ki je potem vodilo, ki je vodilo v referendum, torej za ukinitev prispevka. V resnici se mi zdi to pač politično vprašanje, ko se pogovarjamo strokovno, se mi zdi absolutno nesmiselno se pogovarjati o tem. Pogovarjati se mi zdi smiselno, kaj pa so alternative oziroma kje so tiste stvari in načini in mehanizmi, da lahko izboljšamo delovanje in učinkovito upravljanje tega zavoda. Torej, pač spravljati se na raven političnih vprašanj se mi zdi mogoče škoda. Ne? Tudi zato bi pričakovala, da bi v teh razpravah malo preden pride sploh mogoče do premisleka o referendumu, razmišljali, torej, kaj so mehanizmi, kakšni so mehanizmi, ki bi pa more biti lahko bolje odražali stanje recimo ali pa razmere v Sloveniji. Dokler seveda tega nimamo, dokler se izhajamo iz, pač iz nekih mogoče res takšnih političnih premislekov, je seveda stvar zelo, zelo tako na površju. Enako, ko govorimo o, o posvetovalnem referendumu, prav zato se mi zdi, da to absolutno stvar nič ne spremeni. Ne? Posvetovalni referendum pomeni, da se ga bo lahko slišalo ali pa ne. Ne? In druga stvar, absolutno se mi zdi ključno in to, kar slišimo danes od vseh različnih koncev je, da je potrebno in da se vsi zavedajo, tako ustanovitelj, tako verjetno državljani, da je potrebno ohranjati javni interes in ta javni interes stane. Tega ne more uresničiti in zadostiti trg, tega ne moremo prepustiti trgu in prav tako ne recimo različnim razmeram ali pa mogoče morebitnim prispevkom iz strani, strani države. Tako da verjamem, da če smo dobro namerni, ne, seveda bi bilo smiselno iskati najprej poti, kako najti načine, da bomo zagotovili javni interes, da bomo našli ustreznejši, če je to potrebno, način upravljanja z javnimi sredstvi in seveda mehanizme, ki bodo omogočili, da bodo državljani jasno vedeli, torej kaj plačujejo in za koliko seveda plačujejo. Tisto, kar je pa res, ne, in seveda se mi zdi pač od da moramo se razumeti, da ta institucija, če kaj potrebuje, potrebuje zaupanje ljudi. Mi se zavedamo, da mi se zavedamo, kaj ponujamo državljankam in državljanom. Ampak premalokrat je jasno izpostavljeno, da brez teh mnogih storitev, brez aktivnosti, ki jih RTV Slovenija ponuja, so malo katerih stvari ne bi vzpostavili. Na vse zadnje tudi medijski trg ne bil takšen, kot je, če se ne bi toliko vlagalo v javni servis in seveda na vse zadnje naša kultura, naše šolstvo, izobraževanje pravzaprav ne bi imelo tolikšne moči. Torej, seveda, kot smo že rekli, ne, na obeh straneh je seveda odgovornost, seveda na eni strani RTV-ju, ki mora zagotavljati in izkazovati torej transparentno in učinkovito upravljanje in seveda ustvarja zaupanje, da ponuja seveda kakovostne vsebine in seveda na tem je seveda temelj delovanja.
1: Gospa Menih, dokler, če RTV ne bi več financirali, ne, iz prispevka, ampak recimo, da bi bil ta scenarij, da bi iz državnega proračuna, ali bodo zagotovljena sredstva za financiranje RTV oziroma kako, odkje bo vlada zagotovila ta sredstva? Govorimo namreč o več kot 100 milijonov evrov, ne? To ni malo denarja. Kako bi zagotovili ta sredstva?
5: Mi se govorimo hipotetično, če bo do tega prišlo. In še enkrat, že ravno prej je povedala profesor Žilič, da pomembno je, da določimo, kaj je javni interes in da v okviru tega zagotovimo financiranje. Mi moramo vedeti, koliko vse te stvari stanejo, da se lahko potem financira. Mislim, za tisto, kar je zakonsko določeno, kar je ne nazadnje naša ustavna pravica od državljanov, a ne, se bo absolutno našlo sredstva. A ne. Ampak dejmo pogledati na tak način, da najprej določimo vsebine, da najprej vidimo, v čem je, kaj so v današnjem času potrebe pri vseh teh tehnoloških spremembah, ki so se zgodile, pri spremembah v družbi, ki so se zgodile, a ne, da bojo dejansko državljani verjeli, da je vredno to podpreti. In da poleg tega, da, ker moram, prej smo govorili o, samo o RTV prispevku, veliko državljanov tudi reče, zakaj plačujem še za RTV prispevek, če že plačujem operaterju tudi prispevek. In prek tega tudi financiram različne radijske, televizijske, predvsem programe. A ne? dajmo mi raj narediti nekaj, da bomo rekli, vredno je te programe financirati, ko se zvečer usedem, da rad gledam programe in vsebine, ki so ponujene na RTV Slovenija.
1: Profesor Vobič, v več državah poročajo, da je javni medijski servis, potem ko so ukinili RTV prispevek, začel prejemati manj sredstev, da je torej iz državnega proračuna država zagotavljala manj sredstev, kot jih je zagotavljal prispevek. Bi se to lahko zgodilo tudi pri nas po vaši oceni, če bi prišli na financiranje iz proračuna? Prosim na kratko, ker se res bližamo že koncu
0: oddaje. Ja. Jaz mislim, kot sem že prej povedal, da je v bistvu to resna nevarnost. Vsaj tako kaže izkušnje v bistvu iz drugih evropskih držav. Ta slika je zelo jasna. Bi se navezal v bistvu naprej, kar je bilo rečeno kolegica Žilič Fišer. Jaz bi rekel, da financiranje, odločitev financiranja ni tehnično vprašanje. Je prvovrstno politično vprašanje. Ali želimo to ali ne želimo? Je, tako tako. Pomembno, ni pomembno samo, koliko denarja dobi Radio Televizija Slovenija, ampak kdo drži roko na tej pipi. Ne? In standardi so zelo jasni. Te roke na pipi ne sme imeti vsakokratna politična oblast, ne sme odpirati in ne sme je zapirati. Tako da tukaj se mi zdi prihod na proračunsko financiranje, bi sploh predlog, ki smo ga prej omenjali, v bistvu nikakršnih varovalk ne predvideva, ki bi jih moralo. Ne? In sicer je nevarnost, da se potem enostavno to prepusti, določanje te višine, vsakoletnim preigravanjem, fiskalnim omejitvam države in tako naprej. Ne. Nevarnost je, da bi postopoma, to se ne bi zgodilo verjetno čez noč, ta obseg financiranja občutno zmanjšali. In to bi prizadelo, seveda, organizacijsko, produkcijsko, vsebinsko, kadrovsko RTV Slovenija. Ne. Mi moramo, ne, kar je bilo prej že omenjena zgodovina, mi moramo vedeti, RTV Slovenija stoji na stoletni tradiciji. Dve vojni, tri države, ena epidemija. Torej, to je tkivo te družbe. Tako da v tem smislu, da bi mi se na ta način, kot se zdaj pogovarjamo, kot družba o tem, torej, da gremo v referendum z neizdelanim načrtom, kaj sledi potem, če ne bo RTV prispevka, ki se izkazuje kot učinkovit način, nisem videl še argumenta, kar je tudi Bašič Hrvatin preomenila, zakaj bi bilo to potrebno ukiniti, se moramo v bistvu vprašati, ne, kako se želimo kot družba pogovarjati naprej.
1: Profesorica Bašič Hrvatin, je ta razprava o prispevku lahko priložnost tudi za samo refleksijo, prej bilo tudi že malo omenjeno, oziroma morebitne izboljšave vsebin, ki jih ponuja javni servis, tudi varuhinja človekovih pravic je denimo izpostavila objektivnost, nepristranskost informiranja, v zvezi s tem pri varuhu dobivajo tudi pobude ljudi. Prosim, na kratko.
3: Ja, meni se zdi pomembno to, kar je državna sekretarka omenila. Mislim, da je to trenutek, ko bi morala RTV Slovenija napeti vse svoje moči, da ljudem razloži, zakaj je pomembna. In da pri ljudeh išče podporo, da je potrebna samo refleksija, da sami pogledate, kaj je bilo narobe, kaj je možno popraviti in kako popraviti. Da je potrebna tudi samo refleksija politike, da se umakne korak nazaj in premisli v bistvu, kaj je najboljše, da se ta zadeva uredi na najbolj primeren način. In na koncu, ne vem, en družbeni dogovor, kakšno medijsko krajino, v katero ključno vlogo ima RTV Slovenija, želimo imeti. In jaz še vedno trdim, da je RTV prispevek prvi kamenček v celi tej stavbi, ki nastaja naprej.
1: Mogoče še profesorica Žilič Fišer, bi se morala radio televizija bolj obrniti k občinstvu, bi morali bolj prisluhniti pričakovanjem javnosti. Res na kratko.
5: Na kratko. Sem tist bom rekla, kar sem mislila prej, mogoče ni bilo jasno. Dejstvo je, da bodo državljani na tak ali drugačen način plačevali. Mogoče tega ne razumemo. Če ne s prispevka, pa preko državnega proračuna, ker ga vlagali van. Po drugi strani drži tisto, kar se mi je izjemno pomembno, naloga RTV Slovenija je, da se obrne k občinstvu, da premisli in seveda se usmeri vse sile v to, kako jih nagovori, kje jih ima. Danes je
2: Recimo, da nam je jasno, kaj je javni interes. Pomembno pa je najti načine in poti, kako ta javni interes zadostiti in ga uresničevati. Seveda to pa je dejansko na izgradnji občinstva je ena izmed pomembnih poti.
1: Dobro. Čas namenjen današnji oddaji se je iztekel. Kot rečeno, tokratna oddaja ni bila pred referendumsko soočenje zagovornikov in nasprotnikov obveznega RTV prispevka, ampak strokovna razprava. Današnji gostje so bili državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl in trije medijski strokovnjaki, profesorica Suzana Žilič-Fišer, profesorica Sandra Bašič-Hrvatin in profesor Igor Vobič. Hvala vsem za sodelovanje. Oddajo, ki jo lahko poslušate tudi na povezavi RTV 365 in v aplikaciji za podcaste, smo pripravili voditeljica Lucija Dimnik-Rikič, urednica Nataša Lang, za tonsko izvedbo je poskrbel Liam Samsa. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni tudi k poslušanju jutrišnje oddaje, v kateri bomo govorili o duševnih težavah kmetov. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidanje.

0: Danes v radijskem dnevniku.
1: Kavaški klan 14 obsojenim skupno 108 let zapora, domnevni vodja slovenske enote Klemen Kadivec, dobil 15 let zaporne kazni, njegov brat Blaž 12 let. V strokovnem svetu za reformo vzgoje in izobraževanja poleg šolnikov več predstavnikov gospodarstva, a zgolj en osnovnošolski ravnatelj. Španski premier Sanchez in francoski predsednik Macron se veselita možnosti vnovične vključitve Združenega kraljestva v Evropsko unijo. Koroški Slovenci med drugim potožili ministrici, da še vedno niso dobili pravice do dvojezičnega sojenja. Nadaljevalo se bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Podatki o prometu. Zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. V okviru programa Mlado mladinsko, ki nastaja v Slovenskem mladinskem gledališču, so v mesecu septembru mladi postavili na oder predstavo z naslovom Tokrat drugače. Predstava govori o osebnih izkušnjah, življenjskih preizkušnjah in premaganih ovirah. Še več pa povedo mladi ustvarjalci v studiu v oddaji
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci je naslov mednarodne skupinske razstave, ki je na ogled na Ptuju. Na njej predstavljajo dela fotografov iz nekdanjih srednjeevropskih socialističnih držav. Podaj tudi o Arsovi Lastovki, nagradi 35. radijskega natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Na podelitvi boste izvedeli, kdo je avtor ali avtorica inventure, nagrajene zgodbe o iskanju izgubljenega časa. V Mihličevi galeriji na Ptuju, ki deluje v okviru tamkajšnjega pokrajinskega muzeja, gostuje fotografska razstava Ljubljanske galerije Foton, neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci. Razstavljena so dela 10 avtorjev iz nekdanjih držav socialistično oziroma komunistično politično ureditvijo, ki je zaznamovala njihovo življenje in delo. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
2: V času socializma so bili status, funkcija in estetika fotografije podobni. Večina fotografov je delovala v fotografskih klubih, nekateri pa tudi izven tega sistema in samostojno, zaradi lastnega ustvarjalnega pristopa, cenzure ali celo prepovedi. Kustos in vodja galerije Foton Dejan Sluga, umetnostni zgodovinar in sociolog kulture, pravi, da je razstava zanimiva, ker predstavlja očitno dejstvo,
3: da je bil v socialističnih državah medij fotografije vseeno izpostavljen nekemu ideološkemu nadzoru, da je deloval v drugačnih pogojih ta medij, ne, kot na Zahodu seveda. Ne. Tam so poznali recimo tudi kolektivne organizacije, ampak so bile bolj, to so bile agencije kot recimo Magnum, kjer so se fotografi združevali z namenom, da branijo svoje avtorske pravice, da skupaj ustvarjajo, širijo estetske produkcijske možnosti medije in tako naprej. Na vzhodu so pa te nacionalne zveze in pa fotoklubi imeli neko drugo funkcijo, tudi to, kot pravim, produkcijsko, ne? Ampak vseeno je bil kanček prisoten tudi tega ideološkega političnega nadzora.
2: Kustos je razstavo razdelil v dve kategoriji. V pritličju so na ogled dokumentarna, družbeno-kritična dela.
3: Recimo, češki fotografi so zelo radi bili humorni. Ne? To pač poznamo češke filme in to, ne, kjer imajo svoj specifični humor in so skozi fotografije smešili tedanji režim. Ne? Ali pa recimo poljski fotograf Andrzej Batura, ki ga tukaj predstavljamo, je pa recimo fotografiral določene proteste ali pa situacijo na Poljskem, kjer se je tedanje delavstvo na veliko, tudi bomo rekli po domače, zapijalo, ne? In je dal naslov seriji Pijana Poljska. Tega v drugi polovici 70-ih seveda partija na Poljskem ni rada videla. Ne?
2: V zgornjem nadstropju pa so dela z umetniškim pridihom in eksperimentalnega značaja avtorjev, ki so bili
3: ožigosani kot nadaljevalci neke buržoazne neoavangardnih praks iz medvojnega obdobja, na drugi strani pa jih tudi kolegi, ki so bili dejansko fotografi, ne, tih njihovih eksperimentalnih in pogosto precej nekonvencionalnih pristopov k fotografiji, ne, niti niso razumeli, ne, oziroma so mi očitali, da s čim se zdaj oni ukvarjajo. Ne. Pač treba vere, da takrat je bilo merilo to mojsterstvo. Ne.
2: Na razstavi so dela čeških, slovaških, poljskih, madžarskih in dveh slovenskih fotografov. Toneta Stojka, znanega po fotografijah iz osamosvojitvenega obdobja, in Staneta Jagodiča, ki je za dolgo časa utonil v pozabo strokovne javnosti.
3: Moram še enkrat omeniti, da recimo Stane Jagodič ni bil uvrščen na nobeno pomembno razstavo, tudi 150 let fotografije na Slovenskem, ga niso prepoznali kot relevantnega, ne? In znano je, da so se mu takrat posmehovali tudi nekateri pomembni fotografi, ne? Češ, s čim pa se ti ukvarjaš, ne? Kaj je to. Ne? Tako da mogoče moramo tudi mi sami v Sloveniji še enkrat pregledati, ne, to povojno zgodovino, ne, in mogoče tudi kakšne opuse na novo ovrednotiti. Ne.
2: Razstava bo odprta do 25. oktobra v začetku meseca, termin bodo še dorekli, pa bo po njej vodil fotograf Tone Stojko.
1: In kaj ima s tem Tom Sawyer? je naslov navihane otroške predstave o domišljiji v dobi pametnih telefonov, ki jo bodo drevi krstno uprizorili v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Predstava režiserja Mareta Bulca in soustvarjalcev s humorjem, igrivostjo in absurdnim gledališkim jezikom odpira vprašanje o odnosu med posameznikom in pametnim telefonom ter mlademu občinstvu ponuja prostor za premislek in domišljijo. O premieri bo časnik Večer tradicionalno podelil nagrado za igralske dosežke, ki so v gledališču v pretekli sezoni najbolj izstopali. Prejel jo bo igralec Urban Kuntarič. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj podelili nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radija Slovenija. Začetki zdaj že uveljavljene nagrade segajo leto 1992, najprej sta bili, glede na dolžino kategoriji 2, kmalo se natečaj zožil na kratka besedila. Ime je nagrada dobila pred leti, o njej vsakokrat odloča tričlanska strokovna žirija. Leto so bili v njej nedavno preminuli pisatelj Slavko Pregl, Veronika Šoster in Iza Pevec. O letošnji Lastovki se je z njo pogovarjala Staša Grahek.
4: Na 35. natečaj Lastovka je prispelo 274 zgodb. Lastovki natečaj je zelo odprt, ampak ali ste vendar opazili kakšne tematske rdeče niti?
5: Ja, o tem je vedno malo nehvaležno govoriti, se bi moral pravzaprav tudi natečaj spremljati vrsto let, da bi lažje govoril o nekih trendih, recimo. Sama sem bila v žiriji letokrat. Opazno je, da so zgodbe, številne zgodbe, precej osebne, da gre za neke osebne izpovedi, torej da to pomeni, da je pisanje tudi neka oblika spopadanja morda z lastno preteklostjo, z lastnimi problemi. Po drugi strani pa zanimivo se mi je zdelo, da so bile opazne tudi neke distopične zgodbe o prihodnosti. Takšna je tudi ena izmed zgodb, ki smo jih uvrstili v ožji izbor za odkup. To je zgodba o mestni signal, ki govori o izganjajoči delavki, torej v prihodnosti tudi delavci ne bomo več potrebni.
4: Pa so kakšne zgodbe, ki izstopajo recimo v oblikovnem smislu, v slogovnem?
5: Zanimivo, da jih ni bilo tako veliko, je pa takšna tudi druga zgodba uvrščena v ožji izbor z naslovom Vrane. Ta je zelo zvočna in tudi ta zvočnost gradi neko temačno, neprijetno atmosfero, govori o lovki na vrane in pojavljajo se zlogi kra-kra, pok-pok in se potem tudi v neko pomenskost pretvarjajo. To je bil tak res zanimiv primer.
4: Kako pa poteka ocenjevanje? Bili ste trije člani žirije, eden od treh članov je bil pokojni Slavko Pregl. Kako ste se lotili? Vsak zase prebrali 274 zgodb. So se vaši izbori pokrivali že takoj od začetka?
5: Ja, žal, moram tudi jaz tukaj omeniti, da žal, da je Slavko Pregl vmes umrl. To je bilo kar šokantno. Lepo je bilo sodelovati z njim. Vsak zase je najprej prebral vse zgodbe, ki so prispele na tečaj in si pripravil ožji izbor 15 do 20 zgodb. Ta naš izbor se je do neke mere prekrival, čisto na vrhu smo imeli različne, a vendar zgodbe, ki smo jih izbrali, so bile všeč vsem. Torej vsi smo jih imeli vsaj v nekem ožjem izboru, če že ne med najboljšimi tremi. Tako da potem smo tudi pri vsaki argumentirali, kje so njene odlike, kje je močna, kje je morda malo manj in smo tako skozi pogovor tudi prišli do končne odločitve, torej ne le prek nekih ja ali ne številk, ampak tudi preko debate.
4: Skoraj nujno vprašanje je tukaj, ali ste zasledili morda, da avtori uporabljajo umetno inteligenco pri zgodbah?
5: Presenetljivo, sama nisem opazila kakšnega takega primera. Ja, smo se pogovarjali tudi o tem, razmišljali o tem, vnaprej morda pričakovali, ampak vse na način, da bi bilo očitno, ne bi rekla. Morda ne bi niti opazila, ne. Sej vemo, da tudi bralci, ki so tega bolj vešči, kot sem recimo sama, ne opazijo, ne. Znane so, da so zgodbe dobile nagrado, pa se potem kasneje izkazalo, da je bila zadej umetna inteligenca. Skratka, to so težka vprašanja, težka dilema, na prvi pogled pa nismo imeli tega občutka, no.
4: Pa mogoče še nekaj besed o prvo nagrajeni zgodbi, avtorja ne bova razkrili.
5: Ja. Ja, prvo nagrajena zgodba je ena izmed tistih, ki smo jo vsi imeli nekje med najboljšimi, morda ne kot prvo, ampak zelo visoko pa. Zanimiv je ta zaplet. Tu gre za manjkajoči čas. Marta, mislim, da je tako ime protagonistki, izgubi minuto, najprej pogreša eno minuto. Torej, čas postane nekaj zelo fizičnega, kar potem iščejo skozi zgodbo, vrstijo se zapleti in ta koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
1: Kdo bo nagrajenec oziroma nagrajenka, ostaje skrivnost do podelitve, ki jo lahko ravno kar v živo spremljate na programu ARS. Nagrajeno zgodbo z naslovom Inventura bo interpretiral dramski igralec Matej Puc. Zgodbe oddaje Svet kulture pa je zvočno upodobil Damjan Rostan, povezal sem jih Aleksander Čobec. Srečno!
6: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
7: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.

0: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
1: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
0: Dirigent bo Tadej Tomšič.
1: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
0: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni, domnevni člani slovenske celice kavaškega klana so krivi trgovanja s prepovedanimi mamili v hudodelski združbi, je odločilo Ljubljansko okrožno sodišče. Vseh 14 obsojenih je dobilo tako zaporne kot denarne kazni. Tožilec Jože Levašič je zadovoljen.
2: Zadovoljni smo, da je bil pač saj na prvi stopni za enkrat Klemen Kadivc obsojen za 15-letni zapor za konkretno, tako da se saj omeji nekaj, kaj pripada vodi.
1: Sodba sicer še ni pravnomočna, obramba že napoveduje pritožbo. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: No, korak k reformi vzgoje izobraževanja, imenovanje 26-članski strokovni svet. Izrael incident na potniškem letalu družbe Fly Dubai označil za džihadistični teroristični napad. Center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije, nov gradnik razvijanja sodobnega turizma. Nadaljevalo se bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Z vami sva Miha Zori in Ana Štravs. Ljubljansko okrožno sodišče je, kot rečeno, domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupno 108 let zapora. Domnevnemu vodji slovenske enote klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo, poroča Jolanda Lebar.
4: Po balkanskem bojevniku je eden največjih kazenskih procesov, ki je trajal dobra 3 leta. Opravljenih je bilo več kot 150 narokov, na koncu 14 obsojenih na zaporne kazni od 5 do 15 let. Prav vsem je bila dosojena tudi stranska denarna kazen od največ 25.000 do najmanj 2.500 evrov. Predsednik senata sodnik Tomaž Bromše je poudaril, da so se zavedali kaznivosti trgovanja z drogo in njenih škodljivih učinkov. Kot hudodelska združba pa so delovali v več državah z različnimi vrstami nevarnih drog. Preprodajali so kokain, heroin, konopljo, hašiš. Tožilec Jože Levašič je zadovoljen.
2: Ker je zagrožena najmanjša kazen 5 let zapora, tako da vsi od teh so dobili.
4: Opozarja, da sodba še ni pravnomočna. Pritožbe so že napovedali zagovorniki, a nasavnik z odvetniške pisarne Dušan Korošec in odvetniki, ki zastopa Dejana Pejovskega o tem, kaj bodo izpodbijali.
5: Skaj dokazi so bili pač nezakonito, preveč množično prestrezanje brez ustreznih odredb. Poleg tega pa še pač tajno delovanje je bilo pri meni pač po mojem mnenju nezakonito, pač v glavnem postopku pa pač seveda skesanec Darko Nevzatović in ostali.
4: Da je imelo sodišče težko nalogo, pravi novinarka in penologinja Damjana Žišt, ki je vse skozi spremljala postopek.
6: Posebnost tega sojenja pa je na nek način verjetno tudi to, da naj bi torej slovenska celica kavaškega klana delovala pod okriljem torej te mednarodne kriminalne združbe, ki izvira iz Črne gore in je znana po brutalnem obračunavanju z svojimi nasprotniki.
4: Kot rečeno, najvišjo zaporno kazen je dobil Klemen Kadivec, 15 let zapora, povrniti bo moral tudi nekaj več kot 400.000 evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž je bil obsojen na 12 let zapora, vrniti pa bo moral tudi 2,2 milijona nezakonito pridobljenih sredstev. Nobenega od njiju na razglasitvi sodbe ni bilo.
1: V državnem zboru se obeta koalicijska podpora zakonu o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Cilj zakona, torej da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpira tudi opozicija, ki pa ima pomisleke glede načina financiranja. Kot glavni vir so predvidena nerazporejena sredstva iz odstotka dohodnine, ki se zdaj prenašajo v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
7: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna. Ne pa, da posega in zmanjšuje sredstva za druge in bom ponovila ranljive družbene skupine.
8: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
1: Predvidenih je še več drugih virov financiranja. Poslanske skupine so se medtem izrekle proti predlogu Svobode, da bi s posebnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati, kar po mnenju vlade ni utemeljen in učinkovit ukrep. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, s čimer se, kot pravijo na ministrstvu, začenja nova faza priprave celovite reforme vzgoje in izobraževanja. Namen sveta je povezati strokovna znanja in poglede z izkušnjami ravnateljev, učiteljev in drugih praktikov. Vanj so vključeni tudi predstavniki delodajalcev in lokalnih skupnosti. Prispevek Jureta Čepina.
9: Strokovni svet je posvetovalno in strokovno telo ministra, katerega namen je sodelovati pri pripravi celovite šolske reforme ter povezovati različna strokovna znanja, poglede in izkušnje pri oblikovanju strateških usmeritev in konkretnih ukrepov, so zapisali na ministrstvu. Med 26 člani sveta so poleg univerzitetnih profesorjev, ravnateljev in učiteljev tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, generalna direktorica Gospodarske zbornice Vesna Nahtigal in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
10: Menim, da bomo lahko skupaj ustvarili spremenjen, prenovljen vajeniški sistem in seveda prispevali k promociji poklicev, ki so, kot vemo, tisti, ki jih umetna inteligenca in robotika ne bo nadomestila, torej rokodelski poklici in obrtni poklici, in kdo drug kot Obrtno-podjetniška zbornica je tukaj najbolj kompetentna za zastopanje tega dela izobraževanja.
9: V strokovnem svetu je sicer več ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, a samo eden osnovnošolski, čeprav imajo ravno ti najboljši vpogled v dogajanje na šolah, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnika ravnateljev Slovenije Sašo Božič.
11: Predvsem si želimo, da bi bili v strateškem svetu strokovnjaki, ki se spoznajo na področje, da bi v razpravah bilo najpomembnejše strokovno mnenje, da se stvari ne bi sprejemale prehitro oziroma brez nekih resnih analiz.
9: Strokovni svet je imenovan za obdobje 3 let, koordinirala pa ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar.
0: Radijski dnevnik.
1: Španski premier Pedro Sanchez in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se razveselila možnosti vnovične vključitve Združenega kraljestva v Evropsko unijo, ki jo je v intervjuju omenil britanski premier Andy Burnham. Sanchez je ob robu Macronovega obiska v Španiji opisal sosednji državi kot vodilni sili evropskega odpora sovražnikom stare celine in dodal.
12: Menim, da je bil Brexit velika izguba tako za Britance kot za evropski projekt kot celoto. Če bi se Združeno kraljestvo odločilo za ta korak, bi ga Španija sprejela z odprtimi rokami in znova dobila partnerico, s katero goji dobre odnose na vseh področjih.
1: Sanchez in Macron sta se med drugim strinjala tudi, da mora Evropa okrepiti svojo trgovinsko zaščito pred Kitajsko, pozvala pa sta še k večji prožnosti pri iskanju dodatnih virov pred oktobrskimi pogajanji o evropskem proračunu. Na dan prihaja vse več podrobnosti o današnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Po informacijah izraelskih oblasti je eden od kopilotov zabodel pilota in nato poskušal strmoglaviti letalo. To je na koncu brez žrtev zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Podrobneje Matej Hrastar.
13: Izjavi sta podala tako izraelski premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz. Slednji je med drugim izjavil, da je bil to džihadistični teroristični napad, izvedel pa naj bi ga državljan Omana, ki je poskušal strmoglaviti letalo in ubiti vse potnike, ki so bili v veliki večini izraelski državljani. Govoril sem z enim od potnikov in rekel mi je, da je letalo začelo padati, je povedal Benjamin Netanjahu. S članom posadke mu je uspelo vdreti v kabino, kjer sta onemogočila kopilota, ki je poskušal sabotirati letalske sisteme. Drugi član posadke, ki je v kabino prišel zatem, je letalo uspel stabilizirati. Po podatkih spletne strani Flight Radar je letalo v pol minute izgubilo več kot 4000 metrov višine, skupaj pa več kot 5000 metrov. Nekateri potniki so po pristanku povedali, da so bili prepričani, da jih čaka gotova smrt. Letalo je zasilno pristalo v kraju Tabuk na severozahodu Saudske Arabije, po uradnih podatkih pa na krovu ni bilo smrtnih žrtev. Oba ranjena pilota so prepeljali v bolnišnico, domnevnega napadalca pa so v pristanku aretirali saudski organi. Preiskavo incidenta naj bi vodilo izraelsko transportno ministrstvo v sodelovanju z izraelskimi tajnimi službami. Izrael je napovedal zaostritev varnostnih ukrepov na vseh letih v državo in iz nje. Dogodek pa pomeni tudi diplomatski zaplet, saj Saudska Arabija in Izrael nimata vzpostavljenih diplomatskih stikov. Zato je Saudska Arabija zavrnila zahtevo Izraela, da bi potnike v domovino prepeljala izraelska letala. Zanje so organizirali nadomestni let, vendar tri družine ustrajajo, da se bodo vkrcali zgolj na izraelsko letalo.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je danes obiskala slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem ob Zilji. Slovenščina je tam močno ogrožena. Tam živeči Slovenci so kritični tudi do tega, da nimajo pravice do dvojezičnega sojenja. Petra Kozgnamuš.
14: Koroški Slovenci v Zilski dolini po nedavno sprejeti reformi dvojezičnega sodstva na avstrijskem Koroškem niso dobili pravice do dvojezičnega sojenja oziroma, kot je povedal član SPD Dobrač Hanzi Mikl.
15: Mi to občutimo zelo negativno, ker mi smo upali, da bi tudi Zila dobila možnost za dvojezično sodstvo, rečimo v Beljaku, ampak to na žalost politika ni naredila.
14: Razočaranje na tem je izrazila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko.
16: Krivica, bom rekla, povečanje neenakosti, ki se je s to reformo zgodilo, seveda opozarjamo kot eno veliko napako, ki so jo naredili. Jaz upam, da se bo dalo to v prihodnje popraviti.
14: Predstavniki slovenskih kulturnih in športnih društev so ministrici predstavili projekte za oživitev slovenščine ter kulturne dejavnosti v njihovi večnamenski hiši Šiša v Zahomcu. Predsednik SPD Zila Daniel Mešnik.
17: No, naše društvo je kulturno društvo SPD Zila, je nad 120 let staro, imamo kakih 30 članov in delamo na različnih področjih.
14: Slovenščina v družinah izginja, kljub temu pa je več kot polovica otrok v ljudskih šolah prijavljenih dvojezičnemu pouku, kar je razveseljivo, so še poudarili. Ministrica pa je obiskala tudi višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru.
1: Pred jutrišnjim začetkom novega študijskega leta je na Fakulteti za turistične študije turistiki v Portorožu zaživel Center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije. Namenjen je študentom, raziskovalcem, javnim zavodom in predstavnikom gospodarstva pri razvijanju sodobnega turizma. Omogoča dostop do digitalne opreme, laboratorija, strokovne podpore pri meritvah, projektih in razvijanju turističnih doživetij. Tjaša Lotrič.
18: Posebna očala za sledenje pogledu v laboratoriju novega centra za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije izmirijo, kam se uporabnikov pogled usmeri, ko denimo vidi spletno stran turistične destinacije ali oglas. Naprave za merjenje kožne prevodnosti pa razkrijejo, kaj v določenem trenutku doživetja, sprehoda po kraju, obiskovalca najbolj vznemiri, kakšen je njegov srčni utrip. Center je zaživel v prostorih Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem v Portorožu in deluje v okviru petih stebrov, je povedal Tadej Rogelja.
19: Pedagoški, raziskovalni, razvojni, demonstracijski in coworking. In skupno vsem tem petim stebrem je tehnologija in oprema, ki jo tukaj imamo, programska in strojna oprema. Od dronov do 360 kamer, do kamer, ki lahko posnamejo 3D prostor z LIDAR tehnologijo, VR očal.
18: V laboratoriju imajo že nekaj primerov dobre prakse v okviru pilotnega projekta, ki so ga predtem že izvajali na fakulteti.
19: Recimo nastaja virtualna kolesarska tura v okviru enega projekta Kras Carson. Posneli so kolesarjenje po geoparku Krasa. Zdaj lahko praktično od doma, če imaš osobno kolo, ko ga vidite tle, lahko v bistvu prekolesariš to pot, s tem, da imaš vmes še cel kup nekih interaktivnih elementov, ne, tako da lahko kaj prebereš na posamezni točki. V okviru istega projekta se je naredilo recimo virtualni spust v jamo.
18: Center povezuje študente in raziskovalce, odprt pa je tudi za sodelovanje s podjetji, javnimi zavodi, turističnimi organizacijami, muzeji in ponudniki doživeti, ki se lahko obrnejo nanj z različnimi izzivi.
19: Tehnologija izboljšuje uporabniške izkušnje. Zdaj, drugi vidik pa je, ki je pomemben sploh za turizem, da nam lahko optimizira procese.
18: Poleg laboratorija v okviru centra v prihodnje načrtujejo tudi odprtje prostora za coworking, ki bo namenjen širši zainteresirani javnosti.
3: Policisti so sinoči na območju Škofje Loke streljali na moškega in ga hudo ranili, potem ko se ni zmenil za njihova opozorila ter jih je napadel z ostrim predmetom, skušal je tudi ukrasti reševalno vozilo. Proti 22-letniku so ukrepali, ker naj bi z ostrim predmetom ogrožal življenja ljudi v zasebnem prostoru.
1: Ob zmagi slovenske nogometne reprezentance v Ligi narodov odmeva slabo stanje zelenice v Stožicah. Kolesar Luka Mezgec se pripravlja na tekmovalno slovo, košarkarji Olimpije evropsko sezono začenjajo v Španiji. O tem med drugim v športu s Sandijem Škvarčem. Prijeten večer želimo.
20: Odmeva uvodna zmaga slovenske nogometne reprezentance v peti izvedbi Lige narodov, ki je Makedonijo odpravila z 2-0. V prvi skupini B lige so sedaj s 4 točkami, drugi za vodilno Švico, ki ima po 2 krogih polni skupiček in bo naslednji tekmec Slovenije. Odmeva pa tudi dejstvo, da sta uvodni tekmi potekali na zelo slabi zelenici stadiona v Stožicah. Adam Gnezda, Čerin.
21: Res je, da je isto za nas kot za nasprotnike, ampak mislim, da to ne pomaga neki kvaliteti samega nogometa. Na koncu konca je že stanje tako, da je lahko tudi nevarno za neko poškodbo in jaz upam in apeliram na odgovorne, da bo v naslednjih zborih igrišče v boljšem stanju. Jaz upam, da se stvari uredijo. No.
20: Slovenija bo od petka naprej gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na današnji predstavitvi slovenske reprezentance je tudi dokončna potrditev, da še ne bo vrnitve Tadeja Pogačarja. Bo pa na cestni preizkušnji še zadnjič v svoji karieri tekmoval Luka Mezgec.
22: Ker ta trasa vam prišla, mi prav reke, leo, vse te neke kraje, kjer sem bil v preteklosti vezan, bo lepo pokril. Štartamo v Ljubljan, najlepše mesto na svetu, ne, če se tako izrazim. Gremo proti Škofje Loki, kjer sem poslovno upleten. Gremo še v mesto Kamenka, kjer sem tudi živel kar nekaj let. In pa Kranj, kjer sem bil rojen. Tako da na konc pa končamo v bistvu v Šenčurju, kjer sem pa tudi po moje zmago eno izmed prvih cestnih dirk v moji karieri. Siguran bodo pa čez vsak kraj kurja pot in spomini.
20: Rokometaši Slovana v prvem krogu Evropske lige pravkar gostujejo pri madžarski Tatabanji. V gosteh začenjajo evropsko sezono tudi košarkarje Olimpije, ki bodo v evropskem pokalu ob 20.30 tekmec španskega Burgosa. Tretjo sezono zapored je na klopi serijskih slovenskih prvakov Zvezdan Mitrovič.
23: Vsaka zmaga bo zlata vredna. Raven ekipe v tekmovanju se je dvignila. Burgos, izjemna ekipa z visokim proračunom, je za las izgubil proti Baskoni. Poskušali bomo napredovati, se boriti, na tekmah pokazati, da v tej sredi lahko zmagujemo. Zame je tudi moja ekipa še enigma.
24: Velika enigma za mene, ova moja ekipa, kamoli šta drugo.
20: V Pekingu se jutri začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, kjer bosta nastopila tudi oba najboljša slovenska igralca. Darko Jorgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Deni Kožul je med nosilci kvalifikacij in ga za uvod čaka Poljak Marek Badovski, ki je od Logača na 30 mest nižje na svetovni lestvici. Oba najboljša slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Ana Štraus, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved in obeti za Slovenijo. Ponoči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na cesti Šoštanj-Mežica je zaradi nesreče zaprto cek Žerjav-Polena. Žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na cesti Izola Strunjanu v obe smeri. Na dolenski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Promet skozi predor Karavanke bo od 20. do jutri do 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. 18:49 minut je ura.
25: Slušate prvi program Radija Slovenija.

0: V oddaji Sami naši nocoj gostimo srbskega pisatelja Borisa Džinića. Pripovedoval bo o svoji knjigi Sektor 24 ter o študentskem gibanju, zaupanju v ustanove in družbenih spremembah. Potem se bomo preselili na Kosovo, na katerem pisateljica in dramaturginja Tchurata Hoti govori o vsakdanjem življenju, naraščajočih življenjskih stroških in družbi, ki se na nekaterih področjih hitro spreminja, na drugih pa ostaja še veliko dela. Za konec pa bomo z lektorico Sanjo Pešorda pogledali, kdo se danes v Nemčiji uči hrvaščine in kakšno prihodnost imajo manjši slovanski jeziki na evropskih univerzah. Oddaja Sami naši v sredo zvečer ob 21:15.
1: Sami naši, zgodbe drugačnega vsega.

po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 19 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, Slovenj Gradec jasno 15, letališče Edvarda Rusja na Maribor in letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Murska Sobota in Novo mesto jasno 19, Listca jasno 14, Postojna jasno 17. Letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici oblačno 20. Rateče 14, letališče Lesce 15, Rudno polje 9. Krvavec 8, piha severovzhodnik 11 km na uro, Jezersko in Rogla 10, na Rogli piha jugovzhodnik 14 km na uro, Ravne na Koroškem 18, Celje 16, Velenje, Hrastnik in Maribor 17, tudi Ptuj 17, Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 18, Kočevje 12, Ilirska Bistrica in Bovec 17, Koper 23, Park Škocjanske jame 19, Vogel 10 in Kredarica oblačno 3 stopinje Celzija.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. V okviru programa Mlado mladinsko, ki nastaja v Slovenskem mladinskem gledališču, so v mesecu septembru mladi postavili na oder predstavo z naslovom Tokrat drugače. Predstava govori o osebnih izkušnjah, življenjskih preizkušnjah in premaganih ovirah. Še več pa povedo mladi ustvarjalci v studiju v oddaji
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci. Kot vsak dan ob tem času, je čas, da vas povabim k poslušanju jutranjega programa. September pluje še v svoje zadnje ure, jutri pa bomo pozdravili 10. mesec v letošnjem letu, v jutranjem programu bo jesensko pisano. Kako 26 ton kamenja postane čudovit kulturni spomenik? Na to vprašanje nam bo odgovorila Sabrina Mulec, naša dopisnica z bazo v Postojni in radijski mikrofon od Notranjske do Primorske. Ne zamudite pogovora 15 minut do 7. Navdih za vsebino tokratnega lokalnega časa bodo dnevi evropske kulturne dediščine, ki pravkar potekajo. Ne bi bilo dediščine, ne naših skupnih jutr, ne pametnih potez in neumnosti človeštva, če ne bi bilo možganov. 1. oktobra naši praznujejo ob 11. rojstnem dnevu možganov na dlani in začetku 12. sezone te naše poljudnoznanstvene oddaje o organu, ki kroji naš svet in nas v njem, pa bomo preverili, koliko možganih veste vi. V nagradnem izzivu po pol 8. uri. Ob 8. bomo govorili o aktualnih notranjepolitičnih vprašanjih, med drugim bo Tomaža Celestino zanimalo tudi, ali je delitev na levico in desnico še pomembna in kakšen politik danes sploh lahko uspe. Ob 8. z gostom. Oktober je mesec mnogih barv, tudi rožnate, ta je bila navdih za jutrišnji svetovalni servis.
4: V Sloveniji se z diagnozo rak dojk letno sooči okoli 1500 žensk. Dobra novica je, da je bolezen dobro ozdravljiva, če jo seveda odkrijemo dovolj zgodaj. Pomemben del uspešne statistike sta redna preventiva in presejalni program DORA. Ob tem pa tudi dejstvo, da je zdravljenje danes bolj kot kdajkoli prej prilagojeno posameznici. O preventivi, diagnozi, izzivih in stiskah, s katerimi se srečujejo ženske oziroma bolnice, pa tudi o povratku na delo in psihološki podpori ob rožnatem oktobru z Darjo Molan, predsednico Združenja Evropa Dona Slovenija.
3: Dobrodošli s svojimi vprašanji, dilemami, zadregami in tudi kakšno izkušnjo po 8:30. Glasbeno preprogo bo četrtko 1. oktobra razgrnil Rudi Pančur. Lahko namignem, da prva skladba, ki nas bo prebudila o 5. uri, govori o razhodu. Najprej ti spodnese tla, potem pa pride skoraj evforičen občutek svobode. Mogoče bo vendarle šlo naprej. Tako napoveduje Rudi, Mojca Delač pa samo dodam, veseli bomo vaše družbe in seveda gremo naprej. Kmalu pa, dobro jutro.

Kakor vedno ob tej uri je na prvem čas za oddajo Lahko noč otroci. Nocoj smo iz našega pravličnega arhiva izbrali pravljico, ki sta nam jo pred 3 leti uživo pričarala igralka Maja Končar in violinist Milko Jurečič. Vstopimo v coprniško šolo Toma Kočarja, v kateri se mlade coprnice odločijo, da bodo novi sošolki zakuhale napoj. A na pomoč vonjave iz kotla privabijo strašnega zmaja,

0: Pridite, punce, se je sredi dvorišča iz meglice prikazala Darka Grom, učiteljica tretjih razredov. Naj vam predstavim novo sošolko, Roziko. Iza njenega hrbta je pokukalo dekle sramežljivega pogleda.
1: Jaz sem jo že videla, je šepnila Cilka. Preletela sem jo nad parkiriščem. Pomislite, peš je prišla.
0: Med mladimi coprnicami je završalo.
2: Kaj? Mar niti izpita za letenje nima?
1: Njeni lasje so videti, kot bi jih strigla namesto pulila,
0: je dodala Milka, ki ni prenesla urejenih las.
2: Stavim, da nima v pričeski niti enega gnezda miši.
0: Zdaj pa k samostojnim urokom, se učiteljica ni ozirala na pripombe. Navodila so pod predpražnikom. Se vidimo čez 2 uri. Če Roziki ne bo šlo, ji vseeno malo pomagajte.
1: Jaz že ne, je rekla Cilka. Dovolj imamo svojih lastnih skrbi,
0: je dodala Milka, ki ni marala

Rozika je vseeno prva našla recepte, prva nabrala sestavine in prva pospravila knjige. Poglejte jo, je bila navdušena učiteljica Darka. Od nje se lahko še kaj naučite. Sošolke so tiho zamrmrale. Večina je kamenčku le s težavo spremenila barvo. Rozikin pa je celo poletel v zrak in tam narisal srček. Nje, le kdo potrebuje leteče kamenčke, je zagodrnjala Bilka. Ko bi vsaj žonglirala, je dodala Cilka. Ali vsaj razbila kakšno šipo, je dodala Milka. Živjo punce, je k njim pristopila Rozika. Gremo na vrček sluzavice? Nja, nimamo časa, gremo na zabavo, se je namrdnila Bilka. Brez piflark, se je zahihitala Milka. Rozika je pogledala še druge sošolke, skomignila in odšla. Ideja ni slaba, je pripomnila Cilka. Po pouku se dobimo pri meni.

In so se res dobile. Tri mlade coprnice, med katerimi še nobena ni praznovala stoletnice. Mamin kotel za čaropoje, slabo preizkušen recept in poreden načrt. Vse je kazalo na katastrofo. Kaj sploh kuhamo? Je spet vprašala Bilka, ki je med mešanjem na metlagramu gledala predstavo velikega bradatega copra Pižamatorija. S to tekočino bomo poškropile rozikino haljo, da bo postala rožnata. Zapomni si že, no, je dejala Milka, velika sovražnica ponavljanja, in še naprej stiskala čebulo. Ob misli na sošolko, ki bo pred razredom v rožnati namesto v črni halji, so se vsem od smeha zarocile oči. Malo je pomagala tudi gora čebule, ki so jo že zmetale v kotov. Ne čutim mletih pešk, je Cilka zaskrbljeno ovohavala zvarek. Mlete peške? Ja, sem mislila, da piše fletne piške, je rekla Milka, ki ni marala branja.

0: Takrat je skozi okno pogledala velika kuščarjeva glava.
1: Joj, očitno smo z napojem privabile zmaja, je šepnila Bilka. Verjetno nas bo požrl, a posnamem za metlagram.
0: Zmaj je že šal snu po kotlu, ko je za njim zažvižgalo.
1: Rozika, so zavpile coprnice.
0: Rozika je žvižgi in sikanjem nekaj dopovedovala zmaju, ki je užaljeno ošinil dekleta ob kotlu in se umaknil.

Odkot pa ti? Je Bilka prva prišla k sebi. Tale nožiček sem našla pred šolo. Ga katera pogreša? O, moj okrasni nožiček za frizuro, je veselo skliknila Milka. Le kako bi si brez njega v petek otrebila zobe? Hvala, Rozika, je spregovorila še Cilka. Kar preveč prijazna si za coprnico. A danes nam je to prišlo prav. Ja, celo z majščino govoriš. Je skomignila Rozika. Sem pač piflarka. Veš kaj, zdaj pa me tebe povabimo na sluzavico, je zaploskala Milka. Boš prisedla na metlo? Zakaj ne bi ve prisedle k meni, je rekla Rozika. Coprnice so šele tedaj dojele, da Rozika na drugi strani okna jezdi veličastnega samoroga. Zato je prišla v šolo peš. Samoroga je pač pustila zadaj na travniku. Res je, je pomižiknila Rozika, za katero se je zdelo, da jim bere misli. Veliko zanimivega boste še slišale o meni. Gotovo tudi jaz o vas. Coprnice so navdušeno zaploskale in odletele novim prigodam naproti.

zoper koromač. Sem mogočen miši vrač, kar je bolno, to ozdravim, kar je zmista, to popravim. Cipr, copr, en, dva, tri, že si zdrav in brez skrbi.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Program za mlade.
2: Mi smo drugi, drugi vod.
3: Mi smo drugi, drugi vod.
2: Vedno prvi na pohod.
3: Vedno prvi na pohod.
2: Čisto nič nas ne ustavi.
3: Čisto nič nas ne ustavi.
2: Da na zmagi bi pristali.
3: Da na zmagi bi pristali.
2: Drugo mesto ni za nas.
3: Drugo mesto ni za nas.
2: Vedno boljši smo od vas.
3: Vedno boljši smo od vas.
2: To smo mi najboljši vsi.
3: To smo mi najboljši vsi.
2: Proti nam enakih ni.
3: Proti nam enakih ni.
2: Kot skupina močni vsi.
3: Kot skupina močni vsi.
2: Vztrajni uporni, to smo mi.
3: Vztrajni uporni, to smo mi.
2: Kdo je najboljši?
3: Drugi vod.
2: Kdo je najboljši?
3: Drugi vod.
4: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
5: Živjo, en lepo zdrav v oddaji Gimnazijum vsem, ki ste v družbi prvega programa Radija Slovenija. Pravkar slišani govor je del predstave z naslovom Tokrat drugače. Ta je nastala v Slovenskem mladinskem gledališču v okviru Mladega mladinskega. Kako dolgo so predstavo pripravljali, odkod zamisli za njo, kaj je največji izziv na odru in še kaj bodo povedali moji današnji gosti, ustvarjalci predstave, ki jih zdaj prav lepo pozdravljam v našem radijskem studiu. Živjo, dobro večer.
6: Živjo.
5: Sreda, zadnji dan septembra je zdaj že skoraj za nami. Kakšen dan je za vami, Alina?
6: Pa en kratek v redu dan, lih sem se vpisala na maturitetni tečaj.
5: Odlično. Maša?
7: Mal se pripravljam na faks jutri, ampak nič posebnega isto.
5: Mija, pa zate, kakšen dan, kakšna sreda?
6: Precej običajna. Edino, kar se je zgodilo, je, da sem na pošto dobila novo knjigo po naslovu Temu kraju se reče drugače.
5: Odlično. Si že začela z branjem?
6: Ne, to me še čaka.
5: Predlagam, da se na začetku današnje oddaje kar sami predstavite našim poslušalcem in poveste tudi, kakšna je vaša vloga oziroma kakšne so vaše vloge v predstavi Tokrat drugače.
6: Jaz sem Mija Šuštar, Živja. Zelo me zanima gledališče, fotografija, pisanje tekstov, tudi dramskih. V predstavi igram lik, ki je v bistvu angel, ki koketira z angeli v Ameriki. Ime mi je Mandarina, krajše Rina, krajše A. In je en tak zelo prijazen in čustven likec, ki sem ga zelo osebno vzela.
8: Jaz sem Alina, ful rada imam gledališče, ful rada pišem. V predstavi igram vlogo Vide, ki zaradi branja misli in posledične socialne anksioznosti se pač umakne na podeželje, kjer pase svoje koze.
9: Jaz sem Maša in zelo rada igram, rada se ukvarjam tudi športom. V predstavi igram lik Tiffany, ki je tak zelo brez filtra in nekako zelo komplementira moj karakter. Zelo rada govori, ampak se ne obremenjuje s tem, kaj si drugi ljudje mislijo.
10: Moje ime je Uroš. Nasplošno imam rad gledališče in v sami predstavi igram lik Ignacio Maria Erika Hansa Heinricha Schmidta, ki je avstro-ogrski vojak med prvo svetovno vojno.
11: Jaz sem Gaja, jaz imam rada gledališče pa glasbo. Igram vlogo pisateljice, ki je ime Vanja, ki nekako usmerja predstavo.
12: Jaz sem pa Lija. Sem plesalka in v predstavi igram Vivian, ki je v bistvu nek dark side predstave in manipulira z ostalimi oziroma uživa v tem, da lahko ostale uporablja za svoj entertainment.
5: Z nami je tudi vodja programa Mlado Mladinsko. Se boste tudi vi predstavili?
13: Živjo. Moje ime je Anja. Absolutno imam tudi jaz rada gledališče, kako sem vsi povedali. Sem pa trenutno znotraj mladinskega, recimo da temu zadolžena, no, za nekako koordinacijo, pokrivam to Mlado Mladinsko sekcijo, no, in mi je noro veselje in v ponos.
5: Anja, 6 mladih danes z nama tukaj v studiu. So to vsi, ki se stavljajo predstavo? Še nekdo manjka?
13: Ne, še 2 manjkata. Še Jan pa Sinja.
5: Zadnji dan septembra je torej danes, mesec, v katerem ste na začetku imeli premiero vaše predstave z naslovom Tokrat drugače, ampak vse skupaj se je začelo kar nekaj časa nazaj, kaj ne, Anja? Kdaj je padla prva ideja v sami predstavi, predvsem sami temi uprizoritvi predstave?
13: Bom začela še malo bolj nazaj. Program Mlado Mladinsko je v Mladinskem prisoten že kar nekaj časa, tako da recimo, da je to neka tretja edicija in je namenjen temu, da v bistvu mladi skozi neko mentoriranje pridejo do nekega svojega glasu, do svoje predstave. Zdaj specifična ta predstava, Tokrat drugače, se je pa začela snovati, pa nastajati oktobra. Predstava Tokrat drugače se je pa začela snovati, pa nastajati oktobra lani.

0: biti in ne samo na odru, da v bistvu v čim širšem spektru oziroma čim bolj na široko spoznajo različne stvari oziroma različne nivoje gledališkega ustvarjanja.
1: Vsi ste na začetku oddaje rekli, da imate radi gledališče. Koliko izkušenj samo igro s Tanjem na odru pa ste imeli mladi pred to predstavo, Lija, recimo ti?
2: Jaz nisem imela čist nič. Notar sem prišla za novim zanimanjem in iskreno ne obžalujem.
1: Kaj pa ti, Gaja?
3: Jaz sem imela malo neke podlage iz osnovne šole, ko smo imeli razne prireditve, ampak sem bila vsem dost nova.
1: Uroš?
4: Jaz sem imel že v osnovni šoli to impro, tako da pol sem to tudi nadaljeval v srednji šoli v pionirskem domu, tako da pol bolj take amaterske stvari in je bilo pol kar tak meni osebno malo šok, ko je bila taka orang produkcija to.
1: Zakaj si se, Uroš, ti sploh pridružil, priključil mlademu mladinskemu? Odkud si izvedel za vse skupaj?
4: Ena moja družinska prijateljica mi je to povedala, ko je, je prijavljena na novice v mladinskem gledališču in je bila pol moje mami, da ja, da pet na to, da ful ti bo všeč in sem bil prav, bom probu in sem pol spoznal ekipo in je bilo ful fajn in sem se pol odločil, da bom ostal in smo pol nastali.
1: In je imela mami prav.
4: Ja, je imela mami prav.
1: Maša, koliko izkušenj si imela ti pred samo predstavo to že odprej?
2: Jaz sem tako, kaj že Uroš rekel, jaz sem bila isto v pionirskem domu na impro gledališču od konca osnovne šole, pa potem sem se še v srednji šoli v gimnaziji, smo imeli gledališke krožke, tako da malenkost več.
1: Alina?
5: Jaz dejansko nisem imela nobenih izkušenj prej z gledališčem, sem si pač vedno želela v bistvu sodelovati, pač nastopati v predstavah, mislim igrati.
1: Odkud pa si ti izvedela za mlado mladinsko in možnost vključitve v to predstavo, možnost, da tudi sama stojiš na odru?
5: V bistvu videla sem na Instagramu, da pač se lahko prijavim, tako da pa sem se.
1: Mija, pa ti, kakšne so tvoje izkušnje in kako si se ti priključila in kdaj?
6: Ja, jaz sem pa mogoče že kar dolgo nazaj v bistvu začela s teatrom. Mene je okupiral že v bistvu v 9. razredu, ko sem prvič videla eno predstavo. Potem sem pa iskala vse možnosti možne, kako bi jaz prišla v teater. In prvi skok v teater je bil v bistvu v pionirskem domu, kjer je bilo zabavno, ampak ni me pa dovoljšnje mere okupiral. Zato sem iskala nekaj drugega in sem našla gledališče Glej. In takrat študent teater, takrat še nisem bila študentka, tudi danes nisem, ampak sem vseeno stala z njimi na odru, to je bila ena ful lepa izkušnja. No, potem sem pa dobila priložnost, da sem prišla v mladinsko gledališče, ki je pa v bistvu že od nekdaj moja zelo ljuba hiška in se čutim v njej pripadno, tako da sem bila res vesela, da sem dobila možnost, da sem z njimi.
1: Tokrat drugače gre za, Anja, kot ste povedali, avtorski projekt. Zakaj odločitev za to, torej za avtorsko besedilo?
0: Za avtorsko besedilo zaradi tega, ker je to nekako, se mi zdi, tudi njim najbolj pristno. Mi smo šli skozi cel proces, oni so sodelovali z našimi mentori, torej z igravci pa igravkami in smo šli v bistvu od osnov gledališča, od tega spoznavali ste se z glasom, s telesom, z tem in potem res postopoma gradili na tem, da to postane skupina. In skozi pogovor, skozi se te vaje, se je skazalo, da je to nekaj, kar v bistvu njih najbolj zanima, tako da smo njih poslušali. Zelo preprosto.
1: Maša, kako pa je prišlo do odločitve za glavne teme? Ste se veliko o tem pogovarjali, je bilo veliko takole različnih mnenj, kolebanj. Kako je prišlo do teh glavnih tem in kaj bi ti rekla, o čem pravzaprav predstava govori?
2: Se mi zdi, da so nas skozi celo leto so pač nas spodbujali, da delamo teme, ki so nam všeč, delamo prizore o temah, ki so nam zanimive, pa smo imeli ful velik tem, ki smo jih hoteli vključiti, pa na koncu ni prišlo do tega, ki nekako pač ni šlo v celoto, ampak se mi zdi, da na koncu v zadnjih dveh tednih smo, ki smo vse to skupaj spravili, se mi zdi, da smo ful veliko povedali vsi, vsak je imel pošeral kakšno svojo zgodbo, pa so se pol kar nekako združile.
1: Kakšne so te teme, o čem predstava govori?
2: Predstava govori o osebnih izkušnjah ljudi, ki se lahko

0: zgodijo vsakmu v bistvu. In je narejena predstava, se mi zdi, na tak način, da se lahko vsak poistovet saj mehnim delčkom predstave, zaradi tega, ker je tako surovo resnične zgodbe so, pač se človeka res dotaknejo, ker znajo biti včasih zelo žalostne.
1: Osebne izkušnje, življenjske preizkušnje, premagane ovire, kot si rekla Maša, to so teme, ki so vam mladim blizu, ne? Se strinjate vsi, Mija, kaj bi rekla?
2: Ja, meni so osebno zelo blizu. Sploh, ko pride do tega, da so teme, ki se nas sicer dotikajo, ki so v bistvu ranljive, ampak smo iz njih že izstopili kot neke vrste zmagovalci, ker se mi zdi, da s tem lahko damo spodbudo tudi tistim, ki so še znotraj nekih stisk, da tudi sami izstopijo kot zmagovalci za to.
1: Uroš, kako blizu so tebi te teme?
3: Ja, kar. Nasplošno se mi zdi, da se je večina nas tukaj ukvarjali z depresijo, vključno z mano, tako da pol je res, tako kot je Mija rekla, mi je fajn, da to, ko smo mi premagali, da nekako spodbujamo naprej naslednje generacije, da se bo vse v redu, tako da te sam morajo iti, čez to se zboriti.
1: Čez to. Gaja bi rekla, da so teme, ki jih obravnavate v predstavi, blizu samo mladim ali pravzaprav vsem in zakaj tako misliš?
4: Jaz bi rekla, da se lahko vsak najde v tem, mogoče, ker pozna koga, ki se sooča s takimi podobnimi problemi, da jim lažje pomaga ali pa ker so sami šli čez to.
1: Kaj pa ti, Lija?
5: Jaz tudi mislim, da se vsak najde v temu, če ne iz strani žrtve, pa iz strani izvajalca nasilja. Iskreno mislim, da se o teh temah nasploh ful preveč izogiba in premal govori, tako da sem ponosna na nas, da smo dali to v predstavo in da sporočamo ljudem, da je v redu v tem govoriti in da pač jih ni treba biti sram, če so oni žrtev.
1: Malo si zdaj že ti namignila, Lija. Alina, kaj je bilo tisto, kar ste na začetku, morda vmes med ustvarjanjem rekli, no to je tisto, kar želimo s to predstavo doseči, povedati?
6: Mislim, ne vem, meni se zdi, da v bistvu pač, kar na koncu poročamo je, da pač vsak gre čez neki, mislim, in da je pač o tem, ja, pač v redu govoriti, in da v bistvu ljudje niso sami. No.
1: Maša, se strinjaš?
0: Se mi zdi, da smo v bistvu tudi s tem, ko smo se povezvali kot skupina, ko smo vedno bolj govorili med sabo o svojih problemih, da je kdo prišel žalostno na vajo, pa je povedal, kaj se mu je zgodil. Smo pa nekako ugotovili, da v bistvu je to nekaj, kar bi radi ne samo med sabo si podelili, ampak pač tudi nekomu drugmu širši množici predali.
1: Kako ste se na začetku lotili dela, kako je bilo z vlogami in kako z vajami, o vsem tem poveste več v nadaljevanju pogovora.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: V oddaji Gimnazijum danes na prvem gostimo mlade, ki v okviru Mladega mladinskega nastopajo v predstavi Tokrat drugače in vodijo omenjenega programa Anjo Pirnat. Povedali ste, kako je prišlo do same ideje za predstavo, kako ste izbrali teme. Zdaj pa me zanima, kako ste se pravzaprav zares lotili dela čisto na začetku. Anja Tijana Zinajič je prevzela režijo predstave, kaj ne?
2: Ja, res je. Ona je bila v bistvu poleg mene v resnici od začetka do konca procesa z ekipo in je krasno delala in ima res, res velik izkušen in mislim, da so se z ekipo zelo lepo ujeli. Drug način dela je bil pa ta, tako kot smo prej malo nakazali, je pa bil v bistvu tak delavniški skoraj, da. Bilo je vključenih tudi 9 naših igralcev in igralk, ki so delali po sklopih z njimi. Torej približno mesec pa pol sta bila dva, pa potem mesec pa pol druga dva, pa mesec pa pol in tako dalje. Vse do potem teh zaključnih faz, kjer se je pa tudi Tijana bolj vključila in pomagala nekako, tako kot ste prej rekli, ne, zadnjih 14 dni, da je stvar skočila skupaj.
1: Kje, kdaj, kako pogosto ste, Gaja, imeli vaje? Kako pogosto ste se srečevali?
3: Vaje smo imeli enkrat na teden v petkih popoldne za 4 ure.
1: Je bil kdo, ki je vedno zamujal na vaje?
3: Lija.
1: Ja, kako to? Zakaj?
4: Vaje so se začele ob 4. Ja. Jaz sem pa ob 5 končala šolo.
1: Aha.
4: Tako da sem rabila še kakšne pol ure, da sem prišla.
1: Se prav upravičeno. A je bil kdo, ki je bil vedno prvi na vajah? Ja?
5: Ja, najprej je vedno bila Gaja, ko je prišla direkt iz šole in je razlagala pol, da je že 1 uro čakala. Tako da jaz sem se pa vedno nekje pol ure prej pojavil. Kmalo zatem je pa vedno Mija prišla, pa smo se pa začeli počasi nabirati.
1: Gaja, rekla si 4 ure, Maša, ne? Kaj 4 ure ste bili skupaj, je bilo to kdaj manj, kdaj več, kdaj so se začele konkretne vaje, ne, glede na to, da je Gaja omenila, da ste se takole počasi nabirali?
3: Ja, v bistvu ponavad smo, mi smo bili spah na začetku zelo zelo razigrani. Ful smo imeli slabo koncentracijo in so nas mentori ful mogli loviti, ampak se mi zdi, da pa proti koncu smo se kar izboljšali, pa smo več naredili, ampak se je zgodil, da smo imeli kakšno to 4-urno vajo, pa smo naredili 1 ali pa 2 vaj v celih 4 urah. Ampak, ja.
1: Alina, Maša je rekla, da ste bili takole razigrani. Kakšno je bilo sicer vzdušje na vajah? Ponavadi je bilo vedno res tako sproščeno, nasmejano, ali je bilo morda kasneje tudi v smislu, no, zdaj pa je zares, zdaj pa ko se dela, zdaj pa res vzemimo stvari resno?
6: Mislim, ja, pač večinoma na vsaki vaji smo pač se veliko pogovarjali tudi med sabo, ampak takrat, ko so bile pa pač recimo repeticije določenega prizora, so se pa pač delale samo repeticije pač določenega prizora in takrat ni bilo nezga časa za pogovor.
7: Vsem smo se malo pogovarjali.
1: Mija, je prišel kdaj tudi kakšen dan tak, oziroma petek, ko pa se tebi res, res, res ni dalo na vajo? Ali tega petka ni bilo?
8: Ja, mislim, da ste vprašali napačno. Jaz vsakič, ko pride do tega, da grem v mladinsa, ko mi čakam, ne glede na to, zakaj grem tja, tako da bom predala beseda komu drugemu, ki bo znal kaj drugega povedati.
1: Drugače odgovoriti na to vprašanje. Tako. Lija, pri tebi pa je bil kakšen tak petek, ko si rekla, joj, do 5 ima stvari, kaj bi zdaj le raje kaj drugega počela?
4: Pri meni so bili kakšni taki petki, ki se mi res ni dal. Mogoče tudi zaradi šole, ker pa sem ob 5 zaključila in sem ok, zdaj bi šla samo domov.
1: Yeah.
4: Ampak je to treba tudi premagati. Čez te teden sem imela in šolo in treninge, čez vikend me je včasih služba čakala. Tako da se mi res ni dal iti. Če popravi spojem, sem se kakšne enkrat, dvakrat zlagala, da sem bolna čist na začetku.
1: Aha, to ste zdaj izvedeli ostali, ja?
4: Ampak ja, vedno uživamo temu.
1: Kako si se potem Lija zbrala, osredotočila, prepričala sama sebe, da ja, dobro, ne moram biti več bolna, ne, zdaj moram pa res na vajo.
4: Ker sem se res najdla v temu in videla, da je to za me. Na začetku sem bila še nova v tem in sem se še iskala, nisem bila toliko prepričana, ampak pa, ker sem se res najdla, sem umno, ok, moram se posvetiti temu, če želim resno biti del tega.
1: Gaja Uroš, kakšne so vajne izkušnje z vajami? Sta bila vedno 100% tam? Sta si kdaj rekla, jo, zdaj bi pa raje ležala pa vse štiri od sebe, kot pa da moram zdaj le še vaditi? In če je prišel ta trenutek, kako sta se vidva takole prepričala, da pa morata iti, Uroš?
5: Jaz sem tudi na začetku, ko smo se prvih par, no, naprimer po moje, da prvi mesec, je bilo, da moja kot nekako ta socialna baterija ni zdržala vseh 4 ur in sem se pol vedno nekako izgovoril, da imamo kosilo doma in da sem mogel iti, tako da, ja nisem več mogel zdržati, tako da, in pol sem se pa čez čas navadil in mi je kar kmalu postalo 4 ure že kar malo premalo.
1: Gaja?
4: Jaz sem ponovat odhajala z vaje 1 uro prej zaradi prevoza, ampak v bistvu, mogoče mi je bilo kdaj težko iti na vajo, ampak pol, ko sem prišla tja, je bilo ful v redu in nisem imela nekih težav zdržati do konca.
1: Anja, ste vi ali pa Tijana imeli kdaj kakšen dober motivacijski govor, motivacijsko misel kdaj, ko ste videli, da so mladi morda res utrujeni, da je težek teden tudi v šoli za njih, ko morda res ni bil tisti pravi trenutek za vajo. Kako potem z vaše strani rešiti to?
2: Jaz mislim, da pač začutiš, pa jih poslušaš, pa mogoče pol se recimo tempo vaje spremeni ali pa se včasih malo skrajšal ali pa ne vem, tako se mi zdi, da smo se lepo postopoma spoznavali pa ugotavljali, kaj komu paše. To, kar so ravno kar povedali, je v bistvu tudi pokazatelj tega, tako da nikoli ni naša želja bila, da zdaj pritisnemo, zdaj pa morate biti na vsaki vaji, ker pol je to kar naenkrat kazen rata, pa rata neke druge vrste obveznost, ampak smo probali nekako balansirati znotraj tega. No. So pa, je pa prišel pol trenutek na neki točki, to pa smo imeli, recimo temu, ne vem, če motivacijski govor, ampak nek trenutek odločitve, ker smo prišli skozi neko točko procesa, mislim, da se je to zgodilo, nek sklop vaj smo imeli še za prvomajske počitnice, oziroma tam neki, in pa je bilo tako, ok, zdaj se bo pa začelo finiširati, tako da odločite se, premislite, a je to še nekaj, v čemer bi sodelovali, vlagali svoj čas in energijo, samo da vemo, pri čem smo, ker vsem neko strukturo pa neko stabilnost tudi znotraj cele ekipe moraš imeti, da potem lahko zaključiš proces. Ne?
1: Maša, se ti spomniš kakšne vaje ali pa prizora, ki vam res, res ni šel, da ste res veliko krat ponavljali, da ste bili že vsi utrujeni? Kako ste potem to rešili, kako se v taki situaciji potem zbrati, pobrati in reči, ok, zdaj pa bo šlo, ko je že, ne vem, toliko in toliko ponovitev, ki niso šle za vami?
3: Se mi zdi, da v resnici nismo imeli kakšnega tazga prizora, ki bi nam res toliko grozen šel. Je bil pa en prizor Darči, kjer smo ga pač v bistvu mogli res velikrat ponoviti zaradi tega, ker je zahteven prizor, ker je glasben prizor, v katerem pojemo in plešemo in je veliko koreografije in koordinacije in smo ga res mogli res velikrat ponoviti zato, da je v bistvu pač deloval in lepo zgledal.
1: In potem, ko je bila že 100. ponovitev za vami,
3: smo še zmer uživali v njemu.
1: Odlično. In to se vidi tudi na odru, lahko povem. Anja, kje bi rekli, da so mladi potrebovali največ vaših usmeritev? Je bil to ples, petje, igra, kot ste omenili, imeli so tudi mentorje, ki so jih vodili skozi delavnice in jih usmerjali.
2: Jaz mislim, da je to čist individualno odvisno od posameznika, posameznice in zato mislim, da se je ta rošada mentorjev in mentoric zelo lepo obnesla, ker enim je nekaj zadogajal, nekomu je nekaj drugega zadogajal. Mislim, da so bili glede petja in glasu vsi zelo sramežljivi v unem sklopu vaj, ki sta jih imela Blaž Palina, ja, ampak se potem zdaj glede na to, kaj gledamo na odru, se je vse lepo naložilo skozi čas.
1: Mija, kaj bi ti rekla takole pri sebi, katero področje je bilo tisto tvoje morda, če lahko tako rečemo, najbolj šibko in si ga potem na vajah tudi ob pomoči mentorjev res dobro izpopolnila?
8: Ja, verjetno je pri meni najbolj šibko področje, v bistvu sta dve. Eno je, da imam včasih problem, da težko gledam v oči ljudi, ker zaradi treme začnem begati. Tako da to smo potem spolirali z mentori po nekem času. Potem pa tudi ena izmed stvari je tudi ta, da začnem momlat, ko sem pod stresom in se mi začne malo glas trest. Tako da tudi to sem nekako prebrodila. Ja, mislim, ključ je bil ta, da so v bistvu mentori in ljudje, s katerimi stojim na odru, zame začeli predstavljati moje pleme in moj varen kraj. In ko se to zgodi, izmenijo vse te grožnje, tako imenovane.
1: Uroš, kaj pa tvoje, če lahko temu tako rečemo šibko področje, ki si ga najbolj izpopolnil, kaj bi rekel zase?
5: Jaz sem imel ful težave kot nekako s petjem, ko je bilo, da sem v osnovni šoli, preden sem mutiral, sem dokaj lepo pel. In pol kar naenkrat je počela ta mutacija mojega glasu in kar naenkrat nisem več znal pet. In mi je bilo kar čuden in sem pol čist nehal pet. In mi je bilo pol tudi ful sram tukaj spredi pet, no, pred mladinskim gledališčem. In pol so bili kar naenkrat mentori, pa ti imaš ful dober glas, pa to moraš nadaljevati. In ja, pol tako, vsaj to, kar je na predstavi, se mi zdi, da je kar kot nek napredek, da sem malo izpopolnil ta moj novi glas, če lahko temu tako rečemo.
1: Maša, kaj pa pri tebi, glede na to, da si, kot si omenila na začetku, kar nekaj izkušenj že imela? A si vseeno spoznala tudi kaj novega o sebi skozi to vodenje, skozi izpopolnjevanje? Si vseeno kakšno področje tudi konkretno nadgradila?
3: Meni se zdi, da sem mogoče tako ne eno konkretno področje, ampak sem vsako področje pomal. S vsemi mentori, ki smo jih imeli, se naučiš ful velik novih stvari. Kaj sem že vedela, kaj mi je bilo na novo. In se mi zdi, da mi je vsak nek tak mejhan delček dol, kaj je pač lahko nekaj dodal mojemu igranju. Sem pa prvič igrala v tako konkretno avtorski predstavi. To mi je bilo novo in sem zelo uživala in mi je bilo zelo zanimiv proces nastajanja, kako je kar tako v parih dneh sam tako se zgodila predstava.
1: Alina, kateri od mentorjev je na te naredil največji vtis? Ne nazadnje, to so res odlični igralci s številnimi izkušnjami, ni kar tako, da stojiš z njimi na odru, na delavnicah, da te usmerjajo, ti dajo na svete. Kaj bi rekla, od koga si največ ti pridobila?
6: Mislim, meni se zdi, da sem največ pridobila v bistvu od Janje Majzel, pač od Majzi. V bistvu že pač na prvi vaji, ki nas je imela, no, je pač povedala, da ko je bila pač mlajša, je imela ful probleme s tem, da je bila pač malo jo je bilo pač sramežljivo je bila, no, pač sramežljivo je bilo pač pred drugimi ljudmi, a ne? In sem v bistvu s tem, ne vem, nekako tudi sebe prepričala, no, pač, da pač jaz moram v bistvu igrati in stati pač pred ljudmi.
1: Če nje je uspelo, ne? Lahko tudi tebi. Lija, kaj pa ti, kateri od mentorjev je na te naredil največji vtis, od koga si največ pridobila?
9: Mene sta Ivan pa Vito. V bistvu jaz obožujem plays, ampak sem ful nesigurna glede tega in ne maram toliko pred ostalimi ljudmi plesati. In sta mi onda pač pokazala, kako se izražati svojim telesom, ne da se sekiraš pač za ostale. In sta mi pač res tako dala neko dobro stran tega, velik spodbudnih besed in motivacije. In sta me res furala naprej.
1: Gaja, kako pa je bilo pri tebi?
4: Jaz v bistvu ne morem izpostaviti enega posameznega mentorja, ker sem od vseh dobila neke različne izkušnje in napotke in od vseh, mislim, vsi so
3: pač vplivali dost. Da.
1: Dobro, vplivali na te. Koliko pa je bilo, Uroš, še poleg teh skupinskih vaj, vašega individualnega dela, priprav doma? Ti je kdo tudi pri tem pomagal? Si morda vadi v dnevni sobi pred ogledalom v kopalnici?
5: Ja, med samim tem procesu, kot nekako vaj, ko smo imeli to vsak teden, nisem nič vadil. Tako da pol ta zadnje tedne, ko pa smo imeli predstavo, pa sem doma malo vadil to kot nekako artikulacijo. Mm-hmm. Večinoma doma, ko sem bil sam, da me ne bi noben slišal. In pa pol je bilo to, da sem tudi ful veliko krat pred ogledalom vadil glih to, te obrazno mimiko, in pol je v enem trenutku, ko kar naenkrat uno malo pred to, preden sem šel spat, ko sem se rihtil za spat, sem videl ogledalo in sem malo začel vaditi in sem kar padel noter in pol kar naenkrat pol ure mine in moja mami pride: Uroš, priče ven iz kopalnice, drugi se tudi moramo zrihtati. Tako da pol sem dobil v svoji sobi eno ogledalo, ki je bilo tudi problematično, ko kar naenkrat sredno če vidiš ogledalo v sobi, sem se ustrašil, tako da zdaj ga imam pokrit ga vedno.
1: Okay. Mija, kaj pa pri tebi? Koliko je bilo pri tebi še vaj, dela doma? Je tebi kdo pomagal? Si tudi ti takole na samem raje vadila ali pred drugimi?
8: Pri meni je bilo pa v bistvu tako, da že med samim procesom na začetku in pol tudi takrat, ko smo delali predstavo, mene neka taka stvar zelo okupira, se pravi, pa za mano živi ves čas. Tako da v bistvu jaz sem skozi imela v malih možganih neke dele, sploh tega, ko je bila že predstava v bistvu zašraufana, sem imela v bistvu v sebi noter in potem sem vsakeč, recimo, ko sem peljala psa ven, Rubi, sem ponavljala, ko sem recimo karkoli risala, sem ponavljala, ko sem, ne vem, karkoli sem delala, sem v bistvu imela tudi to s sabo v sebi. Tako da v bistvu, da bi se prav lotila kot tako, da bi se usedla pa samo to ponavljala, to niti ne, ampak je pa skozi živelo z mano.
1: Ves čas. Ja. Anja, so bile vedno samo skupinske vaje ali je kdaj tudi kakšen prizor bil bolj individualen, tako na individualnih vajah, v paru? Kako ste to zastavili?
2: Odvisno je bilo od mentorske ekipe, ampak pa od domačih nalog oziroma od vaj, ki so jih dajali. Tako da mislim, da na začetku je bilo več teh individualnih mogoče, recimo, ampak pol, ko se je tekom celega procesa in skupina gradila in vse skupaj, je nastajalo če dalje več. Jaz se spomnim, no, ene vaje, ki ste enkrat nekaj skupnega naredili, ki je bil prav ta aha moment, ki je bil tako, super, tega je treba še več nekih skupinskih in potem ste začeli delati več na te neki skupinski dinamiki, taborni, mislim, neke te zadeve. Mislim, da nekje po parih mesecih, da se je to začelo lepo sestavljati.
1: Igra, ples, petje, vse to je del vaše predstave. Maša, kako pa je z oblačili? Imate več kompletov oblačil? Morate zelo paziti na nje, da se komu kaj ne polije ali kaj podobnega?
3: Aha, ja. V bistvu že sam proces iskanja kostumov. Mm-hmm. Zame je bil ful stresen. Meni je bilo ful pomembno, kaj bom imela oblečen. Ampak smo imeli tri kostumografinje. Včasih je bila ena, včasih je bila druga, pa so nam pa pomagala iskati, da smo si našli to, kar je nam bilo všeč, to, kar je nam pasalo nositi na odru. Drugače pa, po moje, ne vem, nismo imeli, mislim, nobenemu se ni zgodilo, da bi si kaj umazal kostum, se mi zdi, da, ampak drugače se pa to pač opere po predstavi, pa ni bilo nekih komplikacij.
1: Ni nobenih težav z oblačili, kaj pa z besedilom? A se je kdo, tako kot Mija morda, naučil besedilo še za vse druge? A je kdo znal vse na pamet? Mija, si bila to ti?
8: Ja, jaz sem drugače, ne samo potem, da znam naše besedilo, ampak nasplošno znana potem, da privlečem od ne vem kot reference iz vseh možnih predstav, tako da to v bistvu, ja, besedila dejansko živijo z mano, tako da lahko drugi povejo, da radi zapolnijo, da sem včasih kaj fulkrat povedla iz kake predstav.
1: Ja, Uroš zdaj le kima in se smeji, ja.
5: Ja, pol je bilo, naprimer, se spomnim, ko smo bili smo zunaj kavico pil pred tem službenim vhodom in kar naenkrat Mija, tukaj so bili pa angeli iz Amerike, in je prav šla in je povedala prav te, kaj so povedali tukaj in kako so se pol naprej premaknili, in je bilo kar tak. Je bilo kar zanimivo gledati, kako si vse to zapomnil, vse te informacije.
7: Ali pa da si rekel recimo eno besedo, ki je Mija spomnila na neko predstavo in pa je kar začela govoriti besedilo enega lika.
1: A pa je bil kdo od vas, ki pa morda čisto do konca ni znal čisto svojega besedila oziroma je morda improviziral še potem na premieri, na odru, zdaj se Maša sicer najbolj smeje, kaj zdaj to pomeni, smeji?
7: Sem imela problem sam z enim prizorom, aha, ker sem imela tri lajne noter, aha, in pač si nisem mogla zapomniti teh lajnov in pa sem še tako... Sicer pa sem tako, vedno, ko sem tam stala in so drugi govorili svoje lajne, sem sam tako ful razmišljala, kaj moram jaz zdaj reči, in sem se na srečo vedno spomnila. Enkrat sem se zmotila, ampak sem se tako malo izvlekla.
1: Omenili smo režiserko Tijano, pa mentorje, Anjo. Lija, kako strogi so bili do vas in ali je bilo to tudi dobro, kaj bi rekla?
4: Strogi nasploh niso bili neki ful. Kot smo že omenili, smo bili na začetku kar nemirni in so bili vnoke, vzamemo 10, ampak pa še res zresnemo, pa gremo naprej. Če si rabil kakšen pogovor, so tega nudili, tudi mentori kot skupina. Tako da neke res stroge ni bilo. Proti koncu smo pa rabili res dosti često.
1: Naslednja skladba v oddaji Gimnazijum je zdaj le pred nami, po njej poveste še več o največjih izzivih pri vaši vlogi in o tem, koliko so se vam tresle noge pred premiero.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Petnajst minut, manjka do devetih, poslušate prvi program Radija Slovenija. Moji gosti v studiu so tokrat mladi, ki nastopajo v predstavi z naslovom Tokrat drugače. Ta je nastala v Slovenskem mladinskem gledališču v okviru programa Mlado mladinsko. Premiera je bila 4. septembra, je res?
2: Ja.
1: A se spomnite, kako dobro, slabo ste spali v noči pred premiero? Alina, si imela ti dober spanec, si bila brez skrbi, brez treme, si komaj čakala na ta dan?
2: V bistvu me je bilo ful strah, da ne bom dober spala, no na koncu sem dober spala.
1: Oh, super.
2: Sem bila pa pol živčna, v bistvu po cele dneve pred pač predstavami.
1: Ja, Maša, ti?
3: Jaz nisem bila, mislim, bila sem živčna, ampak sem isto zelo dobro spala, ker smo imeli en dan prej generalko in smo pa majo vsi prišli zmučeni domov. In
1: ste dobro spali. Ja. A vas je, Uroš, kaj skrbelo? Je tebe kaj skrbelo pred premiero?
4: Pred premiero, popred spovedan, me ni toliko skrbelo, ker kot je Maša rekla, smo imeli en dan prej kot neko odprto generalko, kjer je pošlo dejansko tako kot cela publika ljudi. In sem videl, da tako smo zvozili nekako to generalko. Je pač, je ta nekaj je padlo na tla.
5: Stojalo je
4: padlo na tla, tako da...
2: Ampak je Jan to mastersko spelo.
4: Ja,
3: to je... Pasinje je pobrala.
4: Ja, no, ampak je bilo tako...
1: Je bilo tudi improvizacija, ne? In ja. Je bila uspešna, očitno.
3: V bistvu je bilo to del predstave.
1: Ja,
4: je bilo predstave. In tako, pol je bilo to, ja, cel teden smo orang delali in sem bil tudi jaz ful izmučen. In popraviti spovedan, sploh nisem razmišljal o premieri toliko velik, tako da pol me najbolj tik pred premiero, me ni bilo toliko strah, ampak sem kar naenkrat dobil ful energije in sem kar skakal in delal neke te jumping jacks, da sem to energijo nekako ven spravil, ker sem mislil, da bom kar eksplodiral od energije.
1: Gaja, slišali smo, kako je bilo na generalki, kaj pa potem res na premieri, je šlo tam vse gladko, je tudi kaj padlo, tako bilo del, ki ni bilo del predstave, pa je potem postalo del predstave na premieri. Se spomniš morda?
2: Meni se ti, da nismo imeli nekih večjih problemov na premieri.
1: Kaj pa občutki po premieri, Lija?
6: Občutki po premieri so bili zelo dobri. Veliko pozitivnih mnenj smo dobili, veliko dobrih komentarjev. Res so nas hvalili, tako da je bil res dober občutek dostaviti nekaj, kar si se res trudil. Še boljše bilo pa to, da je bila predstava ljudem dobesedno všeč.
1: Zdaj na začetku oddaje ste že povedali, kakšne like igrate, morda zdaj za konec pritegnete poslušalce še s tem, da poveste še kakšno besedo več o svojih vlogah in morda tudi o tem, kaj je bil za vas največji izziv pri vaši vlogi, kar ste morda šele po premieri ali pa morda na drugi, tretji ponovitvi opazili, da ste rekli, tukaj na to se nisem toliko osredotočil, to ali pa po drugi strani, to mi je pa res uspelo, zdaj vidim tisto, kar sem si od začetka zadal pri svoji vlogi, Lija.
6: Meni je bila težava se zresati na odru. Vivian je resna, pač je resna, nek dark side in preden jaz začnem sedeti, sem obrnjena stran od publike. In rabim nekaj časa, da se odsmejim in se ne obrnem ta čas, tako da se na odru smejim obrnjena stran od publike in rabim nekaj časa, da se res zresnem, ker pa sem cel prizor resna in imam un res dead stare in gledam in publiko in soigralce. To mi je bil pač res problem.
1: Ni najlažje to, ne?
6: Ni najlažje.
1: Gaja, kaj bil tvoj največji izziv pri tvoji vlogi zate?
2: Jaz imam res veliko teksta in sem imela težave z tem, da sem prepotih govorila, ker se mi je zdel, da se deram, ampak me noben ni slišal, tako da sem se s tem največ ukvarjala.
1: Kaj pa ti, Uroš, čim si se ti največ ukvarjal?
4: Največji problem, ki sem ga jaz imel v sami predstavi, je bil moj kostum. Ker sem imel zelo zapleten kostum, ko Na začetku sem mislil, da bom imel še več kostuma, pa sem pol izvedel, da bom samo en kratek del dejansko v kostumu. Mm-hmm. In sem se mogel tudi na odru preobleči tu kostum, kar mi je bilo pol kar naenkrat, da bo skoraj da nemogoče. Tako da je
1: ampak
4: en del... Mi ja. Uspe na srečo. Tako da pol, proti koncu je bilo že tako, te zadnje ponovitve, da sem toliko izpilil, da un del, ko od mene ni pričakovano, da sem na odru, ko bi se mogel preoblačiti, da sem jaz pol že čakal in sem se mogel delati, ko da se preoblačim. Mm-hmm. Ampak ja, je bilo kar pol naporno, ko so vsi že nadaljevali s predstavo in se, sem se počutil kot malo izločeno, ko sem se pa mogel v un kostum oblačiti.
1: Maša, tvoj izziv?
3: Meni je bilo v bistvu najbolj zahtevno moj monolog povedati, zaradi tega, ker je ena taka resnična stvar, ki se mi je zgodila in je v bistvu ta prizor zelo random nastal enkrat na eni vaji in nisem nikoli imela namena ga dati v predstavo, ampak potem je bil ful všeč Tijani in je bila tako, ne, to bomo zdaj dali v predstavo in potem ga je bilo treba nekak na tak način zamaskirati, da je bilo meni to dost lagodno povedati. Sploh zaradi tega, ker sem vedela, da bojo to gledali pač moja družina, moji prijatelji. Ja.
1: Pa pri tebi, Alina?
6: Ja, v bistvu jaz pa pač pojem nekim goram, kar sem pač videla, ne? No, in pač meni je ful grozen pet na odru. Vedno rabim pač se ful umirjati, preden začnem pet. Mislim sama pre sebi. Pak ja, se mi zdi, da nekako pol vedno spelam.
1: Mija?
5: Ja, jaz sem pa tukaj en zelo v bistvu tak specifičen izziv v predstavi, kjer v bistvu naredim en poseben gib, ki ga v bistvu naredi Nataša Kesar v predstavi Angeli v Ameriki in ona to naredi izredno perfektno, a ne? In pač mi je bilo zelo težko to, ker sem jo hotla hkrati pač oponašati, ker mi pač ta del, ta predstava ful pomeni, hkrati je bil pa tudi ful velik pritisk, ker da ne bi izpadlo kot zafrkancija, kot da pač ne znam tega narediti na pravi način, tako da sem se s tem zelo veliko ukvarjala in mi je tudi veliko pomenilo, ker ljudje do mene pristopijo in rečejo, wow, ti si nas pa res gledala pri tem delu, kako dober je bil tist. Sem tako, hvala Bogu.
1: Dobro, dobro si se očitno odrezala. Nekaj ponovitev ste že imeli. So vas gledali tudi vaši domači. Kakšna je sicer podpora domačih prijateljev, Alina?
6: Mislim, mene doma ful pač podpirajo in so ful veseli, da sem pač našla gledališče, no, ker pač v bistvu s tem, ko sem našla gledališče, sem našla pač tudi sama sebe in v bistvu sem ne vem, ful nekako naredila napredek na sami se pač zaradi gledališča, no. Tako da v bistvu so vsi ful ponosni in me podpirajo.
1: Zelo lepo to slišati. Lija, kako je pri tebi?
7: Mene tudi zelo, zelo podpirajo. Mami je bila predstava ful všeč in je rekla, da se je v mislih tudi parkrat zjokala na kakšnih prizorih. Babi je tudi vesela, da sem najdla gledališče. Brat pa sestra me včasih malo tako prcata za kakšnega piflarčka, ampak me še jedno spodbujata, pa včasih vprašata, kako je bilo, ali pa rabeš pomoč ponovitke in pa tako.
1: Super. Uroš, mami si ogledala predstavo?
4: Da, si ja. Je. In mi smo nasplošno tako, vsaj nismo toliko kulturna družina, če bi lahko temu tako rekel, tako da nismo ful velik, kot majhen nisem nikoli šel z mami v gledališče in sem šele zdaj, ko sem v tem gledališču, sem začel malo pritiskati, dajmo kako predstavo je gledati, tako da im je všeč to, da sem našel kot nek tak svoj prostor, kjer se pač lahko izražam, ampak so pol komentirali, da so nekatere scene, no, nekateri prizori bili taki malo preveč abstraktni za njih. Ampak nasplošno mi je bila pa všeč predstava.
1: Anja, kako je z naslednjimi ponovitvami sicer?
8: Če bo vse po sreči, so naslednje ponovitve že v začetku novembra. in sicer 3. novembra in 4. Tudi za šole igramo, tako da tale mislim, da 4. bo dopoldanska, pa tudi sicer se pol za decembra in naprej dogovarjamo, ker se nam zdi glede na tematiko, glede na vsebino, tudi glede na ta pogovor, ki smo ga imeli danes, se mi zdi, da je to nekaj, kar je zelo dobrodošlo, no? Predvsem srednješolski populaciji, no? Pa tudi učiteljem, profesorjem, staršem, starim staršem, vsem, ki delajo z mladimi, tako ali drugače.
1: Čisto za konec, morda z besedo ali stavkom, kaj bi rekli, kaj vam je predstava dala? Lija.
7: Meni je predstava dala res nekaj ljudi, ki jih želim obdržati še naprej po programu. Dala mi je tudi nek prostor za izražanje in tako res nek dober občutek, v katerem se res lahko najdem in počutim sprejeto.
1: Gaja?
2: Tudi jaz sem ful vesela, da sem vse te ljudi spoznala, ker so res ful fajn. Zdi se mi pa, da sem tudi malo pridobila na samozavesti.
1: Uroš?
4: Meni je ta predstava dala tako, kot je že Lija rekla, nek ta prostor, kjer se počutim sprejetega in tudi nek ta prostor, kjer lahko se izražoslavljam.
1: Maša?
9: Poleg zelo velik dobrih novih prijateljev, sem se naučila zelo velik novih stvari od res dobrih igralcev.
1: Alina?
10: Ja, jaz sem tudi dobila ta nek svoj trop ljubkih čudakov. pa ne vem, nekako sem našla pač spet samo sebe. Pa pač dobila sem nek prostor, kjer lahko moje izkušnje v bistvu dobijo neko pozitivno plat.
1: In še Mija?
5: Ja, meni je predstava tudi dala v življenje ene krasne ljudi, ki jih težko najdeš in ko jih najdeš, se ti zdi, da si rojen po srečno zvezdo. Dala mi je pa tudi ful velik enega znanja in v bistvu nekega notranjega miru v smislu, da delam nekaj, kar je dober, kar je dober, da ljudje vidijo in to je nek tak notranji mir, ki pride z neko dobro predstavo, v kateri se počutiš varno.
1: Mija, Alina, Maša, Uroš, Gaja, Lija in pa Anja Pirnat, hvala vam za te končne besede in seveda hvala za obisk v studiu danes in da ste nam predstavili nastajanje predstave Tokrat drugače. Želim vam še veliko uspešnih ponovitev in pa seveda tudi v šoli in drugi vse lepo in dobro.
5: Hvala.
1: Tudi vam, dragi poslušalci in poslušalke, hvala, da ste bili v naši družbi. Poleg gostov se od vas poslavlja vaše tonski mojster Liam Samsa in voditeljica oddaje Tadeja Bizil. Lep večer vam želimo in ostanite v družbi prvega. Srečno!
5: Čau!
11: Čau! Srečno!

stol pred bifejem, takrat, ko se služba konča. V tistem črnem kostimu in petkah lahko

pa še en dodatek, info vas navdušen, jaz pa ne.

0: Program za mlade.
1: Ura je 21.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Poslanci opozicije zahtevajo sklic skupne nujne seje parlamentarnih odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport, na kateri bi obravnavali pravice tujih delavcev. V izjavi so obsodili vladna osnutka novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Med drugim so izpostavili predvideno črtanje omejitve zaposlovanja tujcev pri agencijah za posredovanje dela. Poudarili so, da tujci ne bi smeli biti delovna sila, ki se jo po uporabi zavrže. Državljani Ukrajine so pri organu v okviru Sveta Evrope v dveh letih vložili 195 tisoč zahtevkov za odškodnino zaradi ruske invazije. Kot je sporočil organ s sedežem v Strasburu, so sprejeli več kot 65 tisoč zahtevkov, ostale še obravnavajo. Nanašajo se tako na izgube človeških življenj in poškodbe, kot na onemogočanje dostopa do zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter posledic za okolje in naravne vire. Nemška vlada je državnemu energetskemu podjetju v luči geopolitičnih tveganj in vojne v Iranu naročila povečanje zalog zemeljskega plina. Nemška skladišča so trenutno 58% zapolnjena, kar je pod zakonsko določeno stopnjo 80%. Evropske cene zemeljskega plina so ta mesec dosegle triletni vrh, v povprečju so skladišča na ravni Unije zapolnjena približno 70%. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos zasedla 35. mesto med 139 državami. Kot je objavila Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, je naša država znova najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa pri razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledijo ji Švedska in Združene države Amerike. Združenje Evropa Dona pred rožnatim oktobrom, mesecem ozaveščanja o raku dojk, poziva k udeležbi v presejalnih programih za raka dojk Dora ter za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu Zora. Na leto v okviru programa Dora raka dojk odkrijejo pri približno 620 ženskah, v 80% primerov v začetni fazi. Glede raka na materničnem vratu pa pozivajo k cepljenju proti HPV, ki je eden od najpomembnejših povzročiteljev te vrste raka. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je med priključkom Brezje in priključkom Pod Tabor proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Ljubljana Zahod, Vič in počivališčem Barje proti Malencam oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Predmet na vozišču ovira promet tudi na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru. Prav tako pneumatika na vozišču ovira še promet na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza iz smeri Hoč proti Dragučovi. Na štajerski avtocesti je pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru popolna zapora zaradi del. Na cesti za Gorje most čez Savo je na mostu čez Savo popolna zapora zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu. Obvoz poteka po relaciji Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje. V podvozu pod avtocesto na Šmartinski cesti pri Snebarjah je popolna zapora zaradi vzdrževalnih del. Obvoz poteka po relaciji Zadobroška cesta, Snebarska cesta, Šmartinska cesta in obratno. To so bila poročila 21 in 4 minute ura.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Zavoda za kulturo Bled ali mojekarte.si.
5: Sami naši.
6: Dobro večer. Kako daleč mora človek od doma, da začne drugače gledati nanj? Včasih vse do Marsa, drugič le čez mejo, v drugo državo, v kateri se govori drugačen jezik ali živi drugačen vsakdanjik. V tokratni oddaji Sami naši bomo zato potovali od Srbije in Kosova do Nemčije. Začeli bomo s književnostjo, ki svoje junake pošlje na rdeči planet, da bi prav tam govorila o spominu, družini in svetu, ki smo ga pustili za seboj. Potem se bomo ustavili na Kosovu, na katerem se družba spreminja, vendar gospodarske in socialne razlike ostajajo del vsakdanjika. Za konec pa bomo pogledali, kaj se zgodi z jezikom, ko zapusti prostor, v katerem ga bomo pogledali, kaj se zgodi z jezikom, ko zapusti prostor, v katerem ga govori večina in postane

0: V Srbiji se je študentsko gibanje, ki je nastalo po zrušitvi nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, z ulic podalo tudi v volilno tekmo. Po tragediji, v kateri je umrlo 16 ljudi, so študenti zahtevali odgovornost. Zdaj bo na predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra nastopila tudi lista njihovega gibanja. V ospredju ostajajo vprašanja zaupanja v institucije in prihodnosti generacije, ki želi sodelovati pri odločanju o državi. O trenutnem dogajanju v Srbiji, volitvah in stanju v družbi, pa tudi o literaturi smo se pogovarjali z Borisom Džiničem iz Sombora, nekdanjega novinarja in avtorja romana Rejon 24, območje 24, je slovensko občinstvo lahko spoznalo na festivalu Reku Reku v Novem mestu. Džinič, ki je tudi sam protestiral skupaj študenti, meni, da jim je prav organiziranost omogočila, da so energijo z ulic prenesli v volilno kampanjo.
1: Potrebno je upravo ono što sve ovo vreme studenti pokazuju, a to je organizacija.
2: Potrebno je prav to, kar študenti ves ta čas tudi kažejo, organizacija. Vsa energija, ki se je zlila na ulice in iz velike skupne žalosti prerasla v notranjo moč vseh nas, ki smo v preteklih dveh letih protestirali skupaj študenti, je morala biti nekako usmerjena. Študenti so že od samega začetka pri vsaki podrobnosti protestov pokazali visoko raven organiziranosti, tako tudi zdaj, ko so volitve razpisane. Pisane. Takoj so pokazali, da znajo to energijo pretvoriti v organizacijo, zbiranje podpisov, kampanjo po vsej Srbiji, tribune, pogovore z državljani, usposabljanje volilnih nadzornikov in organiziranje ljudi, ki bodo spremljali volilni proces.
0: Džinič pričakuje spremembo oblasti. Meni pa, da zamenjava ljudi na vrhu države, še ne pomeni nujno tudi spremembe v delovanju institucij.
1: Mislim, da institucije morajo da budu nezavisne od dnevne politike i od volje bilo kog pojedince ili stranke.
2: Mislim, da morajo biti institucije neodvisne od dnevne politike in od volje katerega koli posameznika ali stranke. Strokovni in sposobni ljudje morajo opravljati svoje delo, odločitve pa morajo biti sprejete v skladu z zakonom in ustavo. Nihče ne bi smel biti nad institucijami in zakonom. Državljani pa morajo vedeti, da bodo pravila veljala enako za vse, ne glede na to, kdo je na oblasti. To je po mojem mnenju.

0: edini način, da se zaupanje v institucije vrne. Ne mislim, da je težava samo v tem, kdo bo na oblasti, temveč v tem, da morajo institucije končno postati dovolj močne, da ne bodo odvisne od ene stranke, enega človeka ali političnega interesa kogarkoli.
1: Prosto je težko govoriti o stvarno nezavisnim institucijam.
2: Ko govori o prihodnosti Srbije, se spomni tudi prejšnje velike politične spremembe, množičnih protestov, po katerih je padel Slobodan Milošević.
1: Jaz sem ono sudbonosno 5. oktobra imel samo 12 godina in mnogi stvari mi niso bile.
0: Tistega usodnega 5. oktobra sem bil star samo 12 let in marsičesa nisem razumel, vendar sem videl upanje na obrazih ljudi okoli sebe, na obrazih svojih staršev in družine. Zrli so v neko novo, svetlejšo prihodnost. Hkrati pa se zavedam, da je tista generacija nekatere stvari opustila. To je moja trenutno največja bojazen, da nimo to, da ni izvedla lustracije političnih akterjev, odgovornih za izropano državo, ki je ostala na prepihu. Tokrat se to ne sme zgoditi in odgovornost mora obstajati. Zdaj smo priča korupciji, ki traja že 14 let, čeprav so bili njeni zametki prisotni že prej. Sčasoma se je le še razplamtela in je navzoča povsod. Mnogi so zaradi nje, žal ne po svoji krivdi, plačali življenjem in to se mora končati. Nekje je treba potegniti črto. Zdaj so jo potegnili študenti, na nas pa je, da se v čim večjem številu odpravimo na volitve in jih podpremo.
1: Sad so je podvukli študenti, a na nama je, da v što većem broju izađemo na izbore i podržimo ih.
2: Džinić pravi, da si mladi želijo državo, v kateri bi lahko ostali in si ustvarili prihodnost. Moč, da kljub okoliščinam poiščejo svojo pot, je prepoznal tudi v literarnem liku, ki ga je ustvaril nekaj let pred sedanjimi protesti. Dogajanje romana Območje 24 je postavil na Mars. V središču sta oče Luk in hči Eli. On v odpravi vidi smisel in možnost odkritja, ona pa s seboj nosi izgubo, jezo in občutek, da o svojem življenju ni odločala sama. Ali Džinić danes v Eli prepoznava tudi mlade, ki želijo sodelovati pri odločanju o prihodnosti Srbije?
1: Predpostavljam, da ste v pravu, jer ko sem videl tu snagu v Eli...
0: Čeprav sem v Eli videl to moč, da je sposobna najti svojo pot in svoje mesto v vsem, kar jo je doletelo, nisem niti slutil, da bom nekaj let pozneje enako moč prepoznal pri mladih v Srbiji. Verjamem, da bi mnogi zdaj lagali, če bi rekli, da so predvideli, v kaj se bosta razvili moč in povezanost študentov. To smo v preteklosti že videli, vendar je danes vendarle drugačen čas. Na mlade smo gledali kot na nezainteresirane, usmerjene v svoje majhne svetove, apolitične, neutralne, zazrte v zaslone, oni pa so pokazali, da so popolne nasprotje tega. Zdaj to ni več presenečenje. Te mlade, pametne in nasmejane obraze na ulici gledamo že skoraj 2 leti. Hkrati pa je bil to pravi šok, tako kot zrušitev nadstreška v Novem Sadu, ko so mladi vstali in rekli, počakajte malo, tako ne gre več. Zdaj bomo tudi mi o nečem odločali.
1: Čakajte malo, ovo više ne može ovako, sad ćemo mi za nešto da se pitamo.
2: Roman se začne s prizorom, v katerem Luk in Eli v posebnem rastlinjaku na Marsu sadita rastline. Zakaj je Džinić zgodbo o družini, spominu in domu postavil na drugi planet?
1: Pa sama ideja za roman krenula je upravo od prve scene, sa kojom se...
0: Zamisel za roman se je začela prav s prvim prizorom, ki ga srečate takoj, ko odprete knjigo. Oče in hči v posebnih rastlinjakih na Marsu sadita rastline. Njun odnos in nasploh njune družinske vezi so prišle pozneje, ko sem razvil lika. Njuni zemeljski zgodbi sta se razvijali usporedno s dogajanjem na Marsu in pripovedovali o njuni preteklosti. Tako sem šele pozneje spoznal, da mi Mars pravzaprav služi kot nekakšen odmik od vsakdana, resničnosti in spominov. Šele ko ste zelo daleč od doma, razumete, koliko vam pomeni, še posebej, če je tako daleč, da do njega potrebujete približno 7 mesecev potovanja skozi vesolje.
1: Toliko daleko, da vam je potrebno, pa ne znam, bar 7 meseci potovanja otvorenim svemirom do nje.
2: Med rastlinami, ki jih oče in hči poskušata vzgojiti, uspejo prav višnje. Za pisatelja so drevesa, ki zrastejo v negostoljubni zemlji, podoba upanja po izgubi.
1: Uvek postoji neki tračak nade, neko zrnce svetlosti, čak i na najmračnijim mestima na koje nas život baci.
0: Vedno obstaja žarek upanja, drobec svetlobe, tudi u najtemnejših krajih, kamor nas pahne življenje. Tudi ko ga ne vidimo, ko so vse možnosti proti nam in je resničnost ena sama velika črna luknja, nekaj del nas še vedno verjame, da ta drobec obstaja, da lahko prebrodimo ta trenutek, na to naslednjega, pa še enega in se tako nekako obtovčeni in dotovčeni vendarle privlečemo do novega dne in gremo naprej.
1: V prirodu, ko je sposobna, da pregura sve nedače.
2: Džinić je o višnjah na Marsu pisal pred študentskimi protesti. Danes v zgodbi svoje junakinje prepoznava tudi nekaj tega, kar mladi v Srbiji počnejo na ulicah in pred volitvami. Iščejo prostor, v katerem bodo o svoji prihodnosti lahko odločali sami. Odlomek Džinićevega prvenca Rejon 24 lahko pod slovenskim naslovom Območje 24 v prevodu Natalije Milovanović preberete na spletnem portalu Cela. Najviše.

0: Iz Srbije se selimo na Kosovo. Državo, ki jo zunaj pogosto spremljamo, predvsem z gledišča političnih sporov in odnosov s Srbijo. Njeni prebivalci seveda doživljajo precej drugače. Na podlagi cen hrane in stanovanj, dela, družbenih razlik, položaja žensk pa tudi sprememb, ki so bile še pred nekaj leti težko predstavljive. In prav vsakdanjik je bil izhodišče pogovora z umetnico Durato Hoti. Anja Karovič-Guzel.
1: S kosovsko pisateljico Durato Hoti smo se pogovarjali o njenem delu in življenju na Kosovu, družbenih spremembah in vprašanji, ki so se ji odprla ob prihodu v Slovenijo.
2: On jem Durato Hoti, a jem škrimtore da artiste me profesijan dramaturge, scenarista.
3: Sem pisateljica in umetnica, po poklicu dramaturginja in scenaristka. Doma sem iz Đakove na Kosovu. V Slovenijo sem prišla na literarno rezidenco založbe Goga, ki jo podpira mreža Traduki. Med rezidenco se ukvarjam s kratko zgodbo. Sicer pišem kratko prozo, gledališka besedila, filmske scenarije in kritike. Tako leposlovje kot neleposlovna besedila.
1: Slovenija se je na prvi pogled zdi mirnejša.
3: Rekla sem, da je tukaj mirno, vendar ne mislim samo na tišino kot nasprotje hrupa. Čeprav sta tudi Priština oziroma Kosovo zelo glasna, polna ljudi in kaotična. Tukaj pa, ne vem, drugačna sta že vzdušje in ritem. Tudi ljudje v trgovini, način, kako govorijo, zvenijo nekako nežno.
1: Meni, da je kultura eno izmed področji, po katerih je Kosovo prepoznavno v svetu.
3: Mislim, da sta kultura in umetnost zelo pomembni za to, kako se Kosovo predstavlja svetu. Preseneča me, koliko ljudi ga pozna prav po umetnosti, po filmih, glasbi, vizualni umetnosti in pisanju. Glede na to, koliko je država prispevala k temu področju, se mi to zdi skoraj čudež. Vse to nas lahko na neki nenavaden način tudi spodbuja. Svojo zgodbo moramo povedati znova ali poiskati novo pripoved. Mislim, da je bilo to pomembno gonilo ustvarjanja.
1: Ko pogovor nanese na vsakdanje življenje na Kosovu, Hoti najprej pomisli na položaj običajne družine.
3: Računi in vsi drugi stroški rastejo iz dneva v dan, brez nadzora. Mislim, da je osnovno preživetje najtežji del življenja na Kosovu. Vse drugo je lažje, ko lahko človek zadovolji osnovne potrebe. Premožni postajajo bogatejši, revni pa drsijo vse globje v revščino. Mislim, da lahko na prostem trgu vsak postavi ceno, kakršno želi, ker ni nadzora.
1: Durata Hoti izpostavi spremembe, ki jih opaža v Prištini.
3: V Prištini sta zdaj dva gejevska kluba in lepo se mi zdi, da se to dogaja. Parade ponosa potekajo mirno. Vedno znova pomislim, odkot smo prišli. Pred nekaj leti to sploh ne bi bila tema, o kateri bi se lahko odkrito pogovarjali, ljudje pa so se odzivali z več nasilja. Zdaj gremo skozi velike spremembe. Še veliko je treba narediti, vendar ne smemo spregledati, kako daleč smo prišli.
1: Po njenem pa napredek ni enak na vseh področjih.
3: Nasilje nad ženskami je še vedno eden izmed problemov. Govorim o nadlegovanju žensk in nasilju nad njimi, saj tega še vedno ne obravnavamo tako resno, kot bi morali, posebej ne institucije.
1: O prihodu v Slovenijo je začela razmišljati tudi o različnih poteh ljudi, ki so sem prišli iz Kosova.
3: Za Ljubljano in Zagreb sem prvič slišala v zgodbah starejše generacije, ki je sem prihajala študirati. Predvidevam, da so ti ljudje prihajali iz bolj privilegiranih okolij. Zato me zanima, zakaj so Albanci oziroma Kosovci, ki so prišli pozneje, pogosto začeli delati v gradbeništvu. Morda je eden izmed razlogov, da je delo tukaj bolje plačano kot na Kosovu. Ko sem prišla z avtobusom, je bilo na njem veliko ljudi, ki delajo v gradbeništvu ali obiskujejo sorodnike, ki delajo tam. Seveda vem, da je med Albanci v Sloveniji veliko ljudi z drugačnimi zgodbami.
2: Nuk e di për këta isha kon kur është pora dhone me posma dhe për informata.

0: Jezik je lahko materni, družinski, dediščinski, večinski ali manjšinski. Njegov položaj pa se lahko popolnoma spremeni že s selitvijo nekaj 100 kilometrov daleč. Na evropskih univerzah se zato ob velikih svetovnih jezikih odpira tudi vprašanje prostora za manjše. Kdo se jih danes še želi učiti, zakaj jih študenti izbirajo in kaj se z njimi dogaja v skupnosti druge in tretje generacije izseljencev. O vsem tem se je Vesna Hrdlička-Bergelj pogovarjala z lektorico Sanjo Pešorda.
1: Danes se pogovarjamo s Sanjo Pešorda, lektorico hrvaškega jezika, ki je 6 let delala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, danes pa je zaposlena na Univerzi v Regensburgu v Nemčiji. Vprašali smo jo, kakšne so razlike med študijem hrvaščine v Sloveniji in Nemčiji.
2: Na Filozofskom fakultetu v Ljubljani postoji južnoslovenski studij.
3: Na Filozofski fakulteti v Ljubljani obstaja študij južnoslovanskih jezikov, v okviru katerega sta hrvaški in srbski jezik obvezna. Torej sodita v sklop obveznega študijskega programa. Poleg tega pa obstajajo tudi izbirni lektorati, ki jih obiskujejo predvsem študenti slovenistike, vpisujejo pa se še študenti drugih študijskih smeri in celo študenti drugih fakultet oziroma zunanji. V Ljubljani imamo torej obvezne in neobvezne oziroma izbirne predmete. Razlika je v sami organizaciji študija. V Regensburgu ni mogoč samostojni študij hrvaškega jezika, imajo pa študij slavistike, ki zajema južne in vzhodne slovanske jezike ter kulture. Pri tem so predmeti po večini izbirni. Obvezen je le uvod v hrvaško jezikoslovje, vendar tudi pri tem študentom ni treba izbirati prav hrvaščine, ampak si lahko izberejo katero izmed južnoslovanskih jezikoslovnih področij. Lahko se odločijo za hrvaško, srbsko ali slovensko jezikoslovje. Vse drugo so izbirni predmeti. Od jezikoslovnih, tako na začetni kot na bolj napredni ravni, do kulturoloških predmetov, pri katerih študenti spoznavajo hrvaško kulturo, tradicijo in podobno. To so poglavitne razlike.
2: Hrvatske kulture, hrvatske tradicije in tako dalje. To so osnovne razlike.
1: Ali obstaja možnost, da bodo v Nemčiji kdaj odprli samostojen študij hrvaškega jezika?
2: Hrvatskog jezika težko, jer občenito jezični studiji niso više tako popularni kao što...
3: Jezikovni studiji danes niso več tako priljubljeni kot nekoč. Upisuje se vse manj študentov. Tudi slavistika ni med najbolj priljubljenimi jezikovnimi študiji, še posebno v primeri z angleščino ali v okviru slovanskih jezikov, recimo ruščino. Hrvaščina je razmeroma majhen jezik, zato si je težko predstavljati, da bi bilo dovolj zanimanja za samostojen študij hrvaškega jezika. Morda bi lahko nastala kakšna oblika integriranega študija, podobna tistemu v Ljubljani, torej skupni študij južnoslovanskih jezikov. Bolj malo verjetno pa je, da bi ustanovili samostojen študij hrvaškega jezika.
1: V Ljubljani so bili sanjeni študenti vendarle najpogosteje Hrvati ali njihovi potomci. Kakšne študente pa ima v Nemčiji?
2: Razne, s različitih studijskih grupa, s različitih fakulteta.
3: Zelo različni. Prihajajo z različnih študijskih smeri in fakultet. Sicer pa je organizacija študija v Nemčiji popolnoma drugačna kot v Sloveniji ali na Hrvaškem. Že same univerze so organizirane drugače. V Sloveniji in na Hrvaškem so fakultete precej bolj samostojne. Univerza je sicer najvišja institucija, vendar imajo fakultete na številnih področjih precejšnjo avtonomijo in niso tako odvisne od univerzitetne uprave. V Regensburgu pa gre za integrirano univerzo. To pomeni, da vse teče v povezavi z enotno upravno strukturo. Zato je sistem precej bolj zapleten in počasnejši. Univerza v Regensburgu ima kampus, v katerem je približno 10 med seboj povezanih zgradb. Pravzaprav je včasih težko opaziti, kje se ena konča in druga začne. V njih so fakultete, od filozofije in teologije, prava, fizike in kemije, pa vse do pedagoških in učiteljskih študijev. pouk lahko izvajamo v katerikoli zgradbi, saj gre za skupen univerzitetni prostor. Kar zadeva strukturo študentov, so seveda med njimi tudi študenti hrvaškega rodu, druga ali tretja generacija, pa tudi tisti, ki so se kot otroci priselili v Nemčijo. Imamo pa tudi precej študentov, ki nimajo prav nobene povezave s Hrvaško. Morda poznajo koga od tam, imajo radi Hrvaško ali pa v njej preživljajo počitnice. Tako imamo študente z najrazličnejših področij, od psihologije do kemije in fizike. Največ je seveda tistih, ki študirajo jezike, predvsem južnoslovanske študije in se zato želijo naučiti tudi hrvaščine.
2: Onda naravno žele naučiti hrvatski.
1: Kakšna pa je hrvaška skupnost v Regensburgu?
2: Dosta nepovezana, ne prevelika.
3: Precej nepovezana in ne prav velika. Zgodilo se mi je celo, da mi je neki študent povedal, da sem prva Hrvatica, ki jo je spoznal v Regensburgu, poleg svojih družinskih članov. Torej gre za precej nepovezano skupnost.
2: Prilično nepovezana zajednica.
1: V okviru projekta na fakulteti pa je vendarle nekoliko bolje spoznala hrvaško skupnost.
3: Zanimivo je, da na univerzi v Regensburgu izvajajo veliko različnih projektov. Projekt, v katerega sem trenutno vključena, se ukvarja z dediščinskimi oziroma jeziki staršev. V okviru tega smo imeli prejšnji semester projektni seminar, v katerem smo raziskovali jezike, ki se govorijo v Regensburgu. Teh je zelo veliko. Še vedno ne poznamo natančnega števila. Gre za velik projekt, ki naj bi trajal več let. V tem semestru so naši študenti opravili intervjuje z govorci dediščinskih jezikov. Najprej smo jih morali poiskati. V našem primeru smo se osredotočili na govorce hrvaščine. Z njimi so se pogovarjali o tem, koliko znajo hrvaško, kakšen odnos imajo do jezika, kako se počutijo, ko govorijo svoj materni oziroma družinski jezik in podobno. Ugotovitve smo predstavili na plakatih. Trenutno je odprta razstava teh plakatov. Razstavo bomo predstavili še v drugih ustanovah. Namen projekta je ozaveščati o večjezičnosti v Regensburgu, o tem, kateri narodi tam živijo, kateri jeziki se govorijo, kako se ljudje v Regensburgu počutijo in kakšen odnos imajo do svojega jezika in okolja.
1: Akademsko leto se začne jutri. Vsem študentom, ne glede na to, kje študirajo, želimo uspešno študijsko leto.

0: Kako daleč mora človek od doma, da začne drugače gledati nanj? V oddaji Sami naši smo se s srbskim pisateljem Borisom Đinićem najprej odpravili celo na Mars. Njegov roman Rejon 24 pa nas je hitro vrnil k vprašanjem, ki so zelo zemeljska. Potem smo se preselili na Kosovo in s pisateljico Durato Huti pogledali vsakdanje življenje v državi, ki doživlja velike družbene spremembe. Za konec smo raziskali, kdo se danes v Nemčiji uči hrvaščine in kakšna je prihodnost manjših slovanskih jezikov na evropskih univerzah. Oddajo Sami naši so nocoj pripravile Anja Karovič-Guzelj, Vesna Hrdlička-Bergelj, oblikovalec zvoka Janez Ahlin ter glasbena urednica Aida Kurtović. Oddajo sem uredila in vodila Ivana Stipić-Lah. Lep večer na prvem še naprej.
1: Sami naši.

0: To je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupno 108 let zapora. Obramba je že napovedala pritožbo. Več je Landa Lebar.
2: Po Balkanskem bojevniku je eden največjih kazenskih procesov, ki je trajal dobra 3 leta. Opravljenih je bilo več kot 150 narokov, na koncu 14 obsojenih na zaporne kazni od 5 do 15 let. Prav vsem je bila dosojena tudi stranska denarna kazen od največ 25 tisoč do najmanj 2500 evrov. Predsednik senata sodnik Tomaž Bromše je poudaril, da so se zavedali kaznivosti trgovanja z drogo in njenih škodljivih učinkov. Kot hudodelska združba pa so delovali ali v več državah z različnimi vrstami nevarnih drog. Preprodajali so kokain, heroin, konopljo, hašiš. Tožilec Jože Levašič je zadovoljen. Opozarja, da sodba še ni pravnomočna. Najvišjo zaporno kazen je dobil Klemen Kadivec, 15 let zapora, povrniti bo moral tudi nekaj več kot 400 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž je bil obsojen na 12 let zapora, vrniti pa bo moral tudi 2,2 milijona nezakonito pridobljenih sredstev. Nobenega od njiju na razglasitvi sodbe ni bilo.
1: Zakonu o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok kaže na podporo v državnem zboru. Cilj zakona, da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpira tudi opozicija, ki pa ima pomisleke glede financiranja. Kot glavni vir so predvidena nerazporejena sredstva iz odstotka dohodnine, ki se zdaj prenašajo v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Predvidenih je še več drugih virov financiranja. Poslanci so ob tem zavrnili predlog Svobode, da bi začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja. Vanj so vključeni univerzitetni profesori, ravnatelji, učitelji, pa tudi predstavniki delodajalcev lokalnih skupnosti ter kmetijsko-gozdarske zbornice. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič.
3: Predvsem si želimo, da bi bili v strateškem svetu strokovnjaki, ki se spoznajo na področje, da bi v razpravah bilo najpomembnejše strokovno mnenje, da se stvari ne bi sprejemale prehitro oziroma brez nekih resnih analiz.
1: Kot opozarja, je v svetu samo en osnovnošolski ravnatelj, čeprav imajo ravno ti najboljši vpogled v dogajanje na šolah. Strokovni svet je imenovan za obdobje 3 let, koordinirala ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primanjkljaj pa je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov. Znanih je vse več podrobnosti o današnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Po navedbah izraelskih oblasti je eden od kopilotov zabodel pilota in nato poskušal strmoglaviti letalo. To je na koncu brez žrtev zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Podrobno je Matej Hrastar.
4: Izjavi sta podala tako izraelski premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz. Slednji je med drugim izjavil, da je bil to džihadistični teroristični napad, izvedel pa naj bi ga državljan Omana, ki je poskušal strmoglaviti letalo in ubiti vse potnike, ki so bili v veliki večini izraelski državljani. Govoril sem z enim od potnikov in rekel mi je, da je letalo začelo padati, je povedal Benjamin Netanjahu. S članom posadke mu je uspelo vdreti v kabino, kjer sta onemogočila kopilota, ki je poskušal sabotirati letalske sisteme. Drugi član posadke, ki je v kabino prišel zatem, je letalo uspel stabilizirati. Letalo je zasilno pristalo v kraju Tabuk na severozahodu Saudske Arabije, po uradnih podatkih pa na krovu ni bilo smrtnih žrtev. Oba ranjena pilota so prepeljali v bolnišnico, domnevnega napadalca pa so v pristanku aretirali saudski organi. Izrael je napovedal zaostritev varnostnih ukrepov na vseh letih v državo in iz nje. Dogodek pa pomeni tudi diplomatski zaplet, saj Saudska Arabija in Izrael nimata vzpostavljenih diplomatskih stikov. Zato je Saudska Arabija zavrnila zahtevo Izraela, da bi potnike v domovino prepeljala izraelska letala.
1: Nagrado Lastovka, ki jo program Ars Radia Slovenija že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je pred nekaj urami prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena, ki ga vsi poznamo, manjkajočega časa. Na podelitvi nagrade Lastovka je avtor Matej Polik v pogovoru s Tino Kozin takole razmišljal.
5: Jaz sem poskušal za uporabo absurdov in nekih absurdnih dogodkov pozavesti bralca ali pa poslušalca, da pozabi na predsodke oziroma na razmišljanja, ki so nam že navadna in ucepljena, da prek teh absurdov pridemo do nekega zaključka, do neke samorefleksije in se vprašamo, kaj je tukaj zgodba v zadi.
1: Rokometaši Slovana so v Evropski ligi na gostovanju v Tata Banji Mađarom prepustili le vodstvo na startu tekme, nato pa prevzeli pobudo in nadzorovali tekmo. Najvišja prednost je bila 7 golov, končni izid pa je 36-31. Izjemen večer je imel desno krilo Slovana Tim Cokan, zabil je kar 16 golov.
6: Vsakakor se mi zdi, da smo začeli malo v krču, predvsem zaradi tega, ker mislim, da bila to prva evropska tekma letos, ampak mislim, smo jo potem odprli nekako bolje. Mislim, da smo v napadu bili zelo učinkoviti, zadeli smo lahke zadetke iz protinapada. In pa mislim, mogoče še imamo malo predvsej v brambi za popraviti, ampak mislim, da smo danes odigrali kar korektno.
1: Na današnji predstavitvi slovenske reprezentance za evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se bo začelo v petek, smo dobili dokončno potrditev, da Tadej Pogačar letos ne bo več tekmoval. Na nedeljski cestni dirki se bo od aktivne kariere poslovil 38-letni Luka Mezgec, ki se podaja med športne direktorje. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved in obeti za Slovenijo. Ponoči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod ponižje in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala.

0: avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru je popolna zapora zaradi del. Na cesti Zagorje most čez Savo, na mostu čez Savo, je zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu popolna zapora do 6. oktobra do 19. Obvoz poteka po relaciji Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje. V podvozu pri priključku Snebrje na Šmartinski cesti je zaradi vzdrževalnih del popolna zapora do 1. oktobra. Obvoz poteka po relaciji Zadobrovška cesta, Snebrska cesta, Šmartinska cesta in obratno. 22 in 9 minut je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V Sloveniji se z diagnozo rak dojk letno sooči okoli 1500 žensk. Dobra novica je, da je bolezen dobro ozdravljiva, če jo seveda odkrijemo dovolj zgodaj. Pomemben del uspešne statistike sta redna preventiva in presejalni program DORA. Ob tem pa tudi dejstvo, da je zdravljenje danes bolj kot kdajkoli prej prilagojeno posameznici. O preventivi, diagnozi, izzivih in stiskah, s katerimi se srečujejo ženske oziroma bolnice, pa tudi o povratku na delo in psihološki podpori ob rožnatem oktobru z Darjo Molan, predsednico Združenja Evropa Dona Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja s sindikati, potem ko so k temu v ponedeljek znova pozvale vodje pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja. Kot so danes navedli na ministrstvu, se bodo po imenovanju dogovorili za termin in dnevni red seje pogajalske komisije. Sindikati med drugim pričakujejo pojasnila glede navedb premijeja Janeza Janše o prerasporeditvi 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo s strani Rusije, je danes dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja. Če bi zaznali kopičenje sil, pa bodo ukrepali. Obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Evropska komisija namerava do leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za neovirano in varno komuniciranje pripadnikov nujnih služb iz različnih držav, kot so gasilci, reševalci in policisti. Opozarja, da naravne nesreče, velike industrijske nesreče in varnostne grožnje ne upoštevajo meja, zato so nujne službe pri soočanju z njimi spopadajo z operativnimi ovirami. Pariško sodišče je 6 moških danes spoznalo za krive nenamernega uboja in povzročitve smrti več kot 30 ljudi v Rokavskem prelivu pred 5 leti. Gre za najhujšo znano nesrečo migrantov na tej pomorski poti v Veliko Britanijo, ki se je zgodila, ko se je prepoln gumijast čoln med potjo izpraznil. Sodišče je 7 drugih moških spoznalo za krive lažjih kaznivih dejanj, povezanih s tihotapljenjem ljudi. Pesniško nagrado Fanny Hausmann za najboljši cikel pesmi na slovenskem sta nocoj v dvorcu Novo Celje prejela Nina Ros za cikel Hči tišine in Rok Komel za cikel Krov, je sporočil Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Žirija je nagrajenca izbrala izmed 61 prispelih ciklov, zaradi kakovosti in izenačenosti pa odločila, da si bosta nagrado razdelila. Na dogodku so predstavili tudi 28. številko literarne revije Pogled, v kateri so objavljeni cikli pesmi vseh 10 nominirancev za letošnjo nagrado. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. To so bila poročila, 23 in 3 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Črtice Williama Sidneya Porterja, ki je ustvarjal pod psevdonimom O. Henry, so znane po vsem svetu. Kritiki in bralci jih imajo za zgled pisanja kratke proze. O. Henryja je kritika poimenovala za ameriškega Čehova in jenkijevskega Mopasana, čeprav je bil tudi pesnik in prozaist. Za nocojšnji literarni nokturno smo izbrali črtico z naslovom Po 20 letih. Prevedel jo je Žiga Leskovšek.
3: Policijski častnik na rednem obhodu je z odločnimi koraki stopal po aviniji. Strumna drža mu je že prišla v navado, zato se z njo ni več postavljal. Sicer pa ga je lahko videla le peščica ljudi. Bil je večer, še vedno ni odbilo 10. Dišalo je po dežju in mrzel veter je pregnal ljudi z ulic. Častnik, ki je svojo krepko postavo in brezhibno ukrojeno uniformo zbujal vides utelešenega varuha miru, je med obhodom preizkušal vrata trgovin, z umetelnimi kretnjami sukal gumijevko in se sem ter tja pozorno ozrl po tihi prometnici. V tej soseski so ljudje prihajali zgodaj domov. Tu in tam je bilo opaziti luč v trafiki ali obstojnici s hitro pripravljeno hrano, ki je obratovala vso noč, sicer pa je bila večina lokalov že zdavne zaprta. Na pol poti po stranski ulici je policist nenadoma upočasnil korak. Na vratih zatemnjene prodajalne s tehnično opremo je slonel moški, ki je imel v ustih neprežgano cigareto. Ko se mu je policist približal, je hitro spregovoril. Vse je v redu, častnik. Samo prijatelja čakam, je pomirjevalno dejal. Za zmenek so se dogovorila že pred 20 leti. Sliši se dokaj nenavadno, mar ne? Saj vam bom vse razložil, da ne boste mislili, da je kaj narobe. Takrat je bila na mestu te tehnične prodajalne restauracija. Restauracija pri velikem Joeju Bradyju. Da, podrli so jo pred 5 leti, je povedal policist. Moški, ki je slonil na vratih, je okresnil žigalico in prižgal cigaro. Plamen je razkril možakarjev bledikavi, ovalni obraz, predirne oči in majhno belo brazgotino tik pod desno obrvjo. Njegova kravatna igla je bila pravzaprav velik diamant, zataknjen na precej nenavaden način. Natanko pred 20 leti sem svojim najboljšim prijateljem Jimmyjem Wellsom večerjal v restauraciji pri velikem Joeju Bradyju. Jimmy je bil najboljši fant na svetu. Odraščala sva tukaj v New Yorku in bila kot brata. Takrat sem jih imel 18, Jimmyju pa je bilo 20 let. Naslednji dan sem se odpravil na zahod, iskat srečo. Jimmyja sploh ni bilo mogoče spraviti iz mesta. New York mu je pomenil vse na svetu. No, tistega večera sva se dogovorila, da se bova spet sestala tukaj čez 20 let, ob enaki uri. Ne glede na to, s čim se bova ukvarjala ali kako dolgo pot bova morala prepotovati do tod. Menila sva, da se bo v 20 letih že razkrilo, kaj nama je namenila usoda in kakšno življenje si bova ustvarila. Slišati je precej zanimivo. Čeprav je po mojem 20 let nekam dolga doba. Ali ves ta čas niste imeli nikakršnih stikov s prijateljem? No, nekaj časa sva si dopisovala, vendar sem po kakem letu ali dveh izgubil vsako sled za njim, je pojasnival možakar. Veste, zahod je več kot prostran in prepotoval sem ga po dolgem in počes. Sicer pa Jimmyja dobro poznam in vem, da bo prišel na sestanek. Če je ležil. Jimmy je bil najzanesljivejši in najbolj zvest kolega, kar sem jih imel. Vem, da ne bo pozabil. Prepotoval sem 1500 kilometrov, da sem prišel sem. In če se bo prijatelj pojavil, se bo pot več kot splačala. Možakar je izvlekel imenitno žepno uro, okrašeno z majhnimi diamanti. Do 10 manjka še 3 minute. Takrat, ko sva odšla iz restauracije in se razšla, je bilo točno 10, je povedal.
0: Na zahodu ste si kar opomogli,
3: je povedal.
0: Mar ne? Je vprašal policist.

0: pridem. Ali mu boste očitali, če zamudi? Kje pa? Čakal ga bom še najmanj pol ure. Če je Jimmy še živ, jo bo zagotovo primahal. Lahko noč, časnik. Lahko noč, gospod, je odvrnil policist. Nadaljeval obhod in preverjal, ali so vrata lokalu zaklenjena. Začelo je pršeti in občasni sunki vetra so se počasi spremenili v močan veter. Tistih nekaj pešcev, ki so se znašli v četrti, je z dvignjenimi ovratniki in rokami v žepih tiho in slabe volje hitelo po ulici. Ob vratih tehnične prodajalne pa je stal možakar, ki je prepotoval več kot 1500 kilometrov samo zato, da bi se srečal z mladostnim prijateljem. Bil je skrajno negotov. Kadil je cigaro in čakal. Možakar je čakal še kakih 20 minut, preden je visok moški v dolgem plašču z ovratnikom zavihanim usedel ušes, prehitel z nasprotne strani ulice in stopil naravnost proti njemu. Ali si ti, Bob? Je negotovo vprašal. Si ti, Jimmy Wells? Je kriknil možakar pri vratih. Hvala Bogu, zares si ti, Bob. Točen kot ura, je vzkliknil prišlek in čakajočemu čvrsto stisnil obe roki. Prepričan sem bil, da boš prišel. Če si ležil, glej, 20 let je res dolga doba. Stare restauracije ni več. Želim si, da bi še ostala, da bi se lahko še enkrat privoščila dobro večerjo. Kako si se imel na zahodu, stara sablja? Odlično. Uspelo mi je vse, česar sem se lotil. Močno si se spremenil, Jimmy. Pozabil sem, da si tako visok. Višji si skoraj za 10 centimetrov. Ah, po 20-ih sem se še nekoliko potegnil. Si zadovoljen službo, Jimmy? Še kar, delam v mestni upravi. Pojdiva, Bob. Povabim te v kotiček, ki ga dobro poznam in kjer se bova lahko na dolgo in široko pomenila o starih časih. Moža sta z roko v roki stopila po ulici. Možakarja, ki je prišel z zahoda, je uspeh tako obsedel, da je začel na dolgo in široko razlagati svojo življenjsko zgodbo. Prišlek v plašču z visoko zavihanim ovratnikom pa ga je zanimanjem poslušal. Na vogalu je stala močno razsvetljena lekarna. Ko jo je obsijala svetloba, sta se hkrati obrnila in zazrla drug drugemu v obraz. Možakar, ki je prišel z zahoda, je v hipu zastal in spustil prišlekovo roko. Ti že nisi Jimmy Wells, je bevsknil. 20 let je res dolga doba, vendar ne tako zelo, da bi se človeku, ki ima romanski nos, ta spremenil v takšno kumaro. V tem času se lahko dober človek spremeni v navadno barabo, je odvrnil visoki moški. Zavedaj se, da si že dobrih 10 minut aretiran, žametni Bob. Iz Chicaga so nam javili, da te bo po vsej verjetnosti prineslo sem in da bi se radi pogovorili s teboj. Se ne boš delal težav, kaj ne? No, to je pametno. Preden pa se napotiva na postajo, ti moram izročiti sporočilo. Preberi ga kar tukaj ob izložbi. Policist Wells me je prosil, naj ti ga izročim. Možakar, ki je prišel z zahoda, je razgrnil listič. Ko je začel brati, je bila njegova roka mirna. Ko pa je končal, se mu je nekoliko tresla. Sporočilo je bilo dokaj kratko. Bog. Na dogovorjeni kraj sem prišel pravočasno. Ko si z ožigalico prižgal cigaro, sem spoznal obraz človeka, ki ga iščejo v Chicagu. Nisem imel moči, da bi te sam aretiral. Zato sem prosil policista v civilu, naj to opravi na mesto mene. Jimmy.
1: V nocojšnjem literarnem nokturnu ste slišali črtico ameriškega pisatelja Williama Sidneya Porterja po 20 letih. Besedilo je prevedel Žiga Leskovšek, interpretiral pa dramski igralec Milan Štefe. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1964.

0: 96.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lepo zdrav z prvega programa Radia Slovenija. Z vami sva pred mikrofonom Anja Rupel, za mešalno mizo pa Liam Samsa. Tako kot je bila v 80-ih za popularno glasbo pomembna in revolucionarna televizija MTV, ki je 24 ur na dan vrtela videospote in smo glasbo začeli tudi gledati, ne samo poslušati, je bil v novem tisočletju za glasbeno industrijo pomemben razvoj platforme YouTube. V Godbah z godbo bomo slišali 10 skladb, ki so najbolj predvajane in z največ ogledi vseh časov na YouTubu. Na 10. mestu je 4,4 milijarde ogledov Katy Perry in skladba, ki je šla leta 2013, Roar. Na 9. pa imajo prav toliko ogledov Maroon 5 in njihova skladba iz leta 2014, Sugar.

Platformo YouTube so leta 2005 ustvarili Chad Hurley, Steve Chen in Javed Karim in je bila prvotno namenjena za zmenke z video predstavitvami, a se koncept ni obnesel. Ustanovitelji so zato spremenili namembnost YouTube-a v splošno deljenje videoposnetkov. 4,5 milijard ogledov imajo na YouTube-u One Republic skladbo Counting Stars, še malo več pa Shakira svojo nogometno himno iz leta 2010 Waka Waka. Lej.

Podjetje YouTube je s časom raslo, a je vseeno imelo kar veliko izgubo. Zato so podjetni fantje leta 2006 YouTube prodali Googlu in to za 1,65 milijard dolarjev. To je bila odlična poteza, saj je platforma zacvetela. Leta 2007 je uvedla delitev prihodkov od oglaševanja za ustvarjalce in vse več glasbenikov in založb je začelo svoje glasbene videospote deliti na tej platformi in vse več ljudi si je svoje priljubljene glasbenike in skladbe ter spote pogledalo prav tam. 5,9 milijard ogledov sta v vsem tem času od ustanovitve YouTube-a zbrala Mark Ronson in Bruno Mars z njuno skladbo Uptown Funk. Še več pa južnokorejski reper, pevec, tekstopisec in glasbeni producent, ki je obnorel svet leta 2012 s svojim plesom in skladbo Gangnam Style.

0: Open Gangnam Style.
1: Glasbeni videoposnetki so pomemben del umetniškega izražanja. YouTube je prostor za premiere visokoproračunskih spotov, pa tudi preprostejših videov ter posnetkov, ki jih doma snemajo različni nadobudni glasbeniki in mnogim prav z deljenjem teh posnetkov uspe, da postanejo globalne zvezde. Naslednja skladba, ki ima na YouTubeu 6,2 milijarde ogledov, je svojevrsten fenomen. Crazy Frog, prvotno znan kot The Annoying Thing, je švedski računalniško animirani lik, ki je leta 2005 postal svetovna senzacija. Čeprav je bil lik zasnovan za prodajo melodij za mobilne telefone, je s predelavo instrumentalne uspešnice iz filma Policaj z Beverly Hillsa dosegel nepričakovan uspeh. Skladba Axel F. je prišla na vse svetovne lestvice, uspehu singla je sledil debitantski album Crazy Frog, Presents Crazy Hits, kasneje pa so išli še drugi projekti v povezavi s tem. Precej bolj klasična pa je skladba Eda Sheerana, Shape of You, ki je leta 2017 prišla na prva mesta lestvic v 36 državah, no na YouTubeu pa si je pridelala 6,8 milijarde ogledov in je tako na tretjem mestu skladb z največ ogledi vseh časov. What's going on?

love you. YouTube je še vedno ena pomembnejših in vplivnejših platform v glasbeni industriji. Za glasbenike, založbe in poslušalce ne deluje le kot videoportal, temveč kot ključni globalni iskalnik, pretočni servis in družbeno omrežje hkrati. Ugodba zgodbo ste slišali skladbe, ki so najbolj gledane in predvajane skladbe vseh časov na platformi YouTube. Na drugem mestu sta 7,1 milijardo ogledov Wiz Khalifa in Charlie Puth skladbo See You Again.

0: Poslušali ste Godbe zgodbo, Anja in Liam se poslavljava skladbo, ki je na prvem mestu največkrat poslušanih oziroma gledanih videospotov. Leta 2017 je v svet poslala Luis Fonsi in Daddy Yankee. To je seveda Despacito, ki je do sedaj zbrala 9,1 milijarda ogledov. Do prihodnjič, lep glasbeni pozdrav!
1: Ay.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodji slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo. Poslanci in poslanke so sprejeli zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Državni zbor je ob tem zavrnil dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti preoblikovanja odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo vidi tudi vnovično pridružitev povezavi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v odzivu dejal, da bi bila ta odločitev dobra, španski premier Pedro Sanchez pa je napovedal, da bi njegova država Britance z odprtimi rokami sprejela v povezavo. Znanih je vse več podrobnosti o včerajšnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je eden od kopilotov zabodel pilota in nato skušal strmoglaviti letalo. To je na koncu zasilno pristalo v Saudski Arabiji, vsi potniki in člani posadke pa so na varnem. Nagrado Lastovka, ki jo naš tretji program, program Ars, že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena manjkajočega časa. Kot meni žirija, je Polikovo iskanje izgubljenega časa otipljivo in nazorno ter hkrati izmuzljivo, soočenje konkretnosti in abstraktnosti, pa ustvarja absurdno situacijo. Zdaj pa k športnemu dogajanju, ki ga povzema Sandi Škvarč.
2: Rokometaši Slovana so v prvem krogu Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani, tretji uvrščeni ekipi domačega prvenstva. Slovenski podprvaki so bili boljši tekmeci in slavili 36-31. Med strelce se je vpisalo 9 ljubljanskih rokometašov, kar 16 zadetkov je dosegel Tim Cokan. V gosteh so novo sezono v evropskem pokalu začeli tudi košarkarji Olimpije, ki so bili tekmec španskega Burgosa. Na peto tekmo, ki se je začela z zamudo zaradi tehničnih težav, so gostitelji dobili s 85-81. Po remiju v Škotsko in zmagi proti Makedoniji se slovenska nogometna reprezentanca podaja na prvi gostovanji. V soboto bo najprej tekmec vodilne v skupini 1B Lige narodov Švice, ki ima po dveh krogih polni skupiček. Doma bosta zaradi poškodb ostala Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Včeraj je bilo odigranih nekaj prijateljskih tekem. Združene države Amerike so 4-2 premagale Čile, Mehika in Peru sta se razšla z 1-1, Litva je s 3-0 odpravila Andoro. Slovenija bo od jutri do prihodnje srede gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na včerajšnji predstavitvi reprezentance je bilo dokončno potrjeno, da se Tadej Pogačar letos ne bo vrnil na tekmovanja. Za elitno cestno preizkušnjo so prijavljene 3 kolesarke in 8 kolesarjev, med njimi tudi Luka Mezgec, ki bo odpeljal zadnjo dirko v tekmovalni karieri. V Pekingu pa se začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, tudi z najboljšima slovenskima igralcema. Darko Jurgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Denija Kožula za uvod kvalifikacij čaka Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
1: Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas in oviran promet na odstavnem pasu.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. Začenjamo ga z Mariborčanko Vito Poštovan, psihologinjo in redno profesorico na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovanja in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Po eni uri bomo potovali po Papui Novi Gvineji, ki ostaja eden najbolj prvinskih otičkov sveta. In prav tja nas bo v novej epizodi podcasta popeljal popotnik Daniel Zorko. V oddaji Glasbeni radiogram po drugi pa bomo gostili odlično slovensko džezovsko pevko in skladateljico Nino Strnad. Nataša Rižnar, Nataša Kuhar, Gregor Cermecki in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: obrazi, sosednje ulice.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem, ki jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in promociji duševnega zdravja. Je ena vodilnih raziskovalk samomora pri nas, je tudi članica državne enote za krizne intervencije. Leta 2021 je prejela Zoisovo priznanje za posebne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja. Da smo jo izbrali kot gostjo sedaj septembra, ni naključje. September je namreč mesec preprečevanja samomora oziroma ozaveščanja v tej tematiki. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
2: Dobar dan, hvala za vabilo.
1: Torej, kot omenjeno, ste psihologinja, torej študirali ste psihologijo, bili ste tudi študentka pokojnega psihiatra Andreja Marušiča, torej znanega psihiatra.
2: Res je. Andrej je takrat, ko sem bila še jaz študentka, bil direktor, takrat še Inštituta za varovanje zdravja, danes NIJZ-ja, in je iskal v bistvu v koncu mojega študija študente, ki bi se ukvarjali s to temo samomorilnega vedenja. In že takrat so me te teme življenja, smrti nekako privlačile, so mi bile zanimive in sem se odzvala njegovemu vabilu.
1: Torej, na Univerze na Primorskem oziroma Inštitutu Andreja Marušiča, ne, ki se torej imenuje, ne, tako, po torej tem tako pokojnem psihiatru. Tukaj ste redna profesorica, raziskovalka, tudi namestnica, vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, vodite tudi klinično raziskovalno delo. Torej, posvetili ste se poklicno temu področju. Kako to, da ste se odločili za to področje?
2: Ja, kot rečeno, te teme so me že v času študija v bistvu zelo zaznamovale. Bom rekla že tako prej, zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker sem jaz zdela, da to ukvarjanje z človeško dušo in nekako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš. In potem, ko je torej profesor Marušič iskal študente na tem področju in sem začela tudi delati potem diplomo pri njem, se je vse nekako seštevalo, se mi zdelo, da to moje nekako osebno zanimanje z profesionalnimi kompetencami se je začelo razvijati. Seveda pa potem tudi neke osebne zgodbe, ki pač pripeljajo do tega, da se potem odločiš, ali vztrajaš na nekem področju ali ne. Ne?
1: Ker to je v bistvu zahtevno, ne, občutljivo področje. Kaj vas recimo tudi motivira vedno znova, da se ukvarjate s tako v bistvu specifičnim, ne, področjem?
2: Ja, mislim, da danes me motivira predvsem to, da vidim, da lahko pri delu naredimo neke spremembe, da lahko pomagam res ljudem v takih verjetno najtežjih življenjskih situacijah. In seveda to daje tudi občutek nekega zadovoljstva, ne, na zadnje. Ne. Pravzaprav vedno rečem, da verjetno, ko mene kontaktira ljudje, niso najboljši koži, si pravzaprav pogovora z mano ne želijo, ne, ker si ne želijo, da bi bili v taki situaciji. Ampak hkrati se mi zdi, da imam pa tudi naš center, da imamo neko znanje, s katerim lahko pač pomagamo potem v takih situacijah.
1: Torej, kot omenjeno, ste Mariborčanka, delate na Univerze na Primorskem, se vozite vsak dan?
2: Ja, res je ena taka dvoživka, jaz seveda rečem, ne. Se mi zdi, da se Štajerci pa Primorci smo se vedno dobro razumeli in se mi zdi, da tudi to se odraža pri meni pri delu. In je dobra kombinacija. No? Se mi zdi, da hkrati ohranjam tudi tu iz Maribora neke znanje, neke specifike. Tudi bom rekla, štajerski del Slovenije je za samomor bolj ogrožen, tako da se mi zdi, da tudi iz tega razloga nekako ima to smisel. Hkrati pa je primorski del najmanj ogrožen. Ne? Tako da nekako tudi tukaj se ta osebna plat pa strokovna plat mogoče povežeta.
1: Kot psihologinja delate na Centru za raziskovanje samomora Univerze na Primorskem, delate sicer raziskave, delate tudi na preventivi. Recimo, prebrala sem, ne, da hodite na šole med ranljive skupine, recimo na šole greste, ko se zgodi samomor.
2: Ja, res je. Na šolah delamo na eni strani preventivo in to že od leta 2009, ko smo začeli z enim velikim evropskim projektom, ki je tudi, bom rekla, tam v sociologiji v svetovnem merilu ena izmed večjih prelomnih točk. Zato, ker kadarkoli delamo preventivo, je v bistvu zelo težko dokazati, da ima ta preventiva neke učinke, ker pač seveda samomorilno vedenje, hvala Bogu, še vedno redek dogodek in v tem statističnem, znanstvenem smislu je težko dokazati, da ko si ti nekaj takega počel, da je to res vplivalo na ljudi. Ampak mi smo že takrat

0: začeli s temi aktivnostmi in smo ena zmed redkih držav, ki smo potem tudi uspeli vsaj neko delno financiranje strani države dobiti, da lahko bi se take stvari ponudimo. In če smo na začetku karijere imeli mogoče težave, da smo sploh pridobili šole in vključili, imamo zdaj bi se obraten učinek, da tak rečem, ne, danes šole pravzaprav trkajo, čakajo včasih na to, da smo razpoložljivi, da pridemo lahko k njim in ponudimo te aktivnosti preventivne. Zdaj, kadar pa pridemo seveda na šole, tudi takrat, kadar se kakšen tak primer samomora zgodi, je pa seveda popolnoma drugačna situacija. Ne? Tam se odzovemo takoj, se pravi, pridemo v dnevu, dveh, včasih pač odvisno, danes pokličejo tudi kakšen dan kasneje, pa vendar smo zelo hitro tam, zato ker to so stvari, ki pa potegnejo kar hude reakcije za sabo, tako pri sošolcih, prijateljih, torej mladostnikih, kot tudi pri starših in tudi širši skupnosti. Ne? Včasih se nam zgodi, da nas po kakšnem takem primeru v bistvu kličejo iz vseh sorte sistemov, bom rekli, in sociala, zdravstvo, vsi se aktivirajo, tudi kar tako ljudje iz skupnosti in nekako vsi pričakujejo, da pač zdaj pa se bomo nekako odzvali in takrat smo res proaktivni, poskušamo res biti tam na mestu, zato da pač naslovimo vse potrebe, ki so.
1: No, to je zagotovo občutljiva tematika, ne? Menili ste tudi, da se potem z mladimi pogovorite. V enem od intervjujev ste dejali, da je v bistvu, ko pride do takega samomora med mladimi, recimo na šolah, da je potem nevarnost poskusa samomora.
0: Tako je. Mladi, pravzaprav vsi, kadar zvemo za nek samomor, kadar se samomor zgodi v neki skupnosti, smo na nek način bolj ogroženi, da pride do tega posnemanja. Mladi in pa tisti, ki ima sami neke podobne težave, kot je imela oseba, ki je umrla, pa še toliko bolj so nagnjeni, so izpostavljeni temu tveganju. In zaradi tega je res pomembno, da bi se s temi, mi rečemo, postvencijskimi aktivnostmi čim prej začnemo, čim prej naslovimo, da smo pač kot skupnost potem na en na drugega bolj pozorni. Zelo težko je seveda vedno naprej napovedati, kje bi se lahko samomor zgodil. To je v bistvu znanstveno skoraj da nemogoče, ampak vseeno pa vidimo lahko hitro tudi ljudi, ki so bolj ogroženi, ki imajo več dejavnikov tveganja in zaradi tega tam potrebno večje ukrepanje.
1: Ste tudi članica državne enote za krizne intervencije. To v bistvu gre, to je državna enota za psihološko pomoč uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj so vaše zadolžitve?
0: To je delo, ki ga upravljam nekako, bom rekla, izven tega rednega dela in civilna zaščita ima organizirano torej ta državno enoto, v kateri je 6 psihologov, ki smo vpoklicani v primeru nekih večjih nesreč. Zdaj, včasih so te nesreče, tako bom rekla, manjših razsežnosti, se zgodijo v neki lokalni skupnosti, zadevajo recimo in takrat nudimo podporo predvsem reševalcem ali pa tistim, ki so bili najbolj vpeti. Včasih gre pa tudi za večje nesreče, v katerih pač smo pravzaprav ne samo regionalno, ampak tudi nacionalno vsi povezani. Ne? Bile so take poplave, bil je požar na Krasu, bila je nazadnje mogoče nesreča v Rudniku in tam potrebujejo podporo tako reševalci, kot sistemi, kot seveda tisti, ki so izgubili najbližjega. Tako da potem naša enota tudi razporedi svoje moči in poskušamo pač čim več teh potreb nasloviti.
1: In potem se vi pogovorite enostavno, to je vaše delo.
0: Ja, mi pridemo, bom rekla, recimo včasih v dnevne sobe ljudi, nekaj ur potem, ko so zvedeli recimo za neko tako tragično smrt in nudimo podporo ali torej reševalcem, ne, ki so bili neposredno tam vpleteni. In zdaj morate vedeti, da reševalci v lokalnem okolju so velikokrat tudi ljudje, ki so bili tudi osebno povezani z tistim, ki je recimo umrl, bil poškodovan ali kakorkoli. Ne? Tako da ne gre samo za to neke formalne stike ali pa formalno delo, ampak gre velikokrat za neke neformalne prijateljstva, ki pač seveda drugače zadanejo človeka. Ali pa tudi seveda najbližji družinski člani in podobno. In naša naloga je, da poskušamo v tistem trenutku ljudi nekako stabilizirati, ponuditi podporo, ponuditi prve informacije, jim dati neko upanje, da pač bodo stvari s časoma seveda boljše. Ne gre za nek pokroviteljski odnos, to je pri tem treba biti zelo pazljiv, ne, ker ljudje so v najbolj takih občutljivih situacijah, ampak seveda tudi imeti moč biti z njimi, včasih sem v tišini, zato ker pač v resnici neke take prazne, puhle besede bi naredile včasih celo več škode.
1: No, sta pa tudi svetovalna psihologinja, predvsem za študente v stiski, koliko sem prebrala znotraj psihološke svetovalnice Šauma, torej v Mariboru, mariborskim študentom.
0: Ja, tako je. Ta svetovalnica je v bistvu nastala tako malo na mojo pobudo. Jaz sem, ko sem leta 2008 prihala iz tujine, se mi je zdela, v tujini je res takih svetovalnic kar veliko. In smo takrat v Mariboru nekako pričeli, spoh, da vidimo, ali bi to mogoče pri nas tudi delovalo. In jaz zdaj od leta 2008 pravzaprav nekako tako en popoldan na teden ali pa nekaj ur na teden si utrgam za to, da v bistvu nudim podporo študentom. Je pa tudi plus to, da so iz teh izkušenj nastale tudi recimo zdaj svetovalnice na Univerzi na Primorskem, tako da nekako te izkušnje se potem gradijo na različnih koncih, bom rekla, mojih aktivnosti.
1: Sledi glasbeni predah, po njem pa nadaljujemo.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Ponovno smo skupaj, poslušate oddajo Obrazi sosednje ulice. Z nami je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja, profesorica na Univerzi na Primorskem, ki se ukvarja s preučevanjem samomora in tudi v bistvu ozaveščanjem o tej tematiki. Torej, omenili sva, da delate tudi kot psihologinja za študente v stiski. Kaj opažate pri tej generaciji študentov? S kakšnimi stiskami se soočajo?
0: Ja, zdaj skozi to obdobje mogoče skoraj da 18-19 let, odkar delam v svetovalnici in z mladimi v stiskah, lahko rečem, da so se mogoče malo tudi spremenile njihove težave. Nekatere seveda ostajajo podobne, recimo neki znaki depresije, tesnobe, ampak se mi zdi, da mladi danes o teh temah veliko več vedo, prihajajo v bistvu včasih tako samo diagnosticirani, že vse vedo o tem, kaj jih
1: teži. Že preberejo?
0: Že vse preberejo, tudi, kaj jaz vem, umetna inteligenca jim vse postavi diagnozo, že točno poznajo svoje simptome. Še eno pa je zanimivo, ne, da jim zmanjka pravzaprav tistih veščin, kako se soočati. Oni celo vedo, kaj bi mogli narediti, ampak v praksi v bistvu tega ne znajo. In je zato toliko večji izziv v bistvu ta, bom rekla, razumejo kognitivno, razumsko, miselno, razumejo, kaj je narobe, ne znajo pa tega v bistvu potem v življenje dati, ne, teh spretnosti življenjskih, jih mogoče malo manjka. In veliko je potem tega, da se v bistvu tega tudi v teh terapevtskih srečanjih učimo. Ne, torej, kako v konkretni situaciji bi zdaj se loto tega drugače, zato da bi pač mogoče presegel svojo tesnobo ali pa kaj podobnega. Mogoče ena stvar, ki je zdaj v zadnjem obdobju še bolj se kaže, je predvsem občutek osamljenosti. Se pravi, kako se postavljati odnose, kako se povezovati z drugimi, od romantičnih odnosov do tudi nenazadnje prijateljskih. Ta vidik se mi zdi, da je tudi nekaj novega in tudi v bistvu v raziskavah se vidi, da je v bistvu osamljenost ena taka zadeva, o kateri bomo mogli v prihodnje veliko razmišljati.
1: Bi rekli, da samo pri mladih ali pri tudi širše?
0: Gotovo je osamljenost tema pri vseh generacijah in pokaže se seveda, da so nekatere starostne skupine tiste, ki so bolj občutljive, mladostniki, mladi, pri čemer tukaj gre več za to čustveno osamljenost, kot pa socialno. Ne? Socialno so kar vpeti, so pravzaprav vsak dan nekako v stiku z drugimi ljudmi, pa vendar čustvene tiste bližine pa veliko krat ne čutijo z drugimi. Na druge strani imamo pa starejše, ki pa mogoče ravno te socialne osamljenosti čutijo več, zato ker pač nimajo teh stikov. Imajo recimo neko povezano z eno, dvema osebama, ki je močna, ki je tudi vztraja že skozi življenje, ampak če se s to osebo ne slišijo vsak dan, niso vsak dan v stiku, potem pač vseeno zmanjka tisti del vsakodnevnega nekak povezovanja in odnosov.
1: Prej ste omenili umetno inteligenco, ne? V bistvu smo že navajeni, ne? Torej ne samo mladi, ampak torej se pogovarjati preko umetne inteligence, ampak to pa ni oseba, ne? To ni prisotnost v živo, živega človeka.
0: Ja, to je en tak zanimiv fenomen in s tem se veliko tudi mi v zadnjem času ukvarjamo, ne? Zdaj, kaj bo umetna inteligenca naredila, ali nam je v plus, ali nam je pravzaprav tu v minus. Zato, ker izkaže se, da ljudje, ki so več uporabljajo interneta ali pa telefonov, so bolj osamljeni. Se pravi, gre za en tak začaran krog, da če mi ne vstopamo v stik z drugimi ljudmi, pravzaprav sebe osamimo in seveda to nadomestimo z tem, da začasno dobimo neko podporo, small talk, da tak rečem, z nekim chatom ali pa z neko umetno inteligenco, ampak seveda na dolgi rok pa nas to dela bolj osamljene. Tako da je težko je v tej točki reči, kaj se bo s tem zgodilo, ker pač pravzaprav ne vemo. Ne? Zdaj tole umetna inteligenca za nekaj let z nami živi in seveda ne bi želeli tudi ne, na nek način strašiti. Ne? Verjetno, ko je radio se pojavil, pa televizija, se tudi ljudje bili v strahu, da bo to zdaj nadomestilo odnose, pa je pravzaprav samo spremenilo mogoče neko dinamiko družinsko. Ne? Tudi to bo verjetno spremenilo. Zdaj pa je seveda pomembno na nas, kot družbi, kako bomo to umestili in kaj bomo dovolili. Ne?
1: No, zagotovo pa, glede na to, da pa svetujete mladim v okviru te svetovalnice, jih verjetno spodbujate, da pač je potrebno ne, graditi, delati na odnosih.
0: Absolutno. Medosebni odnosi so še vedno tisto ključno, kar dela bi so naše življenje tudi najbolj polno in lepo. Čeprav tudi hkrati najbolj ranljivo in težko. Tako da ne, ta investicija v odnose je nekaj, kar se na dolgi rok sigurno najbolj splača. Če pa gledamo z druge strani, ne, študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne, niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dostikrat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
1: Strokovno oziroma znanstveno ste delali v Avstriji, na Japonskem, na Kitajskem, v Indiji, predavali na najprestižnejših univerzah po svetu. Kakšne izkušnje so vam prinesle te države, mogoče primerjava razlike s Slovenijo tudi na področju preučevanja samomora, samomorilnosti?
0: Ja, zdaj to so bile zelo različne izkušnje, ne? Ker če predavaš v Oxfordu, na univerzi v Oxfordu, ali pa če delaš v getih, v slamih v Indiji, sta to sigurno dve čisto različni situaciji. Ampak jaz bi mogoče iz tega akademskega izkušenj, tako v Angliji, kot mogoče na Dunaju ali pa ki drugi po svetu, kjer sem predavala, rekla, da imamo v Sloveniji dovolj znanja, dovolj izkušenj, smo tudi znanstveno dovolj opremljeni, da smo pravzaprav lahko kos v tem smislu vsem mednarodnim inštitucijam. Hkrati pa nas mogoče naše majhno okolje v Sloveniji tudi dela malo posebne, zato ker recimo neka velika okolja, urbana središča v tujini sigurno dajo nek drugačen slog življenja, kot pa recimo naša geografska razseljenost v Sloveniji. Še vedno živimo v relativno majhnih krajih, ne, večinoma, no, seveda imamo nekaj večjih mest, ampak tudi mogoče bi kdo rekel, da se skupaj naša populacija za eno mesto v tujini. Ne. In to pa dela Slovenijo in tudi naš stil življenja, po mojem mnenju, malo drugačen. Ne. Se pravi, veliko gre za to, da še vedno smo pod tem vplivom, aha, kaj bojo pa drugi rekli, moram paziti, kako se na nek način pokažem pred drugimi. Čeprav mogoče navzven, tudi če včasih to vprašamo, ne, a vam je to mar, rečejo ljudje, ne, mene ne briga, kako me drugi vidijo. Pa vendar le to vidimo, recimo, da se kaže v tem nekim naših vedenskih vzorcih. Ne? Včasih tudi v teh stigmi, ki se tiče pač tega področja, na katerem jaz delam. Ne? Se pravi, spregovoriti o svoji ranljivosti, spregovoriti o svojih težavah, kar na eni strani pravzaprav bi moralo biti normalno, ne? Ker pravzaprav ni kakšne osebe, ki v življenju ne bi kakšne stiske doživela.
1: Recimo, kolikšna je recimo samomorilnost na Japonskem, Kitajskem, recimo v teh državah?
0: Ja, Japonska po količniku zelo podobna Sloveniji in tudi trendi, v bistvu znotraj starostnih skupin in po spolu so zelo podobni slovenskim trendom, se pravi, za starostjo tudi pri njih narašča ogroženost, medtem ko, in zelo zanimivo bilo potem primerjati recimo slovenske in pa japonske vzorce, tudi te na družbeni ravni. Ne? Jaz sem takrat ugotavljala, da pri njih gre recimo pri nekem samomorilnem vedenju veliko več za nek občutek sramu, pri nas pa mogoče bolj na občutek krivde. Se pravi, mi v okolici smo nekako sokrivi, nismo prepoznali, nismo dobro reagirali, pri njih pa to zaznamuje neko sram v družini in v družbenem okolju. Ne? Tako da, v bistvu je podobna neka stiska, neka velika žalost, kadar se recimo takšno vedenje zgodi, kadar se zgodi samomor, ampak hkrati potem odziv je pa lahko malo drugačen, ne? Malo specifičen glede na to, kaj je v našem družbenem okolju pomembno. Če pa pogledam recimo Kitajsko, je pa to ena med držav, ki ima to razmerje med spoloma malo drugačno kot posod, skoraj da posod drugod po svetu. Ne? Posod po svetu je večinoma to razmerje med spoloma takšno, da je približno 3-krat do 4-krat več moških umre zaradi spola kot žensk. Na Kitajskem pa je v bistvu to razmerje skoraj da 1:1 oziroma je nižje. In gre verjetno za posledico tega, da ženske večkrat umrejo na Kitajskem zaradi zastrupitev, predvsem za zastrupitev s pesticidi, ki so pa zelo smrtonosni. Ne? Povsod po svetu torej so metode malo različne glede na spola, ampak če pač pri zastrupitvah imamo nek manever, da lahko pač pomagamo osebi, potem več žensk tudi preživi. Pesticidi pa so ena takih žal metod, kjer tega ni mogoče narediti.
1: Če se dotakneva še Slovenije, statistike tukaj, podatke kažejo, da se je umrljivost zaradi samomora pri nas v zadnjih desetletjih zmanjšala za več kot 30%, vendar še vedno je ostaja država z nadpoprečno stopnjo samomorilnosti.
0: Ja, res je. Še vedno smo nad evropskim in tudi nad svetovnim povprečjem, čeprav hkrati moramo reči, da je ta upad, ki se je zgodil, res en optimističen podatek. Ne? Tudi ta statistika za lansko leto, za leto 2025, je malo pod 16, 15,77 in je najnižje v bistvu v obdobju, odkar merimo samomorilne količnike. Tako da to je spodbudno in verjetno je posledica tudi tega, kar se dogaja v družbah Zahodne Evrope nasplošno. Ne smemo reči samo v Sloveniji, ne, zato ker upada v bistvu v večini držav Zahodne Evrope, pa hkrati tudi seveda, če mi ne bi delali dovolj aktivnosti, se pravi od programov zaveščene, preventive, veliko se dela na različnih področjih, tudi dostopnosti do pomoči, do omejevanja, recimo porabe alkohola, bi sigurno ti trendi bili tudi pri nas drugačni.
1: Med tistimi, ki storijo samomor, je pa še vedno več moških.
0: Tudi tako je. To je statistika, ki pri nas pač še ustraja, je skozi čas bistvu skoraj da nespremenjena, bom rekla. Ne.
1: Kje iskati vzroke?
0: Ja, zdaj malo je že to, kar sem prej rekla, torej za Kitajsko pri nas, se pravi dinamika samomorilnega vedenja moških in žensk je različna, ženske v večji meri poskušajo umreti zaradi samomora, moški pa uporabijo velikokrat metode, ki so bolj smrtonosne in zaradi katerih večkrat umrejo. Se pravi, gre za neko, takrat moški mogoče bolj vidi to kot neko rešitev za njegovo situacijo, za njegov problem in zaradi tega tudi posežejo po metodah, ker pač je manj možnosti, da mi preventivno karkoli naredimo. Ampak hkrati moramo reči, ne, da če bi tukaj v te trenutku nekako kupili čas, ne, našli, se pogovarjali, bi tudi moški potem znali najti nekako rešitev iz teh težav.
1: Privoščimo se nekaj glasbe, na to pa nadaljujemo tudi o tem, kako se približati človeku, ki je v stiski.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Pozdravljeni ponovno. Gostja obrazov sosednje ulice je Vita Poštovan, ki se ukvarja, torej preučuje in se ukvarja s preprečevanjem samomora, tudi s promocijo duševnega zdravja. Torej, omenili smo, da je več moških med tistimi, ki storijo samomor. Se vam zdi, da ko gre za duševno zdravje, da več govorimo o tem primerjavi z nekoč, smo bolj odprti za pogovor v stiskah?
0: Moj občutek je, da absolutno danes ozaveščanja je več. Predvsem, če gledam tudi generacije, jaz veliko delam z reševalci in včasih pridejo k meni starejši, mlajši in velika razlika je med temi generacijami. Starejši imajo še veliko prisotne te stigme, zelo veliko sramu, da sedaj pa so toliko šibki, da se morajo pa priti pogovarjati z eno psihologinjo. Medtem, ko mlajši to vzamejo kot, bom skoraj da rekla, skoraj da njihovo pravico. Aha, dajmo se zdaj, kje ste že bili, ne? Zakaj že niste prišli prej mogoče. Mm-hmm. Tako da so razlike v generacijah in tudi v družbi nasploh. Hkrati pa moramo vedeti, da so to še vedno teme, o katerih težko govorimo nasplošno. Ne? Že tako je včasih odpirati se, povedati nekaj o sebi težko, kaj šele v takih najtežjih situacijah.
1: Ali stiske bolje prepoznamo kot nekoč?
0: Ja, jaz mislim, da je to res. Tudi v nekaterih statističnih podatkih, ki kažejo na porast, recimo težavno področje duševnega zdravja, pravimo, da lahko ta porast pripišemo delno tudi temu, da bi so te stvari danes prej prepoznamo, ne? Da več od njih govorimo. Prej smo že rekli o tem samodiagnosticiranju težav. Tega pač včasih ni bilo, niti ni bilo mogoče informacij toliko, da te motnje obstajajo. Tudi danes moramo vedeti, da so tudi motnje bolj specializirane, se pravi, več imamo diagnoz, bolj specializirano vemo, aha, za neko motnjo je to in to značilno in zaradi tega se tudi lahko ljudje prej poistovetijo s tem. Ne? Mm-hmm. In zaradi tega poiščejo tudi prej pomoč. Tako da nekako gre v smeri, da pač naša družba te težave bolje razume na strokovni ravni, na znanstveni ravni, pa tudi potem to pronica v laično javnost, splošno javnost.
1: No, na vse zadnje tudi preko umetne inteligence, ne? je več informacij na voljo. Kot ste nedavno tudi na novinarske konferenci predstavili tudi v bistvu te možnosti, kje vse je možno poiskati informacije, recimo tudi živ in tako naprej. Ne. Je kar nekaj teh platform, kjer je možno najti informacije?
0: Ja, to je dost drugače, ne, kot bom rekla 20 let nazaj, ko sem jaz recimo začela delati, pa ta 20-letna doba ni tako čisto, kako bi rekla, ne gremo v 100 let nazaj, pa so se zgodile res zelo, zelo velike razlike oziroma spremembe na tem področju. In se mi zdi, da je v bistvu za ljudi na eni strani to res dobro, ker se lahko informirajo, hkrati pa seveda tudi pomembno včasih, da razberejo, kje so kvalitetne informacije, da jih te informacije tudi ne preplavijo, ne rabijo, včasih se mi zdi, da tudi ljudje mislijo, da morajo zdaj vse prebrati v neke težave, pa je pravzaprav bolj pomembno, da znajo mogoče neke dobre spretnosti v življenju uporabiti, kot pa da zdaj vse razumejo o tem, kar se jim dogaja. Ne? Ampak da v bistvu poskušajo dobro za sebe poskrbeti. To je tista druga stran, ne samo razumevanja, ampak tudi potem vedenja, ne? Spremembe vedenja, kjer skušamo mi v bistvu res to, kar smo prebrali, dati v življenje. Ne?
1: Kako se približati osebi, ki je v stiski oziroma za katero sumimo, da razmišlja o najhujšem oziroma tudi o samomoru?
0: Zdaj, zelo pomembno je, kakšna je naša vloga, kakšen je naš odnos, kako se že odprej poznamo. Ne, zelo drugače je, če je to nek prijatelj, če je to partner, če je to otrok, če je to nek formalen odnos v službi, kolega, prijatelj, pa mogoče, ne vem, smo v vloge učitelja, pa je to naš učenec. Tako da, zelo pomembno je to, da preden mi pristopimo, pravzaprav naredimo mogoče nek načrt, kaj bomo naredili, se pripravimo. Zdaj, včasih je to priprava, ki traja eno sekundo, zaradi tega, ker nimamo nekega dodatnega časa. Včasih si pa lahko vzamemo tudi ta premislek. Ne? Pomembno je, da pristopimo, bom rekla, avtentično, se pravi takšni, kot smo, da se ne pretvarjamo tukaj, ampak da potem nekako poskušimo bolj ali manj neposredno izraziti tudi to neko skrb, da vidimo, da se z osebo nekaj dogaja. Če torej sumimo, da razmišlja o samomoru, tudi to direktno vprašamo. Nikogar ne bomo napeljali na te misli, nikomu ne bomo dali ideje, ampak bomo v bistvu s tem samo odpirali prostor, dali občutek, da lahko spregovorimo tudi o najtežjih situacijah. Je pa res, da včasih je tudi nam težko ne, te besede uporabiti, sploh če ni vsakdanje. Bom rekla, tudi mogoče bi včasih nam, ki smo z tega področja bili izobraženi in to vsak dan delamo, je v nekih specifičnih situacijah nas tudi preseneti. Ne. Ampak če imaš ti nabor besed, če si že to večkrat naredil, potem je seveda lažje tudi nekoga direktno vprašati.
1: In kako recimo, mogoče kak stavek?
0: Ja, lahko vprašamo, a je tako hudo, da razmišljaš, da bi si kaj naredil, ali razmišljaš o čem najhujšem, ali razmišljaš o samomoru. Se pravi, tudi če na ta način vprašamo, kot sem zdaj mogoče tudi jaz ponazorila, ne, brez nekega obsojanja, brez nekega moralnega prediha zraven, daje to neko možnost, da ljudje pač iskreno povedo.
1: In kaj potem? Kam recimo lahko napotimo to osebo, ki lahko poišče pomoč?
0: Ja, zdaj, če vidimo, da je Ta razmišljanje o samomoru res intenzivno, vse prisotno. Oseba ima razdelan nek načrt, da bi se kaj naredila. Potem osebe kot prvo ne puščamo same. Potem je to nekaj, kar potrebuje takojšno ukrepanje in lahko seveda to podporo, pomoč dobimo tudi v zdravstvo, nujna medicinska pomoč je na voljo, nujna psihiatrična pomoč je na voljo. Če pa seveda lahko počakamo dan, dva, pa gremo takoj do osebnega zdravnika in poiščemo tam pomoč. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da včasih pomoč najdemo tudi recimo v šolski svetovalni službi, v psihologih, ki delajo v naših organizacijah. Veliko sistemov ima tudi neke podporne službe, ki jih lahko v takih situacijah pokličemo, neke psihologe, psihoterapeute, ki so na voljo za podporo. In včasih ljudje tudi pri njih najdejo pravzaprav podporo v takih situacijah. Zato, ker se še vedno zgodi, da nekateri ne želijo imeti recimo v svojih kartotekah vpisano, da so bili v takih stiskah in podobno. Seveda, to do neke mere lahko nudimo, se lahko rešuje na ta ambulantni način, bi tako rekla, ne, torej za neko podporo. Na ta način včasih pa je tudi potrebna hospitalizacija. Tako da to je pač spet zelo odvisno od tega, v kakšni stiski je človek. Pa mogoče bi tudi dodala še en vidik. Ne. Hkrati moramo vedeti, da včasih se je normalno, da pomislimo na takšno situacijo, na samomoril, na to, da ne zmoremo več, prav vsi. Pravzaprav v življenju ni to tako neobičajno, da bi se pravzaprav takoj bi, ena taka misel že pomeni, da moramo biti hospitalizirani. Da je tu na nek način tudi normaliziramo, da je nek obup, občutek, da ne zmoremo, tudi nekaj, kar v bistvu je normalno za vse nas.
1: Kdaj pa je nek trenutek, ko ni več normalno, recimo, da ta, da rečem, misel na smrt postane nevarna?
0: Ja, takrat, kadar je zelo intenzivna, kadar je vse prisotna, kadar ves čas razmišljamo o tem, je ne moremo na nek način nadzirati. Takrat, kadar bi videli, aha, človek že ima načrt, že ve, kako bo naredil samomor.
1: Mm-hmm. Torej, če vidimo, da ima oseba že nek načrt,
0: tako,
1: je že nek
0: rdeče to je že
1: alarm.
0: Znak, da moramo mm-hmm. ukrepati. Tako, da ne puščamo osebe same in da kar zamahnemo z roko, ne? Ampak tam je seveda ukrepanje pomembno. To, da pa se nam kdaj zgodi, ne, da smo v stiski in res pomislimo, res ne vem, kako bom to rešil, pa se mi zdi, da je tudi normalno in v bistvu je zelo dragoceno, da imamo v taki situaciji nekoga, ki nas posluša, da lahko to svojo stisko zaupamo in da v bistvu včasih že s tem se razbremenimo. Zato, ker je napačno razmišljanje, aha, če pa nekdo razmišlja o samomoru, bo prej šel po pomoč. Pravzaprav je obratno. Zaradi tega sramu, ker zdaj pa že razmišljamo o samomoru ali pa sem pomislim na samomor, v bistvu ljudje še kasneje poiščejo strokovno pomoč.
1: Pa sva spet nazaj pri tistem, da treba delati na odnosih, ne, negovanju odnosov, da tudi imamo osebe v svojem življenju, s katerimi se lahko pogovorimo. Mogoče kakšen nasvet, kako se lahko sami pomagamo, ko smo v stiski, kakšne tehnike mogoče?
0: Ja, zdaj, idealno bi bilo, ne, če bi imela eno tako magično paličko, pa bi zamahala, pa bi vse šle skrbi stran, ampak gotovo je pogovor z drugimi ljudmi ena zmed tistih stvari, ki zelo pomaga. Predvsem najti tiste ljudi, ki so nam blizu, s katerimi že sicer delimo neke vrednote, načine pogovora. Včasih poklicati tiste stare prijatelje, ki jih že dolgo nismo slišali, zato ker nas razumejo, poznajo mogoče iz mladosti. Hkrati pa bi rekla tudi to, ne, da se mi vedno delamo, ne razmišljati o tem, da aha, če bom kar takoj hotel spremeniti svoje razpoloženje, če se slabo počutim, če sem, ne vem, tečen, aha, zdaj pa mi bo nekdo rekel, zdaj se pa sprosti, zdaj bom pa kar to magično lahko naredil. Ne. To nas ponovadi včasih še spravi še v slabšo voljo. Ampak prej lahko začnemo razmišljati drugače, spremenimo svoj način razmišljanja, se pravi, če jaz razmišljam, aha, vsi me gledajo čudno, vsi me ne marajo, ali pa razmišljam, aha, ne, imam pa enega dobrega prijatelja, tam sem se dobro počutil, potem že razpoloženje tudi lažje spremenim, se pravi, spremenim svoje misli lažje, kot pa svoje razpoloženje samo po sebi in pa tudi, če naredim nekaj drugače, se pravi, če jaz namesto tega, da pač pasivno gledam televizijo in ničesar ne storim za sebe, mogoče grem na, ne vem, v Mariboru na Pohorje, grem na sprehod, se aktiviram. To je veliko težje seveda. Ne? V tisti situaciji, ko se nam nič ne da in ko smo zelo slabo razpoloženi, je težko, težko, težko najti moč, zato da že gremo na en krog okoli bloka, recimo. Ampak je pa toliko bolj pomembno in tudi smo lahko seveda potem dosti bolj ponosni, da nam je tak majhen uspeh uspel, kot pa včasih, ko smo dobre volje, pa pravzaprav zmoremo premagovati velike ovire.
1: Na vse zadnje je nemogoče, da bi se ves čas počutili odlično, ne? To ni...
0: In prav je tako, ne? Z minusom tudi lahko šele vidimo, kaj pomeni, ko imamo dobre dneve.
1: Gospa Vita Poštovan, hvala, da ste bili naša gostja.
0: Hvala vam za vabilo, mi je bilo v veselje in čast.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Poslanci in poslanke so odločili, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija pa je opozorila, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov. Združene države ne načrtujejo umika do 40 tisoč svojih vojakov iz Evrope, je sporočil ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker. S tem je zanikal nedavna poročila ameriških medijev, da Washington načrtuje obsežno zmanjšanje vojaške prisotnosti na stari celini. ZDA imajo sicer v Evropi nameščenih približno 80 tisoč vojakov. Košarkarji Olimpije so začeli novo sezono evropskega pokala. V gosteh so v Španiji s 85-81 izgubili proti Burgosu. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, ko bodo v Stožicah gostili Hapoel iz Jeruzalema. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Prvi program Radia Slovenija. Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Uradna jezika sta angleščina in pa pidžin. Pidžin se reče to pidžin, ki je zelo taka polomljena angleščina, pa taka prvobitna angleščina. Veliko razumeš, če pa govorijo hitro, pa tudi ne. Drugače pa je res, ja tam govorijo 800, približno 800 jezikov, ta je taka približna ocena, saj tam obstaja približno 1000 plemen. Ampak ti jeziki so dansko jeziki, niso dialekti.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: V divjo, skrivnostno in presenetljivo pristno deželo Papuo Novo Gvinejo se odpravljamo v 9. epizodi podcasta. Leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije in je več kot 20-krat večja od Slovenije. A gorat reljef in tropski gozd poskrbita, da ostaja marsikateri kotiček skoraj nedotaknjen, narava tu še diha po svoje, brez množice turistov. Popotnika Daniela Zorka z Cerkvenjaka, ki je odkrival to deželo, kjer barvite prireditve Sing Sing niso predstava za turiste, temveč del žive tradicije, sem pred mikrofon povabila Nataša Kuhar.
2: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma. Namreč eden izmed razlogov, zakaj potujem glih na te dežele, je bistvo, da ker se država, svet, skupnosti se vedno bolj komercializirajo in vedno teže je najti take kotičke, kjer so odnosi še pristni, kjer so te veseli, da prideš, kjer njena takoj začutiš, da hoče samo denar od tebe, kot je bilo že marsikdaj v preteklosti. Ampak to je tako prijeten občutek, da si tudi včasih postaneš del skupnosti. Ne? Tako da, ko sem potem iskal po zemljevidu, sicer je to bila že rekel, širšem naborom, tudi malo prej, ampak sem se rekel, letos pa grem malo še bolj globje v svet, kolikor se da, ker se tudi oceno glede na podatke, ki so na internetu, oziroma jih ni, bolj pravilno rečeno, vse so popotnike, ne, da bo Papua Nova Gvineja kar taka pravšnja dežela za raziskovanje.
3: Kakšna pa je bila tvoja tista prva slika, prva podoba te dežele in kaj te je ob prihodu tja najbolj recimo presenetilo, najbrž ne šokiralo, ne?
2: Jaz na teh potovanjih si v bistvu ta pričakovanje vedno znižam na minimum, tako da vsako deželo grem z minimalnim pričakovanjem, da vsak minimalni dogodek pripetljaje neki plus je doživetje oziroma vse jaz ga tako doživim. Glede na to, da nisem imel dosti informacij, da sem imel samo za prvi dve nočitvi, sem imel neko rezervacijo na leto, za kasneje pa sem v bistvu bolj na po nekem občutku si rezerviral notranje lete, ker tam ni dosti prometnic, ampak večina prometa, transferov se naredi z avioni. Je bilo mogoče najprej to tista vročina, ker je res pač tisti šok pozitiven. Ne? Da današnjem cajtu, zdaj ko to snemamo, se temu smejali, ampak res po zimi, ko greš in priješ neko toplo deželo, je res tisto, res tako pozitivno, fajn. Po drugi strani pa ljudje, kako te tam doživljajo, pravi, tja ne hodi dosti tujcev oziroma hodijo, kaj se tiče turizma, ki ni zelo razvit, tistih nekaj agencij, ko je strašno dragih in hodijo tja po večini Avstralci, pa tudi kakšne agencije, mislim, da tudi neke agencije iz Slovenije, grejo tja na trekinge oziroma na doživetja malo drugače. Ljudje niso navajeni tujcev, če glih na avionu iz Kitajske, je bilo ogromno Kitajcev, kasneje sem se spraševal, zakaj je temu tako, ampak so mi kar tam odgovorili, da za Kitajce je pač Papua Nova Gvineja ena izmed interesnih območij, kjer širijo svoj posel, spravi imajo trgovine, posel, take zadeve imajo čez. Ljudje pa so v osnovi niso bogati, niso navajeni tujcev in te sprejemajo nekako drugače kot v nekih turistično razvitih krajih. To pomeni, prvi znak je, da so te vsi veseli, ko priješ, da se postijo slikati, da se smejijo noter, hočejo s tabo komunicirati. Ne nazadnje pa dobra jedna taka navada tudi to, da ti vedno dajo nekega spremljevalca, ampak se tudi sam nekdo pojavi pa reče, da te bo spremljal. Ne? To je v bistvu mogoče, to sem slišal tudi v Pakistanu, pa mogoče še kakaj deželi, kje, ne. Spravi, skrbijo za tvojo varnost, ne, te postijo samega, pa tudi če kaj rabiš, so na voljo, brezplačno, uslužni in tak naprej. Ne. Tako, to je bila mogoče ena taka prvi stik z njimi.
3: Se pravi, si takoj dobil spremljevalca, spremljevalce?
2: Ja, v bistvu, jaz sem navajen samo hojiti okoli raziskovati, tam tega nekak ne razumejo. Če vidijo nekoga, da se tam sprehaja, si mislijo, ok, ta rabi prevoz, ne, neka racionalna logika zadnje. Ne. Oni ne razumejo, da ti hodiš raziskovati, da si ti na neki rekreaciji, da si ti radoveden, bi rad nekaj stvari videl, ampak bolj, če sploh, če priješ neko tako četrt, ki je malo bolj sumljiva, se takoj nekdo pojavi pa reči, da ne, ti se sam, ja, ok, bom pa zdaj stavbo, pa ti bom pokazal stvari. Ne. Čist tak nevsiljivo, brez nekih skritih namenov, no, ker včasih se tudi kdo približa, pa ti začne prodajati neke zgodbice, kot radi rečemo, ne, na koncu pa ja, veš, to pa za $100, veš, se ni dosti, pa toliko, da sem ti nekaj, ne. In potem si itak, kot uskušen popotnik, že veš, da nekaj takega bo sledilo, ampak tam enostavno temu ni bilo tako, ne.
3: Kaj pa varnost, je to varna dežela?
2: Enostavno temu ni bilo tako, ne.
3: Kaj pa varnost, je to varna dežela?
2: Statistično gledano je zelo

0: ta gospod, ko je prišel po meja na tališče iz te družine, je rekel, ja, veš, zdaj pa ne boš mogel več vsem priti po hranu, ne, zdaj bo zaprta za nedoločen cajt, ja, kaj pa se te zgodilo? Zadnji so Evropa ali pa lastnika so ustreljili, tako da, zdaj nimamo trgovine pač.
1: Aha, kar tako?
0: Ja, to je bil čist tak normalen pogovor, brez neke, zelo nečustven, ne, pri nas bi bil to celi halo, vse je bilo v cajtnjah, tam pa je pač bilo to del vsakdana, ne.
1: Se pravi, je kriminal del nekega vsakdana, ampak v bistvu je to popolnoma drugačen svet, ne? Kaj bi rekel?
0: Ja, to je čisto drugačen svet, se pravi, tu govorimo o glavnem mestu, kjer so glavna mesta v teh nekih razvitih državah, pa tudi v razvitih državah, kjer so ta vele mesta, kjer jih težko neki nadzor spostaviti, ne? Je pač kriminal prisoten, tu nimamo kaj, ne? V večji ali manjši meri, odvisno od politik, odvisno od nekih teh organov, dočim na neki podeželskih območjih je pa stvar čisto drugačna, tudi ljudje v teh mestih, ko živijo, se imel občutek, da ne poznajo življenja na podeželju, podeželje pomeni, da ljudje tam živijo v skupnostih, kot je bilo to nekoč, se pravi, oni sami sebi pravijo plemena, jaz bi rekel skupnosti, ki živijo na neki način, kot je bil včasih, nimajo informacij o svetu, pazijo en na drugega, imajo neko skupnostno preskrbo, si pomagajo, se pogovarjajo, čisto drugačen svet kot nekaj mesta, ampak to je res ona 100% razlika, ne? Rekel človek.
1: Tako za primerjavo povejma, da je Papua Nova Gvineja 20-krat večja od Slovenije in da, mislim, da po nekih podatkih, natančnih menda ni, živi tam 10 milijonov skupaj ljudi, tako za primerjavo, da bo do naši poslušalci vedeli, o čem govoriva, ne?
0: Ja, to je ogromen otok, ki se sicer deli na dva dela z ravno črto. Zahodni del je spada pod državo Indonezijo, vzhodni del pa se je osamosvojil v bistvu izpred britanske oziroma avstralske, ne moramo reči nadvlade, ampak je bilo v bistvu to bolj neki patronat, ampak so se potem šele leta 1975, se pravi 50 let nazaj, osamosvojili, na kar so še zdaj zelo ponosni, so tudi lani praznovali to 50-letnico, še letos je bilo vidno ogromno plakatov z temi vidnimi politiki in tak naprej, kako to v bistvu s ponosom doživljajo. Ja, okoli 10-11 milijonov prebivalcev, včasih je tudi težko prešteti, ker živijo v tako odročnih območjih nekateri, da pač tja javnega prevoza oziroma neke komunikacije grozne ni, plus tega, da v džungelskih predeljih živi še kar nekaj plemen, oziroma dobil sem neko informacijo, da od približno 120 plemen na svetu, ki še niso imela nekaj stikov z civilizacijo, jih več kot 40 živi še na Papui Novi Gvineji, tako da to je ogromen odstotek. Je pa tudi to razumljivo, se, ker glede nekatere območja so zelo odročna, tudi z avionom se ne moreš dostopati, poti so v bistvu peš, kdo komu se ljubi oziroma ljudje, ko se selijo, ko raziskujejo, ali pa s čovnom včasih, ne, ker te hiške so dosti postavljene tudi oziroma vasice, ki so malo drugačne, kot jih mi poznamo, to niso neke strnjene vasi, so dosti tudi ob rekah, pač iz čist praktičnega razloga, raje hrane, ne.
1: Če se še malce ustaviva pri mestih, kakšna pa so ta mesta, imajo ne butičnike, ne vem, da si lažje predstavljamo, ali pač neke bloke, stavbe, kako je s tem?
0: Jaz sem bil tu v bistvu v štirih mestih, glavno mesto Port Moresby je zelo razvlečeno, v centralnem delu je, rekel, kot neki, niti ne, težko bi se reklo neki poslovni center, kjer v bistvu glede na neke standarde, ki jih mi Evropejci poznamo, izgleda zelo ubogo. To so zelo razvlečena mesta, se pravi, so neka središča, kot bi rekel, neke četrti, vmes je neka avtocesta, malo zelenega in potem priješ spet drugo četrt, ampak vse to še del nekaj istega mesta. Čim na severu sem bil v mestu Vivek, tisto je malo bolj strnjeno, ampak ni, to so vse neke nizke stavbe, hiše so grajene, predvsej v džunglo, tudi te skupnosti, ko tam živijo, se imajo za meščane, ampak so v bistvu čisto odročne. Tu bi bilo potrebno, mislim, zelo podrobnejša razlaga, če bi htel res v detajle ta opažanja nekako povedati, pa tudi vse te informacije, ki sem jih dobil. Recimo en podatek, tak sem se tam družil tudi z gasilci, pač gasilec, jaz sem šel mimo

0: gasilske brigade. Tam sem se pol vstavil, sem se pogovarjal s poveljnikom gasilcev in mi je povedal, da tam imajo v, se pravi, celem mestu, glavnem mestu imajo 4 brigade, ampak vsaka ima nekaj 2 avta gasilska, pa še to so dobili v dar, nekaj z Indonezije, nekaj z drugih azijskih držav in tam, ko prije do požara, to zdaj ni tako pri nas, ko ima 1 brigada, ima 15 avto, recimo specialno so takšne onakve in to zelo težko pokrijejo, ne? Po drugi strani pa enako tudi s policijo, ne? Tako da tudi ta rekosov pada z to visoko stopnjo kriminala, ker policije enostavno veliko ni, nima pristojnosti, predvsem pa nima neke avtoritete, da bi se ljudje bali, ne? Ker še vseeno živijo pač v nekem takem svetu, da se zavedajo, da kriminal je, ampak pač ne na aktivno ali pa bolj avtoritativno ali pa nasilno, ne na, moreko stopijo v bran temu. Ne.
1: Kako pa teče življenje tam? Verjetno veliko bolj počasi kot pri nas v Evropi.
0: Ja, to je res. V mestih, se pravi v tistem delu, ko sem živel v mestu, ko sem, je tako precej ležerno počasi in temu ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač počasi vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti, tako kot bi rekel, ne vem, priješ Ljubljano, priješ Maribor, priješ na Ptuj, kamorkoli. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali. To je dosti krat tak, ne. Predvsem tržijo to njihovo kulturo, se pravi ta plemena, koji si lahko reš, pogledati, ampak to je spet neki proces za sebe, ne, kot neki turist, sam težko priješ zraven, ampak moraš preko neko, nekdo te mora pripeljati tja, ne, ker to so spet ti odnosi med plemeni so zelo zanimivi, ker pač ti sam ne smeš, ti moraš priti s spremljevalcem iz tistega plemena, kamor prihajaš, moraš priti tja, ne, se pravi, tudi nekdo, ki tebe spremlja, kot smo prej ugotovila, mora poznati nekoga od tam, da priješ tja, da ti nekaj pokaže, drugače ti obiski neki so dovoljeni, ampak to je nekak, neki protokol taki nepisan, ne, se pravi, ta neka pravila od nekde so še vedno aktualna, ne, čist tak.
1: Zdaj seveda si tudi ti navezal stike z domačini in potem prišel tudi do teh plemen, do teh skupnosti, kot jim ti rečeš. Kako si v bistvu prek teh spremljevalcev verjetno navezal tudi ti ta stik in si potem v bistvu z njimi nekako živel, bival?
0: Ja, to je bila nekako moja želja. V bistvu po teh vsebinah sem se probal orientirati, ko sem se rezerviral te notranje lete v ta vivak je na severu države. V bistvu tam notranje so preki Sepik živijo neka plemena, ki so težko dostopna, pa potem v centralnem delu, se pravi mesta Hagen, pa Goroka, Laje, imajo tudi take določene festivale, ampak do tega je zelo težko priti, rekel, z neke Evrope na način kot samostojni popotnik, ki enostavno nimaš informacij veliko. Jaz sem že tedne preden sem se odpravil na pot, sem spostavil kontakt, sem pač poiskal neke ljudi, ki bi znali imeti kakve informacije na internetu, tudi kakve vodniki, kakve blogih se pojavljajo, veliko jih ni zanesljivih. Tako da potem glede na to sem pol prišel do nekega možakarja tudi, ki je imel kar dosti kontaktov in mi je pol dal kontakte za naprej, da sem se potem zmenil, dogovoril, kdaj pridem, če mi kajkoli organizirajo, ampak to je taka organizacija ne v smislu, kot to poznamo v Evropi, da je to zanesljivo, da je to zdaj od takrat do takrat bomo tam, pa to bomo videli, tam ti samo našivajo, kaj bom videli, pol pa se prepustiš času, ne, ker tam je čas zelo relativen, tudi kaj se tiče glede hrane, glede potovanja, karkoli. Tam isto, če rečeš, da smo dobili zdaj ob 9 zjutraj, zna to biti tudi ob 5 zvečer. Ne? Ni to zdaj ono, mi smo Evropejci zelo natempirani na neki čas, rad si razdeliš tok na potovanju, da ne zgubeš, ampak tam je to zelo bilo tak pavšalno vse skupaj, ampak pol priješ, pač prijeti to v navado. V glavnem, jaz sem tak bolj po sreči oziroma bolj po nekem spraševanju, raziskovanju na mestu samem, dobil te kontakte tudi recimo za spati, ko sem iskal neke opcije na spletu, neke stvari v teh večjih mestih so, ampak na teh platformah, ki ponujejo recimo spanje, ampak to so ali so cene enormne, ker tudi oni zelo zanimivo doživljajo ta turizem, Pravi, lahko ti dobiš sobo, ki je ne, poleg letališča ena soba, eno posteljna, ampak bo stala $300-400, ne? Ker oni še imajo vedno to nekako v glavi, da tam on rajši ima tri take, ko daje $300, pa bo to čez leto pregural, kot pa 10 takih, ki bi dali $50, ne? Če li bi tu mogoče več zaslužil, ali pa ne vem, 20 takih, ne? Oni še niso tega skapirali, ne? Tako da tu je bilo ogromno nekih teh takih opažanj vmes, pa tudi nekih sugeriranj, kako to laufa v tujini, ker oni enostavno nimajo informacije, ne? Oni pač še raziskujejo in po mojem mnenju rabijo tudi v tej smeri malo usmeritve, ne?
1: Kako pa si se sporazumeval z njimi? Zdaj, oni govorijo menda, če sem dobro prebrala, 800 različnih jezikov, sporazumevajo pa se v bistvu v kreolskem jeziku, to je tok pidžin in je malce podoben angleščini. Ne? Recimo prebrala sem, da je morning, dobro jutro. Kaj še?
0: Ja, jezik je tam zanimiva zadeva. V mestih večina ljudi zna angleško, to lahko rečem. Uradna jezika sta angleščina in pa pidžin, pidžin se reče tok pidžin, ki je zelo taka polomljena angleščina, pa taka prvobitna angleščina. Veliko razumeš, časi, če pa govorijo hitro, pa tudi ne. Drugače pa je res, ja tam govorijo 800, približno 800 jezikov, taj je taka približna ocena, saj tam obstaja približno 1000 plemen. Ampak ti jeziki so dansko jeziki, niso tudi dialekti, se pravi nekdo, ki živi v Mariboru, ne bo razumel nekoga, ki živi na Ptuju, recimo. To so totalno različni, ampak zdaj z novejšim časom, ko je več kontaktov in komunikacije med njimi, se neke besede že učijo, se pravi, se sporazumevajo, ampak generalno gledano se v jeziku pidžin sporazumevajo vsi, ne. Tako jaz tudi sem se par besed naučil, recimo anekdota, ko sem živel v Vivaku, sem živel pač v eni taki varni četrti, tam so se v enem, na enem jasi zbirali ljudje, vsak zvečer tako 800 ljudi in ved, ko je pač prišel prvič belec mimo, se pravi jaz, so si samo gledali, nekaj te za to zajedno pojava, ker pač niso navajeni ljudi, jaz sem samo roko odvignil, sem rekel, apinun, ne, dobro večer, in potem je tako zelo zanimiva kulisa, 80 rok, vsi v zrak, apinun, vsi zdravili nazaj, ne, in to je bilo tako
1: simpatično
0: dejansko, ne, tako da časi možeš ti prvi ogovoriti nekoga, ne, najslabše tisto, da hodiš tiho mimo, ampak nekaj poveš, nekaj v njihovem jeziku in vsak, ki te bo tudi pomagal ali pa bo nekoga poiskal, ki zna angleško. Ne. Mm-hmm. Tako da tu ni bilo, rekel, nekih groznih težav. Ne.
1: Kakšni pa so avtohtoni Papuanci? Menda nimajo azijskih potez, so temnopolti, kodrastih las, je to res?
0: Ja, to je res, se pravi temnopolti, bolj rekel, bolj podobni Afričanom, no. Zanimivo mi je bilo, da so, se pravi, imajo vedno, večina ima taki mrki izraz, da včasih misliš, ok, bi zdaj komu kaj rekel, ne bi kaj rekel, ampak so v osnovi prijazni. V osnovi so prijazni, zelo dostopni tudi, vedoželjni, zelo radi sprejemajo informacije, karkoli jim poveš, razmislijo, so zelo razumni ljudje, vse večina njih, pa tudi kodrasti seveda, ne, mislim, da je eden izmed portugalskih raziskovalcev, ko se tam vozil, ko je odkril bistvu Papuo, je poimenoval to deželo kodrastih lasne, ker so res i ta kražljaste, tudi ženske imajo recimo vse podobne frizure, kratke kražljaste, ne, in to včasih, ko priješ kot neki novinec, jih težko razlikuješ, ne, in to, ko sem bil med temi plemenja, pa med ljudmi nasploh, ko se ti 50 ljudi na dan predstavi, včasih že malo zamešaš, več ne veš, kdo je kdo, ne. Tudi oblačila so vse tako pisana, da se ne, zdaj ti jih zapomniš, on ima zeleno, on ima kratke hlače, on ima to, ne, ampak to boš kar, ne, malo težave. In zelo radi se pogovarjajo, pa tudi vedno so zelo vljudni. Pravi, vedno, ko sem tam hodil, vedno so pozdravljali, ne. Se pravi, nekdo, vedno, ko sem jaz prebivalca, mi je samo rekel, le, oni tam pozdravlja, ne, se mogu dvigniti roko, le, pa oni tam, ne, pa se dvigniti roko, pa oni tam, ne, pa sem že tako skupinsko pozdravljal, ne, da sem prišel kam, že vsem dal tako mahno, pa dober dan, pozdravljeni in dobri ljudje, kako ste, ne, in pol nisem več rabil onega vsakega posebej, ker pač mi nismo tukaj navajeni te vljudnosti, ampak včasih, ko koga že trikrat pozdraviš, že te malo gleda, kot da se norčuješ, ne? Ampak tam dejansko so res tako pristno, veseli, te pozdravijo in dobre volje. Ne? Res tudi nekaj kregarije, recimo nisem slišal nikjer, ne? Tudi taki zanimiv podatek mogoče.
1: Kako pa je z njihovim šolanjem? Zdaj rekel si, da v bistvu nimajo nekih informacij, kako pa se šolajo, kako je z njihovim zdravstvom recimo?
0: Vse te skupnosti imajo tudi osnovne šole, nekateri tudi srednje šole, osnovne šole bolj kot ni obvezna. Je pa tako, da so vse te šole osnovne povezane z krščansko vero, se pravi, so to misionarji, ki so prišli tja v 19. stoletju, so ustanovili različne šole, je pa več teh verskih lučin, se pravi adventisti, katoliki, luterani, tako čez palec na hitro in 6-7 teh katoliških oziroma krščanskih lučin naštel. Otroci so tudi zelo, rekel, dobro vzgajani, lahko rečem, imajo tudi uniforme. Če jih je zanimiv pogodatek, da uniformo je obvezno nositi vsaj dvakrat ali pa trikrat na teden, ko prije šolo, iz preprostega razloga, ker imajo samo eno vsak. In treba pač vmes oprati, treba vmes pošiti in tak naprej. Te srednje šole pa imajo na kateri, se pravi, taj, taka skupnostna šola, kot bi pri nas, ne vem, rekel, center srednjih šol, mogoče neki najbližji približek. Drugače v šole pa hodite skupnosti v mesto, se pravi, to se treba pol ure, uro, dve uri perati nekam, ne? Tako da ti šolari tudi hodijo. Kaj pa naprej pa že v bistvu samo še večje mesto, ne? Tako da šola je tudi privilegij, ker je ogromno ljudi, otrok ostane kar doma, ostanejo v skupnostih, poiščejo si neko delo in potem pač tisto delajo. Ne? Tam ni šola, ni za njih neki prestiž ali pa neko tekmovanje, ne? Ali pa nekaj must do, ampak dejansko šola ti da osnovo izobrazbo, osnovno neki pogled v svet, koliko pač to mogoče, to je spet odvisno od posameznih učitelj, tako kot pri nas, ne? In potem se odločajo za naprej. Ne? Tako da šolanje obstaja, je kvaliteta, ne vem kakšna je, to težko povem, ampak so to neki taki zaprti centri, kjer je to vzgoja, izobraževanje, to funkcionira nekak.
1: Ja pa zdravstvo?
0: Zdravstvo pa imajo organizirane na način, da imajo te skupnosti, se pravi, določena plemena so toliko velika, da imajo v bližini tudi kot eno zdravstveno ambulanto, postajo, drugače pa v bližini večjih mest ali pa krajev, rečemo temu, nekaj tam večje mesta, to je zelo relativen pojem. Imajo eno ambulanto, kjer imaš v bistvu vse, ki je v bistvu, se pravi, za manjše poškodbe, pediatrija, tudi porodnišnica, tudi recimo, ne vem karkoli, urgenca, to je vse v enem, kot neka zdravstvena postaja. Kaj pa je večjega, recimo večja mesta imajo tudi prav bolnišnico. Bil sem recimo v Vevaku, so mi pokazali ta bolnišnico, to so stavbe, ki niso stolpnice, to so nizkopritlične hiše, ogromni objekti, ki so pač dobro zračeni, rečemo temu dokaj sterilni, kolikor so pač lahko. Edino, kaj manjko, ki sem ga opazal, je pa pot do tja, ker ceste so pa porazne večinoma, tako da, če si imaš mogoče kako poškodbo hrtenice pa, ali pa kaj podobnega, bi jaz mogoče v tistem primeru rajši dovolil, da me nekaj sred gozda operirajo, ko pa da mu peljejo tja, ker je res s temi izvalci cestnih popravil imajo velike križe. To se pa tudi marsikje zvedo. Ne?
1: Zdaj govoriva tudi o skupnostih, če se zdaj malce preseliva iz teh mest na podeželje. Kakšno je njihovo življenje, kako živijo, kakšen je njihov dan, kako si ga ti preživel z njimi?
0: To je tisto, kako bi to zdaj opisal, ampak to je tisto, ko cel dan ne delaš nič, ampak te čas ful hitro mine. Ja, dejansko je tako, ne, vsak dan ista pozicija ljudi, oni prodaja nekaj, oni tam nekaj dela, oni kahve kuha, oni ne dela nič, oni tam sludi. To je skoraj ista slika, kot da bi gledal nekaj oni isti film. Ne. Kaj se pa tiče njihova sistema delovanja, je pa zelo zanimivo. Oni, se pravi, te skupnosti so sestavljeni iz družin. Družina ni samo zgolj, ne vem, starši, otroci pa vnuki, ampak je to v bistvu so še bratranci, širša družina in v vsaki taki družini je samo eden komadnar, ko v bistvu dela z financami, tistega ponovadi izšolajo ali pa ima kako dobro službo in v bistvu on ima to čez in tudi deli pol familiji. Tako recimo, ne vem, jaz sem se zmenil enega snašo, ki mi je organiziral pač obiske teh plemen, tam sem živel, se pravi, sem živel približno 10 dni, 11 dni v teh skupnostih. To je bilo za njih presnečenje, pa zelo dobro smo sprejeli, ker enostavno ljudje, ko prijajo tja kot turisti, prijajo pogledati tiste predstave, ko se malo našemijo, pokažejo svoje navade, kakšne plese, petje in tako naprej, potem pa odidejo. Ne? Spravo, to so ljudje, ko so tam maksimalno 2 ure in odidejo in oni so bili zelo veseli tega, vsak večer smo tudi, vsak dan smo v bistvu tudi se družili, se pogovarjali, oni so bili zelo vedoželjni in so zelo tudi me dobro sprejeli. Veseli so bili, da je končno nekdo tam, ki je jim neke stvari povedal. Oni imajo recimo Evropo za neko središče civilizacije, ker oni so v bistvu tujce spoznali šele preko misionarjev, ki so prišli večinoma z Evrope, ne? In tudi, ko sem pol odhajal, se pravi, zadnji dan zvečer so mi priredili, se pravi, eno od teh čifov, ki je vsako pleme, vsaka skupnost ima enega poglavarja ali pa še več, če je to malo bolj razdrobljeno, mi je priredil taki državniški govor, se zahvalil v imenu vseh in vsi so samo poslušali, ne? Ker tam res kaj čif reče, to velja, ne? Nimajo telefonov, večina njih nima telefonov, ampak obvestila v bistvu grejo tam se naselje ceste ali na nekem prostoru, kjer so vsi zbrani, pride čif, pove svoje, danes bomo to pa to, dogaja se to pa to in to vsi poslušajo in to se kar razve. Ne? No, če se vrnem, ta njihov sistem delovanja, se pravi, tudi pri drugem enem plemenu sem spoznal eno žensko, ki me je tudi v bistvu vodila okoli, skozi je imela čas, no, mislim, ni čudno to, ne, ker itak so, mi bi rekli, da so brezdelni, ampak tam pač tak čas poteka, ne, nimajo neke sile, recimo, najbolj me motilo to, nimajo nekega reda pri hrani, se pravi, mi smo navaj neko zajtrk, kosilo, večer, ampak tam pač ješ, ko imaš čas, ne, oni pa jejo isto tak, ne, se pravi, oni, ko tam neke prodaje imam, zraven neke zagrickati ves čas, ti pa hoješ okoli, pa zdaj malo lačen, pa zdaj, ok, joj, mi smo čez eno uro zmejeni, znam še jest, pa viš, da se tista ura premakne na 8 ur, ne, in potem take stvari začne, mislim, ne motiti, ampak tak si misliš, ne, pismo, ne, kak vi funkcionirate, ne, pa kak to v Evropi ne bi šlo, ne, ker bi vsi bili živčni, ker že itak vsi pod stresom, ne, pa en na drugega, že se bentimo včasih za brez veze, ne, ker te pač to vse iritira, ampak tam pa pač ne, ne. Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega, ne. Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo, ne. Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drogira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni, ne, zdaj grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo zapor, zdaj pa ga moramo policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je, in pač pove, ok, zdaj bo tam malo zasval, zdaj bo to, tam mu treba hrano dati, pa bo vrej, pa bo šel spat. Ne? Čisto tako, ono, zmirnega, ne, brez nekih takih, pa še ogromno takih primerov je bilo, ko se videl to njihovo, rekel, skrb za sočloveka, strpnost, pa taki pristen odnos, ne, tako je mogoče včasih pri nas bilo, ampak pač ne več laufa, ne, ker z nekim razvojem, z nekimi novimi vsiljenimi potrebami, z nekim novim sistemom, ne vem, potrošnjša, kakorkoli bi temu to lahko imenovali, je to vse zginilo, ne, tam pa si še to videl, tako da jaz tudi pravim, da ko potujem, ne potujem vedno samo med kraji, ampak tudi časovno, to ne pomislim, ne mislim časovne razlike, ki je pač posledica nekih časovnih pasov, ampak tudi v nekem obdobju včasih se vrneš v čase, ko so bili pri nas, ali pa včasih greš neka čase, ki bo mogoče še kdaj pri nas, ne, mogoče malo preveč futuristično, kako je. Tako da to lahko si pol neki svoj idealen svet pripraviš s temi, moreke, videnji ali pa opaženji.
1: Kakšni pa so njihovi domovi, kako izgledajo?
0: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode, spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri, ki so bolj, mislim, pri denar, to težko rečeš, ampak nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. kopati oziroma umivati, sem se hodili v reko. Vodo sem si jaz vedno kupil, sem si imel zalogo zraven. Elektrika je sicer napeljana, ampak električni izpadi so zelo pogost pojav, včasih tudi več dni, ni elektrike. Oni s tem nimajo težav, ker pač večina nima tudi telefonov ali pa nekih električnih, ne vem, hladilnikov tega. Domovi so pa sila preprosti, se pravi, jaz sem spal, nekaj dni sem spal na deskah, tam bila samo rjuha prek čez, je pa to iz palmovih listov, v bistvu zgrajena koča, toliko glida, ne teče noter, drugače kakšne žužke, take živalce, to vse pride noter, to se pač moraš navaditi, tako da hrane pa to ne smeš nikjer puščati. Zaklepa jo ponovadi njena, zelo redko, no, da ima dokaj kako žabico, kako ta je gor. Hrano imajo vse v naravi. Kaj se tiče mogoče hrane, lahko povem tudi to, da tam je ogromno vrtov, vrtovi so, mi bi jim rekli, njive. To so celi hektari, ki so pa peš obdelani. Se pravi, govorimo o tem podeželju. Centralni del, tam, ko sem bil, se pravi Highlands, Western pa Eastern Highlands. Oni se delujejo peš, mi bi rekli, da se pa imajo cajt, ne? Ampak tudi zemlja je zelo rodovitna. Tudi sem bral nekaj članek, da se svetovni agronomi se včasih sprašuje, kako je tam, kaj oni počnejo, da imajo nadpovprečni pridelek na hektar. Jejo največ sladkega krompira, ki je celoletna v bistvu dobrina, potem dosti korenja, zelje, mesa zelo malo, mesa se res zelo malo jedo, perutnina večinoma kako govejo, gojijo tudi prašiče, prašič je pri njih investicija, tako je bilo pri nas včasih, ko so vse dele prašiča prodali, je tam zelo cenjena, dnar prinaša, spravi prašiča, ko proda, on se tem lahko, ne vem, po roku plača, lahko si, ne vem, karkoli, veliki dnar dan dobi za to, na to je ta investicija, tako da tudi je običaj, da se tam kradajo, včasih prašiče, tudi sem bil enkrat priča tem, to priča, ko sem bil enkrat ven, ko sem zjutraj vstal, prileti ta gazdarica, bi rekli, ja, si slišal, nekaj groznega se je zgodilo, kaj pa je bilo, ne? Ja, tri prašiče so nam skoraj vkradili, ne, samo jih je pes pregnal, ne? In to je bilo tako res ono šokantno, ne? Dosti bolj šokantno, kot kaj sem prej razlagal, ko so onega trgovca, bo ga ustrelili, ne? Tiste je bilo tam pač normalno, tu pa bi, da bi jim prašiče vkrali, ne, zaslišano, ne? Tako da tu vidimo, mogoče malo kakšna še percepcija ali pa neka raven razvoja, no?
1: Se pravi, so samo skrbni.
0: Ja, zelo, ne. Oni, ali pa mogoče lahko rečemo tudi 100%, ne. Oni tudi nimajo toliko potreb, ko imamo mi trgovine, ko so to so v bistvu imali, kako bi rekla, neka hiška zabita skup. Kavo dobiš občasno, če je elektrika, ker lahko vodo pol pa gre, pa pol tisti neki Nescafe ali pa nekaj pač tega. Ostalo je pa bolj kot ne vse, rekel, iz narave. Sadje raste okrog, zelenjava raste okrog. Radi pijajo alkohol, tu so vsi povejali, ampak je zelo drag. Pa nimajo dostopa, ker tudi nimajo denarja, ne, ker tam zelo malo ljudi je v bistvu zaposlenih, prej povejo pač vsak familij, en ima denar, ne, ampak tudi tisti, reče, ok, ti si bil zdaj priden, ne, ti si bil zdaj danes nekaj veliko delo naredil, na dnar, idi si po pivo ali pa idi si po mali viski, ne. Tudi to sem videl, ne, ni za tisto, ja, te viski škodi, alkohol škodi, ne, te dalje, ampak ne, res, pač, ti si vzame, idi, ne, si bil priden ali pa, ne vem, si šel v mesto nekaj zrihtati, na, idi pa si kupi to, ne. To je v bistvu tako, to demokratično, ne, ampak pri nas ne vem, kako bi to laufalo, ne.
1: Si opazil morda ali pa naletel na kakšen obred, ritual, ki ga imajo, pa se ti je zdel tako nenavaden ali poseben?
0: Poslušal sem dosti zgodb, ampak iz teh nekih prejšnjih časov. Pokazali so mi neke rituale iz, lahko rečem, iz preteklosti, ampak oni moram nekako razumeti njihov sistem, da se pravi, te skupnosti živijo še vedno kot včasih, le da se več ne našemijo ali pa oblačijo neka te tradicionalna vredna oblačila. Drugače pa še vedno, recimo sem bil priča, recimo te neki, ko so duhovni vodje ali pa mi lahko rekli vrače ali pa karkoli, neki posebni ljudje v skupnosti, še vedno hodijo v gost meditirati, hodijo, izvajajo posebne obrede, prenašajo ta znanja na svoje potomce in to je pač en kup nekih obredov zadaj. Jaz sem sicer nisem bil priča, ampak pač mi tudi povedali. To še se vedno dogaja, to še vedno izvaja, tudi te obredne maske še se vedno uporabljajo, druge obredne zadeve. Nisem pa bil priča, mogoče priča bil, ko so enemu in čifa je umrla žena in potem cela vas je pričakala, so naredili en taki špalir iz rož, iz rastinja, lep, res krasen, po cesti, ko so pol prepelali iz bolnišnice, pa potem so tudi zbrali neki denar, vsak krajan dal, oziroma tisti, ki imajo finance, so dali zraven, da so dali čifu, da izvedo pokrep, na pogreb pa so v bistvu pol vsi prišli, tudi pa je bila pol pogostitev, da v bistvu so se to nekak spet neki cel zadruženje. Drugih nekaj obredov pa v bistvu nisem opazil, ker niti nisem bil tako dolgo tam, ampak sem prepričan, da če bi še tle časa ostal, ker so zelo zaupljivi, bi tudi, ali pa če bi vprašal eksplicitno, bi tudi mi to znali povedati. Ne.
1: Zdaj začela sva nekako tudi s turizmom. Kako pa je s turizmom tam? Rekel si, da prihajajo Kitajci, ampak oni imajo druge namene, potem Avstralci, pa bi znali oni graditi zgodbo na turizmu?
0: Absolutno. Kulturni turizem je tam v sponu. Letno izvajajo različne kulturne festivale, 3 ali 4, teh, rekel, nišli turistična mesta, ampak pač se trudijo, mogoče bo kdaj razvita v smislu, kot poznamo. Se pravi, prijajo plemena iz cele države, kjer se oblečajo v njihove kostume in izvajajo pol plese, obrede, petja in turisti lahko prijajo pa to vidijo. Ampak ta zadeva je zelo draga, tu govorimo o tisočih dolarjih, včasih tudi o 10 tisočih. Recimo za primerjavo, jaz, ko sem bil v Vivaku, sem poskušal najti nekoga, ki bi me pelo v reku Sepik, kjer živijo pač plemena, ki živijo ni vrači, da bi malo to videl. In je bila cena za 2 dni, se začela pri 2500 dolarjih. Ne, ampak ja, veš, gorivo je drago. En je, ki vozi, en je, ki me spremlja, en je, ki gorivo toči, in to gre kup ljudi vedno poleg. Ne. To sem mogoče malo pozabil, da ko so pač po teh plemenih, ko so mi organizirali, to nas je bil vedno poln avto, vedno je bil nekdo poleg, je pač bil poleg, ker se je zraven vozil od tega nekega vodnika ali pa pač od nekoga. Ne. To je bilo tako, mislim, zanimivo. Pač zraven je, ne, in tam je, pije, gleda, pa nič njega, ne. Tako zanimivo. No, tako da tudi tu so mi, recimo, kar z tega tiče, turizem ima veliki potencial. Recimo, ko sem spal v Vivaku, tam tudi sem čisto čajno, ko sem stopil z aviona, sem dobil SMS komaj, da imam potrjeno, 3 tedne prej pa sem pismo in prišel tja čist tak, da bi na blef, no. Dan, tam, ko sem pol spal pri eni familiji, sem plačal dejansko spanje, so pa mi vsaki dan hrano nudili, ne, se pravi, zjutraj ženska, ki je bila tam, mi je zajtrk prinesla, kosilo, večerjo, če nisem bil lačen, sem povedal, pa pol na koncu, ko delamo obračun, pa pač prašam, dobro, to je spanje, kaj pa hrana, pa to koliko je, se pa moraš jesti, ne, kaj te bom te to računala, ne, to mi je bilo samo umevno, ne, pri nas to nikjer ni, ne. Po drugi strani pa, recimo, sem tam hotel z nekim čovnom tam iti na neki otok, malo pa sem prašal, če bi mi to organizirala, ta ista oseba, ne, ja, veš, da pa to moram premisliti, ne, pol pa kar butne ceno, ja, to pa bilo 800 dolarov, ne, čisto ono, ne, in pol, ko sem šel vprašati, koliko dejansko prije, ta pot je 5 dolarov povratna s čovnom, ne, ampak ona nimajo te percepcije, koliko kaj stane, pa kaj želijo biti turisti, ne, kaj želijo videti, tudi ko sem imel eno spremljevalko, ki je pač vsak dan imela čas za mene, ne. Pa ja, kam te najpelam, ona mene vpraša, kaj pa za videti, ni mi znala povedati, pa pa začem naštevati, ne vem, imate kako reko, imate obal, imate kako slapove, ja, to pa imamo, ne. In potem me je peljala, ne vem, nekam v gost, tam, ko hodijo lokalci se kopati, da so neki slapovi, krasni slapovi, mislim, boljše, ko bilo kje v Evropi, ampak pač to, tja turisti ne grejo, ne morijo in tudi domačinov ne prije na pamet, da bi jim to ponudili, ne, kar je po mojem mnenju tak boljše, ne, če hočejo še živeti koliko toliko normalno. Po drugi strani, pa turizem cveti, se pravi, ta plemena, izvajajo te predstave, plese in tako naprej. Tu jih pa agencije zelo nabijajo ceno. Pravi, to je, ne vem, za tedni 5000, 6000 dolarov, takoj, ne. Potem tudi pohodniške poti, se pravi, trekingi, obstajajo, tudi ena izmed poti Kokoda Trail je zelo znana tam, mislim, zelo znana. Ko iščeš, ti prvo vrže ven, to je pač ena pot iz druge svetovne vojne, ker tam tudi je bilo vojno območje, to se mogoče pri nas toliko ne izpostavlja, ampak na tem nekako gradijo, ne? Ni pa to zdaj organizirano, rekel, na način, da bi prišlo še to v te pore, v te neke mikro, da se neke mikropodjetja, ostale mikroagencije, ampak to je par agencij, ki tudi niso zanesljive, ne? Ker tudi, ko sem bral različne informacije, ko sem zbiral za vodnike, so imeli različne izkušnje, en, ja, ta je bil vredi, joj, ta pa je denar pobral, pa zginu, ne? Tako da to je zelo, možeš biti previdna.
1: Ampak narava je neokrnjena, ne? Lepa, čudovita.
0: Ja, narava je neokrnjena, ni, mislim, teh uhojenih poti je polno, reke, jezera, sploh z avionom, ko se peljaš in pogledaš dol, vse zeleno, ta vodotok izgleda malo bolj rjavec, ne zato, ker ne bili čisti, ampak pač, ker je tako peščeno, blatna zadeva. Ja, pred sadja, dosti zelenjave, dosti vse to najdeš po poti, bistvo po poti, ko veš, si samo skrni lahko, ni pa to organizirano, ne, ni pa to. Pa tudi včasih imaš občutek, da si sam na svetu, da si sam svet gmovja, ampak kar na vsem lepem nekdo stopi iz gmovja, ker pač ljudje hodijo, ne. Čista, ne bi se nadel, da bi koga tam srečal, ne. Tako tudi, če bi daki kampiral, je velika verjetnost, da boš nekoga srečal, sigurno, ne.
1: Zate je značilno, da na svojih potovanjih nekako iščeš tudi kaj adrenalinskega. Spomnim se, ko si bil v Venezueli, si se srečal z anakondo, pa s krokodili. Je bilo tudi tukaj kaj adrenalinskega, tako za zaključek, povem ba?
0: Ja, tu lahko vas razočaram malo, ne. Nimajo, se pravi, kaj se tiče nekih živali, divjih, ni. Vsaj toliko smo povedali, da ni, no. Za mene je bil adrenalin, ko smo se pelali, tam nisem dobro zastopil, ki moram iti z tega kombija in smo kar sred neke džungle vrtli ven med nekaj ljudi in tam smo se gledali. Noben ni znal angleško in pol se vse dobro, začel sem sebi smejati, ne. Ko bomo zdaj to rešili, pa pol te začnem nekaj spraševati, ker smo bila z enim zmeja, da me počaka, ampak je pol fotra poslal, fotr pa pač tako časovno percepcijo komajo, ne, je pol prišel čez 2 ure komaj, ne, pa ni znal angleško, tako da smo pol imeli to malo take. To je mi bilo adrenalinsko, ne, ko priješ neko situacijo, ko neš, kako si tja prišel, ne, pa se pol moraš nekako zmotati ven, ne. Tako da ni pa nekih živali, evo to pa. Sorry, to pa. To pa še nisem bil.
1: Prihodnič, ne? Zdaj pod črto, kaj bi rekla o Papui Novi Gvineji? Te je navdušila, presenetila?
0: V bistvu me, lahko rečem, me kar navdušila z tega vidika, da je bilo potrebno precej iznajdljivosti za potovanje, da zbira informacije, kreativnost, organizacijskih nekih energije, zelo dosti. Pa tudi z vidika tega, da sem spoznal, da še na svetu živijo res ljudje v nekem takem prvinskih skupnostih, ki so ljudje v pravem pomenu te besede, se pravi, ne poznajo neke komercijale, niso koristoljubni, želijo pomagati, pri vsem tem pa so zelo tak razumni, imajo neko logiko in bi bilo fajn, da bi mogoče še kaj takega tudi mi v Evropi doživeli kdaj.
2: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja. Vanj so vključeni univerzitetni profesori, ravnatelji, učitelji, pa tudi predstavniki delodajalcev, lokalnih skupnosti ter kmetijsko-gozdarske zbornice. Strokovni svet, ki je imenovan za obdobje 3 let, bo koordinirala državna sekretarka Mojca Škrinjar. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo strani Rusije, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja. Če bi zaznali kopičenje sil, pa bodo po njegovih besedah ukrepali. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je medtem poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu v Tirani pohvalila napredek Albanije na področju reform. Ob tem je pozvala k nadaljevanju reformnih prizadevanj med drugim na področju pravosodja in okolja. Poudarila je tudi pomen dialoga z albansko družbo v času, ko državo pretresajo protesti proti spornemu okoljskemu projektu. Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana je objavil nov razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Na različnih lokacijah v Ljubljani in Vrhniki bo med prihodnjima 2 letoma na voljo 60 najemnih stanovanj. Do njih so upravičeni slovenski državljani med 18 in 29 letom starosti, ki imajo ob objavi razpisa na območju ljubljanske občine že najmanj 6 let prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Sklad vloge sprejema do 30. oktobra. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes gostimo v oddaji odlično avtorico, sem dal na prvo mesto, vokalistko na drugo in glasbenico Nino Sternad. Nina, zdravo, živa, pozdrav iz Maribora, ne?
4: Bom po ljubljansko rekla, živjo.
3: Živjo, tudi jaz časih rečem, ker sem študiral, znam, še vedno mi je to ostalo.
4: Čeprav moram priznati, da ponavadi vedno pozdravljam zdravo, ker se mi zdi ful lepše,
3: ja,
4: kot pa živjo. To zdravo se mi zdi tako, da pošleš nekoga lepo v dan oziroma ga lepo sprejmeš.
3: V zdravo ga pošleš, ne?
4: Zdravo, tako je.
3: Nina, ja, torej, album Iskreno, tvoj je v bistvu prvi debitanski album, avtorski album, pa mogoče vprašanje na začetku, kaj bi poslušalec takole na prvo poslušanje izvedel o tebi, ko bi poslušal tale album? Je, ne, to
4: kar
3: nekaj,
4: precej.
3: Ja, je to nekaj, pravijo avtori in glasbeniki, da se kar malo slečejo, ne, ko naredijo
4: ja,
3: novo delo. Ne.
4: Je, kar, ja, je kar osebno ta album, v bistvu, ker je pač res avtorski in avtorski.